0: Tri filmy vznikli na slovenskej strane, medzi nimi príbehy o Kasparkovi či doktorovi Maleterovi. Nakrúcalo sa nielen na Hrade, ale aj v Skanzene a na ďalších miestach Slovenska a Poľska. Filmy majú byť postupne dostupné aj na internete. Michaela Čurlíková zo Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu.
1: Cieľom bolo prostredníctvom vizuálneho umenia a prostredníctvom filmov približiť ľuďom nejaké zaujímavé udalosti, miesta, príbehy zabudnuté, pripomenúť ľuďom históriu.
0: Organizátori cyklistickej Vuelty Espania zrušili dnešnú tretiu etapu pre silnú búrku a krupobytie. Preteky zastavili 15 kilometrov pred cieľom a výsledky etapy sa nezapočítavali. Lídrom celkového poradia zostáva Slovinec Tadej Pogačar. Počas noci od západu pribúdanie oblačnosti, neskôr ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6 stupňov a prevažne slabý vietor. Cez deň oblačno až zamračené ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom zemplíne do 25 v nárazoch do 50 km za hodinu. 2 hodiny 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar vás nameria na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Poznáme profesie a povolania, ktoré umelá inteligencia tak skoro nenahradí. Podľa novej štúdie ide najmä o zdravotnícke povolania, napríklad o lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, veterinárov, fyzioterapeutov. Zlatú budúcnosť majú pred sebou aj remeselníci. Medzi tými ohrozenými profesiami je napríklad aj rozhlasový moderátor. Tak si to s vami užijeme, ešte kým sa dá. Počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

Ti a skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať a stane sa to, v čo si ani nedúfal.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Pozrime sa na cesty. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere vedie obchádzka po južnej triede. Radar hlásite na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: V Rádiu Slovensko nezabúdame ani na dnešných meninových oslávencov. 25. augusta je v kalendári meno Ľudovít. Toto meno je nemeckého pôvodu a v preklade znamená slávny bojovník alebo preslávený v boji. Muži s týmto menom sú vraj obdarení veľkou emotívnosťou a tvorivosťou. Sú aj výrazne nezávislí a predvídaví. Pravdepodobne predvídali aj to, že im bude patriť nasledujúca pieseň z Rádia Slovensko. Pokojnú noc stále želajú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

fait ce qu'il faut faire. Ne laissez pas tomber votre nation.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projektil zasiahol a poškodil ropný tanker v Hormuzskom prílive. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov. Dnes prehánky alebo dážď môžu byť aj búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Veta Michalíková. V Hormuzskom prielive asi 17 kilometrov od Ománskeho pobrežia zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Ten je teraz vyradený z prevádzky. Projektil poškodil strojovňu, posádka je v poriadku. Vplyv na životné prostredie zatiaľ nie je známy. Informovala o tom britská námorná služba. V regióne panuje zvýšené napätie pre vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov, pritom poukázali na veľmi pomalé naplňanie zásobníkov. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení upozornilo, že plyn je v tomto sektore nevyhnutný pri viacerých procesoch. Zásobníky plynu v Nemecku sú momentálne naplnené približne na 50%. To je podľa odvetvovej asociácie INES najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2011. Napríklad vlani v auguste malo Nemecko naplnené zásobníky na 67%. Najmenej 30 ľudí zomrelo pri útoku gangu v meste Kenskov, ktoré sa nachádza nedaleko hlavného mesta Haiti, Port-au-Prince. Haitská ľudskoprávna organizácia odhadla, že pri útoku zahynulo 30 až 40 osôb a 15 až 20 utrpelo zranenia. Organizácia však upozornila, že presný počet obetí je stále ťažké potvrdiť. Kancelária haitského premiéra incident odsúdila a označila za ohavný. Všetky bezpečnostné zložky sú v pohotovosti a na miesto nasadili aj posily.

0: všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame sa Noemi Mesarošová prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Vo svojej rozjazde na 2000-metrovej trati skončila štvrtá a postúpila však vďaka dosiahnutému času. Semifinálové jazdy sú na programe zajtra popoludní. Dnes oblačno aj zamračené, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď a môžu byť aj búrky. Teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a dolnom Zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 3 hodiny 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na 18-ke pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Radar merian na diaľnici R4 za Kechnecom smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti pri čistení vozoviek a odpratávaní nevhodných predmetov neraz čelia kurióznym situáciám. Z diaľnice odstraňovali čln, ktorý stratila rodina smerujúce na preteky, kurín aj mobilnú toaletu. Diaľničná patrola odstraňovala aj spadnuté bicykle, chladničky, nábytok, kotlík na guláš, strešné boxy plné oblečenia či zachraňovala mobilný telefón spadnutý do kanála. Keď už teda nemáme diaľnicu spájajúcu dve najväčšie mestá, aspoň máme cesty plné pokladov. Z Rádia Slovensko pokojnú noc želajú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Každý šiesty mladý človek odíde zo školy bez maturity či výučného listu. Nová analýza zároveň ukazuje, že tento problém sa netýka len sociálne vylúčených komunít. Téme sa venovala Zuzana Botíková.
1: Analytikov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zaskočil najmä rozsah problému, vysvetľuje Juraj Čokina.
2: My keď sme sa pozreli na vzdelávacie dráhy jednej konkrétnej kohorty žiakov, to sú žiaci, ktorí teda sa narodili medzi rokmi 2004 a 2005, a pozerali sme sa, čo sa s nimi dialo, odkedy mali 15 rokov, tak sme zistili, že o 4 roky neskôr, keď mali 19 rokov, tak už takmer každý šiesty z nich bol mimo vzdelávacieho systému a bez toho, že by mal v ruke aspoň výučný list alebo maturitu.
1: Dáta zároveň vyvracajú rozšírenú predstavu, že ide výlučne o problém detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odborníci tiež upozorňujú, že predčasné odchody zo školy nemajú jednotný obraz a postihujú celé Slovensko. Kým pri základných školách sa častejšie koncentrujú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, pri klasických stredných školách už výrazné regionálne rozdiely nevidieť. Žiaci predčasne odchádzajú aj zo škôl v Bratislavskom, Trnavskom či Nitrianskom kraji.
2: Zhruba 60% z tých predčasných odchodov sa naozaj týka žiakov, ktorí buď odišli priamo po základnej škole, najmä v dôsledku toho teda, že viackrát museli opakovať ročník na základnej škole, alebo nastúpili maximálne na tzv. Dvoročné stredoškolské odbory, pretože inú šancu potom už ani nemajú. Ale 40% z tých predčasných odchodov sa týka už detí, ktoré aj nastúpia na klasické stredoškolské odbory, ale počas toho štúdia predčasne odídu.
1: Výskumníci teraz zistujú prečo. Rozprávajú sa s bývalými žiakmi, ich rodinami aj učiteľmi na 30 pilotných školách po celom Slovensku.
2: To, čo by sme chceli robiť, je, že v budúcom školskom roku viac si skúšať so školami, aspoň s týmito našimi pilotnými, ako by mohla vyzerať následná podpora pre týchto žiakov a žiačky.
1: Predčasné ukončenie školskej dochádzky má podľa ministerstva školstva vážne dôsledky nielen pre samotných mladých ľudí, ale aj pre spoločnosť. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Má dlhodobé dôsledky na jeho uplatnenie na trhu práce, zvyšuje riziko nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a predstavuje ekonomické náklady pre štát.
1: Analýza je súčasťou národného projektu, ktorý má vytvoriť systém včasného varovania. Školy by mali včas rozpoznať rizikových žiakov a ponúknuť im podporu ešte skôr, ako zo vzdelávania vypadnú.
3: Našim cieľom je, aby školy mali k dispozícii nielen údaje o rizikových faktoroch, ale aj konkrétne metodiky a podporné opatrenia, ktoré pomôžu udržať deti vo vzdelávaní.
1: Dôsledky predčasných odchodov totiž pretrvávajú celé roky.
2: Na Slovensku naozaj tí mladí ľudia, ktorí odídu zo školy predčasne, tak ich zamestnanosť je potom veľmi nízka. Ten priemer tu sa pohybuje na úrovni 38% zamestnanosti, čo v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú aspoň výučný list, tam je priemer zamestnanosti na úrovni 87%. A zároveň sa nám ukazuje, že v tomto Slovensku naozaj vyčnieva aj spomedzi iných krajín Európskej únie.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. V sobotu sme vám ponúkli rozhovor s Janom Filipom, ktorý sa stal novým trénerom nášho mužského hádzanárskeho národného tímu. Kompetencie si bude rovným dielom deliť s bývalým československým reprezentantom a účastníkom olympiády v Barcelone 1992 Ľubošom Hudákom. Niekdajšieho trénera, napríklad bratislavského ŠKP, oslovil Martin Kajgl.
1: Ako dlho sa to celé rodilo, ako dlho to trvalo, kým sa stalo toto celé definitívou, kedy možno prišiel prvý kontakt?
2: Začali sme spolu komunikovať, myslím, že to bolo ešte koncom júna, v podstate viac menej sme ako prehodili nejaké možnosti, čo by bolo na zvažovanie. Som bol oslovený a s kým by som si predstavoval tú spoluprácu. Som potom nad tým rozmýšľal a moja prvá voľba bol hneď návrh akože s Honzom, lebo už sme sa fakt poznali a robili sme niečo spoločne aj v Čechách, takže viac menej padla tá myšlienka a potom koncom mesiaca som sa vlastne zúčastnil z toho dôvodu aj tých kadetských majstrovstiev Európy v Belehrade, aby som sa dostal hlbšie do obrazu a bol tam aj s tými trénermi. Viac menej tam sme sa stretli aj s Honzom už, pretože on tam bol vlastne za českú stranu ešte ako šéf tréner. Tam sme sa už pobavili o niečom a vlastne sme sa zhodli na tom a pán prezident, keď sa vrátil vlastne do práce z dovolenky, tak sme už vlastne mali to viac menej tak ucelené, jak by to malo fungovať a prišla tam zhoda.
1: Vy ste sám spomínali a je to samozrejme očividné, že kondícia slovenskej reprezentácie a vôbec slovenskej hádzanej nie je dobrá. Každá terapia začína tým, že si zadefinujeme to, aký ten stav je zlý, tak ako je zlý.
2: Samozrejme, nejaká práca sa vykonala, nejaký systém oni mali zaužívaný, ale my by sme chceli prejsť úplne do komplexne celej zmeny. Či to je od tej obrany až cez protiútok a útok, to, s čím ja som nebol úplne to, čo som videl, ako aj všetci ostatní stotožnení. A samozrejme, preto musíme vlastne začať my s tými klubovými trénermi tú spoluprácu, pretože my tu v reprezentácii na to toľko priestoru nemáme. Hlavne tá fyzická pripravenosť hráčov musí byť úplne iná, ako my sme obidvaja pôsobili ešte v československých výberoch, keď sme patrili do tej svetovej špičky. Takisto v tých časoch sme na majstrovstvách sveta skončili na 7. mieste, kde vlastne nám chýbal jeden bod zo skupiny, ktorý sme stratili z poslednej deviatky s Egyptom, aby sme hrali o medaile. Hej. Takže aby sme dokázali porážať a hrať vyrovnané zápasy s tými najlepšími tímami v Európe, čo teda znamená aj svet samozrejme, tak to bude chcieť strašne veľa. A hráčom stále vysvetľujem, keď sa chcete dať na vrcholovú hádzanú a chcete si ísť do zahraničia, chcete niečo hrať a znamenať tam, tak jednoducho ten vrcholový šport je odriekanie, kopec času a bolesti. Ja som takisto od 16 nemal prázdniny v lete a išiel som takto celý čas až vlastne do 93. keď skončili majstrovstvá sveta. Prešiel som všetkými tými kategóriami, takisto jak Honzo, juniorskými a až po seniorské a samozrejme klubové povinnosti. Takže ono to je fakt veľa času a veľa bolesti, ale proste iná cesta v športe nie je a to nie je len hádzaná, to je každý šport.
3: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko.

0: validný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Donovaloch a obmedzenie v Bratislave, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky. Prevrátil sa tam kamión a čiastočne blokuje jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie po Pionierskej. Radar vás nameria na diaľnici R4 za Kechnecom smerom na Košice. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenská astrobiologička Michaela Musilová sa nedávno vrátila z úspešnej simulovanej vesmírnej misie pod vodou. Bola veliteľkou vedeckej misie v stanici na Floride, ktorá je ponorená takmer 7 metrov pod hladinou mora. Vďaka svojmu výkonu získala unikátnu certifikáciu akvanautky od profesijného združenia inštruktorov potápania. My sme stále spolu ponorení do hlbokej útorkovej noci. Z Rádia Slovensko pozdravujú Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Autokino asi predstavovať netreba, ale viete, čo je aerokino? Letisko v Partizánskom nedávno hostilo majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní. Čo najpresnejšie na vyznačenom mieste sa pokúsilo pristáť niekoľko desiatok pilotov. Práve pre nich bol pripravený aj zaujímavý večerný program. Piloti a ich rodiny si mohli film pozrieť priamo z lietadla. Igor Roško sa rozprával s pilotom Kristiánom Kocákom z Aeroklubu Partizánske.
1: Ide o aerokino, ktoré medzi prvými v Európe ponúka možnosť sledovať film priamo z kokpitu svojho lietadla. Samozrejme, nie každému vyhovuje sedieť počas filmu v lietadle, takže je to na voľnom zvážení jednotlivých pilotov, či sa rozhodnú sedieť vo svojich motorových miláčikoch, alebo či si rozložia karimatku, deku a budú sledovať film z trávy.
2: Aký film budete premietať?
1: Budeme premietať leteckú legendu Top Gun jednotku. Myslím si, že je to práve tematické, nakoľko sa nachádzame na letisku, sme v leteckom prostredí, tak si myslíme, že na ten 0. ročník by sme mohli začať práve takouto leteckou klasikou.
3: Ako sa blížil čas premietania filmu, piloti spolu s rodinami sa postupne schádzali pri lietadlách. Z tvári sme im vyčítali, že sú plní očakávania.
4: Viktor Procházka. Přicházam z Jičína, bydlím v Mladé Boleslavi a je to skoro 2 hodiny letu. No, mě zajímalo taková výjimečná situace tady na Slovensku, tak jsem si ji nechtěl nechat ujít a chtěl jsem to zažít na vlastní kůži. Jako. Nikdy jsem to neviděl, nezažil a těším se na to, jaká to bude atmosféra. Je to fakt něco výjimečného, co tady na Slovensku udělali a moc se na to těším. Zkusíme sedět v letadle a pak tady máme židličky nebo máme tady spacák, takže vyzkoušíme, ale určitě bychom chtěli zažít atmosféru z letadla to vidět, že to je něco výjimečného.
5: Já jsem Jaromír Kulička z Hranic za Moravě.
6: David Richter z Hranic za Moravě.
5: Lítáme po celé Evropě a tohle, to, co jsme tady zažíváme v Partizánském, tak je úplně špička. Je to paráda a jsme nadšení, že jsme tady můžeme být.
6: No, nenechali jsme si to prostě ujít. Lítáme sem pravidelně a je taková příležitost, tak jsme si to prostě to tak nenechali.
5: Víme, že to v Americe funguje, ale prostě ještě jsme to neviděli a je to fakt bezvádný nápad.
3: Pukance v rukách a oči na plátně. Tak toto na letisku vyzeralo po spustení premietania.
7: Ana Eliana, nám se to líbí moc, my jsme přiletěli z Česka, takže jsme si udělali takovej pěkný výlet.
2: Čo hovoríte na to, že teraz pozeráte film priamo z lietadla?
7: Je to neskutečný, je to strašně skvělý zážitek. Nacházíme se docela před plátnem, jsou tady před námi tak 2 letadla. A jsou malinký, my jsme o něco výš.
8: Daniel Kolár.
2: Teraz pozeráte film priamo z lietadla, čo na to hovoríte?
8: Je to veľmi krásna akcia, ktorú pripravili miestni členovia aeroklubu a super, je to taký dôvod, prečo sa my letci všeobecného letectva máme dôvod stretnúť a zároveň aj zobrať naše rodiny a vlastne na takú aktivitu, ktorá nie je bežná a stráviť spoločný čas jednak medzi priateľmi a ľuďmi s rovnakým záujmom a doniesť to aj naše rodiny, čo fakt je výnimočná možnosť. Takže sme veľmi radi, že to pripravili a tešíme sa z toho.
2: Aký je to pocit, že sedíte v lietadle a pozeráte v ten film?
8: Je to výnimočný pocit, ako je to fakt niečo, čo človek nezažije a nikdy ma to doteraz nenapadlo, že aj takáto akcia by sa dala zorganizovať.
2: Ste domáci alebo ste kvôli tomuto prišli od niekadiaľ?
8: My sme z Košíc, lietadlo vlastne hangarujeme našim domácim letiskom, letisko Poprad Tatry, takže máme vlastne taký výlet rodiny.
3: Film napokon sledovali ľudia z niekoľkých desiatok lietadiel. Spokojný s účasťou bol aj domáci pilot Kristián Kocák z Aeroklubu Partizánske.
1: Mňa osobne veľmi teší, že sa tu naozaj toľko lietadiel zišlo a že je vidieť, že to letisko žije aj takýmto spôsobom, že naozaj tí piloti prídu z Česka, z celého Slovenska, tu sa stretnú, porozprávajú sa pri dobrom jedle, pri dobrom piti a naozaj to vytvára tú dobrú atmosféru.
2: Toto podujatie a toto aerokino je súčasťou takej dnešnej celodennej akcie majstrovstiev. O aké majstrovstvá ide, v akej disciplíne?
1: Ide o majstrovstvá Slovenska v navigačnej súťaži v presnom lietaní, kde teda piloti sa snažia odletieť stanovenú trasu v čo najlepší čas. A tieto trasy sa letia v 2 etapách a tretou disciplínou je ešte presnosť pristátia, ktorá sa teda odohráva tu priamo na letisku, kde piloti sa snažia pristáť s lietadlom hlavným podvozkom na vytýčený stred pásma.
9: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Viac skvelej hudby iba z Rádia Slovensko. Pocit sucha v ústach je jasný signál, že sme dehydrovaní alebo dehydratovaní. Poslucháč Alexander to počuje raz tak, raz onak. Tak sa Sibyli Myslovičovej pýta, ako je to správne.
2: Treba dodržiavať pitný režim, aby sme neboli dehydrovaní alebo dehydratovaní. Ale vážne, ide o to, že dehydrovaní a dehydratovaní, to sú variantné tvary a oba sú správne a možno ich používať. Isté, keď máme nejaký odborný text, tak si vyberieme zrejme jeden z týchto variantov, ale obidva sú spisovné.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pred 4. hodinou počúvate Rádio Slovensko. Barbara Štupňová sa dnes pýta na jeden kukuričný mýtus.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, preberme dnes prosím ťa veľmi diskutovanú otázku, či môžeme dávať psovi kukuricu.
3: Odpoveď je áno. Kukurica je veľmi dobrý doplnok mnohých typov sacharidov, ale nesmie jej byť príliš veľa. Kukurica vie slúžiť aj ako balastná látka, pokiaľ prekračuje hodnoty nejakých 40% zloženia stravy. Toľko to kukurice už nie je dobré.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. We'll be right back.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak prejde parlamentom, transakčná daň zanikne 1. januára 2027. Najvyšší súd Spojených štátov podporil dekret Donalda Trumpa na sprístenie hlasovania poštou. Dnes prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. Z vyjadrenia citujeme.
2: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou za vládu, očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič na jednej strane poznamenal, že zrušenie je dobrou správou, no na naštartovanie ekonomiky to nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
3: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
1: Ak parlament zmenu schváli, transakčná daň zanikne 1. januára 2027. Najvyšší súd Spojených štátov zrušil súdne rozhodnutie, ktoré vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa bránilo zaviesť sprísnenie pravidiel pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. V noci o verdikte informovala agentúra AP. Tá zároveň poznamenala, že nie je jasné, do akej miery sa dá pred blížiacimi sa voľbami nariadenie v odblokovanom Trumpovom dekrete uskutočniť. Trump korešpondenčné hlasovanie dlhodobo kritizuje a bez dôkazov ho označuje za zdroj volebných podvodov. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prisľúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. Krajne pravicový líder nastúpil do úradu 7. augusta s programom, ktorý sa zameriava na boj so zločinom a grilami obchodujúcimi s drogami. Plán sa však po ničivom zemetrasení z 10. augusta musel odložiť. V Kolumbii žijú podľa odhadov 3 milióny Venezuelčanov, ktorí v uplynulom 10-ročí utiekli cez hranice pred hospodárskou a politickou krízou vo vlastnej krajine. Dedinu Pomas na juhu Francúzska v podhorí Pireneji včera zasiahlo tornádo, ktoré poškodilo 300 domov.

0: športovci sú dobre aj naladení, aj pripravení. Boli tam nejaké malé problémy, komplikácia s chrbtom u Adama Boteka, ale verím tomu, že sa to vyriešilo teraz za tento víkend a pôjdeme dobre pripravení.
1: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď a môžu byť aj búrky. Teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar hlásite v Košiciach Krásnej, meria v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nitra si pripomenie 778. výročie udelenia mestských výsad kráľom Belom IV. Ako informovala radnica, podujatie s názvom Kráľovská Nitra sa bude konať 30. augusta na Vršku. Celodenný program bude plný histórie, divadla, šermu, tanca, dobových remesiel, ale aj zábavy. Čakanie na program si môžete spríjemniť aj s Rádiom Slovensko. Zo štúdia krátko po 4. prajeme už skoré dobré ráno. Menovite Daniela Grácová a Adam Bačkor.

0: O chvíľu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Toto leto boli asi všetky vodné plochy preplnené, už to začína rednúť, tak si ešte spolu s chuti zaplávame s Barbarou Štubňovou. Témou je plný žalúdok a plávanie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ešte nás nejaké to kúpanie čaká, tak ešte stihneme jednu plaveckú tému. Plaveckú s plným žalúdkom. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, či si môžeme ísť zaplávať aj s plným bruchom.
3: Z hľadiska bezpečnosti áno. Z hľadiska komfortu veľmi neodporúčam. Pravidlo, že po jedle musíme čakať 30 alebo 60 minút, aby sme nedostali krč a neutopili sa, je prevažne mýtus. American Red Cross uvádza, že plávanie do 1 hodiny po jedle nezvyšuje riziko utopenia. Dostupné dôkazy nenašli žiadny významný negatívny vplyv jedla na plavecký výkon.
2: To však neznamená, že zjeme 12 párkov, jeden langoš a pôjdeme preplávať jazero.
3: Po veľkom a mastnom jedle sa môžeme cítiť plný. Môžeme mať reflux alebo nepríjemné pichanie v bruchu. Je rozdiel medzi pokojným kúpaním po bežnom obede a snahou preplávať celé jazero po obrovskej hostine. Po menšom alebo povedzme normálnom jedle môže zdravý človek pokojne vojsť do vody. Po veľkom obede je rozumné chvíľu počkať, najmä pre vlastné pohodlie. Nie zo strachu, že trávenie nejako odpojí krv od rúk a nôh.
2: Rizika pri kúpaní sú úplne iné ako váš plný žalúdok.
3: Oveľa väčšie riziko pri kúpaní predstavuje alkohol, slabé plavecké schopnosti, skákanie do neznámej vody a nedostatočný dohľad nad hlavne deťmi. Obed nás vo vode neutopí. Alkohol, precenenie schopnosti a nedostatok dohľadu však môžu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Naladené máte Rádio Slovensko. Blíži sa september, účastníkov cestnej premávky čakajú zmeny. Tento týždeň sa na ne pozrú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, od septembra sa niečo zmení v predpisoch?
3: Áno, chodcov máme púšťať na priechod už vtedy, ak sa na ne ešte len chystajú. Peší zasa nesmú skákať pred autá a vodiči sa hnať na priechody ako zduté kozy.
2: Ja často vidím, ako tam ľudia kráčajú a pozerajú do mobilu.
3: Tu nastúpi od 1. septembra veľmi zásadná zmena.
2: Aká?
3: Priamo do zákona, totiž dali zákaz mobilov a obdobných zariadení na zebre.
2: Kráča to, nevidí to, nepočuje, na ušiach slúchadlá.
3: Teliatka.
2: Na zebre sa takisto chodí vpravo.
3: Pripomíname.
2: Čo elektrické kolobežky?
3: Od 1. septembra nesmú na chodníky.
2: No konečne.
3: Iba ak to dovolí značka.
2: Veľmi dobre.
3: Od 1. septembra môžu pokutovať za závažný priestupok tých, ktorí to budú na kolobežke valiť cez 25 km za hodinu. Elektrokolobežky nesmú mať sedadlá a od jesene sa aj u segwayov, hoverboardov a podobných zariadení stane povinnosťou výrobný štítok.
2: Inak pokuta?
3: Uh-huh.
2: Priatelia, netreba čakať do septembra. Na elektrokolobežkách medzi ľuďmi ozaj opatrne.
4: Nemecké poisťovne robili testy. Náraz elektrokolobežky v bežnej rýchlosti dochodca predstavuje zhruba náraz 150 kg plnej váhy, čo vieme prirovnať k 6 vreciam cementu. Pre starších ľudí alebo pre deti to naozaj môže mať fatálne následky.

Útorková noc sa už o chvíľu preklopí do útorkového rána. Vysielanie Rádia Slovensko bude pokračovať budíčkom. Juraj Šinko vám bude robiť spoločnosť najbližšie minúty a hodiny. Za pokojnú noc ďakujú Daniela Grácová a od mikrofónu pozdravuje Adam Bačkor. Hear the clock ticking on the wall.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Slovo má Iveta Michalíková.
11: Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný deň na to, aby podali kandidátne listiny. Predložiť ich musia najneskôr dnes. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávne kraje Slovenska chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Združenia s rezortom podpísali memorandá. Najmenej 47 ľudí zahynulo a 22 utrpelo zranenia pri útoku gangov na jednu z obcí pri haitskej metropole, oznámila to v noci OSN. Dedinu Pomaz na juhu Francúzska v podhorí Pireneji včera zasiahlo tornádo, ktoré poškodilo 300 domov. Zranenie utrpelo 41 ľudí, z ktorých 15 skončilo v nemocnici. Búrky v krajine pripravili stovky domácností o dodávky elektriny a narušená bola aj letecká doprava. Dnes ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
8: Zelená vlna.
12: Nehoda na Donovaloch a obmedzenie pri tornáli, ponúkame pohľad na cesty. Stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. Na R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Radar vás nameria v Košiciach Krásnej v oboch smeroch a v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
13: Dobré ráno.
8: Budíček s Ďurom Šimkom.
10: Pod dnešným dátumom je v kalendári meno Ľudovít, ktoré je nemeckého pôvodu, znamená slávny bojovník. Neviem, či takým bol aj Ľudovít II. Jagelovský, uhorský kráľ, ktorý musel čeliť obrovskej osmanskej presile v bitke pri Moháči. Keď už videl, že to nedopadne dobre, chcel sa zachrániť útekom, no ako sa snažil prejsť cez hlboký potok, spadol z konia a ťažké brnenie ho držalo pod vodou, takže sa utopil. Aspoň takáto je najčastejšia verzia jeho konca. Tých Ľudovítov je v histórii isto viac a určite aj v súčasnosti. Tak im prajme všetko najlepšie. Je 25. augusta. Pekné skoré ráno.
8: Rádio Slovensko. Viac

0: 4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 25. augusta v roku 1530 sa narodil ruský cár Ivan IV. Vasilievič, ale dejiny si ho pamätajú skôr pod menom Ivan Hrozný. Keď mal 3 roky, mu zomrel otec a keď mal 8, matka. Ako malý následník trónu sa stal bábkou v rukách bojarov vysokej ruskej aristokracie, ktorá sa bila o moc v krajine. Neraz hladoval, chodil špinavý a výnimkou nebolo, že pred jeho očami mučili ľudí. To všetko poznačilo jeho detskú psychiku, čo sa prejavilo hlavne v dospelosti. Potom, ako sa dostal k moci, sa nechal oficiálne korunovať za prvého ruského cára. Spočiatku vládol s rozumom a krajine sa relatívne darilo. Zásadný zlom v jeho správaní nastal po tragickej smrti milovanej prvej manželky. Paranoidný Ivan podozrieval bojarov, že ju nechali otráviť, a tak začal boj proti ním. Stal sa z neho tyran, ktorý sa nevedel ovládať. Počas jedného zo svojich výbuchov dokonca nešťastne udrel a smrteľne zranil svojho syna. Trpiaci obrovskými výčitkami svedomia pokročilým psychickým rozkladom zomrel pravdepodobne na infarkt či mŕtvicu priamo počas toho, ako hral šach. 25. augusta v roku 1912 sa narodil Erich Honecker, komunista, ktorý stal na čele Nemeckej demokratickej republiky od roku 1971 až do jej konca. Na svet prišiel do banickej rodiny s hlbokými komunistickými koreňmi. Už ako 10-ročný chlapec vstúpil do komunistickej mládežníckej organizácie a neskôr získal politické vzdelanie priamo v Moskve. Bol zarytým odporcom nacizmu, za čo ho v 35. zatklo gestapo. Na slobodu vyšiel až po skončení vojny. Vtedy sa hneď začal aj politicky angažovať, až to nakoniec dotiahol ku komunistickým špičkám, ktorým dokonca dôverovala aj Moskva. V 61. bol hlavným organizátorom a koordinátorom stavby Berlínskeho múru. Svoju politickú kariéru završil v 71., keď sa vtedajší vodca NDR Walter Ulbricht dostal do nemilosti Kremľa. Honecker sa postaral o jeho zosadenie, aby sa ujal moci. Jeho dlhá vládna éra sa vyznačovala tvrdou cenzúrou, budovaním kultu osobnosti a prenasledovaním odporcov pomocou tajnej polície Štázy. Masové demonstrácie a hlboká kríza ho však v 89. prinútili rezignovať za svoje zločiny, sa dočkal aj súdu, no ten prerušili, keďže mu vážna choroba odpočítavala posledné dni života. No a 29. augusta v roku 1919 sa narodil vplyvný americký politik George Wallace. Po štúdiu práva slúžil počas druhej svetovej vojny v americkom vojenskom letectve. Svoju politickú kariéru odštartoval koncom 40. rokov ako člen snemovne reprezentantov štátu Alabama. Nakoniec sa tam stal guvernérom. Počas svojej prvej inaugurácie predniesol neslávne známy výrok obhajujúci rasovú segregáciu. Doslova povedal, citujem: segregácia teraz, segregácia zajtra, segregácia navždy. Osobne sa postavil do dverí, aby zablokoval zápis dvoch afroamerických študentov. Kvôli týmto radikálnym postojom ho Martin Luther King označil za vtedy najnebezpečnejšieho rasistu v Amerike. George Wallace hrozne túžil byť prezidentom. Štyrikrát sa o to pokúšal, no nevyšlo mu to. Počas jednej kampane ho postrelil mladý Američan, ktorý trpel duševnou poruchou. Politik skončil nakoniec ochrnutý od pása nadol. Svoje niekdajšie rasistické názory síce oľutoval, ale nič mu to už nebolo platné. Na druhý svet sa pobral, keď mal 79.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

4.47 máte naladené rádio Slovensko. Dnes toho slnka nebude veľa, má byť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na východe, ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, niekde prídu búrky, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Pekné ráno.

0: Necelých 8 minút dostáva do 5. Počúvate Rádio Slovensko. Evolúcia moderného človeka, ale aj sucho u nás. Ďalšie minúty budú patriť vede.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Mužská panva sa počas evolúcie zmenila výraznejšie ako ženská. Čo to znamená, povie Rado Tomeš.
2: Panva dnešných žien sa v niektorých znakoch podobá na panvu neandertalských mužov viac, než panva súčasných mužov. Vedci z Tel Avivskej univerzity porovnali dve zachované panvy neandertalcov s desiatkami paniev moderných ľudí. U dnešných mužov sa bedrové kĺby posunuli viac dopredu. Takéto usporiadanie mohlo svalom umožniť účinnejšie ukladať a uvoľňovať energiu pri chôdzi na dlhšie vzdialenosti. Ženská panva si zachovala pôvodnejšiu stavbu, najmä pre nároky pôrodu a potrebu širokého pôrodného kanála. Autori upozorňujú, že mali k dispozícii iba dve takmer úplné panvy neandertalských mužov. Slovenská krajina je tento rok podstatne suchšia než vlani. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied porovnal satelitné snímky z 15. augusta 2025 a z rovnakého dňa roku 2026. Na novšej snímke sú na veľkej časti územia výraznejšie hnedé a svetlé odtiene, ktoré poukazujú na vysychanie vegetácie a nedostatok vlahy. Rozdiel je najväčší v nížinách a intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Obe snímky zo satelitu Sentinel-3 odborníci spracovali rovnakým spôsobom, preto rozdiely nespôsobilo odlišné nastavenie. Satelitné pozorovania pomáhajú sledovať rozsah sucha aj dôsledky extrémov počasia.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré vám budeme hrať po piatej, okrem iných aj táto.
1: No tak už povedz, niečo.
0: Richard Miller a Tina, bla bla bla, v úvode hodiny Leony, don't

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina uzavrela dohodu s Veľkou Britániou o poskytnutí AI údajov z bojiska. Južná Kórea a Spojené štáty sa dohodli na prehlbení spolupráce. Dnes prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na rokovaní akcionárov obchodných spoločností JES, Javis a českej spoločnosti ČES oznámil, že vláda príjme všetky nevyhnutné rozhodnutia, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z ministerstva hospodárstva pod plnú kontrolu úradu vlády a príslušného vládneho splnomocnenca. Slovensko zároveň chce získať 100% podiel v spoločnosti JES, čo má byť základom pre výstavbu zdroja v plnom štátnom vlastníctve. Zúčastnení vzali na vedomie nezávislý znalecký posudok renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ako aj odhad hodnoty akcií Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zo stanoviska úradu vlády vyberáme.
2: Predseda vlády a zástupcovia zúčastnených akcionárov sa ostro ohradzujú voči absurdným tvrdeniam a obvineniam, ktoré nemajú žiadny reálny základ a ktorých cieľom je zmariť realizáciu projektu zásadného pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a regiónu Strednej Európy.
1: Ukrajina na základe novej dohody sprístupní Veľkej Británii databázu umelej inteligencie obsahujúcu milióny záberov z bojiska, oznámila to v pondelok britská vláda. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Databáza sa v súčasnosti používa na výcvik autonómnych ukrajinských dronov. Podľa Londýna ide o cenný zdroj informácií, ktorý by sa mohol v budúcnosti použiť na ochranu letísk, väzení a dokonca železníc a elektrární. Ukrajina výmenou za to získa odborné znalosti britských výskumníkov a univerzít. Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun a jeho americký rezortný partner Marco Rubio sa počas telefonátu dohodli na pokračovaní blízkej spolupráce medzi krajinami s cieľom riešiť jadrovú otázku KLDR a podporovať mier na Korejskom polostrove. Telefonát ministrov prišiel uprostred obáv, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by sa mohla menej sústrediť na denuklearizáciu Severnej Kórey alebo upustiť od tohto cieľa. Šéf Bieleho domu sa to v súčasnosti snaží oživiť vzťah so severokorejským vodcom Kim Jong-unom a dúfa, že sa s ním stretne ešte tento rok. Cho Hyun a Marco Rubio diskutovali aj o Blízkom východe. Cho Hyun vyjadril odhodlanie vlády v Soule prispieť k obnoveniu voľnej plavby cez Hormuzský prieliv. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov, pritom poukázali na veľmi pomalé naplňanie zásobníkov. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení upozornilo, že plyn je v tomto sektore nevyhnutný pri viacerých procesoch. Zásobníky plynu v Nemecku sú momentálne naplnené približne na 50%. To je podľa odvetvovej asociácie INES najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidovania príslušných údajov v roku

0: alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom Zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Donovaloch a obmedzenie v Bratislave, počúvate dopravné správy. V stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie po Pionierskej. Radar hlásite v Bratislave na Panonskej ceste smerom z centra a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
3: Ak sa nám doma pokazí nejaký spotrebič, cena jeho opravy sa niekedy blíži k cene nového výrobku. Opravujeme preto menej a radšej ideme do obchodu ako do servisu. Takto to ale niekedy vyzerá v prenesenom význame aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Krátke zamyslenie o tom si môžete vypočuť už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej

0: is falling down.
1: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Milí priatelia, dnes je čoraz ťažšie nájsť starého dobrého opravára hodiniek, dážnikov alebo nožníc. Životný štýl, blahobyt a nadprodukcia poslala týchto majstrov svojho remesla do dôchodku. Zvykli sme si, že to, čo už prestalo fungovať, alebo aspoň vykazuje prvé známky zadrhávania, sa vyhodíme a kúpime si nový produkt. Mentalita neopravovania a rýchlej výmeny sa pritom neprejavuje len v oblasti spotrebných vecí, ale pomaly prerástla aj do dôležitejších oblastí našich životov. Podobný princíp ako pri hodinkách alebo hernej konzole začíname uplatňovať aj v oblasti vzťahov, štúdia, problémov či dokonca morálky. Raz sa niekto opýtal staršieho manželského páru, ktorý spolu prežil celý život. Ako sa vám podarilo zostať spolu tak dlho? Prečo ste sa nikdy nerozviedli? Starenka sa usmiala a odpovedala: my sme vyrastali v dobe, v ktorej

Keď sa niečo pokazilo, nevyhodilo sa to, ale opravilo. A potom dodala, dnes sa ľudia zbavujú veci aj vzťahov príliš rýchlo. My sme sa snažili veci opravovať, rozprávať sa, odpúšťať si a znova skúšať. Pri pokuse niečo opraviť totiž nejde len o nezaťažovanie prírody. Pokusy o opravu nás učia mnohým životne dôležitým talentom. Trpezlivosti, pokore, húževnatosti, ochote čeliť výzvam a neraz sa snahou o nájdenie príčiny problému dostaneme aj k jeho riešeniu. Zrazu zistíme, ako nás to, že sme sa snažili prísť na kĺb problému so svojou partnerkou či partnerom zblížilo. Zblíži nás to, čo nezahodíme a posilní nás to, čo nás nezabije. Deň plný fungujúcich vzťahov vám prajem, priatelia. Počúvate Rádio Slovensko.

0: bla bla bla.
1: O 2 minúty bude 4:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa bude slnko pred nami skrývať, má byť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno.

0: O 10 po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Je to šport, ktorý má aj u nás veľa nadšencov. Rafting je jednoducho povedané splavovanie riek v nafukovacích člnoch. Neraz je to ale doslova adrenalínová výzva, keďže ide o prudké toky, ktoré vás hádžu zo strany na stranu. Napríklad také Colorado vytvorilo hlboké kaňony, medzi ktorými aj jeden z najväčších na svete, Grand Canyon. Svojou divokosťou láka vodákov z celého sveta a na splav tejto rieky sa vybrala aj Mirka Lobodáš, ktorá o tom, čo na takýto rafting treba, rozprávala v našej relácii Cestovateľské kino.
1: V prvom rade človek potrebuje mať skúsených vodákov, pretože podľa toho, koľko raftov si naplánujeme, že teda v akej zostave pôjdeme, buď kajaková skupina alebo raftová skupina, tak ak sa rozhodnete pre rafty, tak každý ten raft musí mať kormidelníka, ktorý je schopnosťami na úrovni inštruktora. A okrem toho na rieke Colorado je taká špecifická vec, že potrebujete tam aj cargo rafty, pretože potrebujete si na približne trojtýždňový splav zobrať všetko so sebou, počnúť vlastnou výbavou, čiže oblečenie, hygiena, lekárnička, spáca karimatka a všetko nabaliť tak, aby sa to zmestilo na dva cargo rafty.
0: Rafting môže byť ale len jedným z príkladov adrenalinových športov. Niekoho sloví so skok padákom, iného bungee jumping a ďalšieho zipline. Skúsili ste už nejakú adrenalinovú atrakciu? Akú? To sa vás dnes ráno bude pýtať Gabika s Richardom. Karina píše na Facebooku, citujem, dvakrát som sa chystala na led balónom a dvakrát ho zrušili pre veľký vietor. Katka, ferata Martinské hole, celkom dlhý nástup, ale vedie popri potoku. Krásne prostredie a nekonečný zostup, celkom náročné. Helena, led na rogale, led balónom, dokonca napísala jazda na motorke, ale to bol adrenalín hlavne pre syna, veľmi, veľmi veľa atrakcií v Disneylande. A čo vy ostatní, skúsili ste už nejakú adrenalinovú atrakciu? Akú? Dajte vedieť a hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukaz na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo má Iveta Michalíková.
9: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Predpoludním sa v Bratislave zíde s premiérom Robertom Ficom. Hlavnou témou schôdzky bude nadchádzajúci rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 34. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Informoval o tom po rokovaní tripartity minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. V Hormuzskom prílive asi 17 kilometrov od ománskeho pobrežia zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Ten je vyradený z prevádzky. Projektil poškodil strojovňu, posádka je však v poriadku. Vplyv na životné prostredie nie je zatiaľ známy. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov, pritom poukázali na veľmi pomalé naplňanie zásobníkov. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení upozornilo, že plyn je v tomto sektore nevyhnutný pri viacerých procesoch. Dnes ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky. Teplota 17 až 30 stupňov, je 5 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
10: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. V Súpani na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 10 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Radar meria na diaľnici D1 za výjazdom Senec Východ smerom na Bratislavu a aj na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: Hovorí sa o ňom ako o krajine tisícich ostrovov a právom. Chorvátsko ich má v kryštáľovo čistých vodách Jadranského mora viac ako 1200 a každý má pritom svoju vlastnú neopakovateľnú atmosféru. Najväčšie a najpopulárnejšie ostrovy lákajú každoročne davy turistov, k tomu výborná domáca gastronómia, no kto by tam nechcel ísť? Ak sa tam chystáte v týchto dňoch, môže sa vám hodiť aj krátka predpoveď počasia v tomto kúte sveta už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 5 hodín 36 minút z Rádia Slovensko vám prajme pekné ráno. Ak si nechávate dovolenku na koniec augusta, ďalšie informácie sa môžu hodiť.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A o tom, ako bude v Chorvátsku, hovorí meteorológ Pavol Beránek.
2: Vyzerá to tak, že v rámci jadranského pobrežia Chorvátska by malo byť do piatka väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Dnes bude v rámci Chorvátska viacej oblačnosti, myslím Chorvátskeho pobrežia Jadranského mora. Bude polooblačno až oblačno a miestami hlavne v severnej polovici, to znamená hlavne v oblasti ako Rijeka alebo Zadar, prehánky prípadne búrky. No a denná teplota bude vystupovať do stredy zväčša na 27 až 31 stupňov Celzia, ale od stredy sa začne oteplovať a najteplejšie v rámci pracovného týždňa na chorvátskom pobreží Jadranského mora bude v piatok. Vtedy by najvyššia denná teplota mala dosiahnuť zväčša 32 až 36, ojedinele až do 37 stupňov Celzia. Pre južnú časť Chorvátska je to v podstate identické ako pre Čiernu horu. Takže predpokladáme, že aj na pobreží Čiernej hory v rámci Jadranského mora by malo byť v rámci tohto týždňa pracovného od pondelka do piatka väčšinou jasno alebo takmer jasno. Dnes viacej oblačnosti a pri poloblačnej až oblačnej oblohe ojedinele nejaká prehánka a búrka, ale väčšinou teda bez zrážok. Tiež sa tu bude postupne oteplovať. Dnes najvyššia denná teplota okolo 29-30 stupňov Celzia, postupne oteplovanie a v piatok najvyššia denná teplota na pobreží Čiernej hory okolo 36 stupňov Celzia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: Zuzana Smatanová a jej hudobné dvere do útorkového budíčka v Rádiu Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. 5 minút pred 5:45 otvoríme ale dvere do sveta športu.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Pred dvomi rokmi 31. augusta získal spolu s Jánom Riapošom paralympijské zlato vo štvorhre parastolného tenisu. Aktuálne už bojuje o miestenku do Los Angeles. Petra Lovaša aj trénera Dušana Michalka oslovil na tréningu Stano Štepán.
2: O dva roky nás čakajú paralympijské hry v Los Angeles. Túžba ostáva? Ísť tam a získať dve medaily?
3: Určite áno, tá túžba tam je, veľmi by som sa tešil, keby som sa do Los Angeles dostal. Jednak tá obhajoba tej zlaté paralympijské medaily v štvorhrách a jednak by som chcel získať niečo aj v tých singloch. Takže tú motiváciu stále tam mám a to ma tak ženie dopredu, aby som stále bojoval a trénoval a hral čo najlepšie.
2: Tréner hovorí paradoxne o Petrovi Lovašovi, že to je mladý hráč, ale už má po 40.
4: Tak nehoda a nešťastie si nevyberá. Peťa to postihlo už v neskoršom veku. Pritom, keď hľadal, ktorému športu by sa venoval, čo viem, ich vyskúšal viacej. A našťastie nakoniec zakotvil pri nás, pri stolnom tenise. Ale zaevidovaný, až do ktorej kategórie registrácii ITTF bude, bol až v roku 2022, čo je relatívne nedávno. Tak keby som to mohol posúdiť, že som trénoval aj deti, tak on je ešte stále v mládežníckej kategórii. A je to výborné, že napreduje, je zodpovedný, cieľavedomý. Keď pri tom vydrží a bude aj poslúchať to, čo treba urobiť pri tom, aby zlepšil tú výkonnosť, tak určite má šancu dotiahnuť to ďaleko. Silná stránka je jeho pracovitosť.
2: Peťo, mal si 20 rokov, keď si bol účastníkom autonehody, o ktorej si ostal na vozíku. To obdobie asi sa snažíš vymazať zo svojej hlavičky.
3: Tak je to súčasť mojho života a proste stalo sa, čo sa stalo. Musím hrať s tými kartami, ktoré mi boli rozdané, takže beriem to tak, že proste tak to je a žijem svoj život taký, aký mám a hotovo.
2: Zažil si obdobie, keď si stúpal po schodíkoch na rebríčku stále vyššie a vyššie. Aktuálne si zase klesal trošku po schodíkoch. Znamená to, že sa nedá udržať špičková výkonnosť celé roky?
3: Nedá sa to stále udržiavať tú výkonnosť na tých top úrovniach a niekedy proste človek má nejakú krízu alebo tí superi sa zlepšujú a je to znať potom na tej hre a nie každý turnaj aj vyjde, takže raz som hore, raz som dole, raz som na tom rebríčku lepšie, niekedy trošičku horšie.
2: Mal si už aj také obdobie, že si hovoril, že už som paralympijský víťaz, že už viac nemusím?
3: Nie, nikdy som si to nehovoril, pretože ešte mám nejaké tie svoje mety a mám nejaké tie ciele, takže ďalšia tá olympiáda Los Angeles 2028 a nejaký cenný kov v singloch by bol super, no uvidíme, čo bude aj s tou štvorhrou ďalej.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: 5.46, počúvate Rádio Slovensko. Dnes si veľa slnka, veru, neužijeme. Pekné ráno pre meteorologičke Pavline Valovej. Pavlina, aké máme na Slovensku teraz počasie?
1: Dobre, áno, prajem. Aktuálne máme nad Slovenskom viac oblačnosti, hlavne v tej východnej časti. Na strednom a východnom Slovensku je zväčšená oblačnosť, na krajnom severovýchode je oblačnosti menej a takisto na západe je momentálne o niečo menej oblačnosti. Tá sa presunula spomínané stredné Slovensko. Zrážky sa nevyskytujú, respektíve ak sa vyskytujú, tak len na v severnej časti územia a skôr sú výnimočné. A keď sa pozrieme na teplotu, tak najchladnejšie je momentálne v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne, tam je 6 stupňov, rovnako Oravská polhora na severe má 6 a Kolbasov na krajnom severovýchode 6 stupňov. Najteplejšie je na Záhorí, Plavecký Peter a Kuchyňa, Nový dvor hlásia 20 stupňov a keď sa pozrieme na ostatné stanice na Slovensku, tak v Bratislave na letisku je 18 stupňov, Hurbanovo má 18, Nitra 17, Piešťany 16, Trenčín 16, Žilina 13 stupňov, v Riesku je 8, Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica hlásia 12 stupňov, na Stelči je 13, v Volkovcach pri Lučenci 13, Prezno 10, Popradské letisko 9, Prešov 12, Košické letisko 14, Trebišov 13 a Kamenica nad Cirochou 8 stupňov. Fúka nám väčšinou slabý vietor, na západnom Slovensku už sa na niektorých miestach rozfúkáva severovýchodný až východný vietor s väčšinou do 30 km za hodinu.
0: Ako bude cez deň?
1: Dnešný deň bude znamení teplého frontu, aj tá oblačnosť, ktorá je, tá už súvisí s teplým frontom, prinesie veľa oblačnosti na väčšinu územia Slovenska s tým, že len kde tu môže byť oblačnosti menej. Pršať bude ojedine len na severe miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, buď vo forme prehánok alebo dažďa. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 24 až 30 stupňov, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov a fúkať bude slabý. Na západe a juhu väčšinou východný, na dolnom zempline severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, dobré ráno.

0: 5.51, počúvate Rádio Slovensko. Každá vojna je príležitosťou pre mnohé zverstvá. Dopustil sa ich aj gardista Leo Bunto počas masakry v Nemeckej. Je pravda, že sa priznal k zločinom až tajnému agentovi?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Po potlačení Slovenského národného povstania boli obyvatelia Slovenska vystavení brutálnym represáliám zo strany nacistov, s ktorými spolupracovali aj pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. Na svedomí mali aj masové popravy stoviek ľudí v obci Nemecká pri Banskej Bystrici. Zúčastnil sa na nich aj gardista Leo Bunta, ktorý po vojne nakoniec neušiel Šibenici, hoci až po procese v roku 1958.
2: Keď bol Leo Bunta vo väzení, tak k nemu nasadili agenta, aby zistili čo najviac, ako to vlastne prebiehalo. Všetko presne popisoval, no ale svoje výpovede často menil, hlavne čo sa týka jeho zodpovednosti. Nakoniec priznal účasť na 4 vraždeniach. Ako hovoril, že banuje, že keď boli tých 13 rokov vonku, že sa nedohodli všetci, aby rovnako vypovedali. Pretože prvý proces bol už hneď po vojne. Ale keďže neboli vtedy ešte známe všetky skutočnosti, tak k odsúdeniu nedošlo.
0: Vysvetľuje Viera Kováčová, historička múzea SMP, ktorého jedna z expozícií sa udalostiam v Nemeckej venuje podrobne. Jednak sa tu prenesiete do obdobia, ktoré im predchádzalo, ale spoznáte tiež ich priebeh, ale aj hlavných aktérov, zodpovedných za životy nevinných ľudí. Expozícia v Nemeckej takisto dokumentuje históriu ľudáckého režimu, ale aj obdobie po potlačení SMP. Blížiace sa výročie ozbrojeného vystúpenia slovenského domáceho odboja si môžete pripomenúť v expozícii, o ktorej sa viac dočítate na stránke Múzea Slovenského národného povstania.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Pozerám do zoznamu skladieb, ktoré hráme v tej nasledujúcej hodine. Je tam okrem iných aj táto. Dasha Austin, v úvode hodiny Riverstone. Aj to sa stáva. Prajem všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko dnes navštívi predseda Európskej rady Antonio Košta. Odštartuje u nás cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Dnes prehánky alebo dážď a možnosť búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Predpoludním sa v Bratislave zíde s premiérom Robertom Ficom. Hlavnou témou schôdzky bude nadchádzajúci rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Slovensko už vlani malo výhrady proti predlohe 7-ročného rozpočtu Európskej únie, ktorý predstavila Európska komisia. Spojené štáty včera ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom. Ako vyhlásil americký minister financií Scott Bessent, cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Iránsky minister hospodárstva Ali Madzinazadeh oznámil, že Teherán je na americké sankcie pripravený a má dvojročný plán, ako sa s nimi vysporiadať. Spojené štáty podľa neho čaká ďalšia porážka. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
3: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
4: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca a podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest.
2: Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanadský premiér Mark Carney následne oznámil, že jeho krajina zavedie od 8. septembra odvetné clá v rovnakom objeme. Donald Trump medzitým v pondelok varoval Kanadu pred oveľa horšími, bližšie nešpecifikovanými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prisľúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. V Kolumbii žijú podľa odhadov 3 milióny Venezuelčanov, ktorí v uplynulom 10-ročí utiekli cez hranice pred hospodárskou a politickou krízou vo vlastnej krajine. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Poľskou úniou Osvienčím 2-4 a neúspeli ani v 6. prípravnom zápase za sebou. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom Zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu.

0: Dobrovoľcami smerom z Vinného. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Niektoré majú celoslovenskú pôsobnosť, iné nájdete len v rámci krajov, ďalšie iba v mestách či obciach. Hovoriť budeme o múzeách, ktoré častokrát využívajú virtuálnu realitu. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: O 4 minúty bude 4 na 7, počúvať Rádio Slovensko. Dostať dnešné deti do múzeí či galérii často pripomína boj s veternými mlynmi. Svet obrazoviek bývala kavejší než vitríny s exponátmi. Michaela Bagalová navštívila interaktívnu výstavu v Banskej Štiavnici a pýtala sa, je virtuálna realita naozaj jedinou cestou, ako deti odtrhnúť od displejov a priniesť im zážitok z histórie?
1: Rodičia to poznajú z vlastnej skúsenosti. Presvedčila som sa o tom pri rozhovore s otcom zo Žiliny, ktorý výlety pre svoju rodinu plánuje tak, aby dokázali konkurovať virtuálnemu svetu.
2: Mám syna totálne robloxového. On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín. Keď vymyslíme ako rodičia niečo takéto, nesťažujú sa, radi na to spomínajú a pochvália sa s tým aj svojim kamarátom.
1: Práve preto expozície nasadzujú do boja moderné technológie, že spojenie histórie a virtuálnej reality na návštevníkov funguje, dokazujú aj ich bezprostredné reakcie.
3: Nie je to nejaké múzeum alebo nejaká expozícia, kde máme niečo popísané a iba to obzeráme, ale vlastne každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
4: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať. Také staršie a útulnejšie, také pekné.
5: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát horálnučke, že dvakrát zatvorila oči, lebo sa mi otáčal žalúdok.
1: Čo jednému spôsobuje závraty, druhého nadchne. Podľa neuropsychológa Roberta Krauseho je takýto prístup k digitálnej generácii prirodzený a otvára dvere tam, kde by klasický výklad zlyhal.
6: Dáva logiku a zmysel, aby aj v aktuálnej dobe sme viac zreflektovali na aktuálne trendy a možno aj takýmto zaujímavým spôsobom deťom prinášali poznanie a zachovali aj určitú tradíciu a umožnili náhľad aj do samotnej histórie.
1: Znamená to teda, že tradičným výstavám a klasickému umeniu bez technológií definitívne odzvonilo? Psychologička Jana Neprašová síce moderné prvky výstav oceňuje, no upozorňuje, že samotná podstata kultúry si svojho diváka nájde aj bez barličiek.
7: Psychologického hľadiska je to prvý lákavé, či už je napríklad o nejakú generáciu Z, alebo o deti alebo adolescentov, kde vedia cez tú interaktívnu výstavu sa dozvedieť o nejaké oblasti umenia alebo kultúry o mnoho viac, ako by sa možno dozvedeli z nejakých posterov. To umenie si vždy nájde tých, ktorých to bude zaujímať a podľa mňa osobne je vlastne jedno, aké to bude podobe.
1: Virtuálna realita by tak nemala byť konkurentom, ale pomôckou. Ak vďaka nej dieťa odloží smartfón a začne sa pýtať, svoj účel splnila.
8: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: 6 hodín, 16 minút, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes toho slnka naozaj nebude veľa, podľa predpovedí by malo byť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Ojedinele to na severe miestami, prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Na Donovaloch nehoda, na D1 pokazená dodávka. Pozdravujeme všetkých na cestách. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany na kilometri 58,5 stojí v odstavnom pruhu pokazená dodávka. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 10:30 máte naladené Rádio Slovensko. Bungee jumping, skydiving, zipline. Človek neznalý sa môže v týchto slovách úplne stratiť a pritom sú to dnes pomerne obľúbené a známe adrenalinové atrakcie. Ten bungee jumping je vlastne zoskok na elastickom lane, napríklad z mosta, ak by som to preložil, skydiving zo skok padákom, no a zipline je jazda na lanovej dráhe. Skúsili ste niečo z toho, alebo plánujete niečo podobné? Na vaše zážitky na adrenalinových atrakciách je dnes ráno zvedavá Gabika s Richardom. Ahojte. Pekné ráno.
1: Krásne ráno. Ráno, športové, ahoj.
0: Richard, ty si protestoval niečo, sa mi tu zdalo, keď som hovoril o bungee jumpingu alebo skydivingu.
1: Nie, čo si naznačoval? Spomenul si ťa.
0: Aha, vtedy, keď som ja skákal, nie?
2: Skúsil
0: nie,
2: si také ja niečo? Som sa len zhrozil, pretože my, čo tu pracujeme takto ráno v rádiu, a vlastne aj tým máme adrenalín prakticky každý deň a keď ideme na dovolenku, chceme si od toho oddychnúť. Ale vlastne jeden jediný taký adrenalinový šport, ktorý asi zrejme robíme všetci, je ten beh pomedzi slnečníky, uchmatnúci ešte nejaké voľné lehátko pri bazéne.
1: Ja to teda nerobím. No. A vždy sa čudujem tým ľuďom, že o čo im ide, vždy tam bude nejaké voľné miesto, kam ale sa podľať, čo si robiť z tohoto ešte stres.
2: No jedno, máš vieš, stresu. Ale keď idete štyria s rodinou a chcete si sadnúť, tak normálne
1: slušne. Ty to aj organizuješ, hej? Že povieš jednému, druhému, tretiemu, robíš stratégiu
0: no, počúvate, ale viete,
1: a ofenzívne na pláž.
0: A hovoríte o úplne inej téme teraz.
2: Ja viem, tak ja vás ale to je taký ten môj jediný adrenalín, ktorý na dovolenke alebo celkovo mám.
0: Takže Rišo, nie, Gabika.
1: Ja neviem, či sa aj jazda na koni. Myslím, že berie sa trošku za adrenalinový šport. Tak mám.
0: Mm-hmm.
1: Tak
0: a niečo mám. Z toho, čo som hovoril, bungee jumping, alebo takéto, neláká vás také niečo, že skúsiť to teraz ťa?
1: Nikdy. Ale... Nikdy ma to nelákalo. Neviem, akože jasné, že majú asi z toho ľudia veľký zážitok, je to aj obrovská výška, chce to určite aj veľkú dávku odvahy, ale nikdy som nad tým nepremýšľala.
2: Ja sa bojím, že by zle vypočítali dĺžku toho lana a ja by som sa ošuchol potom niekde.
1: No je to dôvera, lebo veríš vlastne úplne cudzím ľuďom, to je ako sadnúť si do lietadla.
0: Ale ty môže aj v autobuse, hoci kde vlastne, aj vo vlaku.
1: Máme všade adrenalín okolo seba.
0: Ja som skúsil osobne let v športovom lietadle, kde som bol len ja a pilot. Nikdy v živote. Už nikdy v živote mi to stane. A lietam normálne v tých veľkých dopravných, to je v poriadku, ale to malé športové. Zloba.
1: To som si spomenula, to som aj ja sedela, to lietadlo sa volá Zlín, je pre štyroch, bol tam pilot a dvaja ľudia a on mi požičal tú páku na riadenie. Ja neviem, ako sa volá tá páka.
0: Páka na riadenie.
1: A on, že tak nech to skúsime. Ja som myslela, že to sa dá, ako zaradíš prosto rýchlosť, vieš, spojka a poriadne. Tak ja som to tak poriadne udelala. To lietadlo išlo veľmi rýchlo dolu, pádom. Akože bol obrovský krik panika.
0: Nemuseli ste pilot, sa katapultovať.
1: Ale nie, pilot bol maximálne v pokoji, podľa mňa on to veľmi dobre predpokladal, čo urobím.
0: No a čo vy ostatní? Skúsili ste už nejakú adrenalinovú atrakciu? Akú? Dajte nám vedieť, jeden z vašich komentárov v piatok ráno odmeníme.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O pol 7 ich ponúka Peter Daniš.
5: Koniec roka by mal znamenať aj koniec tzv. Transakčnej dane. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. O téme budeme hovoriť aj v rádiožurnále o 7. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, to oznámil včera s tým, že diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Ukrajina na základe novej dohody sprístupní Veľkej Británii databázu umelej inteligencie obsahujúcu milióny záberov z bojiska. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Ukrajina výmenou za to získa odborné znalosti britských výskumníkov a univerzít. Najvyšší súd Spojených štátov zrušil súdne rozhodnutie, ktoré vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa bránilo zaviesť sprísnenie pravidiel pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump korešpondenčné hlasovanie dlhodobo kritizuje a bez dôkazov ho označuje za zdroj volebných podvodov. Dnes má byť oblačno až zamračené a ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď aj možnosť búrky. Teplota 17 až 30 stupňov. Je 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prevráčený kamión na Donovaloch, tradičná kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany na kilometri 58,5 stojí v odstavnom pruhu pokazená dodávka. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smerom do centra, na viazde do Sečoviec z Dargova a merajú aj na viazde do Humenného z Kochanoviec. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno vám želáme, opäť 2 minúty po pol 7. Počúvate Rádio Slovensko, sme radi, že ste s nami. A dnešný deň, 25. august, bol významný vesmírny deň. Predstavte si, pred 45 rokmi sa sonda Voyager 2 dostala na obežnú dráhu Saturnu, preletela okolo neho a potom to mali vedci tak skvele vypočítané, že presne o ďalších 8 rokov neskôr preletela okolo Neptúnu. Tak aj my vám želáme veľa dobrých preletov, možno okolo problémov, ktoré vám prináša dnešný deň.
4: No krásne ráno na čím ty premýšľaš 2 minúty po pol 7. Ja budem trošku taká prízemnejšia. Ja tak zletím k zemi. Ja som mala ťažšie ráno, teda nelietala som hneď takto od rána ako Saturn, alebo čo to bolo Voyager. Mm-hmm. Vieš, kým sa rozbehneš, tak to trvá. To je tiež možno taká vedecká skúsenosť.
7: Presne tak. V každom prípade, či už prelietávate, alebo ste práve na zemi, sme radi, že nás počúvate a buďte s nami. Pekné ráno vám želáme.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Parádna kávička už bola teda aspoň tá hudobná espresso a Sabrina Carpenter z Rádia Slovensko 6 minút po pol 7. V tento deň, teda 25. august, ale v roku 1914 dostal slovenský vynálezca pôsobiaci v Spojených štátoch Štefan Banič patent na vynález prakticky použiteľného skladacieho leteckého padáka.
1: Ono to ešte nebol úplne taký klasický padák, ako poznáme dnes, bol to kruhový padák, pripínal sa k telu pomocou popruhov, aby dokázal, že jeho vynález funguje, tak na ňom skákal sám. To bola odvaha. Veril sám v sebe. A jeden zo známych pokusov dokonca uskutočnil aj z budovy v Washingtone.
0: Tak to musel byť naozaj riadny adrenalín. A práve na adrenalinové atrakcie sa vás dnes pýtame. Skúsili ste už niekedy niečo také? Napríklad zo skok padákom, bungee jumping, zipline, motokári a ja neviem čo ešte všeličo iné.
1: Andrea píše, že pre mňa je dosť adrenalinová jazda sedačkovou lanovkou na Lomnické sedlo. Pre niekoho možno slabota, ale ja mám fóbiu z výšok, najmä cesta dole mi dala zabrať, radšej som mala zatvorené oči. Ja sa inak viem do toho vcítiť. Kabinková lanovka mi tak neprekáža a rada skúsim na dovolenke nové veci, ale zvyšovanie adrenalínu medzi ne nepatrí. Andrea, ďakujem, asi je v živote ho má dostatok.
0: No, asi.
1: Anketa.
0: 49% z vás, čiže skoro polovica, už nejakú adrenalínovú aktivitu skúsilo. Asi najpopulárnejší je práve ten skok s padákom. Ten však vieme absolvovať buď solo, alebo v tandeme. Aký je v tom rozdiel, nám povie adrenalínový nadšenec Silvio Veselovský.
2: Je v tom obrovský rozdiel. Keď vy chcete skákať tandemový zoskok, v prvom rade vám tá hraje psychika tak, že vy sa pozriete na to nášho tandem pilota, vidíte, že je profesionál, automaticky psychicky sa spoliehate na to, že skáčete s profesionálom, potrebujete na to polhodinové školenie, ktoré spraví ten tandem pilot pred tým tandemovým zoskokom. Keď chcete skákať solo zoskok, je to už o mnoho náročnejšie. Musíte absolvovať u inštruktora kurz, spočíva minimálne v 6 hodinách. Musíte vedieť, ako ten padák funguje, riešiť všetky situácie a musíte mať zdravotné potvrdenie o tom, že môžete vykonávať zoskok.
1: Ale vrhnúť sa len tak do prázdna, to má niečo do seba však.
0: To teda. To musí byť ako naozaj veľmi zaujímavý.
1: Ale na čo všetko si treba dať pozor?
2: Sú tam určité bezpečnostné prvky, ktoré umožňujú, že ten človek spraví bezpečne ten zoskok. Keď sa balí padák, musí to baliť kvalifikovaný balič. Padák musí byť veľmi kvalitný, musí mať bezpečnostné prístroje. A ďalšia vec je taká, že má v uchu vysielačku a my zo zeme mu dávame pokyny. Zatoč doprava, zatoč doľava. A my sa vieme navigovať tak, že pristane tuto vo veľmi malom priestore.
1: No celý čas aj takto ráno v čase 6 hodín 38 minút sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko, aj WhatsApp máme k dispozícii. A ešte čo máme v piatok?
0: Odmenu. Jeden z vás už v piatok môže získať poukaz v hodnote 250 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Hlava vinná, telo nevinné, krásne ráno. My sa snažíme tie naše tela zobúdať do dobrej energie, do nového rána je 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Zamestnávateľia nesúhlasili so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy, pretože nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce, podľa ktorého by sa mala zvyšovať. Nesúhlasia ani s navýšením minimálnej mzdy na budúci rok na 972 eur. Motoristi sa môžu tešiť na ďalší otvorený úsek D1. Diaľnicu medzi Hubovou a Ivachnovou, teda obchvat Ružomberka spolu s tunelom Čebrať, by mali diaľničiari odovzdať do prevádzky v prvej polovici októbra.
0: Počasie je opäť tu a Pavlina Valová, dobré ráno, teraz je aké?
2: Dobré ráno, prajem. Aktuálne máme na slovenskom polojasnú až oblačnú oblohu, kde tu je oblačnosti menej aj na západnom, aj na strednom Slovensku, aj na Zempline, kde tu oblačnosti viac, ale momentálne z tejto oblačnosti prakticky nikde neprší. Keď sa pozrieme na teplotu, tak aktuálne najchladnejšie je v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyni, tam je 5 stupňov, najteplejšie na Záhorí Plavecký Peter či Kuchyňa Nový Dvor alebo Malacky majú 20 stupňov, v krajských mestách Bratislava a Nitra hlási 17 stupňov, Trnava má 13, Trenčín 16, Žilina 13 stupňov, v Banskej Bystrici je 12 stupňov, Prešov má 13, Košice 15 stupňov a fúka nám vietor slabý na západnom Slovensku a na Zempline miestami severovýchodný až východný do 30 km za hodinu.
0: A keď je nás ešte čaká?
2: Čaká nás deň oblačný až zamračený, aj keď deň tu oblačnosti môže byť menej a ojedinele treba počítať s dažďom alebo s prehánkami. Ukazuje sa, že viac dažďa by mohlo byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji, prípadne na Spiši. Dnešná denná teplota dosiahne 24 až 30 stupňov, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe v Banskobystrickom kraji východný, na Dolnom Zempline severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Čakajú nás ešte pekné letné dni?
2: Určite áno, ale aj keď zajtrajší deň bude spočiatku ešte viac oblačný, v noci veľa oblačnosti a zrážky miestami, cez deň tie zrážky budú ubúdať, budú najmä na strednom a východnom Slovensku vo forme dažďa alebo prehánok a počas dňa bude aj ubúdať oblačnosť. Nočná teplota podobná tej dnešnej 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 a zajtrajšia denná teplota 24 až 30 stupňov, v severnej polovici územia okolo 21 stupňov.
0: Ďakujem veľmi pekne, o hodinu opäť predpoveď počasia z SHM-u a s Pavlinou Valovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.

0: No, ja mám pocit, že som 100 rokov nepočula tento hit Say Something, Justin Timberlake, no ale my vám veľmi radi a zo srdca niečo povieme.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Každý malý pokrok je pre rodičov Zuzky a Miška veľkou nádejou. Ich dvojičky žijú s autizmom a Zuzka navyše bojuje aj s epilepsiou. Aby mohli napredovať, potrebujú množstvo terapií, rehabilitácií a návštev špecialistov. Na Kikine otázky tentokrát odpovedala mamina Martina.
3: Naše deti sú naše vytúžené deti. Sme mysleli, že budú zdravé. Ako sa narodili, nič im nebolo. Ale ako začala Zuzka z roka a pol mať zápal pľúc oboj strany, čiže zležali sme 7 týždňov v nemocnici.
4: Tá diagnóza je autizmus. U nich oboch a zároveň pri dcere je pridružená ešte aj epilepsia.
3: Áno, je tam epilepsia a keďže sme absolvovali ten obojstranný zápal pľúc a prišla diagnóza, to bol kolobek lekárov, neurológia, psychológia, pedopsychiatria a povedané ostatné vyšetrenia a to bol pre nás veľký šok, plač a čo ďalej.
4: Viete nám približiť váš bežný deň, obzvlášť tými dvojčkami, že čo to obnáša?
3: Je to boj a je to na celý život a z toho sa človek nevyzdraví. Bežne to človek ako musí fungovať, hej, a ísť ďalej, a hoci sú tam aj tie rituály, všetko dookola, hej, čo si ľudia ani nevedia predstaviť, čo to je v dnešnej dobe a čo vám povedia ľudia na ulici. Rozmaznanosť, nevychovanosť a rodina sa snaží nám pomôcť, ale je to veľmi málo.
4: Sme tu, aby sme vám pomohli. Na čo by ste použili vyzbierané peniaze?
3: Určite by sme chceli ako rehabilitovať, čo musíme, lebo máme brušné svalstvo veľmi slabé. A keďže ja som len na opatrovateľskom a manžel je živiteľ, rodí ako SZČO, ako živnostník a tie jedna rehabilitácia, pobyt, jak sme boli teraz v Kotrčnej a nás to vyšlo 2 500 cca bez stravy, bez dopravy, tak ako je to veľmi náročné.
4: A čo by ste odkázali ľuďom, ktorí zvažujú, že podporia vašu výzvu?
3: Určite každé jedno euro, každé jedno zdieľanie a každé povedané, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať a mať krajší život ako bežné deti.
0: Videoreportáž nájdete aj na našom Instagrame, na YouTube a Facebooku a ďalší príbeh vám dnes ráno predstavíme po 8:30.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Tak nejak...

0: David Stipka farmárom spieval v čase 6 hodín 53 minút. Škola sa blíži, aj slovenčina bude čo nevidieť.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Aký je rozdiel medzi slovami okno a oblok? To nám v jazykovom okienku povie Sibila Myslovičová.
3: Obidve slova sú správne, sú to synonymá. Okno je to isté, čo oblok. A oblok je to isté, čo okno. Keďže odpoveď na túto otázku je taká krátka, zdá sa mi, že by sme mohli ešte niečo v súvislosti s oblokom a oknom povedať, ale máme aj podobločnicu a podokenicu, čomu ja osobne hovorím parapet, ale v stavbárskej terminológii to funguje. Tak to len pre zaujímavosť. Obidve tieto slova sú spisovné, čo potvrdzuje len to, čo som povedala. Aj oblok, aj okno sú obe spisovné slova.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda na Donovaloch, kolóna pod Strečnom. Počúvate dopravné správy. V stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión. Čiastočne blokuje jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, pod Strečnom smerom na Martin opravujú cestu, zdržíte sa 10 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra mesta, v Sabinove na Holého smerom do centra mesta a rýchlosť si ustrážte aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko, takto rytmicky sme vám hrali 2 minuty pred 7. Po 7. v tom budeme pokračovať. Hot Miley Cyrus trošku pozvolená.
1: Ale našťastie spieva o tom, že to nie je koniec sveta. No a, ale my máme veľa, nekonečne veľa slovenskej muziky. Adam Ďurica, dobre, viac menej.
0: Adam Ďurica v trochu rokovej podobe a poriadnu dávku roku budeme mať na koncertoch Kabátu. Zahráme si o lístky.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
6: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arc vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie. Teherán tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený a hrozí odvetou. Zošitý výtvarné potreby školská taška. Výbava pre prvákov zdražela, rodičia zaplatia približne 300 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 30 stupňov, na severe maximálne 23. Príjemné útorkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán sankcie, majú ho izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom to nazval operácia ekonomický vyvrheľ a jej cieľom je zaplatať diery v už existujúcich finančných sankciách. Irán pohrozil odvetou a tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený.
2: Bielý dom dal krajinám na výber. Buď prerušia všetky obchodné vzťahy s Iránom, alebo budú čeliť americkým sankciám. Minister financí Scott Bessent vysvetlil. Ministerstvo financí zmapovalo všetky cesty sprostredkovateľov a spôsoby, ako Irán pašuje ropu a obchádza sankcie. Zablokujeme každý potenciálny zdroj príjmov pre revolučné gardy a zlý iránsky režim. Nové sankcie si berú na mušku aj medzinárodné entity, ktoré pomáhajú Iránu s kryptomenami, lodnou dopravou, finančnými transakciami, predajom ropy a zlata. Bielý dom dal údajne jednotlivým vládam ultimáta a prezident Donald Trump hovoril telefonicky s lídrami, aby ich primel k spolupráci. Opäť Bessent. Každá krajina a subjekt by mali byť pripravení čeliť našim sankciám. Nikto sa tomu nevyhne, keď nebude spolupracovať. Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Iránsky minister financí Ali Madanizadeh tvrdí, že Teherán je dobre pripravený. Snažili sa otestovať odhodlanie iránskeho ľudu a našich predstaviteľov a vždy zlyhali. Toto bude ich ďalší neúspech. Očakávali sme to a sme na všetko pripravení. Najväčším obchodným partnerom Iránu je Čína, ktorá oznámila, že v prvom rade bude sledovať vlastné záujmy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koniec roka by mal znamenať aj koniec tzv. Transakčnej dane. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Opozícia tento krok víta, no podľa nich prichádza neskoro a pýtajú sa, čím chce štát 100 miliónový výpadok z príjmov pokryť. Zamestnávatelia zase vláde pripomínajú chýbajúce prorastové opatrenia.
3: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliónov eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
3: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Líder PS Michal Šimečka.
5: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
3: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
6: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
3: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
7: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
3: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov je treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a Košiciach, pripomína hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

0: stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
1: Desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zúky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
2: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci. Niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
1: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
3: Potom by som sa pozerala doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej.
1: Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
2: Vrecká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ako nejaké že zástery a tak ďalej.
1: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom, pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
4: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
1: Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Hlavnou témou schôdzky bude rozpočet Európskej únie na nadchádzajúce roky. V Hormuzskom prielive asi 17 kilometrov od ománskeho pobrežia zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Ten je teraz vyradený z prevádzky. Posádka je v poriadku, vplyv na životné prostredie nie je zatiaľ známy. Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50-percentné clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že federálna vláda investuje takmer 7 miliárd eur do výstavby 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž, čím sa Kanada stane domovom najväčšej flotily ľadoborcov v rámci NATO. Celá flotila bude v prevádzke do roku 2038. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov a pomalé naplňanie zásobníkov, ktoré sú momentálne naplnené približne na 50%. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prislúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. Najmenej 47 ľudí zahynulo a 22 utrpelo zranenie pri útoku gangov na jednu z obcí pri haitskej metropole Port-au-Prince, oznámila to v noci OSN.
0: Je 7 hodín 8 minút. Tornádo, ktoré zasiahlo juh Francúzska, zranilo 41 ľudí, 15 museli ošetriť v nemocnici. Obete na životoch však hlásené nie sú. V oblasti neďaleko Pyreneí je bez elektriny takmer 3000 domácností. Mnohé domy sú poškodené, cesty pre popadané stromy neprejazdné.
7: Živel strhával strechy a ničil domy. V regióne nedaleko slávnej pevnosti Carcassonne stále zasahujú a odstraňujú škody desiatky hasičských tímov, policajti, záchranári. Úrady v mestách Poma a Limo otvorili evakuačné centrá. Nezvyčajne silné tornádo podľa meteorológov vytvorila supercela, obrovská rotujúca búrka. Oblasť tiež zasiahli krúpy s priemerom 4 cm. Takéto búrky sú typické najmä pre americké tornádové údolie, teda štáty Texas, Oklahoma, Kansas a Nebraska, kde sa teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stretáva so suchším zo západu a chladným zo severu. Na juhu Francúzska sú však tornáda nezvyčajné. Zlé počasie v zasiahnutom regióne narušilo aj leteckú dopravu, najmä na letiskách v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémom čelilo aj letisko v Paríži. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín, vrátane invazívnej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
8: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej.

0: Zvyčajnej. Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
1: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
0: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergie na ambróziu sa stretáva aj alergologička v Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
2: Ambrózia je rastlina, ktorá je spojená najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten peľ šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
0: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckeho centra.
3: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
0: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Naše volejbalistky prehrali aj tretí zápas na európskom šampionáte. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Cestu z D skupiny do 8 finále si tak skomplikovali. Dnes ich čaká silné Taliansko. Včerajšiu prehru hodnotí kapitánka Karolína Fričová.
6: Mali sme to veľmi dobre rozohraté a myslím si, že naozaj Chorvátky sme zatlačili, ale začali si v tom tretom sete lepšie prihrávať, postupne sa dostali do hry, začali lepšie brániť. My sme sa začali trošku viac trápiť na tom útoku a nedotiahli sme do toho víťazného konca, čo nás určite veľmi mrzí a bohužiaľ to nevyšlo.
5: Rebeka Šramková neúspela v kvalifikácii na tenisovej US Open. Slovenská jednotka prehrala v prvom kole s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Podľa dostupných informácií Tomáš Bobček nebude novou posilou Frosinone. Slovenský futbalový reprezentant mal pozastaviť rokovania o prestupe medzi jeho súčasným zamestnávateľom Lechiou Gdaňsk a talianským klubom. 24-ročný útočník preferuje pôsobenie v Anglicku alebo Nemecku. V záverečnom stretnutí úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila na pôde Fulhamu 3-2. Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame sa Noemi Mesárošová prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Vo svojej rozjazde na 2000-metrovej trati skončila štvrtá, postúpila však vďaka dosiahnutému času. Naši rýchlostní kanoisti včera odcestovali do poľskej Poznane, kde ich od stredy čaká svetový šampionát. V slovenskej výprave je 13 pretekárov. Finálové ambície má ženská K4 a deblovka Baláš Botek, ktorá v júli na svetovom pohári v Montreale skončila druhá, hovorí reprezentačný tréner Andrej Wiebauer.
7: Si myslím, že športovci sú dobre aj naladení, aj pripravení. Boli tam nejaké malé problémy, komplikácia s chrbtom u Adama Boteka, ale verím tomu, že sa to vyriešilo teraz za tento víkend a pôjdeme dobre pripravení.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič príde na dvojdňovú návštevu Slovenska. Stretne sa s najvyššími ústavnými činiteľmi. Premiér Robert Fico sa stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Rokovať by mali o novom rozpočte Európskej únie. V Španielsku bude mimoriadne zasadať Národná bezpečnostná rada, aby vyhodnotila krízovú situáciu s migrantmi v Ceute.
4: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhu východný, na zem plíde severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
8: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Peter Daniš, Peter Štern a Nina Velicová, Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 7 hodín 15 minút.
4: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v hlavnom meste, staršia na Donovaloch. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na začiatku Gagarinovej smerom z centra mesta, blokovaný jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión. Čiastočne blokuje jeden pruh, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút si postojíte v Bratislave pri cestároch, na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Pod Strečnom opravujú cestu, počítajte s krátkym zdržaním. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
11: Pekné utorkové ráno, je 7 hodín 16 minút. Celý tento týždeň vám v Rádiu Slovensko ponúkame vždy dva lístky na koncert skupiny Kabát v rámci ich jesenného turné. Zavítajú do Bratislavy, Popradu, Košíc, ale beznádejne vypredané sú už koncerty vo Zvolenie v Trenčíne. My vás tam vieme dostať, ak teda máte chuť, tak s nami môžete hrať náš bleskový kvíz.
12: V ňom si pripomenieme vynikajúceho slovenského herca Juliusa Pántika. Ten nás opustil pred 24 rokmi.
13: Ja som tam ten svet, ktorý sa točí okolo krávky, ktorý sa točí okolo zemičky. Ja som to dôverne prežil, poznal. Ten svet si ma nesmierne vtiahol do seba tým, že človek človeka aspoň pozdraviť musel, aby tamto mu priniesol pohodu na celý deň.
12: Ak teda chcete lístky na Kabát, napíšte, do ktorého mesta by ste chceli ísť a hlavne odpovedajte na otázku, čím sa mal podľa rodičov Julius Pántik stať. Kulturista alebo advokát? Píšte slovensko@rozhlas.sk.

0: Dobre je nám viac menej. Adam Ďurica, 7 hodín 20 minút. No Julius Pántik nám pripravil mnoho príjemných chvíľ. Pambuľku si veľmi dobre pamätáme pri skvelých filmoch, seriáloch. No ale my sme dnes v bleskovom kvíze chceli vedieť, čo chceli jeho rodičia, aby z neho bolo.
1: Prišla ponuka od Borodáča v 42. na angažmá Zajlieva do Činohry Národného divadla. No a nepôjdete, tak som podpísal. Rodičia o tom nevedeli, lebo keby boli vedeli, tak ma zoberú za uši a odtiahnu preč, lebo mal som byť advokát a nie herec. Herec. Komediáš.
2: No, tak. Komediáš. Ale dobrý bol komediáš. Musíme na ňo samozrejme spomínať určite s láskou. Dva lístky na beznádejne vypredaný koncert skupiny Kabát v Trenčíne. Posielame Hane Ulickej. Veríme, že si užijete skvelý koncert.
3: Toto je Miley Cyrus End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko 5 minút pred pol 8. Krásne ráno vám želáme. Vedeli ste, že slovenský vynálezca Štefan Banič si svoj padák nevymyslel iba tak na papieri, aby dokázal, že funguje, sám z neho skákal a dokonca zoskočil aj z lietadla približne zo 600 metrov.
1: No musel mať obrovskú odvahu, pretože to je naozaj poriadne vysoko a ja neviem, že či aj mal nejaký veľký stres, lebo to muselo to. Neviem sa úplne.
0: Také výška, tak to je vždy stres. To naozaj to sa bez toho nedá. Obzvlášť, keď to idete prvýkrát skúšať.
1: Presne tak, nikto pred ním to neurobil.
0: No a rovnako takto inak mala aj pani Paulína, ktorá už má za sebou vyše 100 zoskokov.
2: Prvý som sa určite bal, podľa mňa, kto hovorí, že sa nebal, klame, lebo keď sa pozriete zo 4000 metrov dole z lietadla, tak tá obrovská výška, sa bať musíte. Teraz to nie je ani o strachu, ale to skôr o rešpekte a o tom, že treba mať na vedomí stále, že bezpečnosť musí byť na prvom mieste, aj keď to chceme, aby to bolo hlavne zábava.
1: Ako pekne a úprimne si to priznáva, pretože nie je fakt problém priznať si, že sa niečoho bojíš, ale potom ideš do toho.
0: Presne. A vás sa pýtame, či ste dnes, alebo nie dnes, či ste vôbec niekedy niečo také skúsili, či už pre zábavu alebo pre ten adrenalín. Akákoľvek vaša odpoveď sa ráta, v ankete ste zatiaľ hlasovali, takže 48% z vás už nejaký adrenalínový zážitok vyskúšalo, tak sa poďme pozrieť aj na vaše komentáre.
1: Ľubo krásne píše: "Dobré ráno všetkým prajem, Ľubo, pozdravujeme. Ako dieťa to bol prechod cez reťaz na ostrom roháči a u babky útek pred rozúrenou kravou. Už si niekedy utekal pred nejakým zvieraťom. Ja si husy pamätám na dedine, to je tiež dobrý adrenalín."
0: Ja, to mi hovorili zo skúsenosti, alebo teda zo spomínania. Ja som vraj utekal pred kozou, na rebrík som vyšiel a tá koza išla za mnou. Aj na ten rebrík, áno.
1: Bez rebríka na povál. Ale Ľubo ešte píše: "Ako chalan, jazda na vodných lyžiach, neplánovaná jazda z kopca na bicykli s nefunkčnou brzdou." No tak to teda. Lyžovačka po ľade na solisku. Niekoľkokrát som skúsil jazdu na horskej dráhe v Budapešti a ešte najväčší zážitok bola pre neho jazda v súťažnom aute s pretekárom na ukážkovej jazde. To asi si musel ako chalan užiť poriadne. To by teda, si asi neodolal.
0: To teda určite nie. Tak sa podielte aj vy s nami o vaše zážitky, zaujíma nás. Či ste už niekedy skúšali niečo adrenalinové?
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: 2 minúty po pol 8. Peter Daniš.
5: Členské štáty Európskej únie sa musia na rozpočte na roky 2028 až 2034 dohodnúť do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to šéf Európskej rady Antonio Costa v článku zverejnenom pred začiatkom svojho turné po členských štátoch únie, ktoré dnes odštartuje na Slovensku. Po nočnom ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar v rafinérii na juhu Ruska. Na telegrame to oznámil oblastný gubernátor. Rozsah škôl v rafinérii nespresnil. Pakistan a Irán dosiahli významný pokrok v rokovaniach, ktoré sa zameriavali na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a na cestu k mieru. Vyhlásil to pakistanský minister vnútra na záver návštevy v Teheráne. Rozhovory sa zameriavali na opatrenia na zabránenie ďalšej eskalácii, na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a na urýchlené ukončenie konfliktu. Dnes oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
7: Nehody v hlavnom meste a na Donovaloch, pokračujeme dopravou. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej smerom z centra mesta, blokovaný je jeden pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút, 10 minút si postojíte v Bratislave pri cestároch na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Pod Strečnom opravujú cestu, môžete sa zdržať. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Aj po pol 8 vám želáme krásne ráno. To, že stromy a parky v mestách pomáhajú prirodzene ochladzovať prostredie okolo, to už vieme. Parky vedia znížiť teplotu okolia pokojne aj o 8-9 stupňov na rozdiel od vyhriatého betónu a asfaltu.
4: A 8 až 9 stupňov, mne sa to zdá dosť veľa, lebo teraz si predstavujem nejakých 38 stupňov a ideš do parku a je rozdiel mať, vieš, aj pocitovať.
8: A to na tom vyhriatom slnku máš aj 50 niekedy.
4: No veď presne. No,
8: a potom prídeš do parku, kde je tieň, stromčeky.
4: Úžasné, no. Ako sa schladíš a môžeš aj v lete, keď je horúco mať tam príjemných tých 25, alebo medzi 25-30, to už sa ti už úplne, to preháňam.
8: Možno, neviem, uvidíme.
4: To sa ti už úplne inak dýcha. No ako by sme mali stromy sadiť a parky udržiavať, ale čo je zaujímavé, vraj existuje súvislosť medzi stromami a úmrtnosťou ľudí, a toto ma fakt zaujíma. Ak aj vás, tak počúvajte dnešné Spektrum.
0: Dobré ráno, Slovensko. S Gabi

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Astronómovia objavili hviezdu, ktorá sa pri čiernej diere rúti rýchlosťou až 25 000 km za sekundu.
2: Astronómovia objavili dosiaľ najrýchlejšiu známu hviezdu obiehajúcu okolo čiernej diery. S-301 sa nachádza v centre Mliečnej cesty a pre najväčšom priblížení k čiernej diere Sagittarius A dosahuje rýchlosť 25 000 km za sekundu. To je viac ako 8% rýchlosti svetla. Jeden obeh jej trvá necelých 9 rokov. Medzinárodný tím ju sledoval pomocou sústavy 4 veľkých ďalekohľadov Európskeho južného observatória v Čile. Hviezda by mohla astronómom pomôcť zmerať rýchlosť otáčania čiernej diery v strede našej galaxie. Výsledky zverejnil časopis Nature.
1: Úbytok stromov v mestských štvrtiach môže súvisieť s vyššou úmrtnosťou. Vedci z Northwesternskej univerzity porovnali satelitné snímky stromových korún v Chicagu s viac ako 220 tisíc úmrtiami zaznamenanými počas 11 rokov. V štvrtiach, kde zelene pribúdalo, bola úmrtnosť nižšia aj pri zohľadnení teplôt, znečistenia ovzdušia a príjmov obyvateľov. Výsledky však nedokazujú, že rozdiel spôsobili iba stromy. Podľa vedcov mladé stromčeky nedokážu rýchlo nahradiť dospelú zeleň, ktorá poskytuje tieň a ochladzuje okolie. Mestá by preto mali vysádzať nové a zároveň chrániť existujúce stromy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: hlave sme si dali aj helenine oči. Je 7 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do oktobrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Juh Francúzska na úpeti Pireneji zasiahlo tornádo. Poškodilo až 300 domov a zrazilo sa pri ňom 41 ľudí. Mnohé cesty boli pre popadané stromy neprijazné.
0: Opätovne takto ráno Pavlína Valová pozdravujem, no pozrieme sa na počasie.
2: Dobré ráno prajem, aktuálne máme nad Slovenskom málo oblačnosti, je prevažne malá oblačnosť, väčšina je v Žilinskom kraji, na Gemeri a v Above, takisto na Hornom Spiši. Zrážky neočakávame, respektíve nevypadávajú z tejto oblačnosti a teplotne sme už poskočili trošku vyššie, najchladnejšie momentálne 8 stupňov v Kolbasove či Dobšinskej ľadovej jaskyni, najteplejšie 21 stupňov hlási Kuchyňa, Nový Dvor a Malacky a krajské mesta. Bratislava má 19 stupňov, Trnava 16, Nitra 19, Trenčín 17 stupňov, Žilina 14, Banská Bystrica 15, Prešov 14 a Košice 18 stupňov. Fúka vietor slabý na západe a vo východoslovenskej nížine severovýchodný až východný do 25 km za hodinu.
0: Aký bude útorok?
2: Útorok bude v znamení teplého frontu. Ten momentálne priniesol trochu viac oblačnosti a postupne oblačnosť opäť pribudne. Z tejto polojasnej oblohy pribudne na oblačno až zamračené, len kde tu zostane oblačnosti menej a ojedinele hlavne na západe a v Žilinskom kraji treba počítať miestami s prehánkami alebo s dažďom. Denná teplota dosiahne 24 až 30, možno až 31 stupňov. V severnej polovici bude chladnejšie 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov a fúkať bude slabý na západe, v Banskobystrickom kraji a na východe mierny, severný, severovýchodný na východe až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Aké budú ešte ďalšie letné dni?
2: Noc bude ešte veľmi oblačná a miestami aj s dažďom, či s prehánkami, nie vysoké úhrny do 5-7 mm. Cez deň sa oblačnosť bude zmenšovať a zrážky už budú len ojedinele a denná teplota zajtra dosiahne 24 až 29 stupňov. V severnej polovici okolo 21 stupňov. Od štvrtka budeme s menšou oblačnosťou a postupne sa bude oteplovať, vo štvrtok až do 32 stupňov na juhu. V piatok očakávame, že vyvrcholí prílev teplého vzduchu pri jasnej polojasnej oblohe, postupne sa bude oblačnosť zväčšovať a denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, na západe a juhu do 35 stupňov.
0: Pavlína Valová, ja ďakujem aj za túto predpoveď počasia a prajem krásny utorok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej smerom z centra mesta, blokovaný je jeden pruh a v stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút si postojíte v Bratislave pri cestároch na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Cestári pracujú pod Strečnom a Zaslanským Novým mestom smerom na Slanec. Na rýchlosť pozor na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na ceste číslo 16 pri Hrhove v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Príjemné utorkové ráno, naďalej počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 49 minút, poďme športovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá www.ime.sk.
2: Hokejoví fanúšikovia sa už nevedia dočkať štartu nového ročníka NHL a odpočítavajú už dni do úvodného buly a Peter Štern určite vie, koľko dní presne nás od blížacej sezóny delí. Peťo, vítaj, dobré ráno. Tak máš to zrátané?
3: Áno, pekné ráno, viem to veľmi presne, je to 35 dní, no a nový ročník Profiligy štartuje 5 zápasmi 29. septembra. Netešia sa len samotní fanúšikovia, ale aj hokejisti. 21-ročný útočník týmu New York Rangers Adam Sikora sa už od letu do zámoria nevie dočkať.
4: Je to 8.9. práve deň po mojich narodinách, takže ešte to vždy chcem oslaviť doma s rodinou a s najbližšími, takisto s priateľkou a potom už myslím na sezónu a na to, čo príde a ja sa veľmi teším.
0: No ale vraj Adam Sikora nie len dobrý hokejista, ale aj celkom úspešný influencer.
3: Áno, na Instagrame má 47 000 sledovateľov a to je naozaj celkom dosť. Uverejňuje rôzne fotografie a zaujímavé videá. Tento rok pridal jedno, kde má na ľade masku a vyzeral trochu ako Darth Vader z Hviezdnych vojen, ale na žiadnu filmovú rolu sa nepripravuje, malo to iba prozaický dôvod.
4: Bol to taký test, aby som vedel, aké mám VO2 Max s Evou Piatrikovou, ktorá to robí práve s takýmito športovcami, myslím, že aj Šimon Nemec, Filip Mešar, Ďuro Slavkovský to robí a práve mi vie taký lepší ten špecifickejší plán nastaviť na to leto, aby som mal trošku aj lepšie to VO2 Max a takisto výbušnosť, ktorú sa snažíme takisto zlepšiť. Práve na toto bol taký test, ktorý mi potom vyhodnotil nejaké tie analýzy a z toho sme vyvodili nejaký ten tréning, ktorý má zamerať na takéto veci.
3: Mladý útočník v minulej sezóne v Profilige debutoval, odohral 11 zápasov a zaznamenal 3 góly. Tréner chválil jeho prístup a energiu. Odchovanec nitrianskeho hokeja si ale uvedomuje, že miesto v prvom týme Rangers bude musieť vybojovať v kempe a možno práve informácie, ktoré získal vďaka spomínanej maske, mu pomôžu.
2: A Adam Sikora sa v kempe stretne s ďalším odchovancom nitrianskeho hokeja však?
3: Áno, stretne sa. New York Rangers si v tohto ročnom drafte vybrali talentovaného Tomáša Chrenka, ktorý vo finále strelil zlatý gól majstrovskej Nitry.
4: Budeme spolu letieť aj do Ameriky na ten rookie camp, ktorý sa začína 11. septembra. Asi budeme aj spolu na izbe, takže určite sa na to teším, že mám nejakého Slováka popri sebe a určite mu dám nejaké rady a takisto si možno pomôžeme navzájom.
0: Inak som zvedavý, koľko Slovákov sa napokon v novej sezóne NHL predstaví.
3: V uplynulom ročníku minimálne jeden zápas v Profilige odohralo 9 Slovákov, no a v novom ročníku by ich mohlo byť o jedného alebo o dvoch viac.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: až ma chytá nostalgia, že o nejaký čas už takéto letné hity budú chýbať a bude mi to chýbať, ale zase užívame si leto po 8, veľa skvelej hudby. Calvin Harris, Justin Timberlake, Stay With Me.
1: Ale budeme si hrať aj po slovensky, aby sme si to vedeli aj zaspievať. Lukáš Adamec, áno, rozumiem.
0: Tomuto rozumieme všetci, my máme pre vás aj veľa skvelej slovenskej domácej produkcie. Bude to aj po 8. Krásne ráno s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
4: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa tvrdí, že krajiny Európskej únie sa na dlhodobom rozpočte musia dohodnúť do konca tohto roka. Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán. Ten pohrozil odvetou a tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený. Dnes prehánky alebo dážď, možnosť búrky a teplota 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch únie, ktoré dnes začne na Slovensku. Podľa neho bude po politickej dohode potrebný približne rok na vytvorenie príslušného legislatívneho a administratívneho rámca v Bruseli aj členských štátoch. Costa tiež avizoval, že počas návštev členských krajín bude s lídrami hovoriť o obrane, konkurencieschopnosti, rozširovaní Európskej únie a pokračujúcej podpore Ukrajiny. Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov je treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a Košiciach, pripomína hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpis oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska, nie je možné využiť hlasovací preukaz. Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán, ktorého majú izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom nazval iniciatívu Operácia ekonomický vyvrhel. Irán pohrozil odvetou a tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený. Americký minister financií Scott Bessent vysvetlil.
3: Ministerstvo financí zmapovalo všetky cesty sprostredkovateľov a spôsoby, ako Irán pašuje ropu a obchádza sankcie. Zablokujeme každý potenciálny zdroj príjmov pre revolučné gardy a zlý iránsky režim.
1: Slovenské volejbalistky prehrali aj v treťom zápase na majstrovstvá Európy v Göteborgu, podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Naše reprezentantky si tak výrazne skomplikovali postup do 8 finále, hovorí na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
4: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté, vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Dnes má byť prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhu východný, na zemplíne severný vietor do 30 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v hlavnom meste, staršia na Donovaloch. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta. Zdržíte sa 10 minút. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión. Čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. 10 minút sa zdržíte pri cestároch v Bratislave, na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Pod Strečnom opravujú cestu smerom na Žilinu sa zdržíte 10 minút. Pracovisko cestárov budete obchádzať aj za Slanským Novým mestom smerom na Slanec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Každé ráno vám predstavujeme jednotlivé profesie vo vysielaní Rádia Slovensko. No a spravodajstvo, to je pevná súčasť a stabilita rozhlasovej pyramídy.
7: Bez nej by možno tá pyramída ani nestála. Presne tak, pretože či už pravidelné správy každú polhodinu, či už rádiožurnál, ale aj mnohé iné formáty, ako napríklad cez víkend sobotné dialógy.
6: Presne tak, z prvej ruky. No a nad tým všetkým v rozhlase bdie šéf spravodajstva Juraj Mikula.
7: Čo všetko má pod palcom, to vám povie zhruba o 15 minút.

0: Áno, rozumiem, spieval vám Lukáš Adamec v útorok ráno z Rádia Slovensko. A my rozumiem tomu, že občas, keď máte dovolenku, tak si chcete trošku vyhodiť z kopítka, aj čo sa týka nejakých zážitkov, aby ste si pamätali niečo. A občas dáte aj taký súhlas k tomu, že pôjdete si vyskúšať nejakú adrenalinovú atrakciu. A pre mnohých je to napríklad aj zoskok z lietadla, hoc to môže byť príliš agresívny, takýto hneď prvý zážitok. Máme pre vás teda tým pádom iný typ.
1: Napríklad let v horkovzdušnom balóne, to je pomalší zážitok. Môžete obdivovať scenériu okolo vás, ale vieš, čo je úžasné, keď si vo výške v balóne, tam nie je žiadny motor a je tam totálne ticho v tej výške. Je to úžasné. A naozaj ťa len nejaké dno delí od veľkej výšky. Veľmi pekne to opísala aj Dominika Hošková, ktorá s horkovzdušnými balónmi pracuje.
2: Také veľké čaro v tom balónovom lietaní je to, ako keby stojíte na zemi, len ste vo výške nejakých 500 metrov alebo 1 kilometer a máte na dlani celý svet, celú krajinu a môžete sa na ňu pozerať. A pritom vám nič nebráni sa aj vykloniť trochu z toho koša. Nie je to ako v lietadle, že ste odrezaní od tej okolitej krajinky oknom. Práve ten balón ponúka priamy kontakt s tou krajinou.
1: Úžasné byť takto v teplom vzdušnom balóne.
0: To je pravda, nechať sa unášať. Ale čo je na takomto celom zážitku najdôležitejšie?
2: Tak najdôležitejšie už predtým, ak sa ideme stretnúť s pasažiermi, je vlastne natankovať plyn do plynových fliaž, pretože to je základná pohonná látka pre balón. Taká ďalšia dôležitá vec je, tu má na starosť pilot, ten sa musí správne rozhodnúť, kde si vyberie miesto štartu. Čiže na základe toho, ako fúka vietor, aká je rýchlosť, aký je smer, vyberie vhodné miesto na štart, tak niekedy sa tiež presúvame aj 30 km, pretože nie je taký priaznivý ten vietor.
1: Ale radšej sa presunúť 30 km, ako potom ľutovať, to by potom bol taký nechcený adrenalín, ale práve na adrenalinové atrakcie sa vás pýtame, skúsili ste už

0: niekedy nejakú takúto atrakciu. 48% z vás na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko áno. No ale pridávame ďalšiu reakciu, toto je posluchač Pavol.
1: Nie som nadšenec adrenalinových športov, takže ich ani neskúšam. Podľa mňa dosť adrenalínu prináša sám život, ale aj tak najväčší adrenalinový zážitok ma ešte len čaká, keďže o mesiac prvýkrát v živote sadnem do lietadla a ja sa pri tom dosť bojím lietania.
0: Pavol, šťastný let prajeme, všetko bude úplne v poriadku, užijete si to.
2: Ale trošku adrenalínu ponúkame aj my v rannej téme. Ak sa totiž zapojíte, tak môžete čakať do piatka, pretože v piatok pre jedného z vás máme aj odmenu. Konkrétne je to poukaz v hodnote 250 € na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Pekné ráno prajeme z Rádia Slovensko aj v čase 8 hodín 15 minút.
1: Veľa z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín, vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Cena kryptomeny Bitcoin po prvý raz od mája prekonala hranicu 80 000 dolárov, a to po krokoch ministra financí USA Scotta Bessetta, ktorý oznámil masívne nákupy na dlhopisovom trhu.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami na severe pehánky alebo dážď, denná teplota maximálne 30 stupňov Celzia, ale v severnej polovici väčšinou do 23 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v hlavnom meste, kolóna pred Košickým Klečenovom. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu hlásite v Bratislave na Zlatých Pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta. Zdržíte sa 10 minút. Stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión. Tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 15 minút. 10 minút sa zdržíte pri pracoviskách cestárov v Bratislave na Pražskej smerom do centra mesta a na viazde do Košického Klečenova zo Svinice. Pod Strečnom opravujú cestu, počítajte s krátkym zdržaním v oboch smeroch. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko vie

0: 8 hodín 20 minút. Krásne ráno vám želáme. Už od prapočiatkov rozhlasového vysielania bolo hlavnou myšlienkou rádia informovať. Toto Slovenskému rozhlasu zostalo aj po 100 rokoch. Rádio Slovensko, ako aj celý slovenský rozhlas, má najväčšiu sieť redaktorov na slovenskom rádiovom trhu. A záštitu nad nimi drží
1: Juraj Mikuláš, šéfredaktor spravodajstva Slovenského rozhlasu.
2: Juraj, čo je náplňou tvojej práce?
1: Denne sa vo svete udeje strašne veľa vecí a našou úlohou je vybrať z nich tie, ktoré by mal posluchač vedieť, oddeliť fakty od názorov a dôležité od tzv. Informačného hluku a povedať to poslucháčom tak, aby tomu rozumeli, či už šoferujú v aute alebo počúvajú rádio doma, v práci, kdekoľvek. A konkrétne mojou úlohou je vytvárať mojim kolegom prostredie, aby túto robotu vedeli robiť dobre, aby mali dobré zázemie, aby boli motivovaní, aby mali dobrú redakčnú kultúru.
3: Ty ako šéf robíš aj rozpisy, takže keď sa niekto dovolenku s čokoládou má ísť za tebou?
1: S čokoládou nechodia, ale rozpisy robia tým lídri. Každá časť redakcie má svojho šéfa, ktorý im určujú jednak agendu, takú myslím špecializovanú. Napríklad domáci redaktori sa venujú každý nejakej inej oblasti. Tým lídri sledujú aj to, že kedy kto má dovolenku, alebo lekára, alebo službu, a kedy kto ide povedzme do parlamentu, alebo na rokovanie vlády a podobne.
2: Čo máš najradšej na svojej práci?
1: Asi to, že každý deň je iný. Nikdy sa nedá úplne predpovedať, že čo nás dnes čaká, iba v nejakých hrubých obrysoch, a úplne najradšie zo všetkého mám, keď sa niečo deje. Nemusí to byť v tom negatívnom zmysle slova, ale keď sa jednoducho deje niečo veľké a my sme pri tom a hovoríme to poslucháčom.
0: Slovenský rozhlas je už 100 ročie s vami. Čo pre teba znamená byť jeho súčasťou?
1: Nechcem, aby to vyznelo pateticky, ale znamená to pre mňa veľmi veľa, pretože rozhlas je úžasná inštitúcia. Keď niekto povie, že je to verejnoprávna inštitúcia, tak na rozhlas to naozaj dokonale sedí, pretože rozhlas má programové služby, ktoré sú určené vyslovene konkrétnym skupinám poslucháčov, napríklad má Reginu, má Patriu, má Rádio FM a tak ďalej, Junior, jediné detské rádio na Slovensku. Takže pre mňa to znamená naozaj veľmi veľa a zároveň to znamená aj veľkú zodpovednosť pristupovať k tomu tak, že nie je to len naša nejaká výsada, ale aj veľká zodpovednosť voči poslucháčom, aby sme ich dôveru naplňali čo najviac, ako sa len dá.
4: Slovenský rozhlas, storočie.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: tvoria kubanské legendy Orishas,
1: ja majský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O 8:30 Peter Daniš.
4: Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo vo vodách neďaleko Hormuzského prielivu k 68 incidentom, pri ktorých zahynulo najmenej 20 námorníkov alebo pracovníkov prístavov, 35 bolo zranených a jeden je nezvestný. S odvolaním sa na Medzinárodnú námornú organizáciu to napísala agentúra AFP. Zhruba polovica incidentov sa týkala ropných tankerov. Najmenej 5 ľudí vrátane dvoch detí zahynulo včera v dôsledku izraelskej palby v pásme Gazy. Oznámili to tamojšie úrady. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa chystá zrušiť obchodné a turistické víza až 200 000 cudzincom, ktorí požiadali o azyl v Spojených štátoch alebo oň v súčasnosti žiadajú. V prípade, že sa tak stane, by išlo podľa agentúry AP o najväčšie jednorazové hromadné zrušenie víz v histórii USA a pravdepodobne by došlo aj k právnym výzvam. Dnes má byť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody v hlavnom meste a na Donovaloch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta, zdržíte sa 10 minút a v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, tu sa výrazne nezdržíte. V kolónach si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra mesta pri Cestároch 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Košických Olšian z Košíc a v obci Lúčka v okrese Svidník v oboch smeroch. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.
3: Príbehy, pomoc, podpora aj týmito heslami by sme mohli opísať charitatívny projekt Náš Rádio Slovensko Slovensku.
7: Aj na východe našej krajiny je mnoho ľudí, ktorí potrebujú váš záujem a podporu a jednou z nich je aj 5-ročná Zojka. Jej príbeh a ťažký osud vám predstavíme po pesničke.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Coloredo, Milky Chance v Rádiu Slovensko. 8 hodín 35 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Rádio Slovensko Slovensku pomaly, ale isto finišuje. Pred nami sú už len 4 príbehy z východného Slovenska. V tom dnešnom Kika zavítala do Prešova, kde navštívila 5-ročnú Zojku. Tá pred 2 rokmi prežila vážny zápal mozgu a dnes potrebuje neustále terapie. Jej mamina Alena teraz prosí o pomoc, aby mohla Zojke zabezpečiť potrebné rehabilitácie, vitamíny a nový invalidný kočiar.
4: Zojka sa narodila ako úplne zdravé dievčatko. Čo sa stalo krátko pred jej 3. narodeninami?
5: Ja som ju dala normálne spať a o pol hodinku som ju prišla skontrolovať, lebo vždycky som to tak robila. Už nedýchala, tak som ju vybrala z postielky, išla som ju oživovať, volali sme záchranku. No a vlastne na to sa prebrala, dostala silný epileptický záchvat, nikto netušil, o čo ide. Až nakoniec nás previezli na Isku, tam nevedeli zistiť a týždeň na to nás už previezli na ARO do Košic a tam vlastne zistili, že sa jej dostal herpes do mozgu, ktorý je vlastne poškodil vyše 90% mozgu. Následne na to sa pridružili aj ostatné komplikácie. Potom dostala 4-morový hydrocefalus, takže má vepešant v mozgu, aby jej to odvádzalo tú tekutinu prebytočnú. Potom dostala ešte autoimunitný zápal mozgu a také tie ďalšie pridružené veci, otrava krvi, multiorganové zlyhanie. 5 mesiacov bola v kome, stále každý deň niečo nové prichádzalo a ona hlavne s tým nejako bojovala, až nakoniec to dobojovala, no, prežila to, chvála Bohu.
4: Zojka strávila v nemocnici dlhých 7 mesiacov. Čo bolo počas toho obdobia pre vás ako mamu najťažšie?
5: Tak asi to, že som jej nevedela nejako pomôcť, hej, že ani lekári nevedeli vlastne čo s ňou, hej. Pri jedných liekoch mi povedali, pomôžu jej, ale zničia jej obličky, hej. Či s tým súhlasím, no. Viete, a keď ti ten liek nedajú, tak zomrie na 100%, hej. Tak potom od večera do rána študujete na izbe všetko možné, že čo by bolo najlepšie. A fakt asi takáto bezmocnosť, no, že neviete pomôcť nejako svojmu dieťaťu, hej.
4: Ktorý pokrok vás osobne dojal najviac?
5: To, že dokáže dýchať bez kyslíka, že sa dokáže už napápať bez pegu v brúšku, že sme sa zbavili tracheostomie, hej, lebo nám aj povedali, že ona má tak zničené tie práve pľúca, že je zázrak, že je ešte vôbec iba na kyslíku, že nepotrebuje aj ventiláciu dlhodobo. A vlastne tam bola taká prognóza, že ona sa toho kyslíku nezbaví nikdy. My fungujeme na zbierkach. Keď máme peniaze, tak rehabilituje celý mesiac. Máme 3-krát do týždňa 2 hodiny fyzioterapie na neurologické ťažkosti zamerané. Ďalšie podporné terapie, orofaciálna stimulácia alebo viacmyslová stimulácia, pretože my keď sme tam začali chodiť, tak to dieťa bolo zahryznuté vo vetrovke a nevnímalo vôbec svet okolo seba. A veľmi jej tie terapie pomohli v tom, že začala udržiavať očný kontakt, začala si všímať nás ako rodinu, hej, známych vonku a celkovo to vnímanie proste veľmi zlepšilo.
4: Viete nám aj približiť, čo vás mesačne stojí tá celá starostlivosť o Zojku?
5: Aktuálne, čo sa týka tých fyzioterapií, tak to vychádza cez 2000, tých 2200, 2300 eur za mesiac. A potom sú to také tie klasické veci, plienky, všetka tá hygiena okolo toho, to je možno nejakých 200-300 eur už s vitamínmi.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
5: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
0: No niekedy je najväčším víťazstvom jednoducho to, že človek bojuje a nevzdáva sa, ale celý Zojkin príbeh je vo forme videoreportáže na našom Instagrame, YouTube a Facebooku. A my vám teraz vlastne každé ráno za akúkoľvek pomoc ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Akcia Made to Made, Do You Love Me, 8 hodín 42 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Skalica hostí po celý týždeň medzinárodný šachový festival Chess Slovak Open, ktorý patrí k najvýznamnejším šachovým podujatiam v strednej Európe. 8 ročník prilákal na Záhorie veľmajstrov aj medzinárodných majstrov z viacerých krajín. Talianske, nemecké a české nemocnice zaznamenali zvýšený nápor bezprostredne po zatmení slnka. Väčšina ľudí sa spoliehalo na čiastočnú oblačnosť alebo použili pomôcky, ktoré pred slnečným žiarením nechránili.
0: Pridávame aj predpoveď počasia z SAMu. Dnes ráno Pavlína Valová.
2: Oblačný a zamračený, aj keď je tu oblačnosti môže byť menej a ojedinele treba počítať s dažďom alebo s prehánkami. Ukazuje sa, že viac dažďa by mohlo byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji, prípadne na Spiši. Dnešná denná teplota dosiahne 24 až 30 stupňov, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe v Banskobystrickom kraji východný, na dolnom zempline severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. Nehodu hlásite v Bratislave na Zlatých pieskoch. Pri Hypertesku smerom do centra mesta zdržíte sa asi 10 minút. Vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión. Tu sa výrazne nezdržíte. 15 minút sa stojí v kolónach na obchvate Trnavy smerom na R1 pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bratislave na Pražskej smerom do centra si pri Cestároch postojíte 10 minút. Vstúpaní na horský priechod Havrán z Radošiny opravujú z vodidla a zvýšte tam opatrnosť. Na pracovisko Cestárov pozor aj pod Strečnom. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Na jeseň zavíta veľkolepá show Hansa Zimmera do Bratislavy a vy môžete dnes od nás získať 2 lístky na tento skvelý koncert. Vezmite do ruky telefóny, na našom WhatsAppe čakáme na vaše odpovede, kto z nás dvoch, teda či Gabika alebo ja, je podľa vás bližšie k správnej odpovedi. Otázku nám aj dnes položila Kika.
5: Soundtrack animovanému filmu The Lion King, Levý kráľ, z roku 1994 je najpredávanejším albumom v celej kariére skladateľa Hansa Zimmera. Koľko fyzických kusov sa z tohto albumu doteraz predalo?
6: 1, 2, 3, 4...
7: Tiež som na to išla štýlom, že určite viac ako jeden. To muselo byť nariadne milióny. To museli byť možno stovky.
1: Tak ja skúsim 12.
7: Viac ako 12 miliónov? Ja dávam asi cez 40 miliónov.
0: No koľko miliónov kusov sa predalo albumu Levieho kráľa? Rišo, ty si dal 12, ja som spomínala, no, 40, kto je teda bližšie? Píšte na WhatsApp 0919 24 23 24 a jednému z vás určite pošleme po 9. lístky na koncert The World of Hans Zimmer v Bratislave.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Teraz počúvate a počúvať aj budete Carmen Balbaláš. Púšťam ťa.
1: Nespúšťam ťa, no tak si leď.
2: Ale ja viem, že ešte aj Dracula k nám príde po 9. Tame Impala.
0: No a dokonca aj aktuálne správy a zelená vlna. To všetko presne o 9.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vedenie a zamestnanci skupiny Volkswagen budú rokovať o úspornom programe. Výbava pre prváka zdražela, rodičia zaplatia vyše 311 eur. Dnes oblačno až zamračené, najmä na severe, miestami dážď a teplota 17 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, dnes pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Ani jeden spomedzi štvorice obžalovaných nie je v pojednávacej miestnosti prítomný. Zamestnanci a najvyšší manažéri skupiny Volkswagen sa zídu na prvom zo série mimoriadnych stretnutí v hlavných nemeckých závodoch automobilky s cieľom objasniť plánovaný úsporný plán. Ten by mohol spôsobiť zrušenie až 50 tisíc pracovných miest. Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume minulý týždeň označil situáciu za viac než kritickú. Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. januára budúceho roka uvalí 50% clo na dovoz kanadských áut, autosúčiastok a ocele. Ottawa tvrdí, že tento krok ju neprekvapil. Premiér kanadskej provincie Ontario Doug Ford odkázal.
2: Buď Trumpovi ustúpime a dovolíme mu, aby nás ovládol a zničil náš automobilový a oceliarský priemysel, alebo budeme bojovať. Chce zničiť náš priemysel. Nebudeme však hrať jeho hru. Sme ekonomická veľmoc. Trump tvrdí, že nepotrebuje Kanadu. Rád by som videl, ako budú jeho autá jazdiť bez nášho oleja.
1: Základná výbava pre prváka stojí rodičov podľa analýz približne 311 eur bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Podľa odborníčky na osobné financie zo spoločnosti Partners Ivany Miklešovej zdražela medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Radí preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
3: Potom by som sa pozrela doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej, prípadne doma. Až na poslednú fázu by som počkala na pokyn učiteľa, ktorý povie presne, ktoré pomôcky treba kúpiť.
1: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát jednorazovým finančným príspevkom. Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Pokračuje hovorkyňa ústredia práce Iveta Dorčáková.
4: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
1: Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hans Jakubová, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach Národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch boli hlásené viaceré porušenia návštevného poriadku súvisiace s kúpaním sa vo vodných nádržiach v prísne chránených zónach Národného parku. Rebeka Šramková neúspela v kvalifikácii na tenisovej US Open. Slovenská jednotka prehrala v prvom kole s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Podľa dostupných informácií Tomáš Bobček nebude novou posilou v Frosinone. Slovenský futbalový reprezentant mal pozastaviť rokovania o prestupe medzi jeho súčasným zamestnávateľom Lechiou Gdaňsk a talianským klubom. 24-ročný útočník preferuje pôsobenie v Anglicku alebo Nemecku. Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhovýchodný, na zemplíne severný vietor do 30 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v okrese Stará Ľubovňa, staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut v obci Čirč, prejdete striedavo. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave na Zlatých Pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta, zdržíte sa 10 minút a v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, tu sa nezdržíte. Na obchvate Trnavy smerom na R1 sa pri cestároch stojí 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, tiež pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Vstúpaní na Havran z Radošiny opravujú z vodidla, zvýšte tam opatrnosť. Rýchlosť merajú na R1 za výjazd do Nitra západ smerom na Zlaté Moravce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: Na jeseň zavíta veľkolepá show Hansa Zimmera do Bratislavy a vy môžete dnes od nás získať dva lístky na tento skvelý koncert. Soundtrack k animovanému filmu Levý kráľ je najpredávanejším albumom v celej kariére skladateľa Hansa Zimmera. A my sme sa pýtali, teda Kika sa nás pýtala, koľko fyzických kusov sa z tohto albumu doteraz predalo. Ja som typoval 12 miliónov, Gabika 40 miliónov.
7: Ja som teda verila trošku veľa, pretože správna odpoveď je 15, bol si bližšie. Odhady hovoria o približne 15 miliónov predaných fyzických nosičov, CDčka a audiokazety, ešte to už mnohí ani nepoznajú. A to z neho robí najúspešnejší animovaný soundtrack histórie. No tak vedel to aj Pavol Parimucha a môžete sa, Pavol, tešiť

0: 9.09, krásny útorok z Rádia Slovensko. Asi to poznáte, celý rok nič a príde september, deti nastúpia do školy a ani sa nenazdáte a máte ich doma opäť s chorobou.
1: To známe.
0: Je to normálne? To nám už odpovie detská lekárka Miroslava Palonder.
2: Je to úplne normálne. Tie deti naozaj idú z toho exteriéru, ktoré vlastne majú v lete, do interiéru, sú v školách, v škôlkach, v takom užšom kontakte, nosia si nové bacily, ktoré si potom navzájom zdieľajú. Tá chorobnosť je úplne prirodzená.
3: Kedy teda začať podporovať detskú imunitu? Ešte počas prázdnin?
2: Určite áno. Ja si myslím, že také kľúčové je vyvážená strava, dostatok spánku, veľa pohybu, otužovanie. Čiže to je také prirodzené vlastne, ako začať podporovať tú imunitu. Rodičia môžu siahnuť aj po nejakých výživových doplnkoch, ale si myslím, že toto je základ.
3: Aké výživové doplnky sú vhodné pre deti, pretože cukríky obsahujú cukor, to určite nie je dobré.
2: V tomto prípade platí menej je viac. Ak máme siahnuť po nejakých vitaminových lízatkách alebo cukríkoch, tí majú veľa cukru, aj glukózového sirupu a tie skôr znižujú tú imunitu, ako podporujú. Ale čo sa týka jesene a zimy, tak ja určite odporúčam substituovať vitamín D3, pretože my žijeme v zemepisných šírkach, kde je málo tohoto vitamínu D3. No a potom, keď je dieťa viacej unavené alebo keď už má nejaké to prechladnutie, tak ja odporúčam vlastne pridávať vitamín C a zinok.
0: A čo, ak sú deti náchylnejšie a majú slabšiu imunitu, lebo aj to sa stáva, tam odporúčate aké výživové doplnky?
2: Pokiaľ je také, že naozaj má zvýšenú tú chorobnosť, tak môžeme tam pridať napríklad aj imunoglukany, alebo za mňa určite na prvom mieste sú omega-3 mastné kyseliny.
0: No a potom je tu ovocie a zelenina. Toho by sme mali koľko? Teda deti by mali koľko toho zjesť?
2: U detí platí pravidlo 5, to znamená, že 5 porcií ovocia a zeleniny, 3 porcie zeleniny a 2 porcie ovocia. Tá dávka by mala byť zhruba ako detská dlaň. Samozrejme, že niektoré deti odmietajú, ale myslím si, že to by už malo byť vlastne v tých rodinách, pretože keď my ideme dieťaťu príkladom, že aj my jeme tú zeleninu a ovocie, tak to dieťa skôr sa na to naučí ako v rodinách, kde to nie je bežné.
4: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: Slovenská produkcia v rádiu Slovensko. Carmen, Pál Baláš, púšťam ťa aj v čase 9 hodín 14 minút.
1: Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol 196,5 milióna prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Podiel čisto elektrických aut v Európe na celkovom predaji v júli presiahol 25%. Výrazne k tomu prispeli Nemecko a Francúzsko.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, na severe miestami prehánky alebo dážď. Maximálna denná teplota až 30 stupňov Celzia, avšak v severnej polovici väčšinou do 23.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na Donovaloch aj v Čirči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta, zdržíte sa 10 minút. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, tu sa výrazne nezdržíte a v obci Čirč sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. 10 minút stojíte v kolónach v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch, v Bratislave aj na Vajnorskej tiež smerom do centra, tiež pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Vstúpaní na horský priechod Havrán z Radošiny opravujú cestári z vodidla. Radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zlaté Moravce. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno z Rádiom Slovensko, je 9 hodín 19 minút. Vo vzduchu sme už dnes boli dosť, aspoň teda pomyselne, tematicky. Poďme trošku k vode.
1: No tak poďme k vode. Voda vie byť poriadne divoká, určite ju netreba podceňovať, ale aj tam viete zozbierať niekoľko adrenalinových zážitkov a napríklad pri raftovaní. Kapitán slovenskej reprezentácie v raftingu Jozef Kytka tvrdí, že si to treba vyskúšať.
2: Ono ťažko sa to takto slovne opisuje. Platí naozaj, že pokým to človek nevyskúša, tak to nezažije. Tá krása tej prírody, tá divoká voda, taký ten trošku strach do toho. Platí to pravidlo, že dvakrát do rovnakej rieky nevstúpiš, to naozaj platí dokonale. Tá rieka sa neustále mení, to znamená, človek môže chodiť každoročne na rovnakú rieku a nikdy nebude taká istá. To korito sa mení, stav vody je iný.
0: Ako sa na také raftovanie čo najlepšie pripraviť?
2: Hlavne musí mať aj tú fyzickú prípravu, techniku pádlovania, poznať tú vodu, ono je to viac menej o fyzike, všetko prúdy, válce. Treba vedieť predpovedať na tej vode, čo to s tou loďou urobí, lebo celé je to o tom predpovedaní, kam tá loď pôjde a čo ten prúd s tou loďou urobí, pretože keď človek už dojde, poviem, do nejakého nebezpečia, tak už je neskoro. Musí byť v podstate na to dopredu pripravený.
0: A aj tu platí, že samozrejme musíme byť opatrní.
2: Pre začiatočníkov je základné pravidlo, že treba mať pred tou riekou naozaj rešpekt. Tá sila vody je naozaj veľmi veľká a pokiaľ človek nevie, čo a ako, nemá nacvičené, natrénované tie úkony, tak tá rieka naozaj ho môže veľmi prekvapiť.
1: Preto je to adrenalín. Nemáš natrénované, nevieš, čo ťa prekvapí. To si potom hneď v takom strese. No, celé ráno sa vás pýtame na vaše adrenalinové zážitky a my sme veľmi radi, že nám aj píšete, voláte, sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko. No a ako skončila naša dnešná ranná anketa, 40% z vás má adrenalinové zážitky. A toto je naša posluchačka Ľubica.
3: Jeden adrenalinový zážitok mám aj ja. Pred 5 rokmi sme s manželom, samozrejme každý osobitne, skákali s padákom na letisku pri Trenčíne, na Slávnici. No poviem vám, bol to zážitok, že wow, nádherný výhľad v prvom rade a kopec strachu, ale potom ten nesmierny zážitok, keď pristanete opäť na matičke zemi, je fantastický.
0: No ak by ste chceli ešte si užiť nejaký ten prázdninový adrenalinový zážitok, máte na to ešte zhruba týždeň. Barbara Štubnevá tiež ešte týždeň, alebo ešte pár dní bude štedrá a možno tak trošku aj adrenalinová.
4: Lebo čo trošku, niektoré sú tam poriadne adrenalinové zábavky v tej veľkej rači Oščernici v tom letnom areáli, lebo pre niekoho je veľký adrenalín aj Bobby napríklad.
0: No, mi hovor.
4: Sa všeličo dá zažiť. Čiže veršujeme. A ak sa chystáte na oslavu, ale strážite si kalórie, no, tak si povieme, ako tú oslavu prežiť bez újmy na váhe.
0: Ale vytancovať napríklad potom.
4: Napríklad.
0: A, nie, celý deň, celý večer, celú noc.
4: A my dokonca poradíme, že sa nebudete musieť až tak veľmi strážiť.
0: Ja.
4: Dobre, čo? Počúvajte,
1: ja
4: dobrý,
1: som
4: vieme,
1: čo
4: vieme.
1: V úžase, čo všetko pre vás dnes máme. Barbara Štubnevá zostáva, boli tu Marcel Hostovecký, Richard Dedek
0: a Gabika Anžibo. Tešíme sa na vás opäť zajtra od 6:30. Pekný deň.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne informácia, Peter Daniš.
4: Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrť roku tohto roka medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol 196,4 milióna prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave prevažne MHD. Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Mesto zasiahla ruská letecká bomba, informovali o tom miestne úrady. Vyšetrovatelia našli blízko letiska Lipsko-Hale tretí dron, ktorý súvisí s hybridným incidentom do začiatku augusta. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovali viaceré nemecké médiá. Podľa nich kriminalisti objavili aj stopy vojenskej výbušniny Hexogen. Sýrsky prezident Ahmad Shara privítal rozhodnutie Spojených štátov vyradiť jeho krajinu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus, čo predstavuje zásadný krok k zmierneniu sankcií. Dnes oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď, teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Na R1 vypadávajú kusy dreva, nehoda pribudla v Hanušovciach nad Topľou. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľmi opatrne na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen. Na cestu vypadávajú z nákladného auta kusy dreva. Na nové nehody upozorňujete v Smižanoch, križovatke Mlínska a Staničná a na vjazde do Hanušovec nad Topľou z Prešova za zákrutou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. Staršie nehody sú v Bratislave na Zlatých Pieskoch pri Hypertesku smerom do centra mesta, zdržíte sa asi 5 minút. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, tu sa nezdržíte a v obci Čirč sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí na D1 medzi Považskou Bystricou a Žilinou. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Srdečne vás pozdravujú zo štúdia Rádia Slovensko Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. 600 bodov do Veľkej Račej Ošťadnice do toho letného areálu plného atrakcií je pripravených. Tento týždeň finišujeme. Veršujete krátko, do 20 sekúnd, rímuje sa vám to a aj rytmicky vám to sedí. To je teraz taký malý manuál, aby sa vám darilo a môžeme si pre inšpiráciu vypočuť aj včerajšiu veršovačku. Povinné slovo bola dovolenka a svoje body si vyveršoval Miroslav.
7: Na dovolenke pri mori. Minul som všetky úspory, teraz za rok musím tvrdo makať, aby som o rok nemusel plakať, že nemám žiadne úspory na peknú dovolenku pri mori.
3: Všetko teda vieme, príklad sme si vypočuli, takže dnešné povinné slovo je komár. Nemusí byť na to rím, stačí, ak bude toto slovo vo vašej veršovačke. Poprosím pozitívne, aj keď komáre nemáme radi, ale určite sa z toho dá niečo pekné vyveršovať. 0919 24 23 24, to je to správne WhatsAppové číslo, na ktoré budete posielať hlasovky s vašimi veršikmi. Sme dohodnutí, tešíme sa na to. Vyveršujte si aj vy svojich 600 bodov do Veľkej Račej Ošťadnice. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vás pozdravujú.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Americký prezident Donald Trump sa chystá podľa agentúry AP uvaliť 7,5% nové clo na Čínu. Druhú najväčšiu ekonomiku sveta chce penalizovať za to, že údajne zaplavuje globálny trh podhodnoteným tovarom.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: A plynule pokračujeme aktuálnou predpoveďou počasia s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pekný útorok.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: U nás za oknami pekné slnečné. Ako to vlastne vyzerá na Slovensku?
2: Áno, na Slovensku prevláda slnečné, prípadne oblačné predpoludne. Akurát zamračená obloha je v celom Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho a na Spiši. Zrážky sa ešte nevyskytujú. Fúka vietor od severu, severovýchodu, prípadne východu podľa orientácie údolí. Najsilnejší 35 km za hodinu je v Nitrianskom kraji. Sviežo 12 až 18 stupňov je aktuálne v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroni. Inde je vyššia teplota 19 až 26, pričom najteplejšie je v Podunajskej nížine.
1: Aké bude dnes počasie?
2: Čakáme premenlivú veľkú oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo slabý dážď, najmä na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji. Počas celého dňa sa udrží veľký teplotný rozdiel medzi severom a juhom. Čakáme 24 až 30 stupňov v severnej polovici, to znamená Žilinský, Prešovský kraj, sever Trenčianskeho kraja, prípadne časť Hore Hronia alebo aj Dolného Zemplína, tak tam bude teplota v rozpetí 17 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne vietor od východu, prípadne severovýchodu, rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: A ako bude zajtra? Trošku sa zjednotíme, alebo budeme pokračovať v tých teplotných rozdieloch?
2: Naďalej sa udrží ten veľký teplotný rozdiel medzi severom aj juhom. Zajtra cez deň taktiež čakáme teplotu 24 až 29, je to teda o stupňoch menej ako dnes, pričom v severnej polovici a na Dolnom Spiši bude teplota od 18 do 23 stupňov. Bude veľa oblačnosti, ako v noci, tak aj zajtra cez deň. Môže byť prechodne oblačnosť zmenšená a zrážky sa budú vyskytovať tak zhruba na 50% územia a sústredené by mali byť hlavne na západnom a strednom Slovensku. Úhrn bude maximálne do 5 mm. Zajtra cez deň môže byť výnimočne aj búrka s úhrnom do 15 mm. Pokiaľ ide o vietor, tak ten by mal byť slabý, na najvýš mierny a fúkať bude prevažne od severu, prípadne severozápadu.
1: Všetko vieme, vďaka meteorologičke Nikolete Hruškovej. Ďakujeme, želáme pekný útorok. No a o chvíľočku, také dve hodinky do počutia, lebo čakajú nás Španielsko a Baleári, myslím. Všakže.
2: Áno.
1: Takže ešte preberieme letoviska. Zatiaľ príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek včera prehrali v Göteborgu naše dievčatá s Chorvátskom 2-3, napriek tomu, že viedli 2-0. No, výrazne si tak skomplikovali cestu za postupom do druhej fázy. Viac nám prišiel do štúdia povedať Peter Štern.
2: Pekný deň.
1: No čo to? Veď našim dievčatám sa vôbec nedarí.
2: Bohužiaľ, no, bol to včera ďalší zo zápasov, ktoré budú prinášať boľavé spomienky. Úvodné dva vyhraté sety nám nestačili ani na európskom šampionáte pred 5 rokmi v chorvátskom Zadare proti Bielorusku. Ani pred 3 rokmi vo Florencii v 8-finálovom súboji s Bulharskom. V oboch prípadoch bola pritom včera 30-bodová univerzálka Karin Šunderlíková, ktorej sa bezprostredne po zápase nehovorilo ľahko.
3: Je mi to veľmi ľúto, že sa v kvázi zopakoval taký podobný scénar ako v Taliansku, ale teraz pracujú emócie a ešte není nič stratené. Teraz budeme sa musieť zostrediť na zápas s Montenegrom a verím, že sa šťastie na nás obráti.
2: No a sklamaná bola aj smečiarka Karolína Fričová, nie len ako kapitánka, ale aj preto, že na svoj jubilejný zápas v národnom drese nebude mať pekné spomienky.
4: Mrzím aj to, že bol to teda môj istý zápas a verila som, že bude víťazný, ale sa to nestalo. Naozaj si myslím, že dajú toho všetko a bohužiaľ to nevyšlo.
1: No tak, buďme teraz taký pragmatickejší. Čo táto prehra znamená vzhľadom na naše postupové ambície?
2: No, ak všetko pôjde podľa papierových predpokladov, tak sa do druhej fázy do Brna kvalifikujú práve Chorvátky. Ale samozrejme, môže sa stať ešte všeličo. Zajtra večer si zmeriame sily s Čiernou horou, ale ešte predtým dnes o 16. hodine nastúpime proti líderkám svetového rebríčka Taliankám. Na poste libera hrajúca Emma Magdinová bude mať predovšetkým defenzívne úlohy.
5: Taliansko, určite budem sa snažiť. Mňa to určite poteší, keď ubraním nejakú z týchto svetových hráčiek, ale samozrejme, že bude nás tešiť každá obrana, ktorú potom vyhráme a bude z toho náš bod.
2: Tréner nášho družstva Martino Volpini je síce Talian, ale nepovažuje to za zvláštnu výhodu.
6: I don't think so.
2: Nemyslím si to, pretože momentálne sú najlepším tímom na svete. Samozrejme, poznám každú hráčku, keďže s nimi v Taliansku pracujem. Pre slovenské družstvo je dobré odohrať takýto náročný zápas aj ako príprava na ďalšie stretnutia v budúcnosti. Tento raz hráme jediný zápas a stať sa môže čokoľvek.
1: Áno, môže, hlavy hore a napokon proti najlepším hráčkam sa najlepšie zbierajú skúsenosti.
2: Samozrejme. Budeme držať palce.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Made You Love, Ariana Grande v Rádiu Slovensko a budeme mať pre vás ešte viac skvelej hudby. Tuto si môžeme v pohode aj spievať Sting a Craig David, Rise and Fall, ich veľký spoločný hit. A aj tuto si budeme vedieť spievať. Sme pre seba stvorení. Sám sebou a Lucie Vondráčková, ostaňte s nami.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nový čas prináša hororový zážitok na kolotoči. Dve dievčatá vypadli z atrakcie v Štúrove a skončili so zraneniami. Herec Stano Král prehovoril o svojej fóbii a ako mu strpčuje kariéru. Premiér Fico ohlásil zmenu v konsolidácii, ktoré opatrenie zrušia. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vedenie a zamestnanci skupiny Volkswagen budú rokovať o úspornom programe, v automobilke hrozí prepúšťanie. Od septembra budú pre rekonštrukciu na hlavnej železničnej stanici v Bratislave obmedzené niektoré vlakové spojenia. Dnes oblačno až zamračené, najmä na severe, miestami dážď, teplota 17 až 30 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Daniš. V automobilke Volkswagen v Nemecku hrozí prepúšťanie. Zamestnanci sa dnes vo Wolfsburgu na mimoriadnom podnikovom zhromaždení stretnú s generálnym riaditeľom Oliverom Blumom, ktorý bude odpovedať na ich otázky. Už predtým avizoval, že ročnú výrobnú kapacitu európskych závodov plánuje znížiť o 500 000 vozidiel a otvoril diskusiu o dlhodobej budúcnosti výroby v závodoch v Hanoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme. Predsedníčka podnikovej rady Volkswagenu Daniela Cavallo nútené prepúšťanie v najväčšej európskej automobilke vylúčila.
2: Ako celopodniková rada a rada koncernu sa nebránime hľadať riešenia v situácii, v ktorej sa nachádzame. Jedno je však jasné, nesmie sa to diať na úkor zamestnancov. Riešenia musíme hľadať spoločne, tak ako sme to robili v minulosti.
1: Predsedníčka podnikovej rady dodala, že médiá skloňujú ako najohrozenejšiu fabriku v Hanoveri. Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Mesto zasiahla riadená letecká bomba. Ďalší človek zahynul pri ostreľovaní priemyselnej zóny Charkova. Po ukrajinskom útoku dronom vypukol požiar v rafinérii Afipský v ruskom Krasnodarskom kraji. Úlomky dronu zabili dve osoby na železničnej stanici v obci Afipský a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Od 1. septembra do 12. decembra tohto roka bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre prebiehať výluka, ktorá sa dotkne hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Stanica zostane počas celého obdobia v prevádzke. Zmeny sa budú týkať len vybraných vlakových liniek. Časť z nich bude dočasne odklonená do stanice Bratislava Nové Mesto. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55. Spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava-Nitra. Vlaky linky S60 medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu.
1: Do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame sa Noemi Mesárošová prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Vo svojej rozjazde na 2000 metrovej trati skončila štvrtá, postúpila však vďaka dosiahnutému času. Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinelé zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhu východný, na zemplíne severný vietor do 30 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na Donovaloch a v Hanušovciach nad Topľou ponúkame pohľad na cesty. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa prevrátil kamión, výrazne sa nezdržíte. Na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa prevrátila, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Banskou Belou a Kozelníkom a za Opavou smerom na Horné Semerovce opravujú cestári výtlky. Medzi Hontianskými Nemcami a Hontianskými Tesármi kosia trávu. Cestári pracujú aj medzi Slanským Novým Mestom a Slancom, počítajte so zdržaním. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí na D1 medzi Považskou Bystricou a Žilinou. V okolí Rožňavy jazdí čierna Octavia kombi. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: 80 tisíc ľudí na jednej trase počas roka, to neznie kto vie ako hromadne. Populárna pešia cesta Tour du Mont Blanc však praská vo švíkoch. Cesta okolo najvyššieho európskeho vrchu je jednoducho preplnená, keďže vedie cez 3 štáty, čiže Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko. Ako prví sa ozvali Francúzi a zvažujú, že na svoj úsek zavedú povinné rezervácie. Turisti totiž u nich musia chodiť príliš blízko pri sebe. Miesta na bivakovanie sú kompletne plné, vlastne všetky, kde sa vôbec dá skloniť hlava. No ale ako píše server The Independent, najprv sa však musia krajiny dohodnúť medzi sebou. Tak na budúci rok, ak by ste sa možno chystali, asi bez rezervácie. O čom píšu ďalšie servery zahraničné, ďalšie periodika, tak to preberieme v čítaní zo zahraničnej tlače. Sme tu s ním už o pár minút. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Utorok vám želáme s Rádiom Slovensko. A teraz poďme na aktuálne informácie. Pripravená je totiž Anka Šípošová.
1: Dobrý deň, prajem.
0: No a samozrejme, pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače. Na úplný úvod zamierme mi na sever, na Island. V sobotu tam majú referendum. O čo sa hrá na takomto ostrove s toľkými obyvateľmi?
1: O veľa. Málo obyvateľov, ale hrá sa o veľa. Politiko si všíma, že obyvatelia Islandu, ako si povedala, v sobotu rozhodnú, či ich krajina obnoví rokovanie o členstve v Európskej únii, hlasovanie, ktoré by sa za normálnych okolností točilo najmä okolo rybolovu či vzťahu s Bruselom, však teraz výrazne ovplyvňuje bezpečnostná situácia v Arktide a pochopiteľne prezident Trump, píše portál Politico.
0: A podľa mňa bude celkom zaujímavé si vypočuť, aké sú argumenty zástancov, ale aj oponentov členstva v Európskej únii.
1: Áno, tak tí zástancovia tvrdia, že v čase, teda keď rastie napätie medzi veľmocami, by Island získal väčšiu bezpečnosť a politickú váhu v rámci EÚ. Oponenti naopak varujú, že členstvo by mohlo oslabiť jeho suverenitu, ako si povedal, najmä nad tým rybolovom a poľnohospodárstvom. Prieskum agentúry Gallup z polovice augusta dáva táboru, ktoré podporuje obnovenie rokovaní, 51,5%. Znamená, že ten rozdiel medzi oboma tábormi bude, alebo je veľmi tesný.
0: Ja len pripomínam, že v podstate to je referendum o obnovení tých rokovaní, ale keď si tu tak vezmeme, Island už teraz je tak veľmi úzko prepojený s Úniou, nie?
1: Je to tak, Politico si tiež všíma, že je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, prijal už teda 3/4 pravidiel EÚ, patrí do šengenského priestoru. Pre referendum je preto kľúčová otázka aj, hej, teda či má zmysel urobiť ďalší krok a vstúpiť priamo do Únie.
0: Jasné, čiže vlastne sa hlasuje o takomto geopolitickom rozmere.
1: Presne tak, a Reykjavík, politiko-politika je aj členom NATO. Z USA má obranú dohodu. Niektorí Islandiania však po tých Trumpových vyjadreniach pochybujú, či sa na Washington môžu spoliehať ako v minulosti. Tou červenou kontrolkou je najmä záľusk Trumpa na Grónsko, ktoré je najbližším susedom Islandu. Politico však pripomína, že celkovo sa Arktida mení na strategicky významnejší región. Topenie ľadu otvára nové námorné trasy, zvyšuje záujem veľmoci o arktické zdroje a o väčší vplyv v regióne sa usiluje Rusko aj Čína.
0: O akých ďalších témach sa diskutuje? Sú nejaké vôbec ešte?
1: Sú, ale zas musíme sa vrátiť k tomu, že rybolovu a poľnohospodárstvo, to sú tie, a tam tí ľudia, najmä vidiek, o tom hovorí, je proti obnoveniu rokovaní a rybolov bol aj jedným z dôvodov, prečo Island pred 11 rokmi zastavil tieto rokovania o vstupe do EÚ. Tam už bolo to referendum. Ale do rozhodnovania vstupujú aj praktické otázky, napríklad inflácia na Islande dosiahla 5,5%, dvojnásobok proti eurozóne. Časť mladých Islandianov preto vníma ako euro možnú cestu k stabilnejšej mene a nižšej inflácii.
0: No a pokračujeme témou, ktorá teda úzko súvisí aj so Slovenskom. Informujeme o tom teraz aj v správach. Situácia vo Volkswagene v Nemecku sa totiž zhoršuje.
1: Áno, a preto sa dnes šéf koncernu Oliver Blum stretne priamo so zamestnancami, ktorí sa obávajú o svoje pracovné miesta. Nemecké médiá rozoberajú ale nie len ich obavy, ale aj plány Blumeho znížiť výrobu automobilky o 500 000 kusov vozidiel, viac si prečítala Elena Zeber.
2: Týždenník Spiegel píše, že v samotnom srdci koncernu Volkswagen sa odohráva rozhodujúci súboj. Šéf Oliver Blume chce zásadne reštrukturalizovať najväčšiu európsku automobilku a zatvoriť takmer všetky jej závody v Nemecku. Svoje plány musí teraz predstaviť a vo Wolfsburgu a v Braunschweigu sa dnes postaviť pred zamestnancov, ktorým hrozí strata práce. Verejnoprávne NDR informovalo, že Blume plánuje v európskych závodoch znížiť ročne výrobu o 500 000 automobilov, čo sa v dlhodobom horizonte dotkne výrobní v Hanoveri, Emdene, Cvikau a Neckarsulme. Práve pre spomenuté lokality podľa šéfa koncernu po roku 2030 nie je možné rozdeliť výrobu tak, aby bola naďalej konkurencieschopná. Blume však podľa vlastných slov chce vsadiť na inteligentné riešenia. ARD dodáva, že skloňované prepustenie asi 50 000 zamestnancov, ktoré už je fixné, by sa mohlo zvýšiť o ďalších 50 000. Budúcnosť zamestnancov, no aj samotných výrobní bude témou celkom 9 stretnutí v rámci Volkswagenu. Automobilka sa trápi uprostred rastúcej čínskej konkurencie a miliard amerických ciel. Dozorná rada Volkswagenu zablokovala niektoré kľúčové časti reštrukturalizačných plánov spoločnosti šéfa Olivera Blumeho, uzatvára Deutsche Welle.
0: A posledná správa je rovnako zaujímavá. My totiž veľmi pozorne sledujeme tú situáciu v Maďarsku. Urobiť poriadok v rezorte diplomacie. To bola počas prvých 100 dní vlády Petra Maďara hlavná úloha maďarskej ministerky zahraničných vecí. Čiže otázka znie, za kým úspechom?
1: No, s pomerne dobrým a zaujímavým, keďže šéfka diplomacie Anita Orbánova v naozaj rozsiahlom rozhovore pre spravodajskú televíziu ATV spomína najmä kamarátsky rozdávané diplomatické pasy, ktoré sa tam diali na... Ale nie len to, pokračuje Gregor Martin Papuček.
3: Maďarsko vypadlo, alebo ho jednoducho vylúčili z mnohých rokovaní na úrovni šéfov diplomácie či veľvyslancov v Bruseli, pretože s krajinou s väčšnými vetami, blokovaním spoločných akcií a rozhodnutí nie je možné udržiavať partnerské vzťahy, hovorí ministerka Anita Orbánová, ktorá sa rozhodla odvolať zo 138 veľvyslancov až 34, pretože neboli na patričnej úrovni, boli to zväčša politickí kamaráti predchádzajúcej vlády. Navyše neraz strávili aj 12 rokov na jednom poste. Pri lustrovaní celého úradu preskúmali odborníci viac ako 100 000 dokumentov. Medzi nimi bolo 1400 takých diplomatických pasov, na ktoré ich držitelia nemali nárok. A rovnako panovali kamarátske pomery aj pri možnosti využívať VIP čakáreň na letisku. Podľa ministerky je dohoda o spolupráci predchádzajúceho ministra Petera Szijjártóa a čínskej automobilky BYD národno-bezpečnostným rizikom, pretože Szijjártó priamo rozhodovalo poskytovanie štátnych podpor Číňanom. Celkovo Anita Orbánová v rozhovore pre ATV označila za úspech to, že okolitý svet už lepšie chápe a viacej obľubuje Maďarsko.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Tu 12, vynikajúca pesnička. Možno, že keby počul, ako som ho teraz pochválila, tak by sa mu spievalo lepšie. Áno, s pochvalou to vždy ide lepšie. Ale niekedy je jej možno veľa.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Si milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
2: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
5: Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje druhý deň čítaním listín. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku nie sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Žužová, ako aj Darko Dragič a Dušan Kracina, ktorí požiadali o konanie v ich neprítomnosti. Okrem iného sa zatiaľ čítalo opatrenie vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku z roku 2017, ktoré súviselo s mediálne známym prípadom Technopol Service. Rovnako sa čítali aj články zavraždeného novinára. Chorvátsko potvrdilo 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu vírusom západonilskej horúčky tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Grécko od začiatku roka eviduje 157 prípadov vrátane 13 úmrtí. Najvyšší súd USA zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré prezidentovi Donaldovi Trumpovi znemožňovalo vykonať nariadenie o sprístení hlasovania poštou pred novembrovými voľbami do kongresu. V platnosti naďalej zostáva samostatné predbežné opatrenie blokujúce časť nariadenia. Dnes oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Kežmarku, staršia v Hanušovciach nad Topľou. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Kežmarku v križovatke Toporcerovej a Martina Lániho. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Nezdržíte sa. Na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracoviska Cestárov budete obchádzať v stúpaní na horský priechod Havran z Radošiny, pod Strečnom, vo zvolenie na Lučeneckej ceste a medzi Slanským Novým mestom a Slancom. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, Bezpečný a plynný.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Z vašej spoločnosti sa teší aj Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme vám krásny utorok. Ozaj, a vy čo robíte počas oslav? Strážite si kalórie a aj sa ovládate, alebo tak ako ja? Celý deň sekám dobrotu, jem len nízkokalorické jedlo a večer. Fú, stojím pri koláčoch, sedím pri koláčoch, aj by som si ľahla pod koláče, keby sa dalo, a nemám dosť. A vlastne nemám ani dobrú prípravu, to som už zistila, takže v rubrike Vieme, čo jeme, sa pripravíme na užívanie si na oslavách. Zostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Niekto si nedá na oslave ani kalóriu navyše a niektorí sme zas takí. Ak oslava, tak aj oslava dobrého jedla a nejakého veselého nápoja k tomu. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie. Keď si takto doprajeme jeden večer, má to na nás devastačné účinky?
2: Za 15 rokov praxe som nezažil, že by jedna oslava niekomu komplet pokazila výsledky. Naopak, veľmi pravidelne sa stretávam so situáciou, že po takomto večierku, či oslave majú ľudia pocit, že už to pokazili, tak je vlastne úplne jedno, keď budú pokračovať celý víkend, prípadne týždeň, veď to aj tak nemá zmysel. A práve tento prístup vie byť veľmi deštruktívny, a to najmä z psychologického hľadiska.
1: Tak sme to počuli. Radšej sa poďme pripraviť, aby sme si to vedeli na oslave užiť aj s tortou, aj s kadečím.
2: Na oslavu nechoďme úplne vyhľadovaní. Cez deň sa normálne najedzme a na mieste si vyberme to, čo si chceme naozaj vychutnať. Pokojne tortu, prípadne pohár vína. Nemusíme však ochutnať všetko len preto, že je to na stole. Ak máme neuveriteľné nutkanie to spraviť za každým, buď sme prišli veľmi hladní, alebo máme dlhodobo, povedzme, nie najšťastnejšie nastavený režim životosprávy.
1: Niektorí hostitelia však ponúkajú skvelé koláče, výborné jedlo aj vínko, takže čo potom, keď sa úplne náhodou, samozrejme čisto teoreticky, opustíme?
2: Na druhý deň sa netreba trestať hladovkou ani trojhodinovým behom. Stačí sa vrátiť k bežnému režimu, napiť sa vody, dať si normálne jedlo a ísť napríklad na prechádzku. Hmotnosť môže byť ráno vyššia, najmä pre zadržanú vodu, sol, sacharidy a obsah v tráviacom trakte. Nie preto, že by sme za večer nabrali kilo tuku. Toto sa v tele nedieje. Pointa, oslavu netreba nejako naprávať, treba ju hlavne ukončiť.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami

0: Rádio Slovensko.
1: Veľká väčšina mladých lekárov sa necíti dostatočne pripravených na pôsobenie v praxi. Ukázal to prieskum nadácie Mladí lekári na vzorke takmer 1200 respondentov z mája a júna minulého roka. Na otázky odpovedali ľudia, ktorí práve nastúpili do práce, ale aj tí skúsení s 20 rokmi praxe. Nina Belicová Alžbetkinová sa o téme a riešeniach rozprávala s riaditeľom organizácie Mladí lekári Marošom Nogem.
2: Najvypuklejšie číslo tam bolo, že až 72% z nich viedlo, že pri tom nástupe do praxe sa cítili na tú prax nepripravení. Tam najviac vyskakovali management nejakých urgentných stavov a nejaké tie klinické zručnosti, ale taktiež veľká časť uviedla, že tým problémom bola aj administratívna záťaž, s ktorou sa stretli.
3: Keď hovoríte, že mladým lekárom chýba aj zručnosť v riešení urgentných a akutných stavov, je toto niečo, čo sa dá naučiť iba v praxi alebo na stáži, alebo by pomohla zmena vzdelávania?
2: Možno čiastočne. Ďalšími tými vecami, ktoré uvádzali, že im najviac pomáhali, sú stáže, ktoré absolvovali, a rôzne simulačné tréningy. Tie praktické skúsenosti najviac práve až v praxi získajú, čo je prirodzené. Z rozhovorov s lekármi, s ktorými spolupracujeme, tak sa často stretávame s tým, najmä od tých lekárov, ktorí majú skúsenosti aj zo zahraničia, že v zahraničí sú oveľa vo väčšej miere dostupné rôzne guidelines a interné postupy, ktoré vlastne vytvárajú tiež tomu lekárovi nejaké bezpečné prostredie na to, že aj keď tie skúsenosti ešte nemá, tak má niečo, čo sa môže vlastne pri tom klinickom manažmente pacienta oprieť.
3: Aké konkrétne kroky by teda mohli komplexne vyriešiť tento problém?
2: Formálne určiť nejaký mentoring pre tých mladých lekárov nastupujúcich do praxe. Toto si myslím, že je vec, ktorá nestojí toľko peňazí, nie je až taká náročná a mohla by tým lekárom pri nástupe do praxe na základe aj tých dát, ktoré máme z prieskumu, významne pomôcť. Takisto, že veľká záťaž pri nástupe do praxe je práve tá administratívna, a tam v dnešnej dobe, špeciálne teraz s nástupom AI, je obrovský priestor na odburávanie vlastne tej administratívnej záťaže.
3: Sú toto veci, ktoré sa podľa vás dotknú vyslovene iba lekárov, alebo to môžu cítiť aj pacienti?
2: Tak 63% lekárov pociťuje pracovné vyčerpanie a stres. A jedným z tých hlavných faktorov je práve tá administratívna záťaž, ale pri nástupe do praxe taktiež aj to, že sa cítia vlastne nepripravení na prax, čo im samozrejme spôsobuje ten stres. No a samozrejme vystresovaný a unavený lekár, tak to rozhodne pocíti aj pacient.
0: Rádio Slovensko.

0: Alex Warren, Fever Dream, dlho najhranejšia pesnička v slovenskom éteri. Na ktorom mieste je tento týždeň, zistíme v piatkovom vydaní hitparády TOP 20 najhranejších pesničiek. A toto už je Richard Miller, toho si užijeme po 11. pretože v Rádiu Slovensko vám samozrejme hráme viac skvelej hudby a prihodíme ešte jednu Lady. Vyčarujeme si spolu skvelý útorok výbornou muzikou a Abrakadabra nám otvorí tú ďalšiu hodinu.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výbor pre hospodárske záležitosti týkajúci sa výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nebol. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že augustový dronový útok na letisku ukázal, že Nemecko je ohrozené. Dnes oblačno až zamračené, najmä na severe, miestami dážď a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Výbor pre hospodárske záležitosti, ktorý sa mal zaoberať výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, sa neuskutočnil. Chýbali koaliční poslanci aj pozvaní hostia. Aktuálne by sa však na úrade vlády malo konať ďalšie stretnutie o odkúpení podielu firmy ČEZ v spološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% cez firmu JAVIS, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva. Tento nákup ponovom plne spadá pod úrad vlády. Dronový útok na východonemeckom letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené. Dnes to povedal kancelár Friedrich Merz, čo skoro chce oznámiť, komu útok pripisuje. Nemecké médiá medzi tým uviedli, že vyšetrovatelia blízko letiska našli tretí dron a stopy výbušniny Hexogen. Podľa časopisu Der Spiegel bol nájdený bezpilotný stroj chybný. Neznáme osoby poškodili niekoľko káblov na železničnej trati nedaleko mesta Stuttgart na juhozápade Nemecka. Incident narušil vlakovú dopravu, ako aj internetové a telefonické pripojenie. Polícia incident vyšetruje aj ako možnú sabotáž. Pakistanský minister vnútra Muhsin Naqvi na záver svojej návštevy Teheránu na sociálnej sieti X oznámil, že Pakistan a Irán sa významne posunuli v rokovania o ukončení americko-izraelskej vojne proti Iránu. Z vyhlásenia vyberáme.
2: Mali sme veľmi konštruktívnu výmenu názorov na dané otázky. Dosiahli sme významný pokrok a stretnutie sa skončilo vo veľmi pozitívnom duchu. Veríme, že tento impuls pomôže pripraviť pôdu pre ďalší pokrok a trvalý mier v regióne.
1: Washington medzičasom uvalil na Irán nové sankcie, ktoré majú krajinu izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom nazval iniciatívu Operácia ekonomický vyvrhel. Teherán tvrdí, že je na to pripravený. Turecko privítalo rozhodnutie Spojených štátov vyradiť Sýriu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ankara podľa ministerstva zahraničných vecí dúfa, že tento krok posilní snahy o medzinárodnú integráciu vojnou zničenej Sýrie. Týždeň pred začiatkom nového školského roka je na portáli edujobs.sk zverejnených 860 pracovných ponúk. Oproti rovnakému obdobiu vlani ide o výrazný pokles. Zatiaľ, čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil, približuje Ľubica Melcerová, PR manažérka Alma Career Slovakia.
3: Na portáli EduJobs, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako vlani v rovnakom čase. Pedagogické pozície tvoria 78% všetkých ponúk.
1: Najviac školám chýbajú učitelia matematiky, angličtiny, fyziky a informatiky. Hľadajú aj pedagogických asistentov, kuchárov či vychovávateľov.
3: Spomedzi 343 aktuálnych ponúk na učiteľov základných a stredných škôl je najviac z Bratislavského kraja, tvoria 40%. Nasleduje Trnavský a Košický kraj. Najmenej ponúk eviduje portál EduJobs v Žilinskom kraji, len 13.
1: Bude oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe, miestami prehánky alebo dážď, teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhovýchodný, na zem plíde severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Na diaľnici pri Hmohovci odstavené vozidlá v oboch smeroch, pridávame správy z dopravy. Veľmi opatrne teraz na D1 pred Hmohovcom smerom z Trnavy na 65. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika, na krajnici odstavené vozidlo. V opačnom smere pred Hmohovcom smerom z Piešťa na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Na novú nehodu upozorňujete, medzi Prešovom a Kapušanmi zdržíte sa minimálne 10 minút v oboch smeroch. Vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Čiastočne blokuje jeden pruh. V Kežmarku v križovatke Toporcerovej a Martinelániho sa zrazili dve vozidlá, nezdržíte sa. A na viazde do Hanušovec nad Topľou z Prešova sa za zakrutou zrazilo auto s dodávkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte na obchvate Trnavy smerom na R1 pri Zestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Aké skvelé môže byť leto s komárom, je to naše povinné slovo. Výborné veršovačky nám dnes posielate. Už v tomto kole máme plno a to ešte nie je finále, aj keď pokojne by mohlo byť, pretože každá jedna z tých veršovačiek, ktoré teraz budeme počuť, stojí za 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Takže povinné slovo komár a veršuje Stanka.
10: K najzručnejším zmrzlinárom patrí predsa komár. Talentom sa prezentoval v noci u nás doma. S hrdosťou a bez pochyby, s tvárou veselou, vyklopil mi pár kopčekov priamo na čelo.
9: A komár je výbornou inšpiráciou aj pre Hanku.
11: Stretol jeden mladý komár dospelého komára. Počul si ty, starý cucák, čo sa o nás rozpráva? Vraj sme stále krvilační, aj keď sme tak maličkí. Napriek tomu tlieskajú nám všetky ľudské ručičky.
9: A skvelú hlasovku poslal aj Ondrej.
12: V tomto roku mimoriadne všetkým veľmi dobre padne, že pre veľké horúčavy nevedia to prežiť v zdraví, komáre sa v tejto chvíli priateľne vysušili.
9: Skvelí ste, naozaj skvelí. Kto z nich dostane 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice, neviem. A to sa ešte nezapojili tí, ktorí posielajú veršovačky na poslednú chvíľu. 15 minút na to ešte máte. Veršovačku do 20 sekúnd s povinným slovom komár môžete posielať na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Po pol 12. sa teda budeme musieť

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Toto bola láska, toto bolo vyznanie Richard Miller a Zub času. No a teraz v Rádiu Slovensko praktické záležitosti. Zdravotný dotazník pri životnom poistení, ten naozaj môže vyzerať ako totálna formalita, no jedna zabudnutá diagnóza môže neskôr poriadne zamiešať kartami, keď potrebujeme poistku vyplatiť. Ako ho teda vyplniť správne a na čo si určite dať pozor, to nám povie Daša Omastová, už je s nami v štúdiu.
1: Pekný deň.
0: Človek si aj tak povie, však je to ľahké, svoj zdravotný stav poznám. Čo by sa teda mohlo pokaziť?
1: Presne toto si podľa prieskumu Fingo.sk myslí 93% ľudí a prax ukazuje naozaj opak. Podstatné veci často zabúdame.
0: Akože napríklad?
1: Podľa údajov poisťovní ľudia často neuvedú napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku, psychiatrické diagnózy, problémy s chrbticou, astmou, zlý cholesterol a tak ďalej a tak ďalej. V tom dotazníku by sme však naozaj mali dôkladne a úplne popísať svoj zdravotný stav, a to nie len operácie či úrazy, ale aj staršie diagnózy, vyšetrenia a pravidelne užívané lieky, a aj vec, ktorá nám možno pripadá trošku nepodstatná, tak môže byť pre poisťovňu dôležitá.
0: No lenže po rokoch si človek nemusí spomenúť, že čo všetko prekonal, nie?
1: To je pravda, preto pri zdravotnej inventúre pomôže napríklad aj výpis zo zdravotnej dokumentácie. Ten si vieme od svojej poisťovne vyžiadať bezplatne aj online alebo cez elektronický účet poistenca.
0: Čiže čo vtedy, keď už ale životnú poistku máme?
1: No ak si nie sme istí, teda či sme pri uzatváraní uviedli naozaj všetky podstatné informácie, tak si môžeme dotazník porovnať s tým výpisom zo zdravotnej dokumentácie. Poistenie totiž pri tej poistnej udalosti zdravotný stav preverujú naozaj aj spätne.
0: Čiže keď tomu dobre rozumiem, oplatí sa to skontrolovať, to je jasné, a môžeme prípadne poisťovni priznať, že sme na niečo zabudli?
1: Presne tak, podľa údajov poisťovní sa neuvedené zdravotné problémy totiž objavia približne pri každej tretej poistnej udalosti. A neúplné informácie potom môžu viesť ku kráteniu poistného plnenia, úprave podmienok alebo v niektorých prípadoch dokonca aj k odstúpeniu od zmluvy.
0: Takže zdravotný dotazník netreba vylepšiť, ale treba ho vyplniť čo najpresnejšie. No a ak máte pochybnosti, poradte sa s odborníkom, agentom s povolením uzatvárať poistky.

0: keď ja práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Chytáme prázdniny za chvost a ak sa chystáte chytať prázdniny za chvost v Španielsku alebo na Baleárskych ostrovoch, meteorologička Nikoleta Hrušková nám povie, ako tam bude najbližších 5-6 dní, čiže do konca augusta. Pozdravujem vás.
3: Pekné predpoludne prajem.
2: Tak poďme na to, dáme si najprv Španielsko.
3: Tá severná časť Španielska, Costa Brava a oblasť Barcelony, tak tam bude v tých najbližších dňoch väčšinou premenlivé počasie. Slnečné dni sa budú striedať s upršanými. Dnes tam čakáme teplotu na úrovni 32 stupňov, ale od zajtra sa trochu ochladí a teplota denná bude vystupovať na 27 až 30 stupňov Celzia. Pokiaľ ide o tú južnú časť od Valencie, Alicante až po Kartagénu, tak do štvrtka vrátane bude slnečno s malou šancou na prehánky. Dnes teplota na úrovni 33-34 stupňov Celzia, zajtra pozajtra okolo 30, v piatok po celý deň zamračené so slabým dažďom, prípadne prehánkami, lebo bude prechádzať studený front a za ním sa od soboty vyčasí a slabo ochladí, najvyššia denná teplota okolo 28 stupňov.
2: Na Baleárskych ostrovoch bude počasie ustálenejšie?
3: Ani veľmi nie, aj tam sa čaká premenlivé počasie a síce dni s dažďom alebo prehánkami či veľkou oblačnosťou, tak takými dňami budú štvrtok, piatok, sobota predpoludním. Tie ostatné dnes, zajtra, nedeľa a pondelok, tak tie by mali byť bez zrážok, prevažne s jasnou, prípadne polojasnou oblohou a s najvyššou dennou teplotou 30 až 33 stupňov. Akurát v piatok je veľká neistota v predpovedi dennej teploty, tak tam to môže byť od 27 do 30 stupňov Celzia.
2: Môže byť aj 27, aj 30, to je úplne v pohode. Aká je tam teplota mora?
3: Voda v mori je najteplejšia v podvečerných hodinách. O tomto čase dosahuje teplota od 20 stupňov pri Gibraltáre do 30 v oblasti od Barcelony po La Rapita a rovnako teplé more je aj na Baleárskych ostrovoch. Studené stredozemné more 20 až 22 stupňov je na juhu od Gibraltáru po Almériu. Smerom na sever, to znamená celé východné pobrežie Španielska, dosahuje teplotu aspoň 24 stupňov. V prvých dňoch môžu byť aj trošku vyššie vlny do 2 metrov. A pokiaľ ide o slanosť mora, tak na západe má slanosť stredozemného mora 36 promile, smerom na východ k Cypru, Grécku, tak tam stúpa až do 39,5.
2: Fíha, tak to je zaujímavá informácia. Chceme, aby to more bolo slanšie, alebo ani nie?
3: Chceme slané more, áno, ale ten rozdiel medzi západom a východom je minimálny.
2: Ďakujem aj za túto informáciu. Do Španielska na Baleárske ostrovy nás informačne vyzbrojila meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný deň.
3: Aj vám, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Aj dnes spravodajská redakcia sleduje všetko podstatné. Overené informácie sa už dozviete na poludnie. V štúdiu máme moderátorku Rádiožurnálu Ninu Belicovú Alžbetkinovú.
2: Príjemné predpoludne.
1: Začneme aktualitami. Jednou z nich je určite návšteva prezidenta Čiernej hory Jakova Milatoviča na Slovensku.
2: Áno, Čierna hora je jednou z tých krajín Balkánu, ktoré sa usilujú o vstup do Európskej únie a Slovensko tento vstup aj podporuje. Jakov Milatovič sa stretáva s prezidentom Petrom Pellegrinim. Mimochodom, ten vlani absolvoval turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa o tento vstup uchádzajú. No a ďalšou z tých spomínaných aktualít je aj mimoriadne rokovanie hospodárskeho výboru, konkrétne k výstavbe nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. My obe tieto udalosti sledujeme, takže prinesieme detaily.
1: No a čo určite pozorne sledujeme, je to téma zo zahraničia, je to, čo sa deje v Nemecku, konkrétne teda vo Volkswagene.
2: Áno, tam sa začala séria mimoriadnych zhromaždení zamestnancov, na ktorých závodné rady žiadajú vedenie koncernu, aby zverejnilo podrobnosti o úsporných plánoch, o ktorých sa hovorí. Riaditeľ koncernu Oliver Blume síce začiatkom júla zverejnil svoju víziu firmy do roku 2030, ale žiadne informácie o prepúšťaní či zatváraní závodov v nej neboli.
1: Viac tém určite oveľa viac ponúkneme na poludnie.
0: Rádio Slovensko.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Nový čas prináša hororový zážitok na kolotoči. Dve dievčatá vypadli z atrakcie v Štúrove a skončili so zraneniami. Herec Stano Král prehovoril o svojej fóbii a ako mu strpčuje kariéru. Premiér Fico ohlásil zmenu v konsolidácii, ktoré opatrenie zrušia. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
10: Návrh nového zákona o energetickej efektívnosti vytvára dôležitý rámec pre systematickejšiu obnovu budov, posilnenie odborných kapacít a vzdelávania, ale aj efektívnejšie financovanie investícií do energetickej efektívnosti. Zväz stavebného priemyslu Slovenska informoval, že pre stavebný sektor bude rozhodujúce najmä to, aby sa nové pravidlá premietli do väčšieho počtu kvalitne pripravených projektov, ktoré bude možné reálne financovať a zrealizovať. Slovenská republika doteraz získala podporu od 123 členských štátov Organizácie spojených národov pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. O podpore svojej kandidatúry rokovalo Slovensko počas tohto roka s partnermi na štyroch svetadieloch. Turecký súd odsúdil 5 opozičných starostov a primátorov na tresty odňatia slobody v rozsahu od takmer 6 rokov až do viac ako 23 rokov za obvinenia spojené s korupciou. Vo všetkých prípadoch išlo o členov hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany. Tá v uplynulom roku čelila vlne vyšetrovaní a zatýkania. Dnes oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Je 11 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehody pri Kapušanoch aj Hanušovciach nad Topľou. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Prešovom a Kapušanmi sa prevrátilo osobné auto, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila, blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, tu sa nezdržíte. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch, na obchvate Trnavy smerom na R1, tiež pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 65. kilometri aj smerom z Piešťan na kilometri 71,5 pozor na odstavené vozidlá. Cestári dnes pracujú v stúpaní na horský priechod Havrán z Radošiny, pod Strečnom, vo Zvolene na Lučeneckej ceste a medzi Slanským Novým mestom a Slancom. Mobilný radar Sivák Octavia Kombi sa presúva v Dolnom Hričove a okolí. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Dnes veršujeme s povinným slovom komár. Motivácia je veľká. 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. Chcela by ich aj Luisa.
13: Končia prázdniny, to nie je problém jediný. Štípe komár, osa včela, už je toho veľa. Ošťadnica, to je nápad. Lepšie ako šlapať na hrad. Výlet, zábava, dobrodružstvo, tu zabudnem na protivenstvo.
1: Body by bodli aj Miroslavovi.
14: Mala to byť dovolenka, krásna v stane priestrannom. Skončilo to katastrofou, hlavne na mne jedinom. Nebolo už cesty naspäť, uviazol som v roji komárov. Každý sa ma pekne dotkol svojim veľkým sosákom. Vyčerpaný vracal som sa domov rýchlo zbesilo, schovať sa za sieťky v okne, tam mi bolo veselo.
1: Tak to bolo aj s príbehom. No, a ktože si dnes vyveršoval tie svoje komárie body, načali sme do toho minulého kola, pretože tam boli tri úžasné veršovačky. Trošku sme rozšírili kritériá, aby sme sa trošku menej trápili a môžeme si zopakovať tú víťaznú hlasovku. A 600 bodov si vyveršovala Stanka za ten nápad.
15: K najzručnejším zmrzlinárom patrí predsa komár. Talentom sa prezentoval v noci u nás doma. S hrdosťou a bez pochyby, s tvárou veselou, vyklopil mi pár kopčekov priamo na čelo.
1: Tak, srdečne blahoželám, Stanka, užite si to. My ostatní ešte máme stredu, štvrtok, piatok. Tak budeme veršovať aj zajtra.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Jednou nohou v škole, ale na tom najlepšom mieste, v jedálni. V školách sa varilo aj za Rakúsko-Uhorska, ale na základe rozhodnutia každého jedného zariadenia. No a školské stravovanie sa potom centralizovalo až po druhej svetovej vojne. Odtedy prešlo vyše 80 ročí, zmenili sa normy, recepty, vybavenie kuchyň, aj nároky strávníkov. Príbeh na týždeň pripravila Petra Strišková.
2: S vedúcou školskej kuchyne Adriánou Hrdličkovou teraz stojíme v malom parku, ktorý je súčasťou areálu školy. Je to naozaj historická krásna budova, tehlou obložená fasáda. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá stojí na hlbokej ceste v Bratislave už 100 rokov. Kedysi tu bol mestský sirotinec, ale pred 80 rokmi v budove zriadili školu, ktorá nepretržite funguje až do súčasnosti.
3: A nepretržite tu fungovala od začiatku založenia štátnej školy aj školská kuchyňa. To bolo považované za veľkú školu, okolo 400 detí tu bolo. Jeden kotol mali k dispozícii a všetko sa ručne robilo. Žiadne stroje neboli.
4: Nakupovať sa chodilo skoro ráno priamo do obchodu. Dodajme, že do obchodu socialistického.
3: Mali sme dobré kontakty s tými obchodníkmi, tak vždycky nám zaobstarali. Nehovorím, že na každý týždeň, ale vždy nám povedali, že môžete si naplánovať banány, lebo ja vám ich zoženiem a budú mať aj v školke, aj v škole.
4: Jedlá sa kedysi v školských kuchyniach varili jednoduchšie. Používalo sa veľa cukru, múky a soli, z čerstvej zeleniny len kapusta, paradajka, uhorka a červená repa. Či už teraz alebo v minulosti, na uvarenie kompletného obeda pre stovky detí mali pani kuchárky vždy len niekoľko hodín.
3: Toto máme my zvonenie.
4: A každé zvonenie je pre vás a pre váš tým tak trošku stres, že ej, už sa nám to kráte rýchlo, aby sme to stihli?
3: Určite nie. Je to už zabehnutý tým, takže s časom to není problém. No my musíme navariť od 7 do tej 11.
4: A rovnako to majú aj v školskej kuchyni na základnej škole Kubranska v Trenčíne, kde varia pre 600 strávníkov.
1: Pani Alenka je skúsená kuchárka.
5: Teraz zalievame zemiačky švajčiarske, 36 pekáčov. A to ešte není plný počet detí.
1: Toto je mimoriadne náročná robota. Ako to fyzicky dávate?
5: Idete k lekárovi, skontrolujete, dáte injekciu a fungujete ďalej. Keď sú deti spokojné, hlavne to.
1: Idem sa rozprávať s pani Jankou. Ako prosím vás to máte v ruke, že viete kopec tých rezňov nakrájať rovnakú gramáž?
6: Tie naše ručičky sú v tomto nenahraditeľné. Prvý stupeň má inú gramáž, druhý stupeň má inú gramáž a samozrejme učiteľ ako pedagogický zbor má zase tretiu gramáž, čiže my si musíme dávať na toto pozor. Keď sa ide do trojobalu, klasicky vyklepeme mesko, múka, vajíčko, strúhanka. No a samozrejme potom máme tie konvektomaty, kde konvektovať vám dokáže zarestovať. Krásne už 20 pekáčov máme nachystané. A už ideme zase ďalej, už ideme robiť šťavičky a veci k tomu.
1: Jediný muž v kuchyni, pán Rasťo.
7: Ja som podnikal 14 rokov v gastre, som mal svoju firmu. V tom podnikaní je to také voľnejšie, že môžete aj tie porcie trošku väčšie dať, môžete pridať soli, môžete pridať korenia, tuto je toto všetko nanormované.
1: A varí sa tu chutne?
7: Varí sa tu chutne, myslím, že deti aj učiteľky sú spokojní. Tie ohlasy sú plusové na túto kuchyňu.
4: A teší sa z toho aj vedúca školskej jedálne Ľubomíra Pajtinková. Sú jedlá, ktoré vo verejnom stravovaní vždy vyvolávali emócie. Ako chutia súčasným deťom?
8: Špenát v školskej kuchyni, buď ho majú radi, alebo ho nemajú radi.
4: Tekvicový prívarok?
8: Tam si myslím, že to je celkom také akože obľúbené jedlo. Záleží od toho, ako sa spraví. Každá možno kuchárka aj v tej kuchyni ho robí trošku inak.
4: Kel?
8: Asi taký celkovo menej obľúbený, najmä preto, že deťom vadí, keď tam plávajú nejaké listočky. Tak raz za rok robívame. Určite kelovú polievočku robívame aj viackrát.
4: Vnútornosti?
8: Väčšinou sú to pečinkové halušky. Tie si myslím, že celkom akože majú deti radi v polievočke, hlavne keď zeleninový vývar alebo mäsový vývar to ľúbia. A potom taká klasická pečinka na cibulke, to veľmi nie asi raz sme to mali zatiaľ, odvtedy som to nerobila, lebo nechcú mi to veľmi kuchárky, že o to moc neľúbia, odhlasujú sa aj učitelia, aj deti.
4: V Trenčíne na základnej škole Kubranská trpezlivo deťom ponúkajú zdravé a originálne verzie jedál. Ľubomíra Pajtinková sa teší z tejto gastronomickej novinky.
8: Rybací perkelt. Je to v podstate rybacie mäsko na smotane s cestovinami. Takže nechali sme tie rybacie kúsky na také väčšie kúsky, aby sa tam úplne nerozpadli v tej omáčke a niektoré deti chodili na duplu, aké výborné mäsko a nepostrehli, že je to rybina.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. DJ Peter Pan, Kali.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: V septembri to prepukne, v septembri sa to začne premietanie po celých Piešťanoch. Pár dní je to naozaj mimoriadne atmosférická záležitosť a treba povedať, že Cinematik ponúka aj filmy, pri ktorých tuhne krv v žilách a jeden teraz predstaví Peter Konečný.
2: Určite si mnohé diváčky a diváci spomínajú na šokujúci film Substance pred 2 rokov, ktorý sme na Cinematiku uviedli. Tento raz nás čaká novodobá verzia v austrálsko-fínskej produkcii s názvom Sacharín. Je to príbeh študentky prvého ročníka medicíny, ktorá začne po inšpiratívnom stretnutí chudnúť. Vtiahne ju to do znepokojivého sveta posadnutosti telesným zhľadom. Povzbudená platonickou láskou s fitness influencerkou sa prihlási do intenzívneho programu na premenu tela. Začne užívať zázračné tabletky na chudnutie, ktoré naozaj pôsobia okamžite, no nemôže si ich dovoliť. Zistí však, že obsahujú ľudský popol a tak si ho začne vyrábať sama.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehody pri Kapušanoch aj na Donovaloch. Počúvate dopravné správy. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, krátko sa zdržíte. Na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo osobné auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila, blokovaný je jeden jazdný pruh. Vstúpanie na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. 5 až 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri Cestároch, v Prešove na ulici Jána Holého smerom na námestie Legionárov a v Košiciach na Štúrovej smerom k nemocnici. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa asi 5 minút. Mobilný radar Siva Octavia Kombi sa presúva v okolí Dolného Hričova. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Andalus, Kenji Žirak, a o tejto pesničke sa určite dá povedať, že v Rádiu Slovensko vám hráme pre radosť a informujeme. Takže napoludnie Rádiožurnál, Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú vydarený útorok. S Rádiom Slovensko zostaňte s nami.

0: Toto je Rádio Slovensko. Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
5: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
4: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
5: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod úrad vlády. O téme mal rokovať hospodársky výbor parlamentu. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Na stretnutí s tamojšou hlavou štátu to povedal prezident Peter Pellegrini. V nemeckom Volkswagene sa rokuje o úspornom pláne. Doterajšie informácie hovorili o masívnom prepúšťaní až 100 tisíc ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Príprava výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod plnú kontrolu úradu vlády. Miliardová investícia podľa opozície otvára mnoho otázok, na ktoré sa chceli pýtať na mimoriadnom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru. Ten však nebol uznášania schopný. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň. Na dnešné rokovanie boli pozvaní ako premiér Robert Fico, tak i ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, či zástupcovia firiem, ktoré sa na predaji podielu či na plánovanej výstavbe podielajú. No nakoniec neprišli, pretože aj dnes by sa na úrade vlády malo rokovať o plánovanej výstavbe. Štát totiž chce čo najskôr odkúpiť 49% podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% cez firmu Javis, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva.
1: V akom bode sú teraz tieto rokovania?
2: Aktuálne sa majú firmy ČES a Javis dohodnúť, ktorá firma spraví revíziu posudku o hodnote ich podielu. Ide o to, že pôvodný posudok, ktorý spravila spoločnosť Ernest & Young, odhadol cenu na 189 miliónov eur. No táto suma sa nezdala ministerke hospodárstva, za to bola kritizovaná predsedom vlády, že, citujem, torpeduje predaj, a následne premiér oznámil, že o novej jadrovej elektrárni už nebude rozhodovať, no chce, aby ho zastrešoval splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Peter Líška. No a podľa opozície má predseda vlády záujem dokončiť predaj ešte pred budúcoročnými voľbami, pretože chce mať kontrolu nad miliónmi eur.
1: Informoval Peter Madro. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy čiernohorského prezidenta Jakova Milatoviča v Bratislave. Rozširovanie únie o krajiny Západného Balkánu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Aj preto vlani Peter Pellegrini absolvoval turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v únii. Dianie v prezidentskom paláci sleduje redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, čo od prezidentov zaznelo?
3: No, témou rokovaní oboch lídrov bolo podľa očakávaní členstvo Čiernej Hory v Európskej únie a aj ďalšie rozvíjanie spoločných vzťahov, čo má symbolizovať aj fakt, že Čierna Hora otvorí na Slovensku veľvyslanectvo a štátna linka Air Montenegro už teraz pravidelne lieta medzi Podgoricou a Bratislavou. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko patrí k najaktívnejším podporovateľom vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie, keďže podľa neho EÚ nebude bez týchto štátov kompletná. A toto má podľa neho veľkú podporu aj medzi Slovákmi, keďže až 65% ľudí podľa Eurobarometra podporuje vstup Čiernej Hory do unijného bloku, čo patrí medzi najvyššie číslo spomedzi obyvateľov EÚ. Čiernohorský prezident, 39-ročný Jakov Milatovič, ktorý mimochodom patrí k najmladším lídrom na svete, pripomenul, že jeho návšteva Slovenska sa koná počas 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Čierna Hora si totiž tento rok pripomína 10 ročia samostatnosti, keď sa v roku 2006 po referende oddelila od Srbska, čo bolo podľa prezidenta Petra Pellegriniho v kontexte Balkánu historická rarita, keďže sa tak stalo bez jediného výstrelu.
1: Pripomeňme teda, ako je na tom Čierna Hora so vstupom do Európskej únie.
3: Čierna Hora je v súčasnosti najpokročilejším kandidátom a najhorúcejším členom na rozširovanie Európskej únie. Krajina je už teraz súčasťou Schengenu a Severoatlantickej aliancie a hoci nie je súčasťou eurozóny, už od roku 2002 používa ako menu euro. Podgorica má ambiciózny cieľ, ktorý nazvala 28 do 28 a teda stať sa 28. členom Európskej únie do roku 2028. A ak si udrží súčasné tempo reforiem najmä v oblasti právneho štátu, súdnictva a boja proti organizovanému zločinu, tento cieľ vôbec nie je nereálny. Pripomeniem, že poslednou krajinou, ktorá vstúpila do EÚ, bolo Chorvátsko v roku 2013 a Európska komisia mimochodom vyčíslila, že vstup Čiernej hory bude stať 3,2 miliardy eur, čiže v prepočte každého občana EÚ vyjde na menej ako euro, čo predstavitelia komisie prirovnali k veľmi lacnej káve.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
0: Stručne z domova.
4: Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa v článku zverejnenom pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch únie, ktoré sa dnes začalo na Slovensku. V týchto chvíľach rokuje s premiérom Robertom Ficom. V článku, ktoré publikuje TASR, upozorňuje, že po politickej dohode bude potrebný približne rok na vytvorenie príslušného legislatívneho a administratívneho rámca v Bruseli aj členských štátoch. Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
5: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
4: Ministerstvo vnútra sme požiadali o reakciu. Útorok je posledný deň na predloženie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov. Doručiť ich je potrebné zapisovateľovi príslušnej volebnej komisie. Obecné, miestne, mestské a krajské úrady budú dnes otvorené do polnoci. Voľby budú 24. októbra. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku roku 2026 medziročne vzrástol o 3,5%. Dosiahol vyše 196 miliónov prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Tá podľa štatistického úradu prekonala ďalší milník. Odviezlo sa ňou takmer 131 miliónov cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 3,9%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie, ktoré ho majú izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom nazval iniciatívu Operácia ekonomický vyvrheľ a jej cieľom je zaplatať diery

0: Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Po takmer 6 mesiacoch vojny s Iránom sa Bielý dom rozhodol vrátiť k ekonomickému tlaku, ktorý prezident Donald Trump predtým kritizoval. Analytik Aaron David Miller z Carnegie Endowment for International Peace na NBC naznačil, že prezident nemá na výber. Trump sa sám zahnal do kúta a neexistuje úniková cesta, ktorá by USA v regióne neublížila. Napriek tomu, že iránska ekonomika čelí vážnym problémom a inflácia dosahuje 90%, Teherán odmieta kapitulovať. Miller neverí, že ekonomický tlak prinesie želané výsledky. Je na svete krajina, ktorá sa stala terčom amerických sankcií a preto zmenila svoj postoj v otázkach, ktoré považovala za kľúčové pre svoju politickú stabilitu a bezpečnosť? Odpoveď znie, nie je. Úspech americkej kampane závisí od najväčších iránskych obchodných partnerov, ako je Čína a Pakistan. Bez ich pomoci sa Washingtonu nepodarí Teherán izolovať. Analytik Aaron David Miller varoval. Keď Čína a Pakistan budú spolupracovať, keď Spojené arabské emiráty zastavia finančnú spoluprácu s Iránom, tak Teherán podľa môjho názoru odpovie vojensky, začne útočiť na ropné a exportné zariadenia okolitých krajín. To by údajne znamenalo ekonomickú a humanitárnu katastrofu pre celý región. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Volkswagene sa začala séria mimoriadnych zhromaždení zamestnancov, na ktorých závodné rady žiadajú vedenie koncernu, aby zverejnilo podrobnosti o úsporných plánoch. Riaditeľ koncernu Oliver Blume síce začiatkom júla zverejnil svoju víziu firmy do roku 2030, žiadne informácie o prepúšťaní či zatváraní závodov v nej však neboli.
2: Aj keď sa hovorí o prepustení až do 100 tisíc zamestnancov a zatvorení 4 závodov koncernu v Nemecku, žiadne konkrétne čísla však zatiaľ zverejnené neboli. Závodné rady preto začali organizovať mimoriadne zhromaždenia a tlačia na vedenie Volkswagenu, aby priznalo plány týkajúce sa budúcnosti zamestnancov. Kľúčovým pritom bude postoj krajinskej vlády Dolného Saska, kde je sídlo koncernu vo Wolfsburgu. Vláda má pri rozhodovaní efektívnu blokovaciu menšinu a premiér Olaf Lies už dal najavo, že s prepúšťaním ľudí a zatváraním závodov súhlasiť nebude.
3: Ide o to, aby sme sa spojili a našli spoločné riešenia. Verím, že ich aj nájdeme spolu s našimi kolegami v závodoch Volkswagenu a v ich prospech. To platí nielen pre Dolné Sasko, ale aj pre ostatné závody, o ktorých sa diskutuje. Musíme dospieť k riešeniam, ktoré vytvoria perspektívy pre zamestnancov a ktoré zabezpečia, že výroba automobilov v Nemecku bude pokračovať.
2: V súvislosti s možným dosahom opatrení na slovenský závod Volkswagenu automobilový expert a diplomat Imrich Donát pre STVR pripomína.
4: Koncerný šéf Oliver Blume považuje Slovensko za dôležitý pilier stratégie pre východnú Európu. Hoci sa v Nemecku plánuje redukcia kapacít, Slovensko by mohlo dlhodobo profitovať z presunu objemovej výroby, ak zostanú mzdové náklady produktivite naďalej atraktívne.
2: Zatiaľ nie je jasné, kedy koncern presunie výrobu SUV Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska a aký bude náhradný program. Posledné z 9 zhromaždení podnikových rád Volkswagenu bude v pondelok 31. augusta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta. Najmenej 2 mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ďalší človek zahynul pri ostreľovaní priemyselnej zóny Charkova. Po ukrajinskom útoku dronom vypukol požiar v rafinérii Afipsky v ruskom Krasnodarskom kraji. Úlomky dronu zabili 2 osoby na železničnej stanici v obci Afipsky. Vyšetrovatelia našli blízko letiska Lipsko-Hale tretí dron, ktorý súvisí s hybridným incidentom zo začiatku augusta. Informovali o tom viaceré nemecké médiá. Kriminalisti tiež objavili stopy vojenskej výbušniny Hexogen. Do Poľska dorazilo prvých 28 juhokorejských tankov K2 z druhého kontraktu, ktorý krajina podpísala vlani v auguste. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Tanky posilnia 16. mechanizovanú divíziu na severovýchode Poľska. Chorvátsko potvrdilo 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu vírusom západonilskej horúčky tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Grécko od začiatku

0: roka eviduje 157 prípadov vrátane 13 úmrtí. Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta Roberta Kočariana, podľa médií ho obvinili z korupcie.
1: Norský najvyšší súd začal súdne konanie, ktoré môže zmeniť legislatívny proces schvaľovania všetkých nových projektov ťažby fosilných palív v krajine. V kauze zameranej na tri ťažobné ložiska v Barencovom mori vláda požiadala o zrušenie predchádzajúcich rozhodnutí nižších súdov, ktoré anulovali ich povolenky. Environmentálne organizácie naopak veria, že najvyšší súd zákaz potvrdí. Vláda aj ťažobné spoločnosti argumentujú geopolitikou a vo zvyšovaní ťažby ropy a skvapalneného zemného plynu chcú pokračovať.
2: Sme presvedčení, že tieto tri vrty sú nezákonné a najvyšší súd to potvrdí, hovorí šéfka norskej pobočky Greenpeace Haldis Helflad-Heleová, podľa ktorej vláda nedostatočne preskúmala klimatický a environmentálny dosah nových ložísk.
3: Znamenalo by to, že norskí politici budú musieť reálne posúdiť, koľko životov sa stratí, koľko lesných požiarov vznikne a koľko ľadu sa roztopí v dôsledku norskej ropy.
2: Nižšie norské súdy síce úradné povolenia anulovali, no ťažbu počas súdnych konaní nezastavili. Na dvoch ložiskách Breidablik a Tyrving sa už ťaží a na treťom sa má začať budúci rok. Vládny advokát Fredrik Sejersted očakáva, že najvyšší súd dá ťažbe zelenú.
4: Vláda má silné argumenty, ak by boli licencie zrušené, situácia by bola pomerne zložitá.
2: Norsko je od ruskej invázie na Ukrajinu najväčším európskym dodávateľom zemného plynu a argumentuje, že z ťažby v Barencovom mori profituje aj Európa, hoci Európska únia z environmentálnych dôvodov nové vrty v Arktíde zatiaľ nepodporuje. Na prehodnotenie názoru vyzval Brusel aj riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol.
5: Golden rule number one.
6: Zlaté pravidlo energetiky je diverzifikácia. Nespoliehať sa na jednu krajinu, jeden zdroj, jednu technológiu. Treba maximálne diverzifikovať.
2: Spoločnosť Equinor, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, včera podpísala novú dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s nemeckou energetickou spoločnosťou Uniper, jedným z najväčších európskych veľkoobchodníkov s plynom, a najbližších 10 rokov plánuje otvoriť 250 nových prieskumných vrtov, predovšetkým v oblasti Haltenbanken v Norskom mori. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Nástup prváka do školy znamená pre rodinu stovky eur. Podľa analýzy Partners stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
7: Vyššie desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zúky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
8: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci. Niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom, čo by mohli oni kúpiť, keď mali deti sviatok. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
7: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Rast cien môžu rodičia výraznejšie pocítiť pri výtvarných potrebách či prezúkach. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
9: Potom by som sa pozerala doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej, prípadne doma. Až na poslednú fázu by som počkala na pokyn učiteľa, ktorý povie presne, ktoré pomôcky treba kúpiť.
7: Nie všetko pritom musí byť nové. Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
8: Vrecká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ktoré sú nejaké že zástery a tak ďalej, že tieto kvázi plastové veci, ktoré treba používať opakovane. A taktiež, keďže tým deťom proste veľmi rýchlo rastú nohy, tak viem si predstaviť kúpiť aj napríklad topánky na telesnú.
7: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom, pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
10: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
7: Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z regiónov. Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota v meste predstavili novú pediatrickú ambulanciu. S jej vytvorením pomohol Banskobystrický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Vanessa Čierna.
12: Do vybavenia novej ambulancie sme ako krajská samospráva investovali 14 000 eur. Pediatrička, ktorá sa vracia z materskej dovolenky, bude postupne vytvárať svoju novú pacientskú základňu. Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti tam, kde je jej nedostatok.
11: Nedostatok pediatrických ambulancií je na Gemeri dlhodobý problém. V okrese Rimavská Sobota by potrebovali 4 takéto zariadenia.
13: Robert Latta Prešov. Predlhy futbalového klubu Tatran Prešov spustili v meste petíciu. Jej iniciátori žiadajú nezávislý audit fungovania klubu od roku 2021. Chcú aj vyvodenie z odpovednosti, ak audit preukáže pochybenia, predseda petičného výboru Jan Benko.
14: Ide o financie občanov mesta Prešov. To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
13: Hospodárenie klubu síce preveruje aj hlavný kontrolór, no podľa primátora Františka Oľhu petí radnica víta.
15: Určite audit urobíme. Výška dlhu je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
13: Petíciou by sa mali poslanci zaoberať v septembri.
2: Marína Opálková, juhozápadné Slovensko. Rybári môžu na 9 revíroch ponovom loviť tolstolobiky bez obmedzenia počtu či hmotnosti. Opatrenie sa týka Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby. Ichtyológ Vladimír Kováč.
16: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Je to črtajúci sa problém.
2: Na mimoriadny odlov potrebujú rybári osobitné poverenie.
17: Rádiožurnál Šport.
18: Slovenským volejbalistkám nevyšiel ani tretí zápas na európskom šampionáte a pripísali si ďalšiu prehru. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Ťažko sa po súboji hľadali slová 30-bodovej univerzálke Karin Šunderlíkovej.
19: Je mi to veľmi ľúto, že sa v kvázi zopakoval taký podobný scénar ako v Taliansku, ale teraz pracujú emócie a ešte není nič stratené. Teraz budeme sa musieť sústrediť na zápas s Montenegrom a verím, že sa šťastie na nás obráti.
18: Cesta z D skupiny do druhej fázy je výrazne skomplikovaná. Naše reprezentantky nastúpia dnes o 16:00 proti líderkám svetového rebríčka Taliankám, hovorí taliansky tréner nášho družstva Martino Volpini.
20: Momentálne sú najlepším tímom na svete. Samozrejme poznám každú hráčku, keďže s nimi v Taliansku pracujem. Pre nás je dobré odohrať takýto náročný zápas a ako príprava na ďalšie stretnutia v budúcnosti. Tento raz hráme jediný zápas a stať sa môže čokoľvek.
21: One single game, everything can happen.
18: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 16. hodine naberú smer Slovinsko. Zajtra o 21. hodine ich čaká odveta play-off Ligy majstrov na pôde NK Celie. Úvodné stretnutie na teholnom poli sa skončilo nerozhodne 1-1. Belasi chcú po 2 rokoch opäť postúpiť do milionárskej súťaže. Stopér Svetozár Markovič.
22: Som presvedčený, že všetci vrátane trénerov do toho dáme maximum a budeme pripravení na zápas. Sme sebavedomí, že ak pôjdeme na maximum, vyhráme.
18: Slovan si zabezpečil služby svojho odchovanca Lea Hofštetera. 16-ročný talent podpísal so slovenským majstrom prvý profesionálny kontrakt. V záverečnom zápase úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila v londýnskom derby na ihrisku Fulhamu 3-2. Konfrontáciu španielskych trénerov Xabiho Alonza a Alvara Arbelu, ktorí v minulej sezóne viedli Real Madrid, teda zvládol prvý menovaný. V talianskej sérii A AS Rím zdolal Fiorentinu 4-0 a Boloňa prehrala s Láciom 0-1. V španielskej La Lige sa zrodili dve remízy, Osasuna Levante 0-0 a Malaga Deportivo La Coruña 1-1. Petr Žalka je stále 100% na post lídra Monaco Bet Ligy si upevnila triumfom v dohrávke 5. kola vo zvolenie 1-0. Naša Rebeka Šramková nezvládla prvé kolo kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Dnes sa v New Yorku po dlhšom čase opäť objaví na kurte aj švajčiarska legenda Roger Federer. 5-násobný šampión US Open sa predstaví v exhibičnom stretnutí. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v príprave s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Gól mali účastníka Tip Sport Ligy strelili Rok Tyčar a Danila Kadirov. Veslárka Noemi Mesarošová zabojuje na majstrovstvách sveta v Amsterdame o finále skifu ľahkých váh. V rozjazde na 2000 metrovej trati skončila štvrtá, čo jej však vďaka dosiahnutému času stačilo na postup do semifinále.
17: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Opoziční poslanci žiadajú od vlády podrobnejšie informácie o príprave nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, o financovaní projektu a kto ho bude ďalej riadiť. Slovenská republika doteraz získala podporu od 123 členských štátov Organizácie spojených národov pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Potvrdilo to Ministerstvo zahraničných vecí. Maďarský rezort diplomácie podal trestné oznámenie v kauze biznisu s pľúcnymi ventilátormi z obdobia pandémie ochorenia COVID-19.
17: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. V noci miestami dážď aj na západe a teplota 19 až 4 v údoliach do 9 stupňov. Teplota cez deň 24 až 29 v severnej polovici a na dolnom Spiši prevažne 18 až 23 stupňov, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Peter Daníš, Peter Štern, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám pekný deň z Rádiom Slovensko.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
17: Zelená vlna.
3: Nehody na východe kolóny v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec pri Cestároch, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra, tiež pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťa na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Na rýchlosť pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žarnovice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Rádio Klasika, Slovenský rozhlas 7.
4: Hudobná digitálna rozhlasová stanica sa prvý raz ozvala 15. júla 2009. V programovej ponuke satelitu retransmisia na internete vydržala 7 rokov do februára 2016, keď pri príležitosti 90. narodenín Slovenského rozhlasu začalo vysielať archívne rádio Pyramída. A prečo Slovenský rozhlas otváral špecializované okruhy, ako napríklad hudobné rádio Klasika? Hovorí Silvester Laurík.
23: V tej programovej rovine tá špecializácia spočíva v tom, že sú monotematické, aj keď teda je ten hriechom hovoriť o tej ponuke programovej v hudbe ako o monotematickej záležitosti, ale reagujeme tak v Slovenskom rozhlase na celosvetový trend segmentarizácie ponuky programov. Popri univerzálnych alebo širokospektrálnych programových službách ponúkame aj špecializované, ktoré majú tak trochu možno aj klubovú povahu a tie potom môžu ísť do hĺbky, pokiaľ ide o potreby špecializovaných poslucháčov. Slovenský rozhlas je inštitúcia s bohatou tradíciou a má bohatú fonotéku a archív a práve najbohatší je v oblasti artificiálnej hudby, alebo teda klasickej či vážnej a umeleckého slova. Klasická hudba je tá hudba, ktorá stihla dozrieť do svojho vrcholného, kodifikovaného, kanonizovaného a všeobecne uznávaného obdobia. Takže presne táto hudba je jadrom programovej ponuky Rádia Klasika, pričom ešte je rozšírená o ten tzv. Vyšší populár, alebo light music sa niekde hovorí.
17: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Slovensko.
5: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti nebol uznášania schopný. Opozícia sa odpovedí na svoje otázky nedočkala. Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta krajiny Kočariana. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky alebo dážď a teplota 18 až 29 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Na dnešnom mimoriadnom rokovaní výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti chceli opoziční poslanci získať odpovede k projektu výstavby nového jadrového zdroja. Výbor nebol uznášania schopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície, s výnimkou predsedu výboru Roberta Puciho z Hlasu SD. Ten poslancom povedal, že pozvaní hostia v čase konania výboru rokovali o projekte na úrade vlády. Ich neúčasť kritizuje opozícia, pokračuje Rastislav Krátky z KDH.
2: To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska. To nie je jeden z ďalších významných projektov investícií. To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne a nie v zákulisi a v tme.
1: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska JES je spoločným podnikom štátnej JAVIS, ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČES vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, vyhlásil, že on k 15. septembru nikam neodchádza. Jeho odchod z čela rezortu požaduje SNS, teda strana, ktorá ho nominovala.
3: Ja veľmi rád sa postujem pred ľudí za prácu, ktorú robím. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
1: Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta Roberta Kočariana. Obvinili ho zo spáchania korupčných trestných činov v čase, keď bol pri moci. 71-ročný Kočarian, ktorý je politickým odporcom premiéra Nikolu Pašiniana, bol po vznesení obvinenia hospitalizovaný pre vysoký tlak, uviedla agentúra AFP. Arménsky protikorupčný výbor vo svojom vyhlásení uviedol, že Kočarian, ktorý pôsobil vo funkcii prezidenta v rokoch 1998 až 2008, zneužil svoje vtedajšie postavenie na získanie cenného majetku verejného a ekonomického významu za ceny výrazne nižšie, než boli trhové, napísala agentúra Reuters. Rakúsky vicekancelár a predseda sociálnych demokratov Andreas Babler nesúhlasí so zvyšovaním dôchodkového veku napriek tomu, že viacerí experti hovoria o tom, že by sa mal zvýšiť na 67 rokov. Pre verejnoprávnu ORF povedal, že to nie je vhodné riešenie, pretože mnohé firmy nezamestnávajú pracovníkov nad 60 rokov a starší ľudia navyše často čerpajú práceneschopnosť.
4: Keďže sa blížime k veku, v ktorom ľudia reálne odchádzajú do dôchodku medzi 61. a 62. rokom, má oveľa väčší zmysel zvýšiť tento vek prostredníctvom vytvárania lepších pracovných podmienok. Zdravé pracovné postupy sú kľúčovým bodom vládneho programu. Musíme tiež zvážiť, ako prinútiť firmy a ponúknuť im aj stimuly, aby skutočne zamestnávali starších pracovníkov.
1: Podľa vicekancelára sa mnohí ľudia v Rakúsku zákonného dôchodkového veku ani nedožijú a skorší odchod do penzie okrem toho znamená vyššie zrážky z dôchodkových dávok. Zajtra bude oblačno až zamračené, popoludní zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 19 až 14 v údoliach do 9 stupňov, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody pri Kapušanoch a na Donovaloch, pokračujeme správami z dopravy. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, zdržíte sa asi 10 minút. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh, ale nezdržíte sa. 10 minút stratíte v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec pri Cestároch, v Bratislave aj na Pionierskej smerom na Bajkalsku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Pod Strečnom opravujú cestu, počítajte s krátkým zdržaním. Rýchlosť si ustrážte na R2 za Detvou smerom na Zvolen. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Dobrý deň, želám aj za zvukárku Janu Mikovičovu a verím, že aj vy dnes dostanete možnosť popriať nám pekný deň, napríklad hneď v čase približne 13.30, pretože tam budeme mať dve vstupenky na fantastický festival. Je to festival Labyrinth. Bude to v Nitre od 2. septembra, aj kapely, aj všelijaká hudba, aj kúsok divadla, takže vtedy budeme od vás chcieť jednu hlasovku. Dovtedy teda želáme príjemné počúvanie my vám.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Po dvoch pesničkách sme späť s knižkou, ktorá sa volá Prianie od Heather Morrisovej.
1: Čo je také kľúčové slovo tohto románu a aj všetkých románov Heather Morrisovej je slovo nádej. Tento román je naozaj o nádeji a láske, ktoré prežijú aj v tej najhlbšej tme.
0: Je tam hrdinka alebo hrdina?
1: Sú tam hrdinka a hrdina. Hrdinkou je 15-ročná tínedžerka Jessie, ktorá je hospitalizovaná na onkologickom oddelení a kráti si čas hraním interaktívnych hier, videohier a dostane taký nápad, že by chcela urobiť takú hru, ktorá bude inšpirovaná jej životom, ktorá by tu ostala aj vtedy, keď Jessie tu už nebude.
0: A tam vstupuje hrdina?
1: A tam vstupuje do hry vlastne hrdina, ktorý je technicky veľmi zdatný, je to vývojár hier Alex a medzi Jessim a Alexom sa vytvorí hlboký priateľský vzťah. Čiže táto kniha je aj taká, že aj si pri nej poplačeme, ale zároveň to bude plné nádeje a lásky a takého úžasného pocitu, ktorý z tejto knižky budete mať. A ja ešte dodám, že táto knižka má nádhernú obálku, ktorú vytvoril slovenský dizajner a ilustrátor Adrian Macho.
0: On je naozaj veľmi výnimočný, preto radi držíme túto knižku v ruke a my ju odfotíme. To je najlepšie. Dáme ju na web radioslovensko.sk. K životu totiž patrí všetko, láska, utrpenie, pretože len tak dáva skutočný zmysel, ako čítam na zadnej strane tejto knihy. Poďte sa potešiť niečím dobrým, čo si kúpite do svojej knižnice. Dajme ešte raz autorku.
1: Autorka je Heather Morrisová a knižka sa volá Prianie.
0: V štúdiu bola Lucia Černá. Ďakujeme za dobrý tip.
1: A ja ďakujem.

0: mala pravdu.
1: Pozdravujeme všetky mami z Rádia Slovensko. Táto pekná pesnička od Zuzany Smatanovej nás odprevadila až k počasiu, kde na úvod si v Rádiu Slovensko predstavíme meteorologičku. Dnes je to Nikoleta Hrušková. Vitajte.
2: Pekné popoludne prajem, ďakujem.
1: Tieto vstupy o počasí už také 2-3 týždne sú úplne senzačné, lebo máme také, že fajn počasie, príjemné teploty. Dnes sa k tomu pridáme však.
2: Áno, pridáme naozaj, hoci je tá teplota vo veľmi širokom rozpetí od 16 stupňov na krajnom severe až do 30 stupňov v podunajskej nížine, čiže naozaj sú veľké rozdiely v rámci nášho malého územia, tak to počasie je už také trošku viac zodpovedajúcejšie tomuto dobu, tejto dobe. Aktuálne je oblačno až zamračené, trochu viac slnka je v Košickom kraji, slabúčke prehánky sa môžu tvoriť okolo Javorníkov a na Kysuciach, možno aj na Zamaguri, ale rýchlo postupujú smerom do Poľska, takže možno, že tých kvapiek stihne vypadnúť len naozaj zo pár. A fúka vietor východných smerov väčšinou rýchlosťou do 25-30 km za hodinu.
1: Keď hovoríme o príjemnom počasí, nezabúdame samozrejme aj na tie výtržnosti a la búrky, ktoré sme tu mali v uplynulých dňoch, ale dúfam, že dnes ani najbližší týždeň nič také nehrozí.
2: V najbližších dňoch nie, ani sme nad žiadnou výstrahou neuvažovali tých najbližších 4-5 dní.
1: Výborne, takže do večera ako a potom v noci?
2: Čakáme ešte do večera veľa oblačnosti, prechodne aj zmenšenú oblačnosť, môžu sa ešte vyskytnúť nejaké tie ojedinelé prehánky. V priebehu noci taktiež ich čakáme najskôr na západnom a strednom Slovensku, budú slabé s úhrnom maximálne do 5 mm, výnimočne môže byť trošku viac. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov, v údoliach môže byť nad ránom sviežo, tam môže klesnúť teplota až do 9 stupňov a vietor slabý na najvyš mierny, prevažne od severozápadu, prípadne severu do 25 km za hodinu.
1: No a tento vetrík aj zajtra?
2: Áno, aj zajtra bude vietor fúkať väčšinou od severu, severovýchodu, rýchlosťou do 25 km za hodinu, takže to bude také, myslím, že celkom priateľná rýchlosť a oblačnosť, bude jej dosť, oblačno až zamračené, môže byť prechodne zmenšená oblačnosť a opäť čakáme také sporadické prehánky alebo slabý dážď, ktoré sa vyskytnú zhruba na 30% nášho územia a pravdepodobne budú sústredené v rámci stredného Slovenska. Najvyššia denná teplota veľmi podobná ako dnes, 24 až 29. V severnej polovici a na Dolnom Spiši, tak tam trošku chladnejšie, 18 až 23 stupňov. A to je počasie na zajtra.
1: Výborne, ďakujeme. A to počasie v letoviskách si dáme pred 14. Takže váš hlas budeme ešte počuť z Rádia Slovensko. Zatiaľ pozdravujeme Nikoletu Hruškovú.
2: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Každý hrá s takými kartami, aké mu život nadelí, tvrdí Andrej Zaďko, náš historicky prvý paralympijský víťaz v Atlante 1996. V detstve podstúpil 13 operácií a hoci nemá ani 1,30 m, na svoj život sa pozerá z nadhľadu. Počúvajte Nočnú pyramídu dnes o 22:20.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Nový čas prináša hororový zážitok na kolotoči. Dve dievčatá vypadli z atrakcie v Štúrove a skončili so zraneniami. Herec Stano Král prehovoril o svojej fóbii a ako mu strpčuje kariéru. Premiér Fico ohlásil zmenu v konsolidácii, ktoré opatrenie zrušia. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Teraz je tu s nimi Kamil Kolenič.
10: Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument podľa neho predložia Moskve. Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Tornádo, ktoré v pondelok zasiahlo obec Poma na juhu Francúzska, zranilo 39 ľudí, pričom dve osoby sú v kritickom stave, uviedla miestna radnica. Poškodených je zhruba 300 domov. Čína dnes odsúdila na 3 roky väzenia výtvarníka, ktorý svojimi dielami kritizuje Mao Tse-tunga, zakladateľa Čínskej ľudovej republiky. 70-ročný Cao Chen sa v roku 2022 presťahoval do Spojených štátov. V auguste 2024 ho však počas návštevy Číny zadržali v jeho štúdiu na okraji Pekingu. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota 9 až 19, denná od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda na Donovaloch, kolóna na D2. Pozdravujeme všetkých na cestách. Vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, nezdržíte sa. 10 minút si postojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary nám hlásite na výjazde z Komoče do Nových Zámkov, na R2 za Detvou smerom na Zvolen a na výjazde z Krajnej Poľany smerom na Svidník. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Aj s vami, dobrý deň želáme. Labyrinth Fest Nitra je festivalom hudby a divadla. Odohráva sa v priestoroch priamo pod Nitrianskym hradom a tam je veľmi pekne, to vieme. Preto vám chceme dať dva lístky, nech si s niekým urobíte pekný večer na tomto festivale. To je cena, ale poďte nám vydať tip na to, čo vidieť a počuť v Nitre alebo v okolí. Niečo, čo je možno zabudnuté, ale oplatí sa tomu venovať čas. Opäť využijeme takú šikovnú techniku, WhatsApp aplikáciu. Je tam možnosť nahrať hlasovku, tam nám to zmestíte aj s vašim cteným menom. Hlasovku posielajte na toto číslo 0919 24 23 24. Opäť vám patrí čas do 14.
0: Rádio Slovensko.

0: Toto boli Aja a Malý princ, to ste asi spoznali túto pesničku. A čo bude ďalej, to už necháme na Milanovi Jelušovi.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Sú ľahko dostupné, môžete si ich kúpiť v potravinách alebo v drogérii a môžu pokryť časť potrebnej dávky bielkovín. Proteínové tyčinky. Doktor Igor Bukovský pripomína, že nie je to s nimi až také jednoduché.
3: Má to svoje úskalia, samozrejme, ako všetko, čo je instantné, lebo toto je instantné. Proteínové tyčinky, alebo to, čo sa predáva ako proteínové tyčinky, väčšinou je tam napísané, že 15 gramov na celú tyčinku, 16 gramov, 20 gramov bielkovín na jednu tyčinku a podobne. Čiže je to lákavé, ale treba si uvedomiť, už keď sa na to pozriete, že je to v obale, že je to vlastne potravina z tej kategórie ultra vysoko spracovaných potravín. Čiže ako sa definuje kategória ultra spracovaných potravín, ultra vysoko spracovaných potravín, že je to niečo, čo si nemôžete urobiť doma v kuchyni.
2: Aké problémy môžu spôsobiť proteínové tyčinky?
3: Tam môže byť veľa cukru. Ak tam nie je veľa cukru, ktorý má kalórie, tak sú tam potom umelé sladidlá, ktoré sú z kategórie tých alkoholových cukrov, sacharidov, ako je erytritol, maltitol, xylitol a tiež tam pridávajú výrobcovia inulín. Vieme, že to je prebiotikum, teda že je to forma vlákniny, ktorá podporuje rast probiotických baktérií. Akurát, že mnohým ľuďom, najmä tým, ktorí majú ten syndrom dráždivého dysfunkčného hrubého čreva, tak FODMAPové sacharidy ako ten xylitol, erytritol, maltitol aj inulín spôsobujú tráviace poruchy. Nafukovanie, bolesti, krče, nepríjemné zvukové fenomény, zmenu konzistencie stolice. Ďalším problémom bielkovinových tyčiniek je, že obsahujú koncentrát bielkovín, najmä ak ide o mliečne bielkoviny, ako je srvátkový alebo kazeín. Ak je tá bielkovina založená čisto na týchto mliečnych koncentrovaných bielkovinách, tak to môže mnohým ľuďom naštartovať akné a môže im to naštartovať alergie alebo nejaké imunologické problémy. Ďalší problém závisí od kvality, samozrejme, sú tie polevy, v ktorých to býva zaliaté. Zvyčajne sú to nekvalitné čokolády, nekvalitné tuky, veľký obsah transmastných kyselín. Keď to kúpite niekde za 80 centov alebo za euro 50, neviete naozaj, čo v tom všetko je. Aby prebili tie technické chute tých kazeínov a koncentrovaných bielkovín a aby to ľudia jedli, no tak sú tam tie umelé sladidlá, sú tam nejaké arómy. Banánová, jahodová, vanilková, čokoládová a to sú zase ďalšie potravinové aditíva. A v ďalšom diele si poviem, ako si vybrať správnu proteínovú tyčinku.

0: letnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Prinesie ho meteorologička Nikoleta Hrušková. Opäť dobrý deň.
3: Pekné popoludne prajem.
2: Máme Taliansko, Sardíniu, Sicíliu. Začneme tým, ako sa tam majú teraz dovolenkári. Čo teploty?
3: Slnečná pekná obloha v týchto chvíľach je v oblasti Sardínie a Púlie. Oblačné počasie prevláda na ostatnom území, ale zamračená obloha s prehánkami alebo búrkami je v strednom Taliansku pri pobreží Jadranského mora od Rimini po Pescaru. Fúka vietor od mora na pobrežie a vystrihajú pred ním vo viacerých oblastiach južnej polovice Talianska. Teplota je v týchto chvíľach od 26 stupňov v Bibione, väčšinou do 30 stupňov. Na juhu Talianska aj v rámci Sicílie a Sardínie je teplejšie 30 až 33, vo vnútrozemí dokonca až do 38.
2: Leto praje pripraveným, aké tam budú mať dovolenkári počasie?
3: Určite sa tam oplatí ísť na dovolenku, pretože tam bude pekné, ustálené a letné počasie a aj teplé. Ešte sa bude viac oteplovať a keď to porovnáme s počasím, ktoré sme predpoludním spomínali v Španielsku, tak určite radšej Taliansko. V tých najbližších dňoch až do konca augusta bude prevládať teda ustálené letné počasie bez zrážok. Ale teda nejaké tie zrážky predsa len budú 26. čiže zajtra sa môžu vyskytnúť na krajnom severe Talianska, v sobotu 29. v celej severnej polovici Talianska vrátane Sardínie a potom až 31. na krajnom severe Talianska. Ináč by sa tam zrážky vyskytovať nemali. A pokiaľ ide o teplotu, tak pri pobreží bude väčšinou v rozpetí 27 až 30 stupňov, ale na juhu Talianska vrátane Sicílie a Sardínie bude teplejšie 30 až 33, vo vnútrozemí až do 38. Každým ďalším dňom sa bude oteplovať o 2 až 5 stupňov, pričom oteplovanie bude vrcholiť v piatok. Tam čakáme, že vo vnútrozemí južného Talianska vrátane Sicílie a Sardínie môže teplota vystúpiť až na 37, prípadne až do 41 stupňov Celzia. Ináč v rámci pobrežia bude teplota na úrovni 29 až 34 stupňov. A potom od soboty, keď budú tie zrážky, ktoré sme spomínali, tak počnúť severným Talianskom sa začne pozvoľne každým dňom ochladzovať o 1, maximálne o 2 stupne.
2: Zatvoríme oči, predstavíme si, že sme na chvíľu v mori. Je príjemné však?
3: Áno, tá teplota je celé leto vlastne nadprimerne vysoká a aj v týchto dňoch zostáva na úrovni 27 až 30 stupňov. Najteplejšie 31 stupňov je v rámci Talianska na severnom pobreží Sicílie. A v rámci dňa teplota vody kolíše v rozpätí zhruba 3 stupňov a more je v rámci dňa najteplejšie podvečer.
2: Ja by som vás počúvala večne, Nikoleta, s touto predpoveďou, lebo to má človek pocit, že super, ideme.
3: Aj by som šla hneď.
2: My s vami, v poriadku. Nikoleta Hrušková, meteorologička. Opäť sa niekedy budeme počuť, zatiaľ nech sa dári. Do počutia.
3: Do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária

0: prázdniny majú ešte chvíľu čas, august tiež, tak sa nebudeme veľmi ponáhľať, ale zas nejaké tempo si v Rádiu Slovensko udržíme aj po 14. Speváčka Anika zaznie, inak celým menom Anika Gužáková a potom aj Robin Schulz. A kto pôjde na festival Labyrinth, zistíme s vami.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO.

0: tarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina vypracovala so Spojenými štátmi a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny. OSN a Červený kríž bijú na poplach, varujú, že vraždiace roboty sú už nebezpečne blízko. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážďa, teplota 18 až 29 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Slovenská republika podporuje zahranično-politický cieľ Čiernej Hory stať sa ďalším členským štátom EÚ do roku 2028, vyhlásil prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom, ktorý pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Zdôraznil, že patríme medzi najvýraznejších podporovateľov rozširovania Únie o krajiny Západného Balkánu.
2: S pánom prezidentom sme aj dnes rokovali o možnostiach ďalšieho posilnenia obchodnej aj investičnej spolupráce, ako aj nových príležitostiach v oblastiach energetiky, dopravy, digitalizácie, inovácií, aj moderných technológií. Hospodárska spolupráca ešte stále ponúka priestor na jej ďalší rast.
1: Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument podľa ukrajinského prezidenta predložia Moskve. Volodymyr Zelenský dodal, že v jednostránkovom dokumente je obsiahnutých niekoľko návrhov, medzi ktoré patrí prímerie a už skôr prerokovaný zámer USA vytvoriť na Donbase voľnú ekonomickú zónu, ktorú by spravovala tretia strana. Tretia časť dokumentu sa podľa Zelenského týka úlohy, ktorú by zohrali Európska únia a Severoatlantická aliancia a toho, čo je Ukrajina pripravená urobiť na dosiahnutie tohto cieľa. Tento prvok podľa Reuters ale bližšie nešpecifikoval. Organizácia Spojených národov a Medzinárodný výbor Červeného kríža varovali, že svet sa nebezpečne približuje k prekročeniu morálnej hranice, za ktorou budú autonómne zbraňové systémy samostatne rozhodovať o tom, koho napadnú. V spoločnom vyhlásení preto naliehavo vyzvali štáty, aby prijali medzinárodné pravidlá, ktoré upravia používanie tzv. Vražedných robotov. Dronový útok na východonemeckom letisku Lipsko-Hale začiatkom augusta ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené hybridnými útokmi. Povedal to spolkový kancelár Friedrich Merz, čo skoro plánuje oznámiť, kto je za incidentom.
3: Útočníci čoraz častejšie bez zábran spôsobujú vážne škody na majetku a dokonca akceptujú riziko, že pritom môžu byť zranení alebo usmrtení ľudia. Prípad v Lipsku zároveň potvrdzuje správnosť rozhodnutia spolkovej vlády iniciovať v lani celý rad opatrení na lepšiu ochranu našej krajiny a jej obyvateľov pred hybridnými útokmi. V tomto úsilí pokračujeme.
1: Nemecké médiá informovali, že vyšetrovatelia blízko letiska našli tretí dron a stopy výbušniny Hexogén. Európsky súd pre ľudské práva požaduje, aby Turecko čo najskôr oslobodilo ľudskoprávneho aktivistu Osmana Kavalu. 68-ročný Kavala bol v roku 2017 zatknutý a o 5 rokov neskôr odsúdený na doživotné väzenie za údajný pokus zvrhnúť vládu financovaním protestov z roku 2013. Kavala svoju vinu dlhodobo popiera. Európsky súd pre ľudské práva požaduje, označil rozsudok tureckých súdov za neplatný a nariadil Ankare, aby Kavalovi vyplatila viac ako 110 000 eur. Zajtra bude oblačno až zamračené, popoludní zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov, cez deň vystúpi na 18 stupňov na severe, do 29 na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na Donovaloch, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. V Rimavskej sobote na Košickej ceste pribudla nehoda, premávka sa spomaľuje. V kolónach si postojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, pri cestároch strátite asi 10 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rada, viaceré okolí okolité ulice. V okolí Svederníka jazdí strieborná Škoda Octavia a radary vás namerajú aj v Súčanoch na hlavnej v oboch smeroch, na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom od Prešova a namerajú vás aj na výjazde z Krajnej Poľany na Svidník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Túlame sa tento týždeň po Nitre a po okolí, lebo cez vaše odporúčanie zisťujeme, že kam tam sa treba vybrať. Ďakujeme za všetky hlasovky, šťastie sa dnes usmialo na Zuzanu, vaša hlasovka bude znieť a vaše sú aj dve vstupenky na Labyrinth Fest Nitra, gratulujeme.
8: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Ja by som vás všetkých veľmi rada pozvala do Nitry, pretože v Nitre je veľa vecí, ktoré sa dajú pozrieť a navštíviť. Samozrejme náš krásny zobor, od ktorého vidno celé mesto, potom krásna kalvária či prechádzka popri rieke, ktorá nás dostane až k hradu, a pod hradom máme nádherný park, ktorý je vynovený, ktorý je úžasný pre deti od 0 po neviem koľko rokov, a samozrejme je tam vyžitie aj pre dospelákov, pretože je tam čas na grilovanie, na prechádzky, máme tam dve také jazierka, máme tam zvieracú oboru, takže Nitriansky park je veľmi, veľmi úžasný a vyhral aj niekoľko cien. Nech sa páči, prídite do Nitry.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Otvárame zahraničné denníky, ak vy tak môžete robiť samozrejme s nami. Prichádza aj prvá téma, ktorou je dôchodkový vek, ale najskôr meno Elena Zeber, kolegyňa je prítomná.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ideme ale do Rakúska, takže kedy môže ísť zamestnanec v Rakúsku do dôchodku?
2: Verejnoprávna televízia ORF sa o tom porozprávala s vicekancelárom a šéfom sociálnych demokratov Andreasom Bablerom. Odborníci aj profesionáli totiž opakovane upozorňujú rakúsku vládu, že by mala vek odchodu do dôchodku zvýšiť na 67 rokov. Muži môžu s prácou aktuálne skončiť v 65-ke, pre ženy bude tento vek povinný od roku 2033. No a vicekancelár Babler napriek kritike dôvod na zvyšovanie dôchodkového veku nevidí.
1: Sú tam navrhnuté nejaké riešenia?
2: V exkluzívnom rozhovore povedal, že dnes s aktívnou prácou končia z pravidla 60-tníci a v prípade, že pracujú dlhšie, problémom býva, že často čerpajú práceneschopnosť. Okrem toho podľa neho mnohé firmy zamestnancov starších ako 60 rokov zamestnávať ani nechcú. Riešenie preto vidí v tom, že vláda by mala prácu pre seniorov zatraktívniť, a to napríklad stimulmi pre firmy, ktoré by mali o takýchto pracovníkov záujem, uzatvára ORF.
1: Budeme listovať ďalej, až nalistujeme si záujem o ťažbu ropy, tá je, a teda aj zemného plynu v Severnom mori, ale mohla by sa rozšíriť k norskému pobrežiu, v hre je ešte aj britská ťažba, tak poďme to spojiť, o čo ide.

0: Pripomeniem, že práve o tej ťažbe ropy pri norskom pobreží sme hovorili aj v dnešnom rádiožurnále, avšak denník Guardian medzičasom zverejnil výsledky exkluzívnej analýzy ťažby na nových ropných a plynových poliach Rosebank a Jackdaw v britskej časti Severného mora. Prepočty podľa britského denníka ukazujú, že klimatické škody spôsobené ťažbou prevyšujú akékoľvek ekonomické výhody. Viac si prečítala Soňa Hagarová.
1: Ťažba v ložiskách, o ktorých v súčasnosti rozhoduje britská vláda, bez pochyby má ekonomický prínos, no škody spôsobené uhlíkovými emisiami by boli vyššie, konštatuje Guardian a spresňuje, že spoločnosť Adura, ktorá nové ložiská presadzuje, odhaduje ich hodnotu pre Spojené kráľovstvo pod 30 miliárd eur. Environmentálne škody by v najbližších 10 ročiach boli podľa analýzy minimálne 4 krát vyššie. Guardian doplňa, že odhad je navyše pravdepodobne podhodnotený, lebo sa opiera iba o výskumy zamerané na negatívny vplyv rastúcich teplôt na ekonomiky, no mal by zahrnúť aj straty spôsobené čoraz extrémnejším počasím, zvyšovania hladín morí či úmrtí súvisiacich s klímou. Väčšina stredových a ľavicových strán schválenie projektov odmieta a vláda čelí aj odporu lejbristov, ktorí hovoria o klimatickom vandalizme. Zástancovia ťažby naopak tvrdia, že ložiská Rosebank a Jackdaw Britom znížia účty za energie a posilnia energetickú bezpečnosť krajiny. Nová analýza však tvrdí, že dlhodobo by to britské peňaženky dobehlo a skutočnou alternatívou sú technológie čistej energie. Napokon sektor zameraný na dosiahnutie nulových čistých emisí v posledných rokoch v Spojenom kráľovstve rástol trikrát rýchlejšie než celá britská ekonomika, poznamenáva Guardian.
2: Rádio Slovensko, viac ako...

0: Veľmi radi sme vám v Rádiu Slovensko zahrali aj Annie Lennox.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Počas svojich ciest za príbehmi pomoci v Bardejove natrafila redaktorka Kristýna Malachovská na majstra rezbára Martina Mešu. V Komárove jej ukázal svoju prácu a na úvod si aj zaspomínal na prvé vyrezané dielo, ktoré skončilo neslávne.
2: Bol to Janošik. Vyrezal som ho pred 46 rokmi na podnet rezbára Pavla Šarického. Bohužiaľ, ten mi ukradli.
3: Čo vás na práci s drevom dodnes najviac fascinuje?
2: Ja robím reliefy. Väčšinou, že ma niečo inšpiruje. Že ma napadne akože pri úplne inej robote a hovorím, tak toto by som vedel urobiť po svojom. A baví ma to, lebo z tej kresby, keď urobíte ten relief, je to trocha iné. Nie je to to isté. A samozrejme aj opakovaný relief, keď robím, čo je základ remeselnej výroby opakovanie, tak to je z iného dreva, takže nikdy nie je podobný, lebo už tá štruktúra dreva mu dáva troška inú podobu.
3: A máte nejaké obľúbené drevo?
2: No ja robím z lipy hlavne. To je príjemné, mäkké, voňavé drevo. Tam už musí vyschnúť troška, tak 4-5 rokov musí vyschnúť. Potom ho vyhobľujem, no a nakreslím si a vyrežem potom daný objekt.
3: Používate pri práci tradičné nástroje a postupy, alebo sa rezbárstvo za tie roky už nejak zmenilo, sú nejaké nové veci, postupy?
2: Elektrickú pilu na skrátenie, elektrický hoblík a používam na odstránenie tej nežiaducej hmoty, ktorá vlastne odchádza preč, používam elektrické dláta. Ale už na tenké spracovanie už používam ručné dláta. Hlavne nožom ja vyrezávam.
3: Je nejaký výrobok, na ktorý ste obzvlášť hrdý?
2: Urobil som veľký Betlehem, tvaril som si pe hviezdy pred pár rokmi 90x90 cm a potom je to Betlehem, ktorý som vystavoval na 100 Betlehemov sveta vo Vatikáne pred pár rokmi.
3: Vy chodíte po inšpiráciu na sociálne siete ponovom?
2: Kdekoľvek. Napríklad Gajdošov a muzikantov robím podľa pekla na ikonách posledného súdu, ktoré sú tu z východného Slovenska. V encyklopédii archeológie bolo malé nakončie z opaska zo Šebastoviec pri Košiciach z 6. storočia. A tam bol tento zaujímavý motiv týchto beštie, ja ich volám beštie, a tento zajačik. A toto je zaujímavé, to je žirafa a to je nejaký grif. Je to štylizované. Mne sa to páčilo, tak som to začal robiť.
3: Čo by ste poradili niekomu, kto by si chcel rezbárstvo prvýkrát vyskúšať? A povedzme, že aj ako ja a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa porezal.
2: Lepšie ísť cez kus alebo u niekoho sa učiť, pretože ten vám odovzdá v skrátenej forme to, čo sa roky naučil. Ja hovorím tiež, ja toto som sa aj učil 40 rokov, vám to dám za 10 hodín.
3: Je o rezbárske kurzy záujem aj v takejto dobe rýchlej?
2: Je záujem, čo je potešujúce a hlavne ľudia, ktorí pracujú s číslami alebo s počítačmi, tak majú chuť vlastne niečo realizovať v dreve, niečo urobiť vlastnými rukami. Ja ich chápem, pretože je to veľká radosť niečo urobiť vlastnými rukami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dobrý deň s Kamilom Koleničom.
5: V druhom štvrť roku 2026 členské krajiny Európskej únie zaznamenali obchodný deficit vo výške 21 miliard 800 miliónov eur, keďže tovar dovezený z krajín mimo EÚ prevýšil vývoz. Na utorňajšiu správu Eurostatu upozornil spravodajca TASR. Hasiči aj dnes pokračujú v likvidácii požiaru odpadu v stredisku spracovania odpadov v Kokšov-Bakši v okrese Košice okolie. Požiar, ktorý vypukol v pondelok krátko popoludní, je lokalizovaný. Hasiči však naďalej dohášajú skryté ohniská. V zariadeniach kľúčovej infraštruktúry v Rusku je pre hrozbu dronových útokov potrebné posilniť bezpečnostné opatrenia. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Ruský prezident Vladimír Putin v pondelok dekrétom umožnil štátu prevziať kontrolu nad dôležitými podnikmi, pokiaľ sa ukáže, že sú nedostatočne chránené. A čo sa počasia týka, zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 9 až 19, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Je 14 hodín a 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nemeckej aj v Rimavskej Sobote, viac o kolíziách v dopravných správach. Medzi Nemeckou a Brusnom na 66-ke pribudla nehoda, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste odstraňujú nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje tiež jeden pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky, pri cestároch stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rada, viaceré okolité ulice. Radary nám hlásite na výjazde z Komoče do Nových Zámkov, v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VZS a rýchlosť si postrážte aj na Dargove obojsmerne. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
4: Je to tak, po pol tretej najskôr si dáme dážď a potom nádych, výdych, lebo sme pri pesničkách od Peťa Cmorika. Áno, jeho tvorbu si v Rádiu Slovensko teraz strihneme dvakrát.
3: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: S nami viete viac momentálne aj o tom, že už druhý deň sa na úrade vlády rokuje o odkúpení podielu českej firmy ČES v pološtátnej firme JES. Štát má záujem odkúpiť ich 49-percentný podiel, aby mohol teda zastrešiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. Aj preto je v štúdiu Peter Madro. Takže čo sú tie aktuálne informácie?
2: Dobrý deň. Projekt výstavby novej jadrovej elektrárne sa z ministerstva hospodárstva presúva na úrad vlády. Premiér Robert Fico si rozbehnutie projektu určil ako jednu z premiérskych priorít, no skôr ako sa projekt rozbehne, chce mať štát nad ním plnú kontrolu. Vláda chce preto čo najskôr odkúpiť 49-percentný podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Pôvodne mala byť cena tohto podielu 189 miliónov eur, túto sumu určila auditorská firma EY, no aktuálne sa hľadá nový posudok, dôvodom je, že firma ČES je na burze, to znamená, že vývoj ich akcií a teda aj ich hodnota sa vyvíja v čase. Pokračuje predseda parlamentného hospodárskeho výboru Robert Puci z Hlasu SD.
3: Takto, suma by mala byť reálna v čase dnes, asi akú hodnotu tie akcie majú. Ako to, či tu bude 190, či 250, či 100 miliónov, to ja dnes reálne neviem povedať. Od toho máme renomované firmy, ktoré by ten posudok mali spraviť.
2: Opozícia tento projekt kritizuje a práve preto na dnešné dopoludnie strana SAS zvolala mimoriadne rokovanie hospodárskeho výboru.
1: A tento výbor dopadol ako?
2: Nebol uznášania schopný. Na dnešné rokovanie boli pozvaní ako premiér, tak i ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, či zástupcovia firiem, ktoré sa na predaji podielu či na plánovanej výstavbe podieľajú. Nakoniec však neprišli, lebo mali byť na spomínanom stretnutí. Opoziční poslanci žiadajú od vlády podrobnejšie informácie o príprave nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, najmä o financovaní projektu, ako aj o odkúpení podielu českého ČES a o tom, kto bude projekt ďalej riadiť. Ivan Štefunko z PS.
4: Toto všetko sa robí aj kvôli tomu, aby Robert Fico mohol potvrdiť, zabetonovať zákazku, ktorú chce dať Američanov firme Westinghouse. Pripomínam, že nebol žiadny tender, že nebola žiadna nejaká súťaž a proste on sa kvôli fotke s Donaldom Trumpom rozhodol zadlžiť za 15 miliard túto krajinu.
2: Len dodám, že premiér, ako aj akcionári zúčastnených firiem sa ostro ohradzujú voči obvineniam, že by mali na odkúpení podielu záujem zarobiť.
0: Rádio Slovensko.

0: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko a musím povedať, že máte srdce na správnom mieste a že pomáhate, takže od nás ďakujeme.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Ideme k ďalšiemu príbehu. Redaktorka Kristýna tentokrát zavítala do Prešova, kde navštívila 5-ročnú Zojku, ktorá pred 2 rokmi prežila vážny zápal mozgu, no a dnes potrebuje terapie, pretože sú veľmi nápomocné. Jej mamina Alena veľmi túži zabezpečiť Zojke aj potrebné vitamíny a nový invalidný kočiar.
2: Zojka sa narodila ako úplne zdravé dievčatko. Čo sa stalo krátko pred jej 3. narodeninami?
3: Ja som ju dala normálne spať a o pol hodinku som ju prišla skontrolovať, lebo vždycky som to tak robila. Už nedýchala, tak som ju vybrala z postielky, išla som ju oživovať, volali sme záchranku. A vlastne na to sa prebrala, dostala silný epileptický záchvat, nikto netušil, o čo ide. Až nakoniec nás previezli na Isku, tam nevedeli zistiť a týždeň na to nás už previezli na ARO do Košic a tam vlastne zistili, že sa jej dostal herpes do mozgu, ktorý vlastne poškodil vyše 90% mozgu. Následne na to sa pridružili aj ostatné komplikácie. Potom dostala 4-morový hydrocefalus, takže má vepešant v mozgu, aby jej to odvádzalo tú tekutinu prebytočnú. Potom dostala ešte autoimunitný zápal mozgu a také tie ďalšie pridružené veci, otrava krvi, multiorganové zlyhanie. 5 mesiacov bola v kome, stále každý deň niečo nové prichádzalo a ona hlavne s tým nejako bojovala, až nakoniec to dobojovala, no. Prežila to, chvála Bohu.
2: Zojka strávila v nemocnici dlhých 7 mesiacov. Čo bolo počas toho obdobia pre vás ako mamu najťažšie?
3: Tak asi to, že som jej nevedela nejako pomôcť, hej, že ani lekári nevedeli vlastne čo s ňou, hej. Pri jedných liekoch mi povedali, pomôžu jej, ale zničia jej obličky, hej. Či s tým súhlasím, no. Viete, a keď jej ten liek nedajú, tak zomrie na 100%, hej. Tak potom od večera do rána študujete na izbe všetko možné, že čo by bolo najlepšie. A fakt asi taká tá bezmocnosť, no, že neviete pomôcť nejako svojmu dieťaťu, hej.
2: Ktorý pokrok vás osobne dojal najviac?
3: To, že dokáže dýchať bez kyslíka, že sa dokáže už napápať bez pegu v brúšku, že sme sa zbavili tracheostomie, hej, lebo nám aj povedali, že ona má tak zničené tie práve pľúca, že je zázrak, že je ešte vôbec iba na kyslíku, že nepotrebuje aj ventiláciu dlhodobo. A vlastne tam bola taká prognóza, že ona sa toho kyslíku nezbaví nikdy. My fungujeme na zbierkach. Keď máme peniaze, tak rehabilituje celý mesiac. Máme 3-krát do týždňa 2 hodiny fyzioterapie na neurologické ťažkosti zamerané. Ďalšie podporné terapie, orofaciálna stimulácia alebo viacmyslová stimulácia, pretože my keď sme tam začali chodiť, tak to dieťa bolo zahryznuté vo vetrovke a nevnímalo vôbec svet okolo seba. A veľmi jej tie terapie pomohli v tom, že začala udržiavať očný kontakt, začala si všímať nás ako rodinu, hej, známych vonku a celkovo to vnímanie proste veľmi zlepšilo.
2: Viete nám aj približiť, čo vás mesačne stojí tá celá starostlivosť o Zojku?
3: Aktuálne, čo sa týka tých fyzioterapií, tak to vychádza cez 2000, tých 2200, 2300 eur za mesiac. A potom sú to také tie klasické veci, plienky, všetka tá hygiena okolo toho, to je možno nejakých 200-300 eur už s vitamínmi.
2: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
0: K tomuto príbehu ešte jedna vec. Dobrí ľudia v Prešove robia v októbri prima akciu. 6. ročník charitatívneho turnaja v softových šipkách a výťažok z neho pôjde tento rok práve pre Zojku, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. Takže Prešovčania aj neprešovčania, sociálne siete ponúkajú k podujatiu softových šípok viac, rovnako tak k príbehu Zojky.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Ak ste si dnes naplánovali letné popoludnie, my vám k nemu hráme. A áno, stále bude platiť ďalej pozvanie po 15. počúvať Rádio Slovensko. Mark Anthony ešte s niekým bude znieť a spievať bude aj jedna zo Sloveniek, Lucia Gibarty. Pekný deň.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba protizákonne rozhodol o odstrele 36 bobrov, skonštatoval správny súd. Extrémne letné horúčavy spôsobili v Európe masívny nárast úmrtnosti, píše portál denníka The Guardian. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a teplota 18 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Právny súd v Bratislave skonštatoval, že ministerstvo životného prostredia porušilo zákon, keď povolilo usmrtenie 36 chránených bobrov vodných. Rozhodnutie, ktoré v máji 2025 podpísal minister Tomáš Taraba, podľa súdu nebolo podložené vedeckými údajmi o stave populácie bobra ani dostatočnými posúdeniami alternatív k ich usmrteniu. Nadácia AEVIS a občianske združenie My sme les spolu s občianskym združením Via Juris uspeli so žalobou. Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miesta obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východu Slovenska k veterným parkom to prizvukoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Jasne sme ubezpečili mesta obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali prísť, tak sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv, pretože toto rozhodnutie sa týka najmä samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Počas štyroch tohtoročných rekordných vln horúčav v Európe zomrelo o najmenej 35 tisíc ľudí viac, než je bežný priemer. Vyplýva to z neúplných údajov z necelej polovice kontinentu, píše portál The Guardian. Nadmerná úmrtnosť len v Nemecku, Francúzsku a Španielsku už podľa predbežných údajov presiahla 25 tisíc prípadov. Experti navyše upozorňujú, že bilancia po vyhodnotení augusta ešte výrazne vzrastie. Autonómne zbrane, ktoré dokážu zabíjať ľudí bez ľudského zapojenia, by čoskoro mohli byť nasadené v konfliktoch. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v spoločnom vyhlásení s prezidentkou Medzinárodného výboru Červeného kríža Mirjanou Špoliaričovou uviedol, že sme nebezpečne blízko k prekročeniu morálnej červenej čiary, teda autonómneho zacielenia na ľudí strojmi. Vedúca oddelenia úradu OSN pre ozbrojenie Caroline Melanie Režimbalová vyzvala zobrať toto varovanie vážne.
3: Je nevyhnutné, aby štáty využili ešte teraz príležitosť, kým sa tieto zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili a zabezpečili, aby odzbrojenie a kontrola zbrojenia naďalej formovali normy a stanovili jasné hranice skôr, než sa škodlivé praktiky zakorenia a bude ťažké ich zvrátiť.
1: Deti v okupovanom pásme Gazy sa boja púšťa čarkanov, pretože izraelská armáda sprísnila kontroly nad akýmikoľvek predmetmi, ktoré z tohto vojnou zničeného územia vzlietajú. Izraelský minister obrany Izrael Katz nariadil armáde, aby proti drakom a balónikom postupovala rovnako ako proti dronom. Detské hračky sa tak stávajú novým bezpečnostným problémom, píše server The New Arab. Zajtra bude oblačno až zamračené, popoludní zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 19 až 14 v údoliach do 9 stupňov, denná od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Bolo 15 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Donovaloch v Rimavskej Sobote, ale aj kolóny v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošovej. Smerom na Račiansku sa zdržíte 20 minút. Rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čas. Hradce aj zo Žiliny. 15-minútová kolóna je v Bratislave na Legionárskej a Karadžičovej smerom na Račianske Mýto, ale aj na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto. 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1-ky. Na D1-ke za Sencom smerom do Bratislavy na kilometri 25,5 je odstavené auto, zasahuje do pravého pruhu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné útorkové popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Dnes sa budeme venovať zaujímavej téme, ale ešte predtým máme informáciu hlavne pre všetkých rodičov.
6: Akože vieš čo, Marko, tak to ti poviem. No, pondelok sa ľudí stresoval Vianocami, ktoré sú tu o 4 mesiace.
5: Počkaj, to nebol stres.
6: No to teda vôbec nebol stres.
5: To bola psychická príprava na to, čo príde o 4 mesiace. A toto je psychická príprava na to, čo príde presne o týždeň.
6: Mm-hmm. Ďakujeme pekne.
5: Tak počkaj, ale nevieme, že či je to zlá informácia. Vieš, niektorí rodičia sa na jednej strane tešia, pretože nemusia riešiť prázdniny pre svoje deti. Na druhej strane to zo sebou prináša nejaké povinnosti určitého charakteru a takisto nejaký psychický tlak. Takže ja si myslím, že je to tak 50 na 50. Mm-hmm.
6: No dobre, uvidíme, ako budeš hovoriť o 2 týždne však, či to už nebude 100% tlak.
5: No keďže... nebude mať vlasy už hlavne, no. Žiadne vlasy. Žiadne.
6: Deti ti budú skákať už po hlave, keď prídu zo školy.
5: Aby je sa to trošku... možné, tak to ti poviem.
6: Áno, aby sa trošku dostali z tej školskej nálady. No nič, my vám želáme, aby ste ešte aspoň týždeň na školu nemysleli však, aby ste si užívali zvyšok týchto krásnych letných dní. Pozdravujeme aj spolu s Jankou Mikovičovou a tuto teda s Markom Varmusom, vôbec nestresujúcim zo školského roka.
5: Vôbec nie.
6: No, želáme krásne popoludnie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Všetkých pozdravujeme, či mladých, či starých, či zrelých, alebo ešte len dozrievajúcich. Marko, je pravda, že občas tu v našom vysielaní si tak doberáš môj vek?
1: Však, a to vôbec nie je pravda. Ja som rád, že máš toľko rokov, koľko máš. Nikto na svete nie je radšej ako ja. Naozaj.
0: Jasné, no tak som o nejaký ten rôčik staršia, to je pravda. Čo neznamená, že by som nebola aj rada, lebo veď musí ťa niekto upratovať v tom vysielaní.
1: Takže aj ty si vlastne šťastná.
0: Úplne, maximálne. Ale počkaj, neskáč mi do reči, mladší starším do reči neskáču.
1: Ale ty si sa pýtala ako keby.
0: No, stále. Sedíš a šúchaš nohami, prosím ťa. Hej. No chcel som vám povedať, že keď sa tu tak rozprávame o tom, že či je niekto starý, mladý, či vôbec existuje niečo také ako definovanie staroby?
2: Je rozdiel v starnutí jednotlivých orgánov a funkcií. Niektoré funkcie starnú skôr, niektoré neskôr. Vlastne definovať presne začiatok staroby, to sa jednoducho nedá. A preto skôr je to dané nie ani tak medicínsky, ale ako spoločensky je to stanovené na tých 60-65 rokov.
0: No takže to je jasné, tak toto vysvetlil geriater doktor Štefan Krajčík. 60-65, aj keď podľa mňa v 90-ke sa môže cítiť veľmi mlado, ale v podstate je to často až super, keď sa dožiješ takéhoto veku.
2: Staroba v podstate je úspech, pretože koľký sa tej staroby nedožili. Najviac bude pribúdať ľudí v najvyšších vekových skupinách. Počet storočných na svete sa zvýši 18 násobne. Tých starých ľudí je toľko. Je celkom nová skúsenosť pre celé ľudstvo.
1: No ale to znamená, že máš napríklad 50 a tvoje orgány sa cítia na 85?
0: No moje sa cítia poďme na 30.
1: Áno,
0: a tvoje,
1: až tak dobre.
0: 31, možno tiež na 70 už.
1: Ja na 17. Tam začneme tým číslom. No dobre, ale chceli sme teda

0: riešiť dnes dlhovekosť.
1: Dlhovekosť, dokonca pán geriater povedal, že teda tých storočných, dokonca sa hovorí pojem super storočný, to sú tí, čo majú 110 a viac. No a práve v týchto dňoch sa 117 rokov dožila súčasná najstaršia obyvateľka našej planety, Ethel Caterhamová z Británie, a chceli by sme možno vedieť od nej, aký má ten svoj recept na dlhovekosť, ale asi nám to nepovie.
0: Tak ona neprezradila.
1: Samozrejme, že je dobre naladená a tak ďalej. Vraj sa nemáme starať veľmi o veci, ktoré nemôžeme zmeniť, a robiť to, čo máme radi. No to sú krásne veci, ale má aj genetiku, povedzme si na rovinu. Ale možno naši poslucháči majú nejaké také recepty, ktoré sú v ich rodine odskúšané.
0: No ja ti neviem.
1: A tam funguje.
0: Na druhej strane, keby som mal ja teraz 117 rokov, tak neviem, či by som všetkým rozprával, ako sa k tomu dopracovať. Vieš, akože je to nejaké možno rodinné tajomstvo.
1: 117 rokov, ty.
0: No, tak áno.
1: Si počkám.
0: Tak ja sa chystám na takú stovku minimálne.
1: Vieš, že to sú krásne plány, ale ty mieniš a tam ten hore.
0: No tak samozrejme, tak hovorím, že plánujem, ale či sa mi to podarí, to nikto nevie.
1: Dobre.
0: Ty koľko by si chcela?
1: A zdravý?
0: Áno, úplne
1: tak
0: zdravý.
1: Do 90. Do
0: no tak ako
1: vystačilo.
0: Ty nie si veľmi ďaleko odo mňa. Dobre, takže je to rozdiel 10 rokov. Takže, čo je podľa vás dobré robiť pre dlhovekosť? Toto je dnešná téma. Môžete písať, môžete nahrávať hlasovky na WhatsApp. A máme pre vás naozaj peknú cenu.
1: Úžasná.
0: Je to nádherná, krásna, milostná, ľúbostná kniha od Miroslava Válka. Miluj ma ako naozaj. Tak dúfame teraz, že sa niekomu bude páčiť, a vy sa zapojte do dnešnej témy.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Slovenská polícia oznámila, že prekazila podpaľacký útok na továre na výrobu bezpilotných lietadiel na východe Slovenska, obvinila troch cudzincov.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Nikoleta Hrušková je tá správna osoba, ktorá vie o počasí na najbližšie hodiny, prípadne dni. Nikoleta, pozdravujeme.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Aké máme to dnešné?
1: Oblaky sa rýchlo presúvajú cez naše územie smerom nad Poľsko a Ukrajinu. Je ich dostatok, takže všade zahaľujú buď celú, alebo takmer celú oblohu. Oblačnosť zároveň hustne, najmä okolo Bratislavy a na Žitnom ostrove a každú chvíľu sa tam môžu vyskytnúť slabé zrážky. Tlmí intenzitu slnečného žiarenia a teplota vzduchu takto nadobúda už svoju najvyššiu hodnotu. V týchto chvíľach je v rozpätí 15 až 22 stupňov v oblasti Žilinského kraja, hore Hronia, Spiša a na severe Šariša. Na ostatnom území je teplejšie 23 až 30 stupňov. A ešte prízemný vietor, tak ten vanie väčšinou od východu, severovýchodu, prípadne severu, čo je presne opačne, ako sa presúva oblačnosť vo výške. A ten zlom v smere prúdenia je vo výške zhruba asi okolo 1200 metrov.
2: Nikoleta, aká bude noc?
1: Veľa oblačnosti bude v priebehu noci. Môže byť prechodne zmenšená a čakáme aj slabé zrážky, hlavne na západnom a strednom Slovensku vo forme dažďa alebo prehánok. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov. V dolinách čakáme pokles teploty do 9 stupňov. Vietor bude viať od severozápadu až severu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A čo nás čaká zajtra?
1: Zajtra bude veľmi podobný deň ako dnes. Aj pokiaľ ide o oblačnosť, tak tá bude premenlivá, veľká, chvíľami sa môže zmenšiť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo slabý dážď. Mali by byť sústredené v rámci stredného Slovenska s úhrnom tak do 5 mm. Nevylučujeme bežnú búrku s úhrnom maximálne do 20 mm. A denná teplota podobná ako dnes 18 až 23 v tej severnej polovici a v tej južnej od 24 väčšinou do 29 stupňov. Vietor prevažne od severu alebo severovýchodu s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Toľko na teraz, Nikoleta Hrušková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme aj naďalej pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
1: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Kamilom Kolaničom.
5: Príslušníci protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Pilot, ktorý sa katapultoval pri včerajšej havárii bojového lietadla JAS-39 Gripen maďarských ozbrojených síl pri Zolnoku, sa zotavuje po úspešnej operácii, oznámil maďarský rezort obrany. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA zvažujú premenovanie jazera Ontario na jazero Amerika. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario. USA a Kanada sú momentálne v obchodnej vojne vyvolanej zlyhaním rokovaní. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 9 až 19, denná od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Je 15 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóny v Bratislave aj na Kysuciach a v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice. Pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne zasahuje do jazdného pruhu. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste je nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Rovnako sa zdržíte na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Legionárskej a Karadžičovej smerom na Račianske Mýto. 15 minút stojíte aj v Bratislave na Kukučínovej smerom z centra, na Jarošovej smerom na Račiansku. Na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto, na vjazde do Hlohovca z D1 tiež stratíte asi 20 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. 10-minútové kolóny nám hlásite na trase do Martina z Košťan nad Turcom, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a pred Čaňou smerom z Hanisky. Pri cestároch tiež stratíte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Keď sa povie 117 rokov, môže to znieť ako utopia, ale v prípade Ethel Caterhamovej z Británie veru nie, piatok oslávila tento vek a je to v súčasnosti najstaršia žijúca osoba na svete. Mimochodom, Marko, pred časom zisťovali od inej veľmi dlhoročnej dámy jej DNA, aký má teda základ aj spôsob života, a teda ona veľa spala, veľa čítala, hrala na klavíri, pestovala kvety, jedla jogurty dennodenne a údajne teda dodržiavala stredomorský štýl stravovania, čo je asi jedna zo základných vecí, lebo potvrdzujú to aj výskumy. Čiže
7: taký ľahší štýl stravovania.
4: Peter Minári, gastroenterológ, ho naozaj veľmi vrelo odporúčam.
8: Populačná štúdia sledovala výskyt závažných kardiovaskulárnych ochorení, čiže srdcových infarktov, mozgových porážok a stravovacie zvyklosti, a zistili, že proste ľudia, ktorí žijú v primorských severných oblastiach, majú podstatne štatisticky významne nižšiu chorobnosť na závažné srdcovievne ochorenie. zvýšenie, ale štatisticky významne nadpriemernú spotrebu rýb.
4: Ty si sa chcel dožiť, koľko si vraval? 100?
7: No 100 určite, 100 mi stačí.
4: No tak svojím vypražaným syrom a segedinom to nezvládneš, je mi ľúto.
7: Ale ja sa zatiaľ cítim veľmi dobre.
4: No tak máš 40.
7: Vieš, no a na druhej strane vo svete, neviem či vieš, existujú oblasti, ktorým sa hovorí modré zóny.
4: Áno, áno.
7: Je to napríklad Okinawa alebo Sardínia a tamto tým ľuďom jednoducho ide, čiže možno je recept aj presťahovať sa, na tým si neuvažovala?
4: No, asi som až takto ďaleko nešla, ani nepôjdem takto ďaleko.
7: Ani do Japonska?
4: Nie, ani do Japonska, prepáč si, nepôjdu asi ani Števko s Katkou, ktorý nám... ty vlastne píšu, že ísť bývať do Japonska, vidíš,
7: no.
4: Teraz mi normálne na to padlo zrak, že tam je najviac dlhovekých a ešte Miriam nám píše, že nefajčiť a nepiť, neviem, či úplne platí, pretože poznám ľudí, ktorí žijú zdravo a sú chorí. Gény mať dobre nastavené, opatrujem dlhovekých a doteraz neviem, ako to je s tou dlhovekosťou.
7: No tak vieme, že najstarší vek patrí francúzske, ona sa volá ako...
4: Jean Calmenová, už sa nevolá, už zomrela
7: volala,
4: dávno.
7: Tak volá sa stále, ale zomrela a dožila sa koľko? 122 rokov a 164 dní. No, čiže
4: úžasné.
7: Francúzsko nie je modrou zónou a predsa len sa to podarilo. Dlhovekosť, na to má recept aj náš posluchač Juraj.
9: Pre dlhovekosť je veľmi podstatné nezomrieť.
7: Toto je základ. Musíš jednoducho žiť. Juraj sa tým riadi, len škoda, že to trošku nerozvinul. Budeme sa snažiť, aby nám k tomu povedal niečo viac. No,
4: no dobre, no. Tak dúfam, že vám tomu prispeje aj vynikajúca poézia, ktorú pre vás máme. Je to knižka od Miroslava Válka. Miluj ma ako naozaj. WhatsApp Rádia Slovensko alebo Facebook Rádia Slovensko.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: A dnes nás čaká dobrá správa z Grécka.
2: Áno, po požiaroch, po včerajších informáciách, ktoré sme popoludní mali vo vysielaní o infekcii v okolí, a ten konečne aj niečo pozitívne. No a to pozitívne sa týka jedného aspektu asi každej dovolenky či výletu. Určite všetci vieme, ktoré tri veci to sú.
3: Peniaze, penieži. Peníze.
2: No veru, financie, to je základ, ak chceme niekam vyraziť, a potom je samozrejme dôležité, ako ich na dovolenke chceme minúť. No keď ideš s deťmi, asi vieš, teraz máš za sebou dovolenku, však tento mesiac už, že to asi je také dosť náročné, deti chcú atrakcie, zmrzlinu, chcú jesť, chcú všelijaké darčeky.
1: Jesť?
2: Áno, aj piť, predstav si. Ale aj na toto všetko sa dá pozrieť očami gréckého klasika, ako hovorí coach Martin Prodaj.
4: Niektorý z gréckych klasikov povedal, prišiel som na trhovisko, obzerám sa okolo a hovorím, o, toľko krásnych vecí, ani jednu z nich nepotrebujem.
2: No, ale keď ideš sám, alebo s dospelou osobou, tak často chceš aj niečo vidieť, a dobrá správa je, že v Grécku teda toho je, čo sa dá vidieť.
1: No, ale na druhej strane trošku horšia správa je, že všade musíš zaplatiť čo?
2: Vstupné. A ja mám ešte lepšiu, priam výbornú správu, že tento najbližší piatok nie. Všetci, ktorí sa do Grécka v najbližších dňoch chystáte, rozhodne si objavovanie historických miest nechajte práve na piatok. 28. augusta je totiž to spln a počas tejto magickej noci bude viac než 120 archeologických lokalít prístupných úplne zadarmo. Počas jasného mesačného svitu sa budete môcť prejsť po slávnej veštiarni v Delfách. Na prehliadku láka staroveká Olympia, kde budú komentované prehliadky, a na mnohých miestach budú aj koncerty.
1: A to všetko len vďaka splnu?
2: Áno, pekne to ten mesiac osvieti, a zjavne osvietené grécke ministerstvo kultúry, ktoré túto akciu robí každý rok, a tentokrát to vychádza na 28. augusta. Až do polnoci sa teda návštevníci budú môcť bezplatne kochať na mnohých chronicky známych miestach, ale rovnako aj na miestach menej známych. Za zhliadnutie určite stojí chrám Nekromanteion, ktorý bol zasvetený Hádovi, pričom sa verilo, že to je miesto, kde sa nachádza vstup do podsvetia. Všetko sa tu točilo okolo tmy a rituálov, takže návšteva po zotmení je vlastne o mnoho autentickejšie ako počas dňa. Kréta zase ponúka možnosť pozrieť si palác Malia alebo archeologické nálezisko Gortyn. Tu sa nachádza Gortynský zákonník, najdlhší zachovaný staroveký grécky nápis, ktorý tvorí 600 riadkov občianskeho práva z 5. storočia nášho letopočtu a sú vytesané priamo do kameňa. Bezplatný vstup na pamiatky je v piatok do polnoci a celý zoznam miest sa dá nájsť na stránke Gréckeho ministerstva kultúry.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Reprezentačný brankár Samuel Hlavaj patrí k tým hokejistom, ktorí síce pôsobia v zámori, ale letnú prípravu absolvujú v domácich podmienkach. 25-ročný golman pred novou sezónou trénuje s extraligovou Žilinou a viac zistil Samuel Prekop, ktorého vítame v štúdiu.
2: Pekné popoludne.
1: No, Samo, ako vzniklo spojenie Samuel Hlavaj a Žilina? Pochádza odtiaľ?
2: Nie, Hlavaj je rodák z Martina a odchovanie z tamojšieho hokeja, no a prípravu odštartoval práve v rodnom meste, ale po dohode s riaditeľom žilinského klubu Františkom Skladaným sa presunul pod Dubeň a zatiaľ ľutuje.
3: Ten prvý týždeň, čo som sa rozbiehal na lade, tak som bol v Martine a potom som vlastne s Ferom som sa už predtým bavil, že či by som s ním mohol prísť zatrénovať do Žiliny a povedali, že s tým není problém, tak som tu teraz. V Žiline je super, super chalani, dobre to vyzerá na tom lade, má to úroveň, čiže nemôžem nič zle povedať.
4: Hlavne, ale nie jediný reprezentant, ktorý trénuje v Žiline.
2: Máš pravdu, s Vlkmi sa pripravuje napríklad aj útočník Peter Cehlárik a ten sa dokonca so Žilinou dohodol, že si jej dres oblečie aj počas prípravných zápasov pred odchodom do Švédska, kde bude v budúcej sezóne pôsobiť. Samuel Hlavaj sa k nemu však nepridá a zostane iba pri tréningoch. V zámorí by totiž asi neboli radi, keby za Žilinu nastúpil, hoci on sám by proti tomu nič nemal.
3: Pýtali sa ma, ale neviem, či by to bolo možné. Aby som sa nebránil, to musí dať nejaký jeden prípravný zápas.
1: Reprezentačný brankár po minulej sezóne zmenil klub, čo ho teraz čaká?
2: Iowu, teda farmu Minnesota, vymenil za Toronto Marlies, takisto v nižšej zámorskej AHL, ešte pár dní pobudne na Slovensku a potom teda zamierí do Kanady, kde sa pripojí k novým spoluhráčom.
3: Odchádzam 9. septembra, budem odlietať, začíname camp 16. septembra, tak tam chcem byť v nejakom predstihu, trošku sa aklimatizovať, zatrénovať si ešte a dať sa do pohody.
2: Samuel Hlavaj pôsobí v zámorí od leta 2024 a väčšinu zápasov odchytal počas dvoch ročníkov v AHL, zo pár štartov si pripísal aj v ECHL, čo je hierarchicky tretia severoamerická súťaž. Od Minnesota šancu ukázať sa v NHL nedostal a o profiligu tak chce zabojovať v Toronte, kde je však na brankárskom poste obrovská konkurencia.
3: Tak je určite tá šanca, ale bude to hlavne závisieť od mňa, ako budem ja nachystaný, ako budem chytať a potom trošku aj to šťastička si bude treba.
2: Ešte dodám, že nová sezóna v NHL sa začne v druhej polovici septembra.
4: Štúdio bol Samuel Prekop.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: No Name a Tereza Mašková, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine, aj Adam Ďurica a Iskry. Iskry to rozhodne bude a k tomu pridáme aj Katy Perry. Toto je single, ktorý sa volá Smile, zostaňte s Rádiom Slovensko aj po 16.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: Každý hrá s takými kartami, aké mu život nadelí, tvrdí Andrej Zaďko, náš historicky prvý paralympijský víťaz v Atlante 1996. V detstve podstúpil 13 operácií a hoci nemá ani 1,30 m, na svoj život sa pozerá z nadhľadu. Počúvajte Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
6: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prekazila podpalacký útok na závod na bezpilotné systémy na východe Slovenska. V Moskve pristálo americké vojenské transportné lietadlo. Dôvod je nejasný. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a teplota 18 až 29 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Príslušníci protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpalacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva rozvinul Úbok bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Policajti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán.
1: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky obvinil troch cudzincov, dvoch zadržali na území Slovenska, tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo do poludnia pristálo americké vojenské transportné lietadlo. Podľa agentúry AFP to vyplýva z údajov monitorovacej služby Flight Radar 24. Lietadlo priletelo z lotyšskej Rigy, kam priletelo zo základne pri Washingtone. Z údajov sa nedalo zistiť, kto sa nachádzal na palube lietadla ani prečo smerovalo do Ruska. Kreml aj Bielý dom udalosť odmietli komentovať. Ukrajina dostala menší počet protiraketových striel pre americké systémy Patriot, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že presný počet nemôže prezradiť, ale že ich je málo. V uplynulých dňoch naliehal na spojencov, aby Kievu dodali strely, ktoré sú schopné zostreľovať ruské rakety letiace na ukrajinské mestá. O ďalších sociálnych reformách a dosiahnutí konkurencieschopnosti hospodárstva rokuje nemecká vláda kresťanských demokratov a sociálno-demokratickej SPD, ktorá sa po letných prázdninách zišla na prvom uzavretom rokovaní. Kancelár Friedrich Merz avizuje nový štart a rozsiahle opatrenia pre rast ekonomiky, zavádzanie inovácií a modernizáciu krajiny.
3: Aktuálnou otázkou je, ako nasmerujeme náš hospodársky model do novej éry. Chceme prekonať stagnujúci rast našej ekonomiky. Chceme, aby sa zotavila a opäť vytvárala nové pracovné miesta. Som presvedčený, že to máme do veľkej miery, hoci nie úplne vo vlastných rukách. Nemecko sa dokáže presadiť v globálnej konkurencii a môžeme byť dokonca vzorom pre ostatných. Aby sa tak stalo, vláda musí vytvoriť potrebné a správne podmienky. Naša krajina má veľký potenciál a neexistuje absolútne žiadny dôvod, aby sme sa podceňovali.
1: Španielska vláda dnes aktivovala mechanizmus, ktorý by mal umožniť lepšiu koordináciu aktivít v Ceute. Vôbec prvýkrát bol tak vyhlásený stav záujmu národnej bezpečnosti. Uviedla to hovorkyňa vlády Elma Sajzová. Do severoafrickej Ceuty na konci júla prišlo bez povolenia až 80 000 ľudí. Väčšina z nich sa však krátko potom vrátila do Maroka. Podľa odhadov v meste zostáva niekoľko tisíc migrantov. Zajtra bude oblačno až zamračené, popoludní aj zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14 v údoliach do 9 stupňov, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prievidzi, kolóny v Bratislave, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V Prievidzi na Bojnickej ceste pri pumpe Shell sa zrazili tri autá, rátajte so zdržaním. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. kolónach stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec, pri cestároch stratíte 15 minút. Rovnako sa zdržíte aj v Bratislave na Legionárskej a Karadžičovej smerom na Račianske Mýto, na Kukučínovej smerom z centra, na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto. 15 minút stojíte aj na vjazde do Krasnian zo Žiliny, ale aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tiež stratíte asi 20 minút. Radary nám hlásite na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Toto by sa ti páčilo, Marko, čo ti poviem. Každé ráno praženicu so slaninou. To... 10 hodín spánku.
6: No to nie.
5: Relax.
6: Áno.
5: Sushi, ryby.
6: Áno.
5: Môže byť? Dobre.
6: Praženice so slaninou, akože to je najlepšie, to milujem.
5: Lebo
6: naozaj,
5: to je jedna z vecí, ktorú, keď sa pýtali storočných a viac, teda ročných ľudí na nejaké zásady ich životosprávy, tak jedna z dám toto uviedla 115-ročná.
6: No jasné, ale tak zároveň je veľmi dôležitým bodom sa hýbať.
5: No jasné.
6: Musíte sa hýbať, rastlinná strava a že vraj aj rodinné a priateľské vzťahy sú veľmi dôležité.
5: No ale samozrejme, mne sa napríklad páči, ako nám napísal Ľubo, turistika, pobyt v prírode, v spoločnosti mladých. A stále sa cítiš na 30 a Dominika je rozkošná, že premilovať každý deň.
6: No ale to je veľmi dobré.
5: Super.
6: To je veľmi dobré, naozaj. Napísala aj Katka, tešiť sa z každého dňa, obklopiť sa dobrými ľuďmi, vedieť sa popasovať s prekážkami a samozrejme mať šťastie v zdraví a zdravie v šťastí.
5: No a ako to vidí jeden veľmi starý pán zo Slovenska?
7: Necítim sa v tých rokoch, ale mám elán do života. Milujem prírodu, milujem šport, milujem beh, všetko, čo sa pohybuje, svoju rodinu, ale najmä naše mami, naše ženy a pekné dievčatá.
5: No, my to vždy ich zachraňujeme, mám pocit.
6: No tak ale je to samozrejme. Viera má na to takýto názor, ale...
8: Žiaden rodinný recept na zostavenie starnutia nemám, pretože v našej rodine sa najviac niekto dožil 85 rokov, takže nie je to žiadna dlhovekosť. Myslím si, že je to o genetike, že žiaden univerzálny recept ani neexistuje. Poznám pani, ktorá má 70 rokov a má tvaričku bez vrások a spomínala, že jej mama mala 90 a nemala žiadne vrásky.
5: No tak kto vie, ako vyzerá Ethel Caterhamová z Británie, ktorá oslavila 117. narodeniny a je to aktuálne najstaršia osoba žijúca na svete.
6: Ideme si ju vygoogliť? No, budeme si ju googliť potom a vy môžete zatiaľ písať a nahrávať hlasovky. Čo je podľa vás dobré robiť pre dlhovekosť? Máme pre vás peknú cenu. Je to kniha Miluj ma ako naozaj od Miroslava Válka. Tak nám píšte a nahrávajte hlasovky.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Adam Durica a Iskry, počúvate Rádio Slovensko. Do povedomia verejnosti sa dostali otvoreným listom adresovaným na najvyššie miesta. Upozornili v ňom na potrebu systémových zmien pri práci s rómskymi deťmi. Učiteľky z Dobšinej odvtedy prešli kus cesty, založili občianske združenie a vo svojom meste presadzujú myšlienky, o ktorých písali. Ako sa im darí? Lukáš Mano hovoril s jednou z autoriek otvoreného listu, Eleonorou Liptákovou.
1: Tí naše prvé klientky, my sme oslovili vlastne dievčatá, ktoré boli naše žiačky alebo bývalé žiačky a mali deti ešte ako maloleté. Prvé deti nám potom šli do školy a zistili sme, že nestačí tá podpora v ranom veku, ale že my potrebujeme tým deťom a mamám dávať podporu aj ďalej. Takže sme založili školský klub, pôvodné ženy, ktoré s nami začínali, mali nejaké kamarátky, ktorým sa páčilo, že deti, ktoré prešli v domčeku, sú v škole úspešné a chceli pre svoje deti to isté, tak sa vlastne zapojili do aktivít s nami. No a zase deti rástli, dievčatá v takomto rizikovom veku potrebovali zase trošku inú mieru podpory. Tam kolegynka Erika Spišáková robila klub Babinec a venovala sa tam témam partnerstva, dospievania, plánovaného rodičovstva.
2: Prešlo 14 rokov, tu máte okolo seba už vytvorený nový tím.
1: Nás tu vždy bolo veľa, ten domček je takmer denne plný naozaj. Z tých dievčat, ktoré vlastne ja poznám, od kedy boli piatačky, mali 11 rokov, dnes sú to 30-tičky, tak musím povedať, že naozaj nie som sama. My sme tu jeden skvelý tím.
2: Aké meno ste si vytvorili v komunite?
1: Tú dôveru máme u všetkých ľudí. Správajú sa k nám veľmi slušne, my k ním veľmi slušne.
2: Ako je školské prostredie v Dobšinej nastavené voči marginalizovanej komunite? Medzičasom tu už ako učiteľka nepôsobíte?
1: Ja by som to možno zobrala tak celkovo. Vzdelávacie prostredie, školské prostredie nie je nastavené zatiaľ pre tieto deti veľmi vhodne. Stále vidím, že my sme veľmi zaťažení na výkon. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som teda odišla zo školstva, že som bola sklamaná z tých krokov toho nového kurikula. Ale čo sa nerešpektuje, to je naozaj to, že deti majú iný materinský jazyk, ako je vyučovací jazyk v škole. A keď mám počuť napríklad také reči, že prečo ťa mama nenaučí po slovensky, tak lebo mama ho učí materinský jazyk a rozpráva sa s dieťaťom v materinskom jazyku. A to dieťa sa nemá kde naučiť vyučovací jazyk tak, aby sa dokázalo v tomto jazyku bez ťažkostí vzdelávať.
2: Aké metódy by mohli pomôcť?

0: Pre mňa by úplne stačilo zmeniť nastavenie v našich učiteľských hlavách a trošku inak pristupovať k tomu vzdelávaniu a netlačiť tak na výkon, lebo nemusíme.
1: Vaši žiaci neprepadávajú, sú úspešní. Dal by sa možno, že takýto domček alebo taká práca v občianskom združení nejako aplikovať aj na iné centra?
0: Domčeky sú kade-tade, ale či by boli ľudia, ktorí by dokázali túto prácu robiť, možno nie, nebrať to ako prácu, ale možno ako ani poslanie by som nepovedala. Jednoducho my sme to mali vzťah. Dievčatá poznajú moje céry, ja mám céry v ich veku, čiže to sú pre mňa tiež ako keby ďalšie céry. No, neviem, či sa takýto vzťah dá nejakým spôsobom naklonovať.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Sladký domov Alabama. No ak máte sladký domov na Slovensku, čo asi máte, keďže nás tu počúvate, tak vedzte, že zajtra v tom našom domove bude oblačné až zamračené počasie. Spočiatku ojedinele popoludne je na viacerých miestach zmenšená oblačnosť a sem tam môžu byť aj prehánky či dážď. V noci 19 až 14 stupňov v údoliach do 9, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Prievidzi, kolóny v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Prievidzi na Bojnickej ceste. Pri pumpe Shell sa zrazili tri autá, rátajte so zdržaním. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec. Pri cestároch stratíte asi 20 minút, rovnako aj na Pionierskej smerom na Karpatsku. Na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto tiež stojíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút čakáte na výjazde do Krasnian zo Žiliny a na trase do Martina z Koštiana nad Turcom. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sophie Ellis Baxter, poďme na Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Astronómovia objavili hviezdu, ktorá sa pri čiernej diere rúti rýchlosťou až 25 000 km za sekundu. Podrobnosti má Rado Tomáš.
2: Astronómovia objavili dosiaľ najrýchlejšiu známu hviezdu obiehajúcu okolo čiernej diery. S-301 sa nachádza v centre Mliečnej cesty a pri najväčšom priblížení k čiernej diere Sagittarius A dosahuje rýchlosť 25 000 km za sekundu. To je viac ako 8% rýchlosti svetla. Jeden obeh jej trvá necelých 9 rokov. Medzinárodný tím ju sledoval pomocou sústavy 4 veľkých ďalekohľadov Európskeho južného observatória v Čile. Hviezda by mohla astronómom pomôcť zmerať rýchlosť otáčania čiernej diery v strede našej galaxie. Výsledky zverejnil časopis Nature. Úbytok stromov v mestských štvrtiach môže súvisieť s vyššou úmrtnosťou. Vedci z Northwesternskej univerzity porovnali satelitné snímky stromových korún v Chicagu s viac ako 220 000 úmrtiami, zaznamenanými počas 11 rokov. V štvrtiach, kde zelene pribúdalo, bola úmrtnosť nižšia aj po zohľadnení teplôt, znečistenia ovzdušia a príjmov obyvateľov. Výsledky však nedokazujú, že rozdiel spôsobili iba stromy. Podľa vedcov, mladé stromče nedokážu rýchlo nahradiť dospelú zeleň, ktorá poskytuje tieň a ochladzuje okolie. Mestá by preto mali vysádzať nové a zároveň chrániť existujúce stromy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Kamilom Kolaničom.
7: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí podalo trestné oznámenie v kauze biznisu s pľúcnymi ventilátormi z obdobia pandémie ochorenia COVID-19. Podľa šéfky rezortu diplomacie Anity Orbánovej ministerstvo zahraničných vecí vedené Péterom Szijjártom robilo netransparentné nákupy zdravotníckych zariadení v hodnote takmer 830 miliónov eur. Poľský prezident Karol Navrocký podpísal novelu zákona o starostlivosti o deti do 3 rokov. Tá okrem iného zakazuje jasliam a podobným zariadeniam zverejňovať podobizne detí na marketingové účely, informoval portál Právo.pl. Čína bude chrániť svoje záujmy aj potom, keď Washington predstavil svoj plán na ekonomickú likvidáciu Iránu, ktorý je dôležitým hospodárskym partnerom Pekingu. Vyhlásilo to ministerstvo zahraničných vecí. Peking dlhodobo presadzuje prímerie a tvrdí, že americké sankcie konflikt nevyriešia. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 9 až 19, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Je 16 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Prievidzi, kolónii v Bratislave aj v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. V Prievidzi na Bojnickej ceste pri Pumpešel sa zrazili 3 autá, rátajte s obojsmerným zdržaním. V kolónach si postojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, stratíte viac ako pol hodinu. 20 minút stojíte na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Pionierskej smerom na Karpatskú, na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto. 20 minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minút stojíte na obchvate Trnavy smerom z R1 pri cestárskom pracovisku na vjazde do Krasnian zo Žiliny na trase do Martina z Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Keď sa tak na nás tú štúdiu pozerám, tak je úplne očividné, že takú tú rannú mladosť už asi máme všetci za sebou.
9: Počkať, čo je ranná mladosť? Definujme si to.
6: No, do 25.
9: Do 25? Mm-hmm. To je podľa teba ranná mladosť. Mm-hmm.
6: Máš už za tým, či sa ti to páči alebo nepáči.
9: Tak asi áno, no musím súhlasiť.
6: Ale to je úplne v poriadku, môžeme sa tešiť na zrelé roky, ktoré je fajn prežiť teda dobre a čo najviac ich prežiť, tak si nechajme poradiť, čo máme robiť, aby sa nám dobre žilo.
10: V živote som optimista a viem sa zo srdca rehotať a niektorí vravia, že vlastne ten smiech človeka udržuje, čiže pozitívne myslenie a radosť zo života.
9: No, je Marko, to veľmi dôležité.
6: Keď ja počujem niekedy v našom našej kancelárii, to sa ozýva, že až namýtnu, takže ty budeš žiť do 120.
9: Určite áno. A na druhej strane ste si všimli, ako pýtam sa teraz aj našej techničky, aj teba, že vysokého veku sa dožívajú väčšinou ženy?
6: No jasné. My si to zaslúžime, konečne.
9: Ja som si myslel, že je to kvôli tomu, lebo chlapi robia viacej hlúposti v živote, vieš?
6: Takže tak to je tiež pravda.
9: Je to dosť možné, vieš? My ideme na dovolenku a zbalíme si jedny kraťase, takže je
6: to
9: bežné.
6: A čo to má so starnutím?
9: No, že neriešiš tak veci a potom sa môžu stať nejaké nehody, ktoré ti dopomôžu k tomu, že sa toho vysokého veku nemusíš dožiť.
6: Á, toto si teda riadny osimostik vyrobil.
9: Dobrý, že? No, ale počúvaj, aký názor má na to Jakub.
11: Pre dosiahnutie dlhovekosti je potrebné si
1: dávať pozor na svoje zdravie celý život. To znamená zdravo sa stravovať, mať dostatočný a pravidelný pohyb a samozrejme aj dostatok odpočinku.
9: No a keď si zoberieš tie jedny kráťa sa na dovolenku, tak to asi vieš tomu moc veľmi neprispieva, no?
6: Ja neviem, ja si ich nosím asi 12.
9: No, o tom hovorím, presne o tom hovorím.
6: No a ešte Marta nám napísala, že samozrejme súhlasí so všetkými pozitívnymi mysleniami a podobne, ale pridáva popoludní si dopriať oddych, hovorím tomu gaučing. No.
9: Joj, toto je veľmi dôležitá vlastnosť a stredomorské národy o tom vedia svoje. Tí si jednoducho pospia, majú siestu a zhasla.
6: Tak, dajte nám vedieť, čo by ste mohli robiť pre svoju dlhovekosť, alebo či už máte v rodine nejaké osvedčené metódy ako na to. A my pre vás máme krásnu knižku od Miroslava Válka, tak dúfam, že tento výber jeho ľubosnej poezie sa vám bude páčiť.
2: Bocab.

0: Rádio Slovensko.
1: Počas niekoľkých po sebe nasledujúcich vln horúčav počas tohto leta v Európe zomrelo najmenej o 35 tisíc ľudí, viac ako je bežný priemer. Informáciu priniesol britský denník Guardian s tým, že tento počet nie je konečný, keďže leto sa ešte neskončilo. Katarína Ulická má podrobnosti, vitaj.
2: Dobrý deň.
1: V ktorých krajinách teda najviac stúpa úmrtnosť?
2: Táto smutná bilancia sa týka najmä Francúzska, Španielska a Nemecka. V týchto troch krajinách padlo najviac teplotných rekordov počas tohto leta. Francúzsko zaznamenalo dokonca svoj najteplejší deň v histórii meraní. V Nemecku bolo najteplejšie koncom júna, 46 meteorologických staní zameralo viac ako 40 stupňov Celzia 3 dní po sebe. Úrad verejného zdravotníctva tam informoval, že len počas posledného júnového týždňa zomrelo v krajine 9600 ľudí. Guardian konštatuje, že jediný letný týždeň, keď bol počet úmrtí v krajine vyšší, bolo v júli 22 ešte počas pandémie covidu. Aj systematicky zozbierané údaje z celej Európskej únie, ktoré sú k dispozícii od roku 2008, ukazujú, že júl 2022 bol jediným letným mesiacom, keď bola miera úmrtnosti v Európe vyššia, ako je toto leto. Aspoň podľa údajov, ktoré sú momentálne k dispozícii.
3: Vieme, čím si to odborníci vysvetľujú?
2: Upozorňujú na to, že vo väčšine prípadov teplo vo veľkej miere zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, ako sú respiračné či srdcovo-cievné ochorenia. Ľudia teda častejšie umierajú na cievnu mozgovú príhodu, na infarkt či zlyhanie obličiek. Britský denník dodáva, že mnohé krajiny ešte nezverejnili údaje o úmrtnosti za mesiac august a preto konečné čísla môžu byť napokon oveľa vyššie.
1: V štúdiu bola Katarína Ulická.
0: Rádio Slovensko.

0: pozrime sa na to, čo sa na nás chystá počas zajtrajška. Oblačno až zamračené bude, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, môže byť aj daždivo či s prehánkami. V noci 19 až 14 stupňov, v údoliach do 9, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Prievidzi, kolóny v Bratislave, pokračujeme s dopravou. V Prievidzi na Bojnickej ceste pri pumpe Shell sa zrazili 3 autá, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, pri cestároch strátite viac ako pol hodinu. Na Dostojevského rade smerom k mostu SMP sa zdržíte takmer pol hodinu, na Pionierskej smerom na Karpatsku 20 minút a na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa tiež zdržíte asi 20 minút. 20-minútové kolóny sú aj na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Aký je rozdiel medzi slovami okno a oblok, tak to nám v jazykovom okienku povie Sibyla Mislavičová.
2: Obidve slova sú správne, sú to synonymá, okno je to isté čo oblok a oblok je to isté čo okno. Keďže odpoveď na túto otázku je taká krátka, zdá sa mi, že by sme mohli ešte niečo v súvislosti s oblokom a oknom povedať, ale máme aj podobločnicu a podokenicu, čomu ja osobne hovorím parapet, ale v stavbárskej terminológii to funguje, tak to len pre zaujímavosť. A obidve tieto slová sú spisovné, čo potvrdzuje len to, čo som povedala. Aj oblok, aj okno sú obe spisovné slová.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na

teba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem, tam kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem. Iba rieka buď, život vrátime do tých pustých miest, ak sa stratíme, prúd nás bude.

0: Miro Jaroš a Rieka, počúvate Rádio Slovensko po 17. hodine aj s hudbou vesmírnou. Je nám ešte stále teplo a pridáme aj Shaggyho a Ariwana. Jeho skladbu Angel poznáte a ak chcete, tak si ho vypočujete po 17. hodine. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou.

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina chce Rusku predložiť trojbodový plán na ukončenie vojny. Kreml s návrhom vopred nesúhlasí. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať žiadosť o vstup do Európskej únie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele zrážky, teplota 18 až 29 stupňov. Príjemný podvečer praje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom zdôraznil, že slovenská vláda podporuje každého, kto má záujem stať sa členom Európskej únie.
2: Za predpokladu, že splní všetky podmienky. To znamená žiadne výnimky, žiadne skratky. A to sa týka aj Ukrajiny. Nie je možné, aby Ukrajina predbehla také štáty v integrácii, ako je Čierna Hora.
1: Práve dnes začal návštevu Slovenska čiernohorský prezident Jakub Milatovič. Jeho slovenský kolega Peter Pellegrini po spoločnom rokovaní povedal, že úspešné završenie integrácie Čiernej Hory do Európskej únie by vyslalo silný signál celému regiónu a prispelo k posilneniu stability, bezpečnosti a prosperity Európy. Slovensko podľa neho podporuje ambície Čiernej Hory stať sa členskou krajinou únie do roku 2028. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. V parlamente to povedal premiér Nikol Pašinian. Brusel uviedol, že tieto ambície sleduje so záujmom. Arménsko je formálne spojencom Ruska. V posledných rokoch však prehlbuje vzťahy s EÚ. Dôvodom je okrem iného frustrácia z vnímaného zlyhania Moskvy pri ochrane Arménska počas konfliktov so susedným Azerbajdžanom. Ukrajina chce Rusku predložiť trojbodový plán na ukončenie vojny. Kyjev návrh vypracoval v spolupráci so Spojenými štátmi a Európou a jeho súčasťou by malo byť aj vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny v regióne Donbas. Vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova však nenaznačujú, že by Moskva s takýmto plánom súhlasila.
3: No, jestestvene...
4: Nie je bežné verejne diskutovať o rôznych detailoch v návrhoch na ukončenie vojny, takže to robiť nebudem. Jediné, čo môžem tejto téme povedať je, že Donbas je súčasťou Ruskej federácie.
1: Arcibiskup Paul Richard Gallagher, ktorý zastáva post šéfa vatikánskej diplomacie, v Moskve vyzval na rokovania o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Vatikánsky diplomat v Moskve rokoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Vatikán žiada obe strany, aby preukázali otvorenosť a dobrú vôľu. Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby zverejnila všetky dokumenty súvisiace s nomináciou Marcely Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko, vrátane jej profesijného životopisu. Ak tak neurobí a spolu s ministrom vnútra a predsedom hlasu SD Matúšom Šutajom Eštokom nezodpovedajú k téme všetky otázky, hnutie začne zbierať podpisy na ich odvolanie. Kandidátka na primátorku Bratislavy Dana Čahojová odstupuje z boja o kreslo šéfky hlavného mesta v tohtoročných komunálnych voľbách. Oznámila to vo videu na sociálnej sieti. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že chce zabrániť triešteniu hlasov vo voľbách. Zajtra očakávame oblačno až zamračené, popoludní aj zmenšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 19 až 14 v údoliach do 9 stupňov, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Klona na D2, na R1, ale aj na Kysuciach pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec aj z Petržalky pri cestároch stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 20 minút stojíte v Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Pionierskej smerom na Karpatskú, na Trnavskej ceste smerom na Trnavské mýto. Na vjazde do Hlohovca z D1 tiež stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút čakáte na vjazde do Krasnian zo Žiliny, ale aj na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte asi 10 minút. V Košiciach opravujú Rastislavovu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskom. Prejdete iba v smere na Cintorínsku, v opačnom smere vedie obchádzka po južnej triede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Musí to byť dlhý život, keď počas neho zažiješ skazu Titaniku, obe svetové vojny, vznik aj rozpad Sovietskeho zväzu, nástup moderných komunikačných technológií, či teda pandémiu koronavírusu. Tejto dáme, o ktorej je reč, Ethel Ketterhamovej, sa to z Británie podarilo, oslávila v piatok 117. narodeniny a je to najdlhšie žijúca osoba na svete.
9: A na druhej strane si musíš uvedomiť to, že zažila obrovský pokrok počas toho svojho života. Keď zažila potopenie Titaniku a dožila sa až tejto doby, áno, 21. storočia a týchto technológií, ktoré tu máme. Je to neskutočné. Ako to človek musí vôbec vnímať, že ako tá doba ide nenavratne dopredu.
8: Prežiješ vlastne viac ako storočie a tie zmeny sú neuveriteľné. Tak zistíme aj to, že ako vy by ste to s tou dlhovekosťou videli. Lenka, je to má jasné, že sa máme tešiť z každého nového dňa. A pre Blanku je to hlavne pozitívne myslenie a vraj stretávať sa s dobrými ľuďmi. Ja som to selektovala pred pár rokmi a hneď sa mi ľahšie začalo žiť.
9: Inak áno. Hovorí sa, že aj ľudí by si mala vo svojom okolí selektovať, aby si našla tých pozitívnych, ktorí ti dodávajú taký zmysel života, alebo šťavu do života, ako sa hovorí.
8: A máme aj niečo, čo by nám mohlo prospieť z nášho WhatsAppu?
9: No tak máme. Napísal nám náš poslucháč, ale hlavne poslal aj WhatsApp hlasovku náš poslucháč, ktorý sa volá Rubin. Takže toho si môžeme pustiť práve teraz.
10: Podľa mňa pre dlhovekosť je najdôležitejšie vedieť, kedy sa odpútať od negatívnych ľudí, ktorí nás oberajú dôležitú životnú energiu. Všetkým príjemný deň a všetkým dlhý vek.
9: No, práve teraz som o tom hovoril a Rubín to potvrdil.
8: No,
9: čiže
8: veru.
9: Len pozitívni ľudia.
8: A máme tu ešte aj takýto názor.
11: Samozrejme, že dá sa zlepšiť kvalita života ako životosprávou, prevenciou a tak ďalej. Takisto ale spoločnosť ako taká by mala urobiť niečo preto, aby tí ľudia sa tu dobre cítili, ako neboli odsunutí niekde na okraj, aby boli zapojení do života, lebo jedna z najväčších životných potrieb človeka je pocit niekam patriť.
8: Toto hovorí geriater Štefan Krajčík. No, my patríme sem však. Tak
9: a naši poslucháči patria ku nám, áno, tak nám môžu písať a nahrávať hlasovky a hlavne máme pre nich teda aj za odmenu, alebo minimálne jedného takto z vás odmeníme a máme peknú cenu od Miroslava Válka, volá sa Miluj ma ako naozaj.
6: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 23.

0: Shaggy Angel, počúvate Rádio Slovensko. Morské oko pod Vihorlatom ukrýva svoje tajomstvo aj pod hladinou. Do jeho vôd sa vydali potápači, ktorí na prieskum získali potrebné povolenie od ochrany prírody. Čo počas ponoru objavili a ako vyzerá morské oko z pohľadu, ktorý bežný návštevník nemá možnosť vidieť, zisťovala redaktorka Kristýna Bertičová.
1: Micha, dobrý si?
2: My sme boli v maximálnej hĺbke 8 metrov a tam som namerala 11 stupňov.
3: Lukáš Juštík, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. Vy ste sa už z morského oka vynorili. Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa vám podarilo ísť pod hladinu morského oka?
4: To bol môj detský sen. Je to chránená oblasť, 5. stupeň, veľký problém. V podstate sme oficiálny profesionálny športový klub. Požiadali sme ako klub o povolenie a ako sme dostali náhle povolenie, tak sme si to išli ohmatať pod vodu, čo to tu je vôbec.
3: Čo teda ste videli na dne morského oka?
4: V prvom rade som chcel dosiahnuť maximálnu hĺbku, lebo ako malé dieťa som počúval, že má to hĺbku 60 metrov. Reálne to je teraz 18 metrov, teplota vody bola 5,5 stupňa, mrazivo. V podstate stromy, rybky, raky. Je leto, čiže je teplo. Tá voda je trošku skalená, ako vrch je do tých 6 metrov jemná sinica a potom už ide ako mliečný zákal a potom termoklíma, čistá voda.
3: Mňa čo trošku prekvapilo, tak tá hladina morského oka je nízka. Cítiť to, keď sa idete potápať?
4: Áno, prvé 4 metre sú úplne, že teplúčka vodička 25 stupňov. Potom vám to klesne na nejakých 15 od tých 6. Po tých 7-8 metrov hĺbky vám to rapidne padá až do 5 stupňov.
3: Čím je táto lokalita pre potápačov zaujímavá?
4: Chceli sme zistiť, že či je to podobné Tatrám a plesám. V podstate to je podobné Tatrám a plesám. Je tu pekný život, sú tu raky, rybky, stromy popadané, lebo tie stromy zostávajú. Tým pádom vytvárajú krásny ekosystém dole a ochranu pre ryby. Čiže je to tam pekné.
3: Ale častejšie chodíte na Zemplínsku šíravu. Teraz je to výnimočné aj v tom, že Zemplínska šírava oslavuje 60. výročie svojho vzniku a málo kto vidí, čo vlastne sa nachádza na dne Zemplínskej šíravy.
4: Tak šírava zo spodu je veľmi členitá, nakoľko sa tam nachádzajú staré budovy, pozostatky starých stavieb, kameňolomu, vrátnice. Sú tam staré mosty, ktoré boli niekedy v starom korite riek a je tam strašne veľa života. Veľa rakov, veľa zubáčov. Je to prečistené, my pomáhame každý rok čistiť tie brehy, hlavne pod vodou po turistov.
3: Boli aj niekedy nejaké kuriozity, ktoré ste našli na dne Zemplínskej šíravy?
4: To je strašne veľa, čo to je. Dážniky, koberce, lana, gumy, všetko. Všetko možné. Kuriozita na Zemplínskej šírave bol vrak Benji. Bola to loď, ktorý majiteľ na ňu zabudol cez zimu a v podstate sa potopila a tu sme vyťahovali po pol roku z dna šíravy.
3: A môže to byť aj pozostatky z niekdajších domov, ktoré boli zaplavené?
4: Pozostatky z tých domov by som skôršie povedal, že je to taká fáma voči domaši. Sú tam určite nejaké domy, ale tie boli zrušené. Čo tam zostal, bol starý kameňolom. Zostalo spodné poschodie a do ňoho sa dá vojsť, dá sa tam kolo toho chodiť. Sú tam lopaty z bagra, sú tam nejaké kopačové hriadele, ozúbené kolesa, fakt veľké. To bol asi nejaký výťah a sita.
3: Ďalší potápač sa vynoril z morského oka.
5: Lato.
3: Aké to bolo?
5: Bolo to kalné, bolo to chladné. Trošku bordelov, ale ináč pohode ponor.
3: A viditeľnosť, keď hovoríte, že kalné?
5: Meter, meter a pol. Podľa toho, aké jedno. Tak, kde bolo také kameniste, tam to bolo celkom fajn. Kde bol sediment, tam to bolo do pol metra.
3: A viete, ako ste boli hlboko?
5: Myslím, že maximálne do 10 metrov. Viac sme ani nechceli, chceli sme prezrieť brehy, nejaké to smete, fľaše, sklenené poháre a také veci.
3: To sa vám podarilo nájsť, ako pozerám?
5: Ľudia sú nepoučiteľní.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Ak je vám teplo s hudbou vesmírnou, tak možno stačí zájsť niekam do chladného priestoru, nejakého múzea. Inak to je téma pre dnešné deti, múzea či galérie. Často je to boj s veternými mlynmi, pretože svet obrazoviek býva lákavejší než vitriny s exponátmi. Michála Bagalová navštívila interaktívnu výstavu v Banskej Štiavnici a pýtala sa, je virtuálna realita naozaj jedinou cestou, ako deti otrhnúť od displejov a priniesť im zážitok z histórie?
1: Rodičia to poznajú z vlastnej skúsenosti. Presvedčila som sa o tom pri rozhovore s otcom zo Žiliny, ktorý výlety pre svoju rodinu plánuje tak, aby dokázali konkurovať virtuálnemu svetu.
2: Mám syna totálne robloxového. On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín. Keď vymyslíme ako rodičia niečo takéto, nesťažujú sa, radi na to spomínajú a pochvália sa s tým aj svojim kamarátom.
1: Práve preto expozície nasadzujú do boja moderné technológie. Že spojenie histórie a virtuálnej reality na návštevníkov funguje, dokazujú aj ich bezprostredné reakcie.
3: Nie je to nejaké múzeum alebo nejaká expozícia, kde máme niečo popísané a iba to obzeráme, ale vlastne každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
4: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať. Také staršie a útulnejšie, také pekné.
5: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát hovorila vnúčke, že dvakrát zatvorila oči, lebo sa mi otáčal žalúdok.
1: Čo jednému spôsobuje závraty, druhého nadchne. Podľa neuropsychológa Roberta Krauseho je takýto prístup k digitálnej generácii prirodzený a otvára dvere tam, kde by klasický výklad zlyhal.
6: Dáva logiku a zmysel, aby aj v aktuálnej dobe sme viac zreflektovali na aktuálne trendy a možno aj takýmto zaujímavým spôsobom deťom prinášali poznanie a zachovali aj určitú tradíciu a umožnili náhľad aj do samotnej histórie.
1: Znamená to teda, že tradičným výstavám a klasickému umeniu bez technológií definitívne odzvonilo? Psychologička Jana Neprašová síce moderné prvky výstav oceňuje, no upozorňuje, že samotná podstata kultúry si svojho diváka nájde aj bez barličiek.
7: Psychologického hľadiska je to prvý lákavé, či už je napríklad o nejakú generáciu Z, alebo o deti alebo adolescentov, kde vedia cez tú interaktívnu výstavu sa dozvedieť o nejaké oblasti umenia alebo kultúry o mnoho viac, ako by sa možno dozvedeli z nejakých posterov. To umenie si vždy nájde tých, ktorých to bude zaujímať a podľa mňa osobne je vlastne jedno, aké to bude podobe.
1: Virtuálna realita by tak nemala byť konkurentom, ale pomôckou. Ak vďaka nej dieťa odloží smartfón a začne sa pýtať, svoj účel splnila.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Večerný spravodajský sumár sa blíži, viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak premiér Robert Fico sa dnes stretol s predsedom Európskej rady. Aký je výsledok?
2: Na Slovensko chce podľa predsedu vlády v novom európskom rozpočte väčšiu podporu pre krajiny z východu únie. Antonio Costa zopakoval, že krajiny únie sa musia na rozpočte dohodnúť do konca roka, inak hrozí, že nebudú peniaze pre poľnohospodárov či na výskum. Mapujeme aj situáciu pred oktobrovými voľbami. Kandidáti majú už len pár hodín na podanie kandidátnej listiny.
3: Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou návrh na ukončenie vojny s Ruskom, čo obsahuje.
2: A má ísť o trojbodový dokument a súčasťou tohto plánu je aj vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny v regióne Donbas, ktorú by spravovala tretia strana. Moskva však realizáciu takejto zóny odmieta.
1: Počúvajte Rádiožurnál o 18.00 a dozviete sa aj ďalšie dôležité informácie.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej. Rádio
4: Slovensko. Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
5: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichúčko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
4: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Kamilom Koleničom.
11: Na rokovania do Moskvy pricestoval riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe. Informovali o tom americké médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Správa prichádza potom, keď v Moskve pristálo americké vojenské transportné lietadlo. Washington ani Kreml informáciu o ceste šéfa americkej tajnej služby do Ruska nepotvrdili. Kanada zavedie clá vo výške od 15 do 50% na to, tovar dovážaný zo Spojených štátov. Odvetné opatrenie za americké clá nadobudne platnosť 8. septembra. Clá sa budú vzťahovať na zhruba 700 druhov tovaru v celkovej hodnote takmer 28 miliard kanadských dolárov. V plnom rozsahu tak dorovnajú nové clá, ktoré v sobotu Kanade vymerali USA. Rusko uvažuje nad predĺžením celkového zákazu vývozu nafty do konca septembra. Dôvodom je pokračujúci nedostatok pohonných látok na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z energetického priemyslu. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, nočná teplota 9 až 19, denná od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Je 17 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Kolóna na D2, kolóna v Hlohovci aj na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Maďarska stratíte hodinu, stojí sa už za hranicami. Smerom z Einsteinovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Na Dostojevského rade smerom k mostu SMP je 15-minútová kolóna, na Pionierskej smerom na Karpatskú stojíte 20 minút, rovnako aj na Šancovej a Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto. Na viazde do Hlohovca z D1 tiež čakáte 20 minút a rovnako aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Krásnian zo Žiliny pri cestároch stratíte 15 minút, 10 minút na trase do Martina z Košťan nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dožiť sa 100 rokov, to musí byť úžasné. Naša inštitúcia napríklad má tohto roku takéto úžasné výročie.
3: Áno, má. No. A o tom bude hovoriť aj jeden náš poslucháč, ale fakt? To si povieme už o chvíľku.
1: No a predstav si, že Ethel z Británie, Caterhamová, je ešte o 17 rokov staršia. Dožila sa týchto krásnych narodením pred víkendom a tak je teda najstaršia žijúca osoba na svete v týchto dňoch.
3: Inak zaujíma ma, akú mala oslavu.
1: Že vraj úžasnú a teší sa už na to ďalšiu.
3: Ona musí mať aj pravnúčatá.
1: No, ona už nemá céry, ale má vnúčatá a pravnúčatá. Tie ešte teda sú v pohode. No a keď dnes teda hovoríme o tejto najstaršej dáme na planéte, tak sa aj vás pýtame, ako to vidíte s tým starnutím, alebo teda s dlhovekosťou. Danka napísala, že suseda sa dožila 96 rokov, vravela, že deň začína tým, že si naleje každý ráno kvalitný koňak. A teda vraj super, áno. A Vierka podobne, že treba mať dobré srdce, dobrú dušu a sem tam si dať štamperlík. Naši starí rodičia takto žili a rozdávali lásku.
3: No.
1: Ale počkaj, dá sa povedať, že naozaj tieto dámy nehovoria od veci?
13: No tak vínko, to každému doporučujem, deci alebo 20 červené vinovaté antioxidante.
14: Tak ja by som povedal tak žartovne, že stretneme sa, sademe si u stolu a čo nám donesú na zdravie, tak to vypijeme.
1: No, tak toto vidia niektorí seniori.
3: Znie to, že to vyznieva z praxe.
1: Všetko s mierou,
3: takže asi by sme tomu mali veriť v určitej miere. Napísala Agáta, no tak mať rád sám seba, nezabúdať na pohyb a pestovať si vzťahy a takisto aj Bianka sa ozvala, život bez stresu, pozitívne myslenie, milovať a byť milovaný. Toto je pekná veta. No a poďme na nášho poslucháča Mariana, ktorý nám takisto napísal na túto tému dlhovekosť.
15: Na Margo dlhovekosť chcel by som popriať predovšetkým vášmu rádiu k tému výročiu, ktoré oslavil tento rok v auguste a dúfam, že bude ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho vysielať a že bude mať nekonečnú dlhovekosť. Spríjemňujete mi chvíle na pracovných cestách po Slovensku a verím, že budete mať čoraz viac poslucháčov.
1: No, musíme ho dobre živiť, toto naše rádio, aby ďalších 100 rokov vydržalo.
3: Mohli by sme sa spýtať nášho rádia, ako to dokázalo 100 rokov prežiť a byť v takejto kondícii.
1: No. Presne tak. No, komu dáme dnes cenu?
3: No, máme peknú cenu, je to kniha Miroslav Válek, Miluj ma ako naozaj a dnes táto kniha poputuje k nášmu poslucháčovi, ktorý sa volá Juraj, takže gratulujeme.
1: Gratulujeme a ja len pridám toľko, keď hovoríme o starnutí a dlhovekosti. Marko, týmto sa treba riadiť. Starnutie je zlozvyk, na ktorý ozaj zamestnaný človek nemá čas.

0: Ukitas, mám s tebou plán, počúvate Rádio Slovensko. Aké novinky nás čakajú v cestnej premávke? Ivana Ilgová a Igor Daniš nás na to tento týždeň pripravujú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, dnes ďalšie zmeny v predpisoch.
3: Tie nastanú od septembra. Objektívnou zodpovednosťou...
2: Čiže nemusia hneď zastaviť auto, ak ho majú na kamere.
3: Tak.
2: Budú pokutovať čo?
3: Nedodržiavanie vzdialenosti. Telefón, jazdu bez pásov, v protismere.
2: Objektívna zodpovednosť, aký vymysel?
3: Je, kto pôjde na diaľnici na čierno, od septembra sa držiteľ vozidla už nevyhovorí, že šoféroval niekto iný.
2: Je to jeho auto?
3: Je.
2: Pokuta za nezaplatenú nálepku?
4: No iste!
2: Aj keď oznámi meno toho za volantom?
4: No iste!
3: A potom mu môžeš doniesť akurát tak účet na preplatenie. Od jesene bude prvý na rane vždy vlastník vozidla.
2: Že vraj, s meraním rýchlosti mali začať aj mestskí a obecní policajti?
3: Toto neprešlo, ale objektívna zodpovednosť naďalej zostáva samosprávam na nesprávne parkovanie.
2: Aspoň ušetria na radaroch.
3: Ale neušetria piráti. Od 1. septembra im riadne klepnú po prstoch.
2: To si povieme na budúce.
1: Rádio Slovensko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. No a ak náhodou k tej dlhovekosti patrí aj pozeranie televízie, tak dnes o 20.30 si môžete pozrieť koprodukčný kriminálny seriál Astrid a Rafael na jednotke.
1: No a keď pôjdete na dvojku, tak tam si môžete vychutnať Outsidera. Áno, Sean Penn, tento vynikajúci herec a režisér, je v dokumentárnom filme, ktorý vám dvojka ponúkne o 20.10.

0: dovolenou.
1: Ak vás niekto zoberie na dovolenku, ale ostanete na Slovensku, tak vedzte, že zajtra bude u nás oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ale sem tam môže aj pršať. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň vystúpi na 18 stupňov na severe a až na 29 stupňov na juhu.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna na D2 na Vlohovci, ale aj na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Maďarska stojíte takmer hodinu. Kolóna začína už za hranicami, smerom z Einsteinovej stratíte 3 štvrte hodinu. 20 minút čakáte tiež v Bratislave na Pionierskej smerom na Karpatsku, na Šancovej a Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tiež stojíte asi 20 minút. 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na vjazde do Krasnian zo Žiliny, na trase do Martina z Koštian nad Turcom a 10 minút stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aventura a Obsession. Počúvate Rádio Slovensko. Inak mi tak napadlo, že vlastne aj tancom môžeme bojovať proti dlhovekosti.
1: Proti dlhovekosti?
0: Tak za dlhovekosť. Tak už neviem, že proti za. No a v neposlednom rade je dôležité život aj užívať, nielen prežívať.
1: Áno. Tak si dúfam, užijete s nami, alebo aj bez nás, ako nechcete dnešný podvečer.
0: No tak dnes už len bez nás, pretože po 18. hodine nasleduje Rádiožurnál a my sa budeme tešiť zajtra.
1: Dobre ty hovoríš, tak si užívajte aj bez nás a tešíme sa na vás zajtra.

0: you should take it off.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: Každý hrá s takými kartami, aké mu život nadelí, tvrdí Andrej Zaďko, náš historicky prvý paralympijský víťaz v Atlante 1996. V detstve podstúpil 13 operácií a hoci nemá ani 1,30 m, na svoj život sa pozerá z nadhľadu. Počúvajte Nočnú pyramídu dnes o 22:20.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce v novom európskom rozpočte väčšiu podporu pre krajiny z východu únie. Vyhlásil to premiér na stretnutí s predsedom Európskej rady. Už len pár hodín majú kandidáti do regionálnych volieb na podanie kandidátnych listín. Ich správnosť následne preveria volebné komisie. Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou návrh na ukončenie vojny s Ruskom. Už čoskoro ho chce predložiť Moskve. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Už pred návštevou Slovenska na to upozornil predseda Európskej rady Antonio Costa. Ak sa tak nestane, hrozí podľa neho výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť, aby sa v novom eurorozpočte počítalo s väčšou podporou pre krajiny vo východnej časti únie.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico dnes tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Costa otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Už druhý deň sa na úrade vlády rokuje o plánovanej výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Aktuálnou témou je odkúpenie 49% podielu českej spoločnosti ČES v pološtátnej firme JES. Štát, ktorý už vlastní 51%, by tak získal nad spoločnosťou plnú kontrolu a mohol projekt riadiť. Opozícii prekáža, že kľúčové rokovania sú na úrade vlády a preto zvolala mimoriadne rokovanie parlamentného hospodárskeho výboru. Ten však nebol pre nedostatok poslancov uznášania schopný.
5: Opoziční poslanci žiadajú od vlády podrobnejšie informácie o príprave projektu, najmä o financovaní, ako aj o tom, kto bude projekt riadiť. Pokračuje poslanec KDH Rastislav Krátky.
6: To nie je jeden z ďalších významných projektov investícií. To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne a nie v zákulisí.
5: Úrad vlády potom, ako postupne preberá prípravu projektu od ministerstva hospodárstva, informuje o rokovaniach v tlačových správach. Momentálne sa hľadá firma, ktorá preverí pôvodný posudok ceny 49% podielu ČEZu. Posudok spoločnosti EY odhadol hodnotu podielu na približne 189 miliónov eur. No táto suma nemusí byť konečná, pretože ČEZ je aktívnou firmou na burze. Pokračuje predseda parlamentného hospodárskeho výboru Robert Puci z hlasu SD, podľa ktorého je dobrou správou pre Slovensko, že sa do realizácie projektu pustil aj sám premiér.
7: Takto, suma by mala byť reálna v čase dnes, asi akú hodnotu tie akcie majú. Ako to, či tu bude 190, či 250, či 100 miliónov, to ja dnes reálne neviem povedať. Od toho máme renomované firmy, ktoré by ten posudok mali spraviť.
5: Projekt sa premietne aj do budúcoročného rozpočtu. Opozičný poslanec Karol Galek z SAS odhaduje, že ešte v pilotnom štádiu naň bude potrebných 500 miliónov eur. Časť z tejto sumy má podľa neho smerovať na odkúpenie podielu ČEZu a samotná príprava projektu bez českej strany by si podľa splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku vyžiadala ďalších 300 miliónov eur. Ivan Štefunko z PS tvrdí, že vláda týmto projektom zadlžuje budúce generácie.
8: To je proste veľa peňazí pre krachujúci štát, pre krachujúci sociálny systém, pre školstvo a tak ďalej.
5: Premiér odhaduje, že celý projekt by mohol štát stáť 15,5 miliardy eur. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východného Slovenska to zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
9: Jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali príspech, sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná.
0: Stručne z domova.
10: Príslušníci protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpalacký útok na závod na východnom Slovensku, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie trom cudzincom, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
11: Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku. Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
10: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Podľa PS existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra reagovalo, že orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Tvrdenia o nesplnení povinností chrániť občanov však odmieta. Peter Ihnatišín z kancelárie ministra vnútra.
12: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenia pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
10: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Marcela Martonová spĺňa zákonné požiadavky na výkon funkcie členky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Podľa stanoviska rezortu jej nomináciu v novembri 2025 odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti a skúsenosti priamo z energetiky nie sú podľa platnej legislatívy ani akcionárskej zmluvy nevyhnutnou podmienkou na výkon tejto funkcie. Správny súd v Bratislave skonštatoval, že ministerstvo životného prostredia porušilo zákon, keď povolilo usmrtenie 36 chránených bobrov vodných. Rozhodnutie, ktoré v máji 2025 podpísal minister Tomáš Taraba, podľa súdu nebolo podložené vedeckými údajmi o stave populácie bobra ani dostatočným posúdením alternatív k ich usmrteniu.
1: Kandidátom do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb ostáva už menej ako 6 hodín na podanie kandidátnej listiny. Musia to stihnúť do polnoci. Údaj následne skontrolujú miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred voľbami. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd.
13: Potrebné dokumenty odovzdávajú kandidáti na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov, zapisovateľom príslušných volebných komisí, hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
14: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
13: Listiny následne prekontrolujú volebné komisie v mestách a obciach aj v samosprávnych krajoch, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
15: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
13: Definitívny zoznam zaregistrovaných kandidátov by mal byť známy približne v polovici septembra. Prvýkrát ho zverejní aj rezort vnútra. Nezaregistrovaní môžu rozhodnutie zvrátiť na príslušnom správnom súde. V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Politolog Michal Cirner z Prešovskej univerzity pripomína, že pred 4 rokmi bolo viac ako 200 000 hlasov neplatných.
16: A toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť, nie tým, že tie voľby sa opäť podelia a nebudú sa konať v jeden deň, ale dajú sa urobiť rôzne opatrenia, napríklad, že sa budú dávať fotografie kandidátov, že sa nejak farebne to bude ešte viac odlišovať.
13: Ministerstvo vnútra reaguje, že zmeny oproti minulosti nechystá a aj teraz budú kandidátky farebne rozlíšené ako v roku 2022. Dôvodom je nielen legislatíva, ale aj zazmluvnené tlačiarne na viac rokov dopredu. Opäť riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš.
15: Keď sa niekto pomýli, tak sa pomýli. Tých listkov je naozaj veľa a nemusí to byť prehľadné. S tým, že samozrejme vo volebnej miestnosti je volič sa pokojne môže aj volebnej komisie opýtať na radu, ako má upraviť volebnú

0: Je o krajiny Západného Balkánu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Aj preto hlava štátu vlani absolvovala turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ.
1: Čierna Hora je najpokročilejším kandidátom na vstup do Európskej únie. Krajina si stanovila ambiciózny cieľ, ktorý vystihuje heslo 28-28, čiže stať sa 28. členom únie do roku 2028. Podľa Petra Pellegriniho tento cieľ je reálny a Slovensko ho podporuje.
2: Ak Čierna Hora bude pokračovať v tomto rýchlom tempe otvárania a uzatvárania jednotlivých kapitol prístupových, tak nič nestojí v ceste, aby sme ju v roku 2028 mohli prijať ako plnohodnotného člena za rokovacím stolom.
1: Podgorica už je členom NATO a hoci nepatrí do eurozóny, od roku 2002 používa ako menu euro. Medzi Balkáncami však rastú pochybnosti. Do únie totiž ako posledné vstúpilo Chorvátsko, a to v roku 2013, pripomenul čiernohorský prezident Jakov Milatovič.
3: Medzi ľuďmi preto rastie veľká skepsa a pochybnosti o tom, či je rozšírenie Európskej únie ešte vôbec reálne. Práve úspešný príbeh Čiernej Hory by vyslal jasný signál, že proces rozširovania pokračuje a že uskutočňovanie reforiem má zmysel.
1: 39-ročný bývalý ekonom, ktorý patrí medzi najmladších prezidentov na svete, zároveň pripomenul, že jeho návšteva Bratislavy sa koná počas 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Tá si totiž tento rok pripomína 20 ročia samostatnosti. Krajina sa v roku 2006 po referende oddelila od Srbska. Pri obnovení jej nezávislosti zohrali významnú rolu aj slovenskí diplomati, zdôraznil Peter Pellegrini.
2: Išlo o jedinečný historický precedens, kedy sa rozpad štátneho celku v regióne Západného Balkánu uskutočnil bez jediného výstrelu. Bol to dôkaz, že demokratické štandardy a európska perspektíva môžu prevážiť nad nacionalistickými vášňami.
1: O napredovaní slovensko-čiernohorských vzťahov svedčí aj fakt, že balkánska krajina čoskoro otvorí v Bratislave veľvyslanectvo. Aj to, že štátna aerolinka 620-tisícovej krajiny Air Montenegro už pravidelne lieta medzi Podgoricou a Bratislavou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Ukrajina pripravila v spolupráci so Spojenými štátmi a Európou trojbodový dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Súčasťou plánu, ktorý chce Kyjev čoskoro predložiť Moskve, je aj vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny v regióne Donbas, ktorú by spravovala tretia strana. Moskva realizáciu takejto zóny odmieta.
4: Posledné kolo trojstranných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine sa medzi predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a USA uskutočnilo vo februári v Ženeve, krátko pred spustením americkej ofenzívy v Iráne. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár pripomína, že Spojené štáty niekoľko mesiacov neprejavovali snahu prispieť k mieru na Ukrajine, preto už samotný fakt, že Ukrajina návrh vypracovala spoločne s USA, predstavuje určitý posun.
5: Došlo k oživeniu zájmu riešiť tento vojnový konflikt, môže dôjsť k zvýšeniu tlaku na Ruskú federáciu a k zmene prístupu Ruskej federácie k riešeniu vojny na Ukrajine.
4: Dokument, ktorý Ukrajina plánuje Rusku predložiť, obsahuje tri body. Prvým je okamžité prímerie. Druhá časť obsahuje americký návrh na vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny vo východnej časti Donbasu, ktorú by spravovala nezávislá tretia strana. Tretia časť sa týka Európskej únie a NATO a úlohy, ktorú by zohrali pri ukončení konfliktu. Vrátane poskytnutia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Ide o návrhy, ktoré Moskva už v minulosti odmietla. Podľa Vladimíra Bednára preto táto iniciatíva nebude úspešná.
5: V podstate ten návrh nemá prakticky žiadnu šancu na to, aby v tom rozsahu, ako bol prezentovaný, bol prijatý, pretože z pohľadu Ruskej federácie neprináša nič nové.
4: Aj slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova potvrdzujú, že Moskva naďalej trvá na svojich územných požiadavkách.
6: Nie je bežné verejne diskutovať o rôznych detailoch v návrhoch na ukončenie vojny, takže to robiť nebudem. Jediné, čo môžem tejto téme povedať, je, že Donbas je súčasťou Ruskej federácie.
4: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského môžu Spojené štáty plniť úlohu sprostredkovateľa v rusko-ukrajinskom konflikte najneskôr do konca budúceho leta pre nadchádzajúcu prezidentskú kampaň v USA pred voľbami v roku 2028. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta. Na rokovania do Moskvy pricestoval riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe. Informovali o tom americké médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Správa prichádza potom, keď v Moskve pristalo americké vojenské transportné lietadlo.

0: lietadlo. Washington ani Kremel informáciu o ceste šéfa americkej tajnej služby do Ruska nepotvrdili. Kanada zavedie clá vo výške od 15 do 50% na tovar dovážaný zo Spojených štátov. Odvetné opatrenie za americké clá začnú platiť 8. septembra. Clá sa budú vzťahovať na zhruba 700 druhov tovaru v celkovej hodnote takmer 28 miliard kanadských dolárov. Španielska vláda prijala opatrenia na urýchlenie návratu tisícov migrantov, ktorí po príchode z Maroka na konci júla zostávajú v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Podľa denníka El País ich tam stále ostáva asi 5000. Viac ako polovica z nich sú maloletí bez prievodu. Pilot, ktorý sa katapultoval pri včerajšej havárii bojového lietadla Gripen maďarských ozbrojených síl pri Zolnoku, sa zotavuje po úspešnej operácii. Oznámil to maďarský rezort obrany. Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta Roberta Kočariana. Obvinili ho zo spáchania korupčných trestných činov v čase, keď bol pri moci. 71-ročný Kočarian, ktorý je politickým odporcom premiéra Nikolu Pašiniana, bol po vznesení obvinenia hospitalizovaný pre vysoký tlak. Počas tohtoročných rekordných horúčav v Európe zomrelo o najmenej 35 000 ľudí viac, než je bežný priemer. Vyplýva to z neúplných údajov z necelej polovice kontinentu, píše portál The Guardian. Experti upozorňujú, že bilancia po vyhodnotení augusta ešte výrazne vzrastie.
1: Do začiatku školského roka zostáva týždeň. Základné školy dokončujú prípravy na kurikulárnu reformu, ktorá bude od septembra povinná pre všetkých prvákov. Deti sa majú menej učiť na spameť a viac využívať vedomosti v praxi. Školy môžu prepájať predmety, využívať projekty či skupinovú prácu a 45-minútové hodiny spájať do dlhších 90-minútových blokov. Učivo je zároveň rozdelené do viacročných cyklov, takže školy majú väčšiu voľnosť v tom, kedy ho preberú.
2: Piaristická spojená škola v Nitre bude podľa reformy učiť už tretí rok. Jej riaditeľka Marcela Jahnová oceňuje najmä projektové úlohy a učenie priamo v teréne.
3: Buď sú to ročníkové projekty, že naozaj pracujeme na niečom s tým dieťaťom, čo je zároveň aj osnova, nejaká tá téma, ale žiak na nej pracuje celý rok. Trénuje tam rôzne zručnosti, či už sú to prezentačné, alebo spolupracuje v tíme, poviem taký príklad, včely, hej, takže idú za včelárom.
2: Pre zhruba polovicu základných škôl bude reforma v septembri novinkou. Prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová upozorňuje, že v niektorých oblastiach sa nezredukovalo učivo.
4: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
2: Podľa nej by školám pri zavádzaní zmien pomohlo aj dočasné obmedzenie inšpekčných kontrol. Výhrady k reforme má aj šéf školských odborárov Pavol Ondek.
5: My dodnes kritizujeme cykly. Dodnes kritizujeme jednotlivé oblasti. Dodnes kritizujeme rozloženie škôl na malotriedky alebo na klasické školy. Ako to bude fungovať na malotriedkach? Ako budú rozdelené malotriedky v rámci cyklu 1 až 3?
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD chce zavádzanie reformy priebežne sledovať a podľa skúsenosti upravovať podmienky. Takisto zdôrazňuje, že školy majú pri zavádzaní dostatočnú podporu.
6: Sú tu týmy, ktoré pomáhajú priamo v triedach. Debatujeme o tom, ako podporiť samotné školy. Máme podporu z vrchu, to znamená štát, ktorý je tu prostredníctvom Národného inštitútu vzdelávania mládeže.
2: Na úpravu vzdelávacích programov podľa nových pravidiel majú školy ešte necelý týždeň. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Falšovanie receptov a pozmeňovanie sprievodnej dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam by ponovom malo byť trestným činom. Zmenu schválila vláda. Ak to potvrdí aj parlament, podvodníkom bude hroziť trest odňatia slobody až na 3 až 8 rokov. Slovenská lekárnická komora tento krok víta.
7: Každý falšovaný recept v obehu znamená menej liekov pre tých, ktorí ich potrebujú, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
8: Prídete do lekárne a liek, ktorý potrebujete, tam jednoducho nie je. A častokrát nie preto, že by nebol dodaný od výrobcu, ale preto, že vás jednoducho predbehli rôzni špekulanti s falšovaným receptom.
7: Falšovanie alebo pozmeňovanie receptov tak má byť po novom trestný čin. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel pripomína, spomína, že po takomto riešení volali opakovane aj v súvislosti s falšovaním receptov, ktoré sa zneužívali pri psychotropných a omamných látkach.
9: Toto bol donedávna najrozšírenejší okruh falšovania lekárskych predpisov. V poslednej dobe sa rozšírilo aj falšovanie aj elektronických lekárskych predpisov na účely získavania liekov zo systému na mimoriadne objednávanie liekov, a to bolo už v stovkách až tisícoch kusov.
7: Vysvetľuje, že falšovanie receptov je zatiaľ len priestupkom.
9: Často sme sa v praxi stretávali s tým, že napríklad niekto si vybral lieky na takýto lekársky predpis a nebol v zásade nejakým spôsobom postihnutelný, že aj keď sa povedzme zavolala polícia, tak tá lekáreň často ostala vo finančnej strate, pretože takýto recept napríklad neuhradila zdravotná poisťovňa.
7: Na falšovaní sa neraz podieľali aj lekári, lekárnici či zodpovedné osoby v distribučných spoločnostiach, ktoré si lekárne založili s účelom skupovať lieky a dostávať ich za hranice. Zmena pomôže takýmto situáciám predchádzať aj podľa niektorých opozičných poslancov. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
10: Cez falošné recepty nám odtekali nie len, že prostriedky z verejného zdravotného poistenia, ale najmä boli tieto falošné recepty zneužívané na tzv. Reexport liekov, to znamená, tie kľúčové lieky sa takýmto spôsobom mohli dostať von zo systému a potom byť predávané v iných lukratívnejších krajinách.
7: Úprava má začať platiť od 1. januára 2027. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Roky nevyužívané a chátrajúce studne v Hornej Súči v Trenčianskom okrese znova slúžia obyvateľom. V čase dlhodobého sucha považujú obnovu týchto zdrojov za zmysluplnú. Zatiaľ je v nich užitková voda, no obec chce zabezpečiť jej laboratórny rozbor a certifikovanie na pitnú.
11: Jedna zo studní stojí priamo v centre obce na námestí. Hoci nebola funkčná, starostovi Jakubovi Ondračkovi miestni potvrdili, že kedysi si z nej brali vodu, a to aj ako pitnú. Po odstránení krytu zistili, že v nádrži jej stále dostatok.
12: Nebol problém v tom, že by tam nebola voda. Bolo to len z toho, že ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili, kúpili sme nový pracovný válec, sací kôž, tá ručná pumpa na vrchu, tá je pôvodná.
11: Zároveň ju museli dôkladne vyčistiť od kameňov, sklených fliaš či dreva. Voda v nej je zatiaľ ako užitková určená napríklad na zalievanie záhrad a ľudia si to pochvaľujú.
13: To mal byť dávno spravené. To kde si bol na každém kroku tý studne. Tu hore boli tri.
14: Volá, keď ste išli po chotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. Toto by sa malo robiť všade a ľudia môžu si brať, je to verejne dostupné.
11: Podľa starostu síce problém s vodou zatiaľ veľmi nepociťujú, keďže majú 11 rôznych prameňov a navyše spravujú verejný vodovod, no každý zdroj vníma ako dôležitý.
12: Koľko takých studní sme opravili? Zatiaľ dve, asi zo štyroch, o ktorých vieme. Ešte máme dve, ktoré by sme chceli sprevádzkovať.
11: Na opravených studniach plánujú zabezpečiť aj laboratórny rozbor vody. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková pritom upozorňuje, že nejde o jednoduchý postup.
15: Nestačí len ten základný rozbor či mikrobiológia, chemické ukazovatele. Treba rozšírený. Tam by mal byť aj hydrogeologický posudok, aj radiologické vyšetrenie.
11: No všetko dobrý až schvaľovací proces. Hydrolog Michal Kraučík obnovu studni oceňuje. Na druhej strane poukazuje na pretrvávajúci problém odkanalizovania dažďovej vody a následne znižovanie podzemných zásob.
16: Keby som bol obyvateľ Hornej Súče, vodu zo svojej strechy by som nechal v záhrade, neodkanalizoval by som ju. Dokonca by som v blízkosti, kde mám studňu, spravil sakovacie dreny.
11: Čo v konečnom dôsledku zvýšuje aj kvalitu vody. Prizvukuje, že sú nutné plošné systémové zmeny. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Ten je v ťažkej finančnej situácii. Hráčom dlhuje vyše 300 000 eur. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica plánuje rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci.
17: Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na Slovensku, momentálne však nemá najlepšie obdobie. Potom, ako vypadol z najvyššej súťaže, sa ukázalo, že má značné dlhy. Primátor František Oľha.
18: Priška dlhu je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
17: Fungovanie klubu už preveruje hlavný kontrolór, poslanec Marián Damankoš.
19: Určite by som bol rád, keby sa verejnosť dozvedela, kto spôsobil ten dlh.
17: Bývalí konatelia spoločnosti zodpovednosť odmietajú. Ľuboš Michel, po ňom Vlastislav Laskovský.
20: Ja som bol konateľom FC Tatran Prešov do 1.8.2024. Keď som odchádzal, tam nejaké priebežné tie záväzky boli zhruba okolo 160 000 eur.
21: Ja osobne som robil všetko preto, aby ten klub fungoval. Nie som si vedomý toho, aby som niečo úmyselne robil a poškodzoval tento klub.
17: Výsledky kontroly by mali byť známe v októbri. Mesto medzi tým vyhlásilo súťaž a poslanci vybrali firmu, ktorá by mala klub opäť naštartovať, aj keď hlavný kontrolór Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať.
22: Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
17: Zástupca spoločnosti Martin Korbel.
23: Naša úloha je teraz naozaj to ozdravenie, to vyplatenie, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený.
17: Občianskym aktivistom však spomínaná kontrola nestačí. Chcú aj audit fungovania klubu. Spisujú preto petíciu Jozef Cajgovič a Ján Benko.
24: To je vlastne zmyslom petície. Vyvodiť aj dôslednú zodpovednosť.
25: To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
17: Podľa primátora Františka Oľhu sa chcú obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.
26: Petíciu vítam, určite audit urobíme, máme pripravené podania, ale chceme, aby podklady boli dostatočné.
17: Podpisy chcú zbierať asi 3 týždne. Petíciu by sa poslanci mali zaoberať v septembri. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
27: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra očakávame oblačno až zamračené, popoludní zmenšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov, denná od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
27: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo je na konci. Pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
27: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Bude 18 hodín a 29 minút.
27: Zelená vlna.
28: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice. Pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Prechádzate striedavo. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Maďarska. Stratíte takmer hodinu. Stojí sa už za hranicami. Smerom z Einsteinovej sa zdržíte približne pol hodinu. Pol hodinu čakáte aj v Bratislave na Šancovej a Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto. Na Pionierskej smerom na Karpatskú stratíte 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny tiež čakáte asi 20 minút. 15 minút stojíte v Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP a na vjazde do Hlohovca z D1. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
27: Zelená vlna 0800 900 800.
29: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
27: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Dancový mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Slovenské volejbalistky na majstrovstvách Európy nestačili na vysoko favorizované Talianky. Futbalisti Slovana Bratislava sú už v Slovinsku, kde budú zajtra bojovať o hlavnú fázu Ligy majstrov. Pri mikrofónoch Rádia Slovensko boli napríklad aj hokejový útočník Adam Sýkora alebo rýchlostní kanoisti Samuel Baláš s Adamom Botekom. Pripravený je súhrn športových aktualít. Zo štúdia pozdravujú Jana Mikovičová a Samuel Prekop.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali dnes v Göteborgu slovenské reprezentantky s vysokofavorizovaným Talianskom podľa očakávaní 0-3. Za výkon sa však rozhodne nemusia hanbiť. Ďalšie informácie pripája Martin Šeďo.
4: Slovenské reprezentantky v súboji s úradujúcimi olympijskými víťazkami a zároveň majsterkami sveta nevyvesili bielu zástavu. Napriek fyzicky aj emočne vyčerpávajúcemu včerajšiemu zápasu s Chorvátskom začali dnes dobre a s lídrom svetového rebríčka dokonca v polovici prvého setu viedli 15-14. Talianky však trocha zvýšili obrátky, dávali si veľký pozor na našu najviac bodujúcu hráčku, univerzálku Šunderlíkovú, a našu snahu účinne rozleptávali výbornými blokmi. Úvodné dejstvo sme prehrali 19-25. Tón druhého setu udal hneď začiatok a naša strata 0-5. Okolo tohto manka oscilovalo skóre až do konca tejto časti hry. Dokázali sme ešte znížiť na 16-19, no napokon sa naše aktíva zastavili na 18. bode. Nedokázali sme okrem iného nájsť účinnú zbraň na rýchly taliansky útok stredom siete. Obraz diania na palubovke sa nezmenil ani v tretej časti hry. Favorit viedol a my sme doťahovali najmä vďaka bojovnosti a obetavosti. Nebol to nejaký debakel, postupne 9-10, 19-22 a napokon 20-25. Prehrali sme aj šiesty vzájomný zápas s týmto súperom. Nepodarilo sa nám zopakovať čiastkový úspech z Európskeho šampionátu 2021, kde sa nám podarilo uchmatnúť apeninskému družstvu jeden set. Po dnešnom súboji bilancovala blokárka Tereza Hrušecká.
5: Je to skvelý pocit môcť proti ním hrať a bojovať a dať do toho všetko. Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili, a na tým môžeme byť hrdé. Naozaj sú to majsterky sveta, olympijské šampiónky, proste sú to best of the best a my sme dneska ale predviedli, že aj my im dokážeme urobiť nejaké tie trable.
4: Najúspešnejšou Slovenkou bola tentoraz 13-bodová smečiarka Zuzana Šepeľová.
6: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
4: Bude to súboj s Čiernou Horou, ktorý sa začne zajtra o 19. hodine. Ale ešte dnes, v rovnakom čase, sa v našej skupine stretne Švédsko s Chorvátskom a my budeme tuho držať palce trom korunkám, aby sme mohli živiť nádej na postup zo skupiny.
2: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odleteli do Slovinska, kde ich zajtra večer v Celie čaká odveta play-off Ligy majstrov. Minulotýždňový duel na Tehelnom poli sa skončil zmierlivo 1-1 a šance oboch tímov na postup do hlavnej fázy prestížnej súťaže sú tak vyrovnané. S výpravou slovenského šampióna cestoval na Balkán aj Martin Kajgl. Pozdravujeme do Celie.
7: Pekný podvečer zo Slovinska. Belasi pristáli v Ljubljane na letisku za mohutného dažďa približne o 5. hodine a postupne sa autobusmi presunuli do približne 70 km vzdialeného Celie. Ten dážď už počas autobusovej cesty sem na štadión absolútne ustal. V tejto chvíli už je aj polojasno, občas vykúkne slniečko. Zajtra v priebehu zápasu by malo byť absolútne slnečno a veľmi príjemné počasie. Na palube lietadla bol aj Alassana Iradžan. Nie je to nič výnimočné, jedine to spomínam v tej súvislosti, že sa objavili informácie o záujme talianského klubu Lecce, ale v tejto chvíli Alassana Iradžan ostáva v týme Slovana Bratislava. No a na palube nevideli aj Nina Marčeliho, ktorý v Košiciach dostal prvú porciu minút po zranení. Uvidíme, nakoľko je pripravený, aby zasiahol aj do prípadnej odvety baráže Ligy majstrov práve tu v Slovinsku v Celie, pretože Slovan bude musieť na úspech a na postup do ligovej fázy prekonať jednu, dá sa povedať, kliatbu, ktorá sa s ním ťahá od roku 2021, a to, že v vonkajšom zápase baráže či už Európskej ligy alebo konferenčnej ligy alebo ligy majstrov nedokázal v 5 zápasoch vyhrať ani jeden. Ešte raz opakujem, hovorím o vonkajších barážových zápasoch. V roku 2021 prehral v Pireu s Olympiakosom 0-3 v 22. v Mostare 0-1 v 2023. v Limassole 2-6 v 2024. v baráži ligy majstrov remíza Mithulan, to je ten jediný výsledok, ktorý nie je prehrou. No a v lani si pamätáme prehru zo švajčiarskeho Young Boys 2-3. Celková bilancia 5-14 v prospech Slovana rozhodne hovorí bilancia pod trénerom Jajom Turem, ktorá je zatiaľ v novej sezóne veľmi dobrá a brilantná, by som až povedal. Tak uvidíme, ako sa Pelasím zajtra v zápase o 21. hodine tu v Celie napokon bude dariť. Toľko odo mňa zo Slovenska, vraciam slovo do Bratislavy.
2: No a v Pelasom tábore ešte chvíľu zostaneme. Domáci majster včera informoval, že podpísal prvú profesionálnu zmluvu s Leom Hofštederom. 16-ročný stredopoliar nastupuje najmä za Bečko Slovana Bratislava v druhej najvyššej súťaži, ale skúsenosti získava aj v A týme. Pre odchovanca klubu je podpis prvého profesionálneho kontraktu veľký míľnik v sľubne sa začínajúcej kariére. Tých v tomto období dosiahol viacero. Po vlaňajšom debute za prvý tým Slovana v domácom pohári teraz zažil aj ligovú premiéru a nastúpil tiež na záverečné minúty zápasu tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby.
0: Je to skvelý pocit, keďže od malička som v tomto klube vyrastal, takže určite som to teraz chcel dosiahnuť a ja ďakujem aj klubu, že mi prejavili takúto dôveru. Sú to neskutočné momenty. Nastúpiť v Lige majstrov, to je asi sen každého chlapca, aj keď to bola iba kvalifikácia, ale berie sa to ako Liga majstrov a je to neskutočné. No aj tá liga, je to super skúsenosť nastúpiť a dúfam, že týchto šancí bude len pribúdať a ja sa jej budem chopiť čo najlepšie, čo môžem.
2: Spolu s novou zmluvou dostal Leo Hofštéder aj nové číslo dresu. Po Vladimírovi Vajsovi mladšom, tak povediac, zdedil sedmičku, ktorú nie len v klubovej, ale aj v svetovej histórii nosili na chrbte mnohí slávni futbalisti.
0: Je to veľmi veľké číslo vo futbale, hlavne v tomto klube, keď to mal predo mnou Vladko Vajs, ktorý tuto v drese Slovana dosiahol neuveriteľné veci a taktiež mám kvázi takú rovnakú hru ako Vladko, že sa možno k tomu kreativita a takéto porovnáme, takže určite by som chcel túto s týmto číslom na chrbte a túto na tomto štadióne dosiahnuť minimálne to, čo Vladko, a určite to je veľká motivácia ukázať aj klubu a fanúšikom, že som si hodný tohto čísla.
2: Leo Hofštéder naskočil v tejto sezóne za Ačko Slovana dosiaľ do 3 stretnutí. V októbri oslávi 17. narodeniny a s rovesníkom obrancom Matúšom Tomáškom je najmladší člen kabíny slovenského majstra.
0: Je to super dostávať šancu v A-mužstve Slovana Bratislava. V šatni máme aj vzory, ktoré nás môžu tak dostávať do toho futbalu alebo ukazovať nám nové veci ako Tigran, Andraš Porár a je ich tam mnoho veľa, takže toto je super v kabine a určite si cením to, že tréner Ture s jeho stafom nám dávajú šancu mladým.
2: Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril k českému druholigistovi zo Spartaka Trnava na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Rodák z Mijavy prišiel do Trnavy v júni 2025 zo Slávie Praha. Na konte má aj 6 štartov v reprezentácii. Futbalisti Chelsea zvíťazili v londýnskom derby v rámci prvého kola nového ročníka anglickej Premier League na pôde Fulhamu 3-2. Rozhodujúci gól strelil v 49. minúte Palmer. Do novej sezóny talianskej série A vstúpili úspešne oba rímske kluby. Lazio vyhralo v Bologni 1-0 a AS Rím zvíťazil nad Fiorentinou 4-0, najmä vďaka hetriku Malena. V druhom kole španielskej La Ligy Osasuna Pamplona remizovala s Levante 0-0. Malaga si rozdelila body s Deportivom La Coruña za remízu 1-1. Slovinský cyklista Tadej Pogačar z týmu Emirates vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkové prvenstvo bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Druhý skončil Belgičan Vidar, tretí bol Gal z Rakúska. Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na tenisový Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Aleutinou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali už v prvom kole štvorhry na turnaji WTA 500 v mexickom Monterey. Rusko-britskej dvojici Maria Kozirevová a Maja Lumsdenová podľahli 5-7 a 3-6. Turnaj v Monterey bol pre nich generálkou pred štartom na US Open. Poznaní sa zajtra začnú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Vrchol sezóny absolvuje aj 13 slovenských pretekárov. Najväčšie očakávania sú od deblovky Baláš Botek, ktorá ako jediná z našich zástupcov získala na svetovom pohári medailu. Pred vyše mesiacom skončila v kanadskom Montreale druhá. Viac povie Svetlana Barátová.
8: Naša dvojica sa vrátila do spoločnej lode po 5 rokoch a od začiatku sezóny sa zaradila medzi elitu. Na všetkých troch svetových pohároch nechýbala vo finále medzi deviatkou najrýchlejších. Bola 6., 4., 2. a na majstrovstvách Európy tiež 6.
9: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň v Bratislave. Sme podľa mňa urobili dobrú robotu a sme jazdili celkom dobré časy aj pocitovo na tých tréningoch. Niekedy nám do toho zakafralo počasie, ale tak časy neboli zlé a uvidíme, že už ak to bude na tom preteku, sa necháme prekvapiť.
8: Povedal včera pred odchodom do Poľska Adam Botek, ktorého pred začiatkom šampionátu potrápili problémy s chrbátom.
9: Buď to mám seknuté alebo natiahnuté, mám na tom náplasť a určite je to nepríjemné, ako ma to obmedzuje v pohybe, keď to bolí, lebo ma aj zvykne v tom pichať, takže uvidíme, čo z toho vykúzlime.
8: Vykúzliť by samozrejme chceli minimálne finále. Rozjazdy K2 na 500 metrov sú na programe vo štvrtok, finále potom v nedeľu.
9: Vždycky, aj keď sme boli veľmi dobrí, tak ja som chcel vždycky A finále a tam už čo najlepšie 1-6, takže určite krok po kroku ísť a uvidíme, že čo sa nám podarí.
8: Kým Adam Botek štartuje iba v jednej disciplíne, tak jeho parťák Samuel Baláš má náročnejší program. Okrem deblovky sa predstaví aj v K1 na 1000 a 5000 metrov.
10: Tie ťažšie tréningy boli na K2, tam sme sa snažili zdokonaliť čo najviac. Kilák som tak popri tom, keď bol priestor, trénoval, ale cítim sa tam dobre, aj som si ho prešiel na tréningu a bolo to fajn.
8: Pred rokom v Miláne na majstrovstvách sveta skončil Baláš vo finále na olympijskom kilometri 6. Vtedy však bola K1 jeho dominantná disciplína. V tejto sezóne je to skôr deblovka.
10: Treba zvládnuť dve semifinálové jazdy, čo sú podľa mňa niekedy najťažšie jazdy na pretekoch. A potom vo finále bojovať o čo najlepšie priečky, čiže tak do 1-6 by som chcel byť určite a spravím pre to všetko.
8: Prostredie v Poznani kanoisti veľmi dobre poznajú. Pravidelne sa tam konajú vrcholné podujatia. Aj keď preteky niekedy ovplyvní aj počasie, tak jazero Malta Slovákom v minulosti doprialo aj viaceré medailové úspechy.
10: Na Európe sme tam mali medaile pred Tokiom, aj na svete ako minulý rok som bol 5. na singli, aj medailu som tam mal na 5 kilaku, čiže ja mám rád Poznaň.
8: Hovorí Samuel Baláš, ktorý bude v akcii už zajtra v rozjazde na 1000 metrov. Rovnakú disciplínu absolvuje aj Romana Švecová. Čabazalka sa predstaví na dvojstovke a v akcii budú aj obidva štvorkajaky na 500. Ženský v zložení Bugárová, Bergendiová, Gávorová, Šidová a mužský Kukučka, Bartolčič, Gavlider a Doktorík.
2: Oficiálnym maskotom budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku bude jazvečík Tekl. Podľa organizátorov má stelesňovať odvahu, inteligenciu, tvrdohlavosť aj zvedavosť, pričom jeho lovecký inštinkt bude namiesto zvery zameraný na puky a hokejky. Výber jazvečíka má odkazovať na jednu z najznámejších nemeckých psích rás. Hokejisti Banskej Bystrice v príprave na novú sezónu prehrali s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Útočník Adam Sikora v uplynulej sezóne debutoval v zámorskej NHL. V novom ročníku by si rád vybojoval v New York Rangers stabilnú pozíciu. Do letnej prípravy dokonca zaradil špeciálnu pomôcku. Viac pred jeho odletom do zámoria zistil Martin Balážik.
11: Adam Sikora v uplynulej sezóne Profiligy odohral v drese jazdcov 11 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 kanadské body za 3 góly a 1 asistenciu. Zbieral skúsenosti, ktoré chce v novom ročníku zúročiť. Zmenil aj letnú prípravu, zaradil do nej testy na lede v špeciálnej maske, čo by mu malo pomôcť v zlepšovaní.
12: Bol to taký test, aby som vedel, aké mám VO2 max s Evou Piatrikou, ktorá to robí práve s takýmito športovcami, myslím, že aj Šimon Nemec, Filip Mešar, Ďuro Slavkovský to robí. A práve mi vie taký lepší ten špecifickejší plán nastaviť na to leto, aby som mal trošku aj lepšie to VO2 max a takisto i bušnosť, ktorú sa snažíme takisto zlepšiť. Práve na toto bol taký test, ktorý mi potom vyhodnotil nejaké tie analýzy a z toho sme vyvodili nejaký ten tréning, ktorý má zameranie na takéto veci.
11: Nový ročník zámorskej Profiligy štartuje 20. 9. septembra. Adam ešte pár dní strávi s rodinou na Slovensku, kde finišuje s letnou prípravou. Do Zámoria odlieta v úvode septembra.
12: Je to 8.9. práve deň po mojich narodinách, takže ešte to vždy chcem oslaviť doma s rodinou a s najbližšími, takisto s priateľkou a potom už myslím na sezónu a na to, čo príde a ja sa veľmi teším.
11: Aj napriek tomu, že tréner Rangers Mike Sullivan chválil Sýkorov prístup a energiu, odchovanec z nitrianskeho hokeja si uvedomuje, že vybojovať si v kempe miesto v prvom tíme bude mimoriadne náročné.
12: Príde tam 60 hráčov, každý s jedným cieľom robí ten prvý tím, čiže prišli noví hráči, boli noví hráči draftovaní, ono nebude to vôbec jednoduché a práve tú rolu budeme musieť potvrdiť, čo nie je vôbec jednoduché a veľa ľudí hovorí, že jedna vec je sa do tej NHL dostať, druhá vec je to potvrdiť, čiže tá minuloročná sezóna bola výborná, už na to nemyslím, už je to za mnou a teraz sa pripravím tvrdo na tú novú nadchádzajúcu a ja verím, že sa mi ten kemp vydarí a robíme to maximum.
11: 21-ročný talentovaný útočník sa v kempe stretne s ďalším odchovancom nitrianskeho hokeja Tomášom Chrenkom. Strelca zlatého gólu majstrovskej Nitry si New York Rangers vybrali v tohtoročnom drafte v 3. kole z 81. miesta.
12: Budeme spolu tie do Ameriky na ten rookie camp, ktorý sa začína 11. septembra. Asi budeme aj spolu na izbe, takže určite sa na to teším, že mám nejakého Slováka popri sebe a určite mu dám nejaké rady a takisto si možno pomôžem navzájom.
2: Spoločná československá ženská hádzanárska liga vstúpi do 25. ročníka, ktorý sa začne už tento víkend. Keďže sa zmenil titulárny partner súťaže, ponovom pôjde o Doprastav ligu. K trom slovenským tímom, Michalovciam, Dunajskej strede a Šali, pribudne štvrtý Tatran Stupava. Na dnešnom stretnutí s účastníkmi bola aj Svetlana Barátová.
13: Stupava sa do spoločnej ligy vracia po trojročnej pauze, ktorú strávila v prvej slovenskej lige. V uplynulej sezóne v nej neprehrala ani jeden zápas a v baráži si vybojovala postup medzi 12 účastníkov do Prastav ligy.
14: Nám to dalo aj určitý čas a skúsenosť sa pripraviť znova na tú príležitosť si zahrať najvyššiu súťaž. Predchádzajúce sezóny v rámci prvej ligy sme vždy skončili na prvom mieste, ale až teraz sme v podstate získali taký pocit istoty toho a pripravenosti, že teraz je ten čas vlastne ísť hrať najvyššiu súťaž.
13: Povedal dnes manažér Nováčika Roman Vík. V pozícii obhajcu vstúpi do sezóny DAC Dunajská Streda. Tá zvíťazila v posledných dvoch ročníkoch ešte MOL ligy a pri oslavách 10. výročia založenia klubu by rada pridala aj víťazný hetrik. Želá si to aj prezident Zoltán Horvát.
15: Dá sa povedať, že za našu existenciu už sme vyhrali tak izolovane všetko, ale ja túžim, aby sme to naraz vyhrali všetko v jednom ročníku. To sme ešte nikdy nedokázali. To je MOL liga, slovenský pohár a slovenského majstra. Ja viem, že je to veľmi náročné, však boli sme k tomu už blízko, ale ja už som taký maximalista.
13: Najúspešnejším klubom spoločnej súťaže je s 11 prvenstvami Juventa Michalovce. Zemplínčanky majú samozrejme aj pred novým ročníkom najvyššie ambície, ale športová riaditeľka Lívia Kalaninová zároveň hovorí.
16: Hlavne by sme chceli, aby sa ten kader zastabilizoval, lebo vieme, že úvod sezóny je vždycky o takom rozpozeraní sa. Predpokladám, že ten káder, keď sa zohrá, tak budeme sa snažiť útočiť na ten titul majstra znova. Určite by sme chceli čo najďalej postupiť v Európskom pohári. To je pre nás možno ešte viac ako všetko ostatné na slovenskej a československej pôde.
13: Slovenských účastníkov doplňa Duslo Šala, z českých sa v lige predstavia Plzeň, Slavia, Praha, Most, Olomouc, Zlín, Poruba, Písek a Cheb. Základná časť má 22 kôl, 11 na jeseň a 11 na jar.
17: Pak se rozdělí soutěž tak jako vždycky na českou, o mistra České republiky a o mistra Slovenské republiky. Je tam jedno pravidlo, pokud bude slovenský tým poslední v základní části, nezasáhne do play-off. Pokud bude český tým poslední, nezasáhne do českého play-off. Pokud bude český tým 10., 11., tak může hrát i play-off, takže ta základní část je o umístění a vydobití si dobré pozice do těch play-off částí.
13: Vysvětlil menší změny v hracím formátě riaditel ligy Vladimír Koenig, ktorý potvrdil, že súťaž bude niesť názov Doprastav liga minimálne 3 sezóny.
17: Ja myslím, že tabulka sa nám vyrovnáva, soupeři sú jeden vedľa druhého kvalitní, takže určite bude na co koukať.
2: Touto informáciou sa skončil dnešný Športžurnál. Lúčia sa Jana Mikovičová a Samuel Prekop.
3: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Každý hrá s takými kartami, aké mu život nadelí, tvrdí Andrej Zaďko, náš historicky prvý paralympijský víťaz v Atlante 1996. V detstve podstúpil 13 operácií a hoci nemá ani 1,30 m, na svoj život sa pozerá z nadhľadu. Počúvajte Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má málo remeselníkov, chýbajú najmä montážnici v strojárenskej výrobe. Vláda zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách samosprávy. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na Slovensku máme málo remeselníkov. Najväčší záujem na trhu práce v súčasnosti je podľa generálneho riaditeľa Aliancie sektorových rád Andreja Klimenta o montážnych pracovníkov v strojárenskej výrobe. Voľných je vyše 20 000 pracovných miest, najviac v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
2: Najlepšie z prvej trojky remeselných profesí, o ktoré je najväčší záujem, zarábajú zvárači kovov v priemere takmer 1800 eur, pričom aj ich plat vzrástol za posledné roky takmer o tretinu. Voľných je viac ako 4,5 tisíc pracovných miest.
1: Najviac remeselných pracovných príležitostí podľa obchodného manažéra personálnej agentúry Transfer Slovensko Tomáša Kušmireka vzniká v regiónoch s intenzívnejšou výstavbou na západe Slovenska. Dostupní uchádzači sa však nachádzajú v inej časti krajiny. Ich presun za prácou komplikujú náklady na bývanie, doprava a rodinné väzby. Nedostatok prehlbuje aj starnutie skúsených remeselníkov a nedostatočný počet mladých ľudí prichádzajúcich do daných odborov. Úrad vlády informoval, že premiér Robert Fico inicioval dnešné stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja veternej energetiky v dotknutom regióne. Ďalej píše, že vláda zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy a o tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nevznikne, tak budú rozhodovať samotné mestá a obce. Šéf nemeckej spoločnosti Volkswagen Oliver Blume varoval tisíce jej zamestnancov, aby sa pripravili na masívne prepúšťanie, keďže krízou zasiahnutý koncern čaká rozsiahle šetrenie nákladov. V rámci skupiny Volkswagen, ktorá zahŕňa 10 značiek, už existuje dohoda o zrušení asi 50 tisíc pracovných miest, najmä vo Volkswagene, Audi a Porsche. Firma však oznámila, že celosvetovo môže byť potrebných ďalších 50 tisíc. Akékoľvek škrty vo Volkswagene však musia byť podľa nemeckej legislatívy prerokované so zástupcami zamestnancov a nie jednostranne nariadené. V Nemecku majú odborári polovicu kresiel v dozorných radách veľkých firiem, čo im dáva výrazný vplyv na strategické rozhodnutia vrátane reorganizácie a prepúšťania. Detský fond OSN upozornil na afgánske deti trpiace pod výživou. Predstaviteľ UNICEF v Afganistane Tajuddin Ojewale varuje, že týmto deťom hrozí smrť, ak organizácia nebude konať rýchlo. Akútnou podvýživou v krajine trpí takmer 3¾ milióna detí a kríza sa podľa organizácie naďalej zhoršuje. Situáciu zhoršujú roky sucha, prívalové povodne, regionálna nestabilita, narušenie cezhraničného obchodu aj návrat 6 miliónov Afgancov zo zahraničia od roku 2023, z ktorých viac ako polovicu tvoria deti. Kamerúnsky futbalista Carlos Baleba prestúpil z Brightonu do Manchester United. 22-ročný stredopoliar podpísal 5-ročnú zmluvu a prestupová suma môže dosiahnuť 70 miliónov libier. Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Donovaloch, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice. Pri obci Motičky sa ešte minulú noc prevrátil kamión. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony, smerom z Maďarska sa zdržíte pol hodinu, stojí sa už za hranicami. Smerom za Einsteinovej stratíte asi 20 minút, na Dostojevského rade smerom k mostu SMP sa zdržíte 10 minút a na moste SNP smerom z Petržalky do centra stratíte tiež asi 10 minút. Na Šancovej a Trnavskej ceste smerom na Hradčianske Mýto sa zdržíte asi 15 minút. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Tento rok prináša do bývania trend, ktorý nestavia na dokonale zladených katalógových interiéroch, ale na niečom oveľa osobnejšom. Do popredia sa dostáva tzv. Joy spanning, podľa ktorého si ľudia začali zariadovať svoje domovy. Nejde teda o to, aby domácnosť pôsobila dokonale podľa aktuálnych trendov, nejde ani o nový nábytok, ktorý si sami poskladáme. Dôležité je, aby v človeku domácnosť vyvolávala pokoj, radosť a príjemné spomienky. Takže magnetky späť na chladničku. My sme radi, že aj v utorok večer je súčasťou vašich domácnosti Rádio Slovensko. Pekný večer prajú krátko po 19. Boris Lozan a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Technická literatúra. Redaktor Martin Jurčo sa Tibora Šlosera spýtal, aké najčastejšie dopravné problémy riešia.
1: Áno, aj, ale môžeme konštatovať, že už teraz celé Slovensko je na kolenách. Ľudovo povedané, to znamená väčšinou už aj stredno malé mesta do 20 000 obyvateľov majú každodenné problémy so zápchami a s kolónami.
2: Čo by to mohlo vyriešiť? Existuje nejaký univerzálny recept?
1: Univerzálny recept neexistuje, pretože doprava je stochastický jav. Viete, že na Slovensku máme skoro 3 milióny vodičských preukazov, čiže máme v podstate 3 milióny partnerov, ktorí rozumejú doprave, len výsledok je kdesi úplne inde. Zásadným problémom je, že nedodržujeme základné predpisy, v ktorých sú skryté práve tie taje matematiky a fyziky, a bohužiaľ v súčasnej dobe a v súčasnej spoločnosti sa preferujú skôr jednoduché, krátkodobé riešenia bez zodpovednosti.
2: Vedenia miest, vždy tá nová garnitúra príde niekedy s úplne novou koncepciou?
1: Áno, aj. A zväčša v podstate to smutné je, že každé 4 roky v podstate negujú to, čo možno bolo pred 4, 8, 15, 16, 20 rokmi.
2: Mnohokrát sa pozeráme, ako to vyzerá v zahraničí, ale asi zrejme tam mnohé problémy vyriešila koľajová doprava, ktorá v mestách asi zrýchluje ten proces presunu.
1: Práve aj Európska únia v poslednom 7-ročnom programe preferuje rozvoj verejnej hromadnej dopravy orientovanú na koľaje, to znamená prímestské, mestské koľajové systémy a samozrejme železnicu ako takú.
2: Pomohlo by nám to v Bratislave, keď hovoríme o trati električky, predtým sme hovorili o metre, tento systém sme úplne zavrhli.
1: Nezavrhli sme, lebo v územnom pláne stále je nakreslená čiara, že v budúcnosti, ak Bratislava bude mať tie objemy, tak aj to metro vieme postaviť. Problém je to, že za posledných 12 rokov, alebo skôr za posledných 8 rokov sa mesto nevenuje stratégii. Vždy vlastne rieši projekty, ako využívame slovenčine anglické slovné spojenie quick winy, a tie potom nám v podstate lámu väzy v jednotlivých úsekoch. Každý hľadá tým, že má pred sebou so svojím zastupiteľstvom 4 roky, chce uspokojiť obyvateľov, ale doprava sa nerieši na 4 roky. Doprava sa väčšinou rieši s prípravou a s realizáciou okolo 10 až 12 rokov a potom nám slúži viac ako 100 rokov.
2: Ak by sme to presunuli do praxe, tá električka do Petržalky je asi najschodnejšie riešenie v momentálnej situácii?
1: To sa rozhodlo v roku 2010 až 2012 a v skutočnosti je to jedným riešením, ktoré vydrží prevádzke aj v kvalite obsluhy tohto územia viac ako 30 až 40 rokov.
2: Ešte si povedzme o tejto knižke samotnej. Vy vlastne riešite dopravné systémy, to prichádzate aj s riešeniami, nielen s tým mapovaním situácie.
1: Naša viac ako 40-ročná prax v našom týme vlastne vychádzala len z praxe, ale nikdy sme nešli proti zásadám, ktoré vlastne teória v doprave vlastne predpisuje, a snažili sme sa ju vlastne počas celého odborného a profesijného života dodržiavať. A týmto sme vlastne dokázali vo viac ako 200 projektoch, že sa to dá. No a 60 z nich uzrel svetlo sveta pre veľkých súkromných investorov.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Toto leto uplynulo 20 rokov, čo Lili Allen celý svet rozosmiala s týmto hitom. Naladené máte Rádio Slovensko. Je fajn, keď sa držíme na úzde a jeme triezvo, napokon určite to vidíme aj na svojej váhe. Teraz sa však s Barbarou Štupňovou vyberieme na oslavu plnú kalórií.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Niekto si nedá na oslave ani kalóriu navyše a niektorí sme zas takí. Ak oslava, tak aj oslava dobrého jedla a nejakého veselého nápoja k tomu. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie. Keď si takto doprajeme jeden večer, má to na nás devastačné účinky?
3: Za 15 rokov praxe som nezažil, že by jedna oslava niekomu komplet pokazila výsledky. Naopak, veľmi pravidelne sa stretávam so situáciou, že po takomto večierku, či oslave majú ľudia pocit, že už to pokazili, tak je vlastne úplne jedno, keď budú pokračovať celý víkend, prípadne týždeň. Veď to aj tak nemá zmysel. A práve tento prístup vie byť veľmi deštruktívny, a to najmä z psychologického hľadiska.
2: Tak sme to počuli. Radšej sa poďme pripraviť, aby sme si to vedeli na oslave užiť aj s tortou, aj s kadečím.
3: Na oslavu nechoďme úplne vyhľadovaní. Cez deň sa normálne najedzme a na mieste si vyberme to, čo si chceme naozaj vychutnať. Pokojne tortu, prípadne pohár vína. Nemusíme však ochutnať všetko len preto, že je to na stole. Ak máme neuveriteľné nutkanie to spraviť za každým, buď sme prišli veľmi hladní, alebo máme dlhodobo, povedzme, nie najšťastnejšie nastavený režim životosprávy.
2: Niektorí hostitelia však ponúkajú skvelé koláče, výborné jedlo aj vínko, takže čo potom, keď sa úplne náhodou, samozrejme čisto teoreticky, opustíme?
3: Na druhý deň sa netreba trestať hladovkou ani trojhodinovým behom. Stačí sa vrátiť k bežnému režimu, napiť sa vody, dať si normálne jedlo a ísť napríklad na prechádzku. Hmotnosť môže byť ráno vyššia, najmä pre zadržanú vodu, sol, sacharidy a obsah v tráviacom trakte. Nie preto, že by sme za večer nabrali kilo tuku. Toto sa v tele nedieje. Pointa, oslavu netreba nejako naprávať, treba ju hlavne ukončiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O pol 8 je tu Peter Kolárik.
4: Na moskovskom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské lietadlo, ktoré tam čakala kolóna diplomatických vozidiel USA. Na utajenú schôdzku pricestoval z Rigi riaditeľ CIA John Ratcliffe, no zdržal sa len krátko. Ani Spojené štáty, ani Rusko návštevu nekomentujú. Predseda Európskej rady Antonio Costa vyhlásil, že budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie musí reagovať na nové výzvy, vrátane tých, ktorým čelia východné pohraničné regióny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev dostal niekoľko rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Počet dodaných striel ani krajiny, ktoré ich poskytli, neprezradil, zopakoval však, že Ukrajina potrebuje ďalšie protiraketové strely. Americké tajné služby oznámili, že iránske štátne médiá odvysielali video, ktoré by mohlo byť vnímané ako vyhrážka smrťou Baronovi Trumpovi, najmladšiemu synovi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na Donovaloch, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú vstúpanie na Donovaly z Banskej Bystrice. Pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Maďarska sa zdržíte asi 20 minút. Smerom z Einsteinovej stratíte asi 10 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzate po ceste prvej triedy a po D4. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po dvojkrížnej alebo po D4. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plný nula.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Alkohol škodí, a to bez ohľadu na to, v ktorú hodinu ho človek užíva. Mnoho ľudí si dá pred spaním napríklad pohár vína alebo nejaké tie bublinky, prípadne iný drink, no najnovšie štúdie hovoria o tom, že tento zlozvyk má na svedomí zmenšovanie mozgu. Pitie pred spaním totiž následne zasahuje do obdobia, keď by mal mozog odpočívať a regenerovať sa. Darmo pred spaním radšej knihu, ako sa hovorí. Ak máte nejaký zdravší zvyk pred spaním, pokojne sa oň s nami podelte, sme aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Pekný večer prajú Boris Lozan a Adam Bačkor.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: V kinách je naozaj skvelé dobrodružstvo na konci Oak Street. Celá ulica na predmestí sa z nejakého záhadného dôvodu ocitne v praveku medzi dinosaurami a začína sa boj o prežitie. Je to naozaj dobrodružné, šialené a aj celkom vtipné. Najprv sa však naši krotitelia filmov pustia do českej komédie Bardotky.
2: Posielame vám srdečné pozdravy z Rádia Slovensko od krotiteľov filmov Pavla Hubináka, Juraja Malíčka. Aj dnes máme pre vás tipy, ktoré môžete sledovať v kinách, respektíve na streame. Začnime ale v kinách, pretože tam dorazila nová česká komédia s názvom Bardotky. No a ako názov napovedá, jej cieľom je osloviť hlavne publikum, ktoré vie dešifrovať, kto sa nachádza za týmto označením.
3: Áno, Brigitte Bardot tu funguje ako symbol, méta, akejsi nonšalancie a krásy bez ohľadu na vek. Bardotky sú komédia, za ktorou stojí režisérka Hanna Hendrichová, ktorá je aj spoluautorkou scenára. A ten film je postavený na hereckých výkonoch Dagmar Havlovej, Pavliny Pořízkovej a Evy Holubovej, ktoré teraz stvárňujú ústrednú trojicu dám v staršom strednom veku, povedzme 60+, ktoré hľadajú stratenú mladosť. Je tam taký motív stretnutia z vysokej školy a celé to má pôsobiť veľmi vtipne, avšak nie úplne tomu filmu vychádza krok.
2: O hereckých kvalitách známych herečiek nemusíme polemizovať. Problém filmu Bardotky je však ten, že zahrať podnapité ženy vo vyššom veku na párty pre mladých nie je príliš veľká herecká výzva. Žiaľ, podobne priamočiarý humor je prítomný takmer stále. Nie, že by ste sa nezasmiali, ale možno viac ten film funguje ako prevencia, že keď sa raz do tohto veku dostanete, tak budete viac premýšľať, ako pôsobíte na okolie a či predsa len niektoré návraty do mladosti už nie sú na hranici trápnosti. Našťastie trochu iné pocity budete mať pri sledovaní filmu Na konci Oak Street, ktorý nájdete taktiež v kinách a ktorý nám predstaví sympatickú rodinu, v ktorej jednoducho vyhasla iskra. Tá sa však vráti po tom, čo sa celá dedina aj s rodinou presunie do minulosti a po chotári začnú pobehovať dinosaury. Áno, je to uletené, je to akčné a tak správne dobrodružné.
3: Ak príjmeme tú úvodnú premisu, teda, že tu máme celú štvrť, ktorá sa preniesie z 80. rokov minulého storočia kam si do ďalekej, ďalekej minulosti, tak tu máme zápletku, ktorá je natoľko bizarná, že nemôže pôsobiť vážne a ten film naozaj teda vzbudzuje záchvaty smiechu. Nie je úplne jasné, či to je zámer tvorcov, alebo ide to proti zámeru. Avšak na konci Oak Street je film, na ktorom sa naozaj dá veľmi veľa smiať, takým tým uvoľňujúcim smiechom. Film je dielom režisera a scenáristu Davida Roberta Mitchella, ktorý má tak celkom nakročené k takej slubnej autorskej kariére. Má za sebou filmy ako Záhada Silver Lake alebo Neutečieš. No a v tomto novom filme sa pokúsil sklbiť mnoho žánrov s tým, že ak by naozaj tam pridal komédiu, tak môže povedať, že mu to vyšlo na výbornú.
2: Nespomenuli sme ešte herecké obsadenie, ktoré taktiež môže prilákať ľudí do kina. Anne Hathaway a Ewan McGregor sú ten pár, ktorý bude čeliť mnohým výzvam. Na konci Oak Street je film, ktorý vás zabaví, ale aj pomerne prekvapí, pretože sa tam pracuje s napätím, nie vždy vtedy, keď ho očakávate. Jednoducho musíte byť pripravení, že dinosaury nie sú kamoši a ich cieľom je hlavne jesť a nie zbližovať sa s novým druhom. Tak, kina by sme týmto typom uzatvorili a už o chvíľu sa pozrieme na stream, kde je to opäť pomerne pestré. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 3:15. Ted Lasso je späť. Fanúšikovia si vydupali štvrtú sériu, tak sa potešíme s krotiteľmi filmov. Ešte predtým pre nás na streame vybrali jeden detektívny kúsok.
1: Aj naďalej počúvanie krotiteľov filmov z ponuky kín sa presúvame do streamu, kde opäť máme pre vás dva tipy. Začneme s seriálom Posadnutosť, ktorý je teda dielom kreatorky Elizabeth Merriweatherovej. Táto skúsená scenaristka stavia príbeh, ktorý je na takom klišé. Máme tu agenta FBI a teda sériového vraha. Ozvláštnené to tým, že obe ústredné postavy sú ženy.
2: Obe ženy zažili násilie spôsobené mužmi a obe sa k tomu postavili trochu iným spôsobom. Zatiaľ, čo agentka Ellie sa stiahla do ústrania, tak Catherine sa rozhodla, že pomstí svoju kamarátku a aj seba, a preto postupne zabíja mužov, ktorí v minulosti boli zapletení do sexuálneho obchodu s mladistvými. Vzťahy v seriáli Furious sú komplikované a tak ani jedna postava nie je jednoznačne vykreslená, či už pozitívne, alebo negatívne. A celé za to ešte viac komplikuje potom, čo sa dve hlavné protagonistky stretnú. Aby toho pri vyšetrovaní nebolo málo, tak dôkazy začnú naznačovať, že do celého sexuálneho biznisu sú zapojení i členovia polície. Takže tu máme seriál, ktorý je napínavý, ktorý tak trošku pracuje aj so psychológiou a vo výsledku je to niečo, čo si zaslúži vašu pozornosť. Aby sme to však celé dnes ešte na záver odľahčili, tak tu máme ďalšiu sériu seriálu, ktorú nikto neočakával. Ten seriál má názov Ted Lasso a vy už viete, že to bude komediálne, ale spôsobom, ktorý vás zahreje pri srdiečku.
1: Áno, seriál Ted Lasso bol v roku 2020 anonsovaný tak, že je to rozvrhnuté na 3 sezóny a teda viac sa nedočkáme, avšak v tomto prípade zauradovali fanúšikovia, ktorí si jednoducho vydupali ďalšie pokračovanie a preto aj tá štvrtá séria vlastne prichádza po 3 rokoch, potom ako ten seriál skončil, s tým, že Ted Lasso, tréner amerického futbalu, veľmi láskavý človek, ktorý sa teda naučil trénovať európsky futbal, soccer, tentokrát prichádza do Richmondu kaučovať ženské futbalové mužstvo. Herecky tomu opäť dominuje Jason Sudeikis, ktorý je aj spoluautorom celého konceptu, no a vracajú sa aj z ďalšie známe postavy.
2: Dá sa povedať, že všetky, aj keď na samotných futbalistov si asi budeme musieť počkať. Tá zápletka síce sa môže javiť ako umelo vykonštruovaná, veď napokon aj je, ale vo výsledku nie je vôbec banálna. Ženský futbal je stále vnímaný ako len taký prívesok a jasná hra pre mužov nemá dostatočne veľa fanúšikov. A to dokonca ani v Richmonde, ktorý futbalom jednoducho žije. Tentokrát sa do mesta presťahuje celá rodina Ted Lasso. A preto môžeme sledovať ďalšiu konfrontáciu Američanov s anglickou kultúrou. Takže tu máme množstvo zaujímavých postrehov z trochu iného sveta, než sme doteraz sledovali. Ale pochopiteľne všetko cez optiku tvorcov, ktorí nesklznú k nejakým hlúpým skratkám. Opäť je to teda milé, úsmevné a opäť sa budete cítiť lepšie po pozretí si každej jednej časti seriálu Ted Lasso.
1: Dnes to bol teda naozaj bohaté. Dá sa ísť do kína na Bardotky, ktoré sú také viac menej vtipné, dá sa ísť na konci Oak Street, čo je vtipné otvorenie, no a Posadnutosť a Ted Lasso reprezentujú stream v tej najlepšej forme.
2: Nech už sa rozhodnete akokoľvek, sme v tom s vami. Z Rádia Slovensko sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami na jeho

0: čo ty vieš.
1: Tak to znie súčasná slovenská hudba z Rádia Slovensko Zajla a nezávislí a po 8. to bude Fair Play.
2: Kto siaha po hviezdach.
1: Zaspomíname si na Mekyho Žbírku, ale tešíme sa aj na Lady Gaga. The Dead Dance. Pekný večer prajú Boris Lozan a Adam Bačkor. Zostaňte s nami aj naďalej.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
4: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidátom do oktobrových volieb ostávajú posledné hodiny na zaregistrovanie. Ich zoznam prvýkrát zverejní aj ministerstvo vnútra. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom koridore cez Hormuzský prieliv a projekte jeho odmínovania. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Kandidáti do oktobrových spojených komunálnych a krajských volieb musia do polnoci odovzdať kandidátne listiny príslušným zapisovateľom volebných komisí. Tie následne prekontrolujú správnosť údajov, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
1: V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Martin Gajdoš potvrdil, že kandidátky budú farebne rozlíšené rovnako ako v prvých spojených voľbách v roku 2022.
2: Keď sa niekto pomýli, tak sa pomýli. Tých listkov je naozaj veľa a nemusí to byť prehľadné. S tým, že samozrejme vo volebnej miestnosti aj volič sa pokojne môže aj volebnej komisie opýtať na radu, ako má upraviť volebný listok. Radšej sa vopred opýtať, ako hodiť obálku s listkom do schránky a potom sa spýtať.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda, vyplýva, že do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat a zaviesť sa má aj nový trest zákazu držby a chovu zvierat. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach bez ohľadu na ich zdravie a pohodu. Ministri zahraničných vecí Iránu a Ománu opäť rokovali v Hormuzskom prielive, ktorého tranzit sa snažia regulovať tak, ako to stanovuje americko-iránske memorandum o porozumení po vojne na Blízkom východe. Omán oznámil, že jeho minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi a jeho iránsky kolega Abbas Araghchi hovorili v Teheráne o viacfázovom rámci, ktorý by mohol byť praktickým a realizovateľným základom pre ďalší postup. Iniciatíva zahŕňa vytvorenie dočasného spoločného plavebného koridoru cez prieliv a dohodu na spoločnom projekte odstraňovania mín z prielivu. Obe strany budú o technických rozhovoroch pokračovať. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra o 21. hodine na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Kapitán Belasých Andraš Šporár.
3: Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom mužstvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdné Donovaly, kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. V stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Maďarska pri cestároch stratíte asi 20 minút, stojí sa už za hranicami, nákladná doprava musí rátať ešte s dlhšími kolónami. Smerom z Einsteinovej stratíte približne 10 minút, v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, na obchvate Trnavy opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je tam zúžená do jedného pruhu. a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie, obchádzate po dvojkrížnej alebo po D4. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Legendárny kolonádový most v Piešťanoch bude krajší a hlavne bezpečnejší. Sanácia pilierov totiž vstupuje do realizačnej fázy. Mesto dnes odovzdalo stavnisko zhotoviteľovi, no a po niekoľkých rokoch príprav, projektovania a verejného obstarávania sa tak začínajú práce na obnove spodnej stavby mosta. Viac nám povie primátor mesta Peter Jančovič.
6: S prácami, ktoré sme celé roky pripravovali, sa začína. Preto považujeme za svoju úlohu dokončiť toto dielo a naozaj opraviť kolonádový most, ktorý pre nás Piešťancov tak veľmi dôležitý.
5: Aj my sme vybudovali jeden pekný most, smeruje z obrátenej pyramídy všade tam, kde počúvate krátko po 8. Rádio Slovensko. Pozdravujú Boris Lozan a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!

5 rokov uplynie už o pár týždňov, čo nás opustil Meky Žbirka, ale dnes nás opustila aj ďalšia spevácka legenda. Viac v ďalšom vysielaní Rádia Slovensko. Redaktorka Kika tentokrát zavítala do Prešova, kde navštívila 5-ročnú Zojku, ktorá pred 2 rokmi prežila vážny zápas.

0: To netušil, o čo ide, až nakoniec nás previezli na Isku, tam nevedeli zistiť a týždeň na to nás už previezli na ARO do Košic a tam vlastne zistili, že sa jej dostal herpes do mozgu, ktorý jej vlastne poškodil vyše 90% mozgu. Následne na to sa pridružili aj ostatné komplikácie. Potom dostala štvorku morový hydrocefalus, takže má vepešant v mozgu, aby jej to odvádzalo tú tekutinu prebytočnú. Potom dostala ešte autoimunitný zápal mozgu a také tie ďalšie pridružené veci, otrava krvi, multiorganové zlyhanie. 5 mesiacov bola v kome, stále každý deň niečo nové prichádzalo a ona hlavne s tým nejako bojovala, až nakoniec to dobojovala, no, prežila to, chvála Bohu.
1: Zojka strávila v nemocnici dlhých 7 mesiacov. Čo bolo počas toho obdobia pre vás ako mamu najťažšie?
0: Tak asi to, že som jej nevedela nejako pomôcť, hej, že ani lekári nevedeli vlastne čo s ňou, hej. Pri jedných liekoch mi povedali, pomôžu jej, ale zničia jej obličky, hej. Či s tým súhlasím, no. Viete, a keď ti ten liek nedajú, tak zomrie na 100%, hej. Tak potom od večera do rána študujete na izbe všetko možné, že čo by bolo najlepšie. A fakt asi taká tá bezmocnosť, no, že neviete pomôcť nejako svojmu dieťaťu, hej.
1: Ktorý pokrok vás osobne dojal najviac?
0: To, že dokáže dýchať bez kyslíka, že sa dokáže už napápať bez pegu v brúšku, že sme sa zbavili tracheostomie, hej, lebo nám aj povedali, že ona má tak zničené tie práve pľúca, že je zázrak, že je ešte vôbec iba na kyslíku, že nepotrebuje aj ventiláciu dlhodobo. A vlastne tam bola taká prognóza, že ona sa toho kyslíku nezbaví nikdy. My fungujeme na zbierkach. Keď máme peniaze, tak rehabilituje celý mesiac. Máme 3-krát do týždňa 2 hodiny fyzioterapie na neurologické ťažkosti zamerané. Ďalšie podporné terapie, orofaciálna stimulácia alebo viacmyslová stimulácia, pretože my keď sme tam začali chodiť, tak to dieťa bolo zahryznuté vo vetrovke a nevnímalo vôbec svet okolo seba. A veľmi jej tie terapie pomohli v tom, že začala udržiavať očný kontakt, začala si všímať nás ako rodinu, hej, známych vonku a celkovo to vnímanie proste veľmi zlepšilo.
1: Viete nám aj približiť, čo vás mesačne stojí tá celá starostlivosť o Zojku?
0: Aktuálne, čo sa týka tých fyzioterapií, tak to vychádza cez 2000, tých 2200, 2300 eur za mesiac. A potom sú to také tie klasické veci, plienky, všetka tá hygiena okolo toho, to je možno nejakých 200-300 eur už s vitamínmi.
1: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
0: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
2: Niekedy je najväčším víťazstvom jednoducho to, že človek bojuje a nevzdáva sa. Celý Zojkin príbeh aj vo forme videoreportáže nájdete na našom Instagrame, YouTube a Facebooku. A my vám už teraz za akúkoľvek formu pomoci ďakujeme.
3: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v útorok večer. Do tanca na vás sa vyzval krátko pred pol deviatou Dante Tomas.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Počas svojich ciest za príbehmi pomoci v Bardejove natrafila redaktorka Kika Malachovská na majstra rezbára Martina Mešu. V Komárove jej ukázal svoju prácu a na úvod si zaspomínal na prvé vyrezané dielo, ktoré skončilo neslávne.
2: Bol to Janošik. Vyrezal som pred 46 rokmi na podnet rezbára Pavla Šarického. Bohužiaľ, ten mi ukradli.
3: Čo vás na práci s drevom dodnes najviac fascinuje?
2: Ja robím reliefy. Väčšinou, že ma niečo inšpiruje. Že ma napadne akože pri úplne inej robote a hovorím, tak toto by som vedel urobiť po svojom. A baví ma to, lebo z tej kresby, keď urobíte ten relief, je to trocha iné. Nie je to to isté. A samozrejme aj opakovaný relief, keď robím, čo je základ remeselnej výroby opakovanie, tak to je z iného dreva, takže nikdy nie je podobný, lebo už tá štruktúra dreva mu dáva troška inú podobu.
3: Aj máte nejaké obľúbené drevo?
2: No ja robím z lipy hlavne. To je príjemné, mäkké, voňavé drevo. Tam už musí vyschnúť troška, tak 4-5 rokov musí vyschnúť. Potom ho vyhobľujem, no a nakreslím si a vyrežem potom daný objekt.
3: Používate pri práci tradičné nástroje a postupy, alebo sa rezbárstvo za tie roky už nejak zmenilo? Sú nejaké nové veci, postupy?
2: Elektrickú pilu na skrátenie, elektrický hoblík a používam na odstranenie tej nežiaducej hmoty, ktorá vlastne odchádza preč, používam elektrické dláto. Ale už na tenké spracovanie už používam ručné dláta. Hlavne nožom ja vyrezávam.
3: Je nejaký výrobok, na ktorý ste obzvlášť hrdý?
2: Urobil som veľký Betlehem, zvaril som si 5 hviezdy pred pár rokmi 90x90 cm a potom je to Betlehem, ktorý som vystavoval na 100 Betlehemov sveta vo Vatikáne pred pár rokmi.
3: Vy chodíte po inšpiráciu na sociálne siete ponovom?
2: Kdekoľvek. Napríklad Gajdošov a muzikantov robím podľa pekla na ikonách posledného súdu, ktoré sú tu z východného Slovenska. V encyklopédii archeológie bolo malé nakončie z opaska zo Šebastoviec pri Košiciach z 6. storočia. A tam bol tento zaujímavý motív týchto beští, ja ich volám beštie, a tento zajačik. A toto je zaujímavé, to je žirafa a to je nejaký gríf. Je to štylizované. Mne sa to páčilo, tak som to začal robiť.
3: Čo by ste poradili niekomu, kto by si chcel rezbárstvo prvýkrát vyskúšať? A povedzme, že je ako ja a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa porezal.
2: Lepšie ísť cez kurz alebo u niekoho sa učiť, pretože ten vám odovzdá v skrátenej forme to, čo sa roky naučil. Ja hovorím tiež, ja toto som sa aj učil 40 rokov a vám to dám za 10 hodín.
3: Je o rezbárske kurzy záujem aj v takejto dobe rýchlej?
2: Je záujem, čo je potešujúce a hlavne ľudia, ktorí pracujú s číslami alebo s počítačmi, tak majú chuť vlastne niečo realizovať v dreve, niečo urobiť vlastnými rukami. Ja ich chápem, pretože je to veľká radosť niečo urobiť vlastnými rukami.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: O 8:30 je v štúdiu Peter Kolárik.
12: Ruský útok na viacero ukrajinských miest si vyžiadal minimálne 4 mŕtvych a asi 25 zranených. Terčom leteckých bomb a rakiet boli obytné budovy v Záporoží, Charkove, Chersone a v Kramatorsku. Rusko oznámilo, že pri útoku ukrajinských dronov utrpeli zranenia 2 pracovníci Záporožskej jadrovej elektrárne. Ani Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu, ani Kyjev sa k tejto správe nevyjadrili. Nemecké úrady deportovali ďalších 23 Afgancov do ich vlasti. Ministerstvo vnútra napísalo, že skupina deportovaných bola z veľkej časti zložená z ľudí odsúdených za závažné trestné činy, vrátane sexuálnych deliktov či napadnutí a že aj ostatní sa už dostali do konfliktu so zákonom. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton. Dnes to oznámila jej rodina. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
10: Zelená vlna.
0: Neprejazdné Donovaly, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. V stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je preto dočasne uzavretý v oboch smeroch. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Maďarska sa zdržíte asi 10 minút. Na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 na 16. kilometri je v ľavom pruhu pohodená drevená lata, zvýšte opatrnosť pri prejazde. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice a na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Slovenská filharmónia po štvrtý raz rozozvučí na meste Slobody v hlavnom meste. Veľkolepé finále 51. ročníka multižánrového mestského festivalu Bratislavské kultúrne leto bude trvať 3 dni a vyvrcholí tradičným open-air koncertom Orchestra pod holým nebom, a to v nedeľu 30. augusta. Pekný večer z Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Adam Bačkor.
10: Dobrý večer, Slovensko.

0: Veríme, že aj Rádio Slovensko prispieva k tomu, aby ste boli v tejto chvíli na tom najlepšom mieste. Toto boli Peter Cmorík, Igor Timko a Beata Dubasová. Slovensko je práve teraz pod takou zamračenou oblohou. Dokedy nám oblačnosť vydrží, zistíme práve v tejto chvíli. Z obrátenej pyramídy pozdravujeme na Kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je Marcel Macko, dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Už som teda prezradil, že máme oblačnosť. Prší nám niekde momentálne na Slovensku?
1: Áno, počasie u nás vyplňuje teplý front, prevažuje oblačná až zamračená obloha a zrážky v tejto chvíli pozorujeme najmä na juhozápade Slovenska, kde sa v niektorých lokalitách vyskytuje taký slabý občasný dážď, prípadne prehánky. Teplota vzduchu už klesá, v najchladnejších lokalitách na severe stredného Slovenska je aktuálne okolo 13 alebo 14 stupňov. Naopak najteplejšie na juhu, konkrétne juhovýchod Podunajský Nižný alebo Hont, tam je v niektorých oblastiach teplota na úrovni okolo 24 stupňov Celzia.
0: Aká bude noc? Vydrží nám tento dážď a táto oblačnosť?
1: Tak aj počas noci bude naďalej oblačno a zamračené, len ojedinele môže byť oblačnosť zmenšená. Miestami, najmä na západnom alebo strednom Slovensku, sa môžu vyskytovať zrážky vo forme dažďa, prípadne prehánok a teplota vzduchu postupne klesne na 19 až 14 stupňov. V údoliach bude miestami 14 až 9 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý premenlivý, miestami severozápadný, prípadne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Tie rána už máme také chladnejšie však.
1: Tak predsa len už je druhá polovica augusta a už aj tie noci sa predlžujú.
0: Výborne. A čo stred týždňa? Aké bude počasie zajtra a teda v stredu?
1: Tak zajtra očakávame spočiatku, že bude prevažovať oblačná až zamračená obloha. Len ojedinele bude oblačnosť zmenšená, ale postupne by je malo ubúdať, takže popoludní už miestami môže byť menej oblakov, dokonca do večera v niektorých lokalitách jasno až polooblačno. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, najmä na strednom Slovensku, opäť vo forme prehánok, prípadne slabého dažďa a maximálna denná teplota by mala byť v intervale 24 až 29 stupňov v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov Celzia. Vietor slabý premenlivý, miestami, najmä na východe Slovenska severný alebo severovýchodný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Túto podrobnú predpoveď počasia nám poskytol Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, pekný večer a príjemnú službu prajeme.
1: Ďakujem, do počutia.

0: V útorok večer nás prebrala kráľovná Aldroku Alanis Morissette. Naladené máte Rádio Slovensko. Hráme viac skvelej hudby.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Britský čierny humor je naozaj skvelý, ale keby sme boli pacientmi v štátnej nemocnici v jednom meste vo Walese, asi by sme sa veľmi nepobavili. O prípade nám povie viac Rado Tomeš.
2: Pokutu vo výške 200 libier dostal tento týždeň 26-ročný Brit za to, že sa začiatkom júna prezliekol za smrtku, vyliezol na strechu nemocnice a strašil pacientov, ktorí ho videli cez okná svojich izieb. Cynický vtipkár na nich uprene pozeral a občas aj zamával kosou. Zvláštne predstavenie síce trvalo len 50 minút, za ten čas však Leon vydesil pacientov aj personál. Zo strechy ho dostali až 4 policajné hliadky, ktorým pomáhali hasiči. Mladíka následne obvinili z výtržníctva a nedovoleného vniknutia do objektu. Falošná smrtka v nemocnici vyvolala veľké diskusie. V komentároch sa síce objavili rozhorčené názory, väčšina diskutujúcich sa však na kanadskom žartíku celkom dobre pobavila. Švajčiarsky ľadovec Trift sa topí a práve vďaka tomu sa našli telá dvoch belgických horolezcov, ktorí pred 34 rokmi zmizli vo švajčiarskych Alpách. Nešťastie sa stalo v okolí vrchu Weissmies v kantóne Valais. Zoznam nezvestných tam vedú od roku 1925, takže keď sa po rokoch nájdu nejaké pozostatky, podľa analýzy DNA ich vedia identifikovať. Minulý rok boli na ľadovci na vrchu Obergabelhorn nájdené kosti švajčiarskeho horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1994. Ustupujúci ľadovec v dôsledku klimatickej zmeny odhaľuje telá horolezcov, nezvestných často až 10 ročia. V areáli varšavskej teplárne Žeraň vzniká najväčší zásobník tepla v Európe. Zásobník bude mať priemer približne 36 metrov a pojme 61 tisíc kubických metrov vody, čím prekoná doterajšieho európskeho rekordéra v nemeckom Mannheime. Teplo bude ukladať vo forme horúcej vody s teplotou do 98 stupňov Celzia. Zároveň bude zhromažďovať prebytky tepla vyrobené v čase nižšieho odberu a následne ich dodávať do mestskej siete počas špičky. Dokončenie stavebných prác je plánované na apríl 2027. Potom budú nasledovať skúšky a uvedenie zariadenia do prevádzky.
1: Euroskop.

0: Rádia Slovensko, tesne pred 9. večer aj kapela Komajota zaslúži si pochvalu. A s pochvalou ide všetko lepšie, kedy je jej ale veľa? To sa pýta Barbara Štubňová a myslíme tým našich štvornohých miláčikov.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
3: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: aj trošku talianskej súčasnej hudby Tilbo Riva z Rádia Slovensko tesne pred 9, ale dáme si o chvíľočku aj súčasnú nemeckú krv a novú krv nemeckej pop music. Miko Santos, ale príde aj niečo slovenské. Ema Drobná a Adonis už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: Každý hrá s takými kartami, aké mu život nadelí, tvrdí Andrej Zaďko, náš historicky prvý paralympijský víťaz v Atlante 1996. V detstve podstúpil 13 operácií a hoci nemá ani 1,30 m, na svoj život sa pozerá z nadhľadu. Počúvajte Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko chce, aby bolo v novom rozpočte EÚ dosť peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Kurdské demokratické sily v Sýrii sa začlenili do štátnych inštitúcií. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko chce, aby nový rozpočet Európskej únie zachoval dostatok peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Premiér Robert Fico preto odmieta škrty v týchto oblastiach, ktoré navrhuje Európska komisia. Po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom upozornil aj na vysoké ceny energií. Vyhlásil, že Slovensko im čelí napriek tomu, že má dobrý energetický mix, je prepojené so zahraničím a elektrínu aj vyváža. Za jeden z problémov opäť označil systém emisných povoleniek k ETS.
3: Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Ten sa ocitol v ťažkej finančnej situácii asi s miliónovým dlhom. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica bude rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci. Poslanci schválili predaj väčšinového podielu, aj keď hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať. Alexander Ernst, po ňom zástupca primátora Martin Ďurišin.
4: Výhrady boli v dvoch rovinách. Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlásené mestom. To som v 5 bodoch im jasne vysvetlil. A druhou rovinou bola ekonomika, kde myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
5: Máme za to, že sme urobili všetko preto, aby sme vyhodnotili tieto ponuky korektne. Pre mňa je dôležité dnes to, že vieme povedať, že FC Tatran dostáva finančnú injekciu a je tu pripravený plán záchrany.
2: Kurdské demokratické sily v Sýrii sú rozpustené a úplne začlenené do štátnych inštitúcií. V televíznom prejave vysielanom z prezidentského paláca v Damasku to oznámil ich veliteľ Mazlum Abdi. Podľa médií ide o naplnenie dohody s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Shara, ktorý sa usiluje o zjednotenie krajiny. OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža varovali, že svet sa nebezpečne približuje k prekročeniu morálnej hranice, za ktorou budú autonómne zbraňové systémy samostatne rozhodovať o tom, koho napadnú. V spoločnom vyhlásení preto naliehavo vyzvali štáty, aby prijali medzinárodné pravidlá, ktoré upravia používanie tzv. Vražedných robotov. Hokejisti Nitry zdolali v prípravnom zápase Český Zlín 7-3 a súperovi oplatili prehru spred necelých dvoch týždňov. Spišská Nová Ves vyhrala nad maďarským Debrecínom 10-5 a Poprad uspel na ľade Prešova 5-2. Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazdné Donovaly, prekážka na D1. Počúvate dopravné správy. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. Využite obchádzku cez Čertovicu. Na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 na 16. kilometri je v ľavom pruhu pohodená drevená lata. Zvýšte tam tiež opatrnosť. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po južnej triede. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Svet hudby dnes zasiahla naozaj smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton. Svoju prvú pieseň napísala ako 5-ročná. Vo veku 10 rokov začala vystupovať v miestnych rozhlasových reláciách. Jolene je snáď jej najznamejší hit, no možno je vašou srdcovkou iná pieseň. Pokojne nám o nej dajte vedieť, potešíme sa hlasovke. Na WhatsAppe 0919 24 23 24. Podobne nebo sa dnes teda rozráslo ďalšiu legendu, no a na Dolly Parton si s vami zaspomínali v tejto chvíli Boris Lozan a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko.

0: Ališa, Bad Moor Heart alebo jednoducho Pink nám spriemnila útorkový večer v Rádiu Slovensko. Dostať dnešné deti do múzeí či galérií často pripomína taký boj s veternými mlynmi. Svet obrazoviek býva totiž lákavejší než vitríny s exponátmi. Michaela Bagalová navštívila interaktívnu výstavu v Banskej Štiavnici a pýtala sa, je virtuálna realita naozaj jedinou cestou, ako deti odtrhnúť od displejov a priniesť im zážitok z histórie?
1: Rodičia to poznajú z vlastnej skúsenosti. Presvedčila som sa o tom pri rozhovore s otcom zo Žiliny, ktorý výlety pre svoju rodinu plánuje tak, aby dokázali konkurovať virtuálnemu svetu.
2: Mám syna totálne Robloxového. On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín. Keď vymyslíme ako rodičia niečo takéto, nesťažujú sa, radi na to spomínajú a pochvália sa s tým aj svojim kamarátom.
1: Práve preto expozície nasadzujú do boja moderné technológie. Že spojenie histórie a virtuálnej reality na návštevníkov funguje, dokazujú aj ich bezprostredné reakcie.
3: Nie je to nejaké múzeum alebo nejaká expozícia, kde máme niečo popísané a iba to obzeráme, ale vlastne každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
4: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať. Také staršie a útulnejšie, také pekné.
5: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát hovorila vnúčke, že dvakrát zatvorila oči, lebo sa mi otáčal žalúdok.
1: Čo jednému spôsobuje závraty, druhého nadchne. Podľa neuropsychológa Roberta Krauseho je takýto prístup k digitálnej generácii prirodzený a otvára dvere tam, kde by klasický výklad zlyhal.
6: Dáva logiku a zmysel, aby aj v aktuálnej dobe sme viac zreflektovali na aktuálne trendy a možno aj takýmto zaujímavým spôsobom deťom prinášali poznanie a zachovali aj určitú tradíciu a umožnili náhľad aj do samotnej histórie.
1: Znamená to teda, že tradičným výstavám a klasickému umeniu bez technológií definitívne odzvonilo? Psychologička Jana Neprašová síce moderné prvky výstav oceňuje, no upozorňuje, že samotná podstata kultúry si svojho diváka nájde aj bez barličiek.
7: Z psychologického hľadiska je to pre ľudí lákavé, či už je napríklad o nejakú generáciu Z, alebo o deti alebo adolescentov, kde vedia cez tú interaktívnu výstavu sa dozvedieť o nejaké oblasti umenia alebo kultúry o mnoho viac, ako by sa možno dozvedeli z nejakých posterov. To umenie si vždy nájde tých, ktorých to bude zaujímať a podľa mňa osobne je vlastne jedno, aké to bude podobe.
1: Virtuálna realita by tak nemala byť konkurentom, ale pomôckou. Ak vďaka nej dieťa odloží smartfón a začne sa pýtať, svoj účel splnila.

0: Írska rodina legenda The Corrs v útorok večer z Rádia Slovensko. Ak sa nám dnes pokazí spotrebič, cena jeho opravy sa niekedy blíži k cene nového výrobku. Opravujeme preto menej a radšej siahame po nových veciach. Nad tým, ako to ovplyvňuje naše vzťahy, sa zamýšľa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, dnes je čoraz ťažšie nájsť starého dobrého opravára hodiniek, dážnikov alebo nožníc. Životný štýl, blahobyt a nadprodukcia poslala týchto majstrov svojho remesla do dôchodku. Zvykli sme si, že to, čo už prestalo fungovať alebo aspoň vykazuje prvé známky zadrhávania, sa vyhodíme a kúpime si nový produkt. Mentalita neopravovania a rýchlej výmeny sa pritom neprejavuje len v oblasti spotrebných vecí, ale pomaly prerástla aj do dôležitejších oblastí našich životov. Podobný princíp ako pri hodinkách alebo hernej konzole začíname uplatňovať aj v oblasti vzťahov, štúdia, problémov či dokonca morálky. Raz sa niekto opýtal staršieho manželského páru, ktorý spolu prežil celý život. Ako sa vám podarilo zostať spolu tak dlho? Prečo ste sa nikdy nerozviedli? Starenka sa usmiala a odpovedala: my sme vyrastali v dobe, v ktorej keď sa niečo pokazilo, nevyhodilo sa to, ale opravilo. A potom dodala: dnes sa ľudia zbavujú veci aj vzťahov príliš rýchlo. My sme sa snažili veci opravovať, rozprávať sa, odpúšťať si a znova skúšať. Pri pokuse niečo opraviť totiž nejde len o nezaťažovanie prírody. Pokusy o opravu nás učia mnohým životne dôležitým talentom. Trpezlivosti, pokore, húževnatosti, ochote čeliť výzvam a neraz sa snahou o nájdenie príčiny problému dostaneme aj k jeho riešeniu. Zrazu zistíme, ako nás to, že sme sa snažili prísť na kĺb problému so svojou partnerkou či partnerom, zblížilo. Zblíži nás to, čo nezahodíme, a posilní nás to, čo nás nezabije. Deň plný fungujúcich vzťahov vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
1: Slovensko. Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: A sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
4: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
5: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Stručné informácie ponúka Peter Kolárik.
7: Minister životného prostredia Tomáš Taraba po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východu Slovenska k veterným parkom zdôraznil, že tieto parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Pakistanský minister vnútra Muhsin Naqvi vyhlásil, že jeho krajina a Irán dosiahli významný pokrok v rokovaniach zameraných na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a cestu k mieru. 10 000 Rohingov z Myanmarska, ktorí žijú už 9 rokov v utečeneckých táboroch Bangladeši, vyšli do ulíc a požadovali bezpečný návrat do svojej domovskej krajiny. Americký prezident Donald Trump v reakcii na úmrtie Dolly Parton vyhlásil, že bola jednou z najlepších country speváčok všetkých čias a na jej počesť nariadil na jeden týždeň spustiť americké vlajky v Spojených štátoch. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov, teraz je 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na Donovaloch, ale aj obmedzenie na D3. Pokračujeme s dopravou. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt, blokovaný je tam jeden jazdný pruh a na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: V sobotu sa v Skalickom dome kultúry začal 8. ročník medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026, ktorého uzavretý turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejšie obsadeným šachovým turnajom v histórii Slovenska. Potrvá do 30. augusta a na turnaji sa predstavujú hráči z najmenej 19 krajín sveta. Ja som skôr na tú dámu, to je také jednoduchšie, ale tak pozdravujem aj všetkých šachistov. Je krátko po 9:30, pekný večer prajú z Rádia Slovensko všetci prítomní.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Boris Lozan a Adam Bačkor sú s vami aj krátko po pol desiatej. Hudobne sa k nám pridala aj Celeste Buckingham s českou slzou. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: V školách sa varilo aj za Rakúsko-Uhorska, ale len na základe rozhodnutia každého jedného zariadenia. Školské stravovanie sa centralizovalo až po druhej svetovej vojne. Odvtedy prešlo vyše 80 ročí, zmenili sa normy, recepty, vybavenie kuchyň aj nároky stravníkov. Príbeh na týždeň pripravila Petra Strišková.
2: S vedúcou školskej kuchyne Adriánou Hrdličkovou teraz stojíme v malom parku, ktorý je súčasťou areálu školy. Je to naozaj historická krásna budova, tehlou obložená fasáda. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá stojí na hlbokej ceste v Bratislave už 100 rokov. Kedysi tu bol mestský sirotinec, ale pred 80 rokmi v budove zriadili školu, ktorá nepretržite funguje až do súčasnosti.
3: A nepretržite tu fungovala od začiatku založenia štátnej školy aj školská kuchyňa. To bolo považované za veľkú školu, okolo 400 detí tu bolo. Jeden kotol mali k dispozícii a všetko sa ručne robilo, žiadne stroje neboli.
2: Nakupovať sa chodilo skoro ráno priamo do obchodu. Dodajme, že do obchodu socialistického.
3: Mali sme dobré kontakty s tými obchodníkmi, tak vždycky nám zaobstarali. Nehovorím, že na každý týždeň, ale vždy nám povedali, že môžete si naplánovať banány, lebo ja vám ich zoženiem a budú mať aj v školke, aj v škole.
2: Jedlá sa kedysi v školských kuchyniach varili jednoduchšie. Používalo sa veľa cukru, múky a soli, z čerstvej zeleniny len kapusta, paradajka, uhorka a červená repa. Či už teraz alebo v minulosti, na uvarenie kompletného obeda pre stovky detí mali pani kuchárky vždy len niekoľko hodín.
3: Toto máme my zvonenie.
2: A každé zvonenie je pre vás a pre váš tým tak trošku stres, že ej, už sa nám to kráte rýchlo, aby sme to stihli?
3: Určite nie. Je to už zabehnutý tým, takže s časom to není problém. No my musíme navariť od 7. do tej 11.
2: A rovnako to majú aj v školskej kuchyni na základnej škole Kubranska v Trenčíne, kde varia pre 600 strávníkov.
4: Pani Alenka je skúsená kuchárka.
5: Teraz zalievame zemiačky švajčiarske, 36 pekáčov. A to ešte není plný počet detí.
4: Toto je mimoriadne náročná robota. Ako to fyzicky dávate?
5: Idete k lekárovi, skontrolujete, dáte injekciu a fungujete ďalej. Keď sú deti spokojné, hlavne to.
2: Idem sa rozprávať s pani Jankou. Ako prosím vás to máte v ruke, že viete kopec tých rezňov nakrájať rovnakú gramáž?
6: Tie naše ručičky sú v tomto nenahraditeľné. Prvý stupeň má inú gramáž, druhý stupeň má inú gramáž a samozrejme učiteľ ako pedagogický zbor má zase tretiu gramáž, čiže my si musíme dávať na toto pozor. Keď sa ide do trojobalu, klasicky vyklepeme mesko, múka, vajíčko, strúhanka. No a samozrejme potom máme tie konvektomaty, kde konvektovať vám dokáže zarestovať. Krásne už 20 pekáčov máme nachystané. A už ideme zase ďalej, už ideme robiť šťavičky a veci k tomu.
2: Jediný muž v kuchyni, pán Rasťo.
7: Ja som podnikal 14 rokov gastre, som mal svoju firmu. V tom podnikaní je to také voľnejšie, že môžete aj tie porcie trošku väčšie dať, môžete pridať soli, môžete pridať korenia, tuto je toto všetko nanormované.
2: A varí sa to chutne?
7: Varí sa to chutne, myslím, že deti aj učiteľky sú spokojní, tie ohlasy sú plusové na túto kuchyňu.
2: A teší sa z toho aj vedúca školskej jedálne Ľubomíra Pajtinková. Sú jedlá, ktoré vo verejnom stravovaní vždy vyvolávali emócie. Ako chutia súčasným deťom?
8: Špenát v školskej kuchyni, buď ho majú radi, alebo ho nemajú radi.
2: Tekvicový prívarok?
8: Tam si myslím, že to je celkom také akože obľúbené jedlo. Záleží od toho, ako sa spraví. Každá možno kuchárka aj v tej kuchyni ho robí trošku inak.
2: Kel?
8: Asi taký celkovo menej obľúbený, najmä preto, že deťom vadí, keď tam plávajú nejaké listočky. Tak raz za rok robívame, určite kelovú polievočku robívame aj viackrát.
2: Vnútornosti?
8: Väčšinou sú to pečinkové halušky. Tie si myslím, že celkom akože majú deti radi v polievočke, hlavne keď zeleninový vývar alebo mäsový vývar to ľúbia. A potom taká klasická pečienka na cibulke, to veľmi nie asi raz sme to mali zatiaľ, odvtedy som to nerobila, lebo nechcú mi to veľmi kuchárky, že o to moc neľúbia, odhlasujú sa aj učitelia aj deti.
2: V Trenčíne na základnej škole Kubranská trpezlivo deťom ponúkajú zdravé a originálne verzie jedál. Ľubomíra Pajtinková sa teší z tejto gastronomickej novinky.
8: Ryba ciperka. Kelt. Je to v podstate rybacie mäsko na smotane s cestovinami. Takže nechali sme tie rybacie kúsky na také väčšie kúsky, aby sa tam úplne nerozpadli v tej omáčke, a niektoré deti chodili na duplu, aké výborné mäsko, a nepostrehli, že je to rybina.
1: Rádio Slovensko, príbeh na tým.

0: Jej hudbu mám naozaj rád, priznám sa, pretože citlivo spája soul a pop. K večernej pohode, keď už väčšine z nás žiadne povinnosti nehrozia, Desiree z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Astronómovia objavili hviezdu, ktorá sa pri čiernej diere rúti rýchlosťou až 25 000 km za sekundu. Podrobnosti má pre nás Rado Tomeš.
2: Astronómovia objavili dosiaľ najrýchlejšiu známu hviezdu obiehajúcu okolo čiernej diery. S-301 sa nachádza v centre Mliečnej cesty a pri najväčšom priblížení k čiernej diere Sagittarius A dosahuje rýchlosť 25 000 km za sekundu. To je viac ako 8% rýchlosti svetla. Jeden obeh jej trvá necelých 9 rokov. Medzinárodný tím ju sledoval pomocou sústavy 4 veľkých ďalekohľadov Európskeho južného observatória v Čile. Hviezda by mohla astronómom pomôcť zmerať rýchlosť otáčania čiernej diery v strede našej galaxie. Výsledky zverejnil časopis Nature. Úbytok stromov v mestských štvrtiach môže súvisieť s vyššou úmrtnosťou. Vedci z Northwesternskej univerzity porovnali satelitné snímky stromových korún v Chicagu s viac ako 220 000 úmrtiami zaznamenanými počas 11 rokov. V štvrtiach, kde zelene pribúdalo, bola úmrtnosť nižšia aj po zohľadnení teplôt, znečistenia ovzdušia a príjmov obyvateľov. Výsledky však nedokazujú, že rozdiel spôsobili iba stromy. Podľa vedcov mladé stromče nedokážu rýchlo nahradiť dospelú zeleň, ktorá poskytuje tieň a ochladzuje okolie. Mestá by preto mali vysádzať nové a zároveň chrániť existujúce stromy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj pred 10. Toto bol Eriken. O 22. je Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a po ňom naozaj zaujímavá športová nočná pyramída. Stanislav Štefán sa bude rozprávať s Andrejom Zaďkom, našim prvým paralympijským víťazom v Atlante 1996. Pokojný večer pri našom ďalšom programe želajú Boris Lozan a Adam Bačkor.

0: V najbližšej pálenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce v novom európskom rozpočte väčšiu podporu pre krajiny z východu Únie. Premiér o tom diskutoval s predsedom Európskej rady. Ukrajina pripravila spolu s USA a Európou návrh na ukončenie vojny s Ruskom. Moskva ho podľa odborníka odmietne. Zajtra oblačno až zamračené, prehánky alebo dážď, teplota do 29 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Už pred návštevou Slovenska na to upozornil predseda Európskej rady Antonio Costa. Ak sa tak nestane, hrozí podľa neho výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť, aby sa v novom eurorozpočte počítalo s väčšou podporou pre krajiny vo východnej časti únie.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico dnes tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Costa otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny. Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko podporuje čo najskorší vstup Čiernej hory do Európskej únie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy čiernohorského prezidenta Jakova Milatoviča v Bratislave. Rozširovanie únie o krajiny Západného Balkánu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Aj preto hlava štátu vlani absolvovala turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ.
5: Čierna hora je najpokročilejším kandidátom na vstup do Európskej únie. Krajina si stanovila ambiciózny cieľ, ktorý vystihuje heslo 28 do 28, čiže stať sa 28. členom únie do roku 2028. Podľa Petra Pellegriniho tento cieľ je reálny a Slovensko ho podporuje.
6: Ak Čierna hora bude pokračovať v tomto rýchlom tempe otvárania a uzatvárania jednotlivých kapitol prístupových, tak nič nestojí v ceste, aby sme ju v roku 2028 mohli prijať ako plnohodnotného člena za rokovacím stolom.
5: Podgorica už je členom NATO a hoci nepatrí do eurozóny, od roku 2002 používa ako menu euro. Medzi Balkáncami však rastú pochybnosti. Do únie totiž ako posledné vstúpilo Chorvátsko a to v roku 2013, pripomenul čiernohorský prezident Jakov Milatovič.
7: I prosto postojí
4: medzi ľuďmi preto rastie veľká skepsa a pochybnosti o tom, či je rozšírenie Európskej únie ešte vôbec reálne. Práve úspešný príbeh Čiernej hory by vyslal jasný signál, že proces rozširovania pokračuje a že uskutočňovanie reforiem má zmysel.
5: 39-ročný bývalý ekonom, ktorý patrí medzi najmladších prezidentov na svete, zároveň pripomenul, že jeho návšteva Bratislavy sa koná počas 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Tá si totiž tento rok pripomína 20 ročia samostatnosti. Krajina sa v roku 2006 po referende oddelila od Srbska. Pri obnovení jej nezávislosti zohrali významnú rolu aj slovenskí diplomati, zdôraznil Peter Pellegrini.
6: Bol to dôkaz, že demokratické štandardy a európska perspektíva môžu prevážiť nad nacionalistickými vášňami.
5: O napredovaní slovensko-čiernohorských vzťahov svedčí aj fakt, že balkánska krajina čoskoro otvorí v Bratislave veľvyslanectvo. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Podvečer sa s prezidentom Čiernej Hory stretol aj predseda Národnej rady Richard Raši aj predseda vlády Robert Fico. Ten s Jakovom Milatovičom diskutoval o posilnení bilaterálnej hospodárskej spolupráce, o aktuálnych otázkach európskej politiky, ale aj o situácii v regióne Západného Balkánu. Zároveň mu poďakoval za podporu kandidatúry Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028-2029.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Dnešný ruský útok na viacero ukrajinských miest si vyžiadal minimálne 4 mŕtvych a asi 25 zranených. Terčom leteckých bomb a rakiet boli obytné budovy v Záporoží, Charkove, Chersone a Kramatorsku. Nemecko deportovalo ďalších 23 Afgáncov späť do vlasti. Podľa nemeckého ministerstva vnútra bola skupina z veľkej časti zložená z ľudí odsúdených za závažné trestné činy. Veliteľ kurdských sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich začlenenie do štátnych inštitúcií. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ktorý sa snaží krajinu zjednotiť. Island by mohol byť pripravený vstúpiť do Európskej únie v priebehu 1 až 2 rokov, vyhlásila to eurokomisárka pre rozširovanie Európskej únie Marta Kosová. Severská krajina bude v sobotu v referende rozhodovať o obnovení rokovania o členstve v EÚ. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky.
1: Ukrajina pripravila v spolupráci so Spojenými štátmi a Európou trojbodový dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Súčasťou plánu, ktorý chce Kyjev čoskoro predložiť Moskve, je aj vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny v regióne Donbas, ktorú by spravovala tretia strana. Moskva realizáciu takejto zóny odmieta.
9: Posledné kolo trojstranných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine sa medzi predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a USA uskutočnilo vo februári v Ženeve, krátko pred spustením americkej ofenzívy v Iráne. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár pripomína, že Spojené štáty niekoľko mesiacov neprejavovali snahu prispieť k mieru na Ukrajine. Preto už samotný fakt, že Ukrajina návrh vypracovala spoločne s USA, predstavuje určitý posun.
10: Môže dôjsť k zvýšeniu tlaku na Ruskú federáciu a k zmene prístupu Ruskej federácie k riešeniu vojny na Ukrajine.
9: Dokument, ktorý Ukrajina plánuje Rusku predložiť, obsahuje 3 body. Prvým je okamžité prímerie. Druhá časť obsahuje americký návrh na vytvorenie slobodnej ekonomickej zóny vo východnej časti Donbasu, ktorú by spravovala nezávislá tretia strana. Tretia časť sa týka Európskej únie a NATO a úlohy, ktorú by zohrali pri ukončení konfliktu. Vrátane poskytnutia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Ide o návrhy, ktoré Moskva už v minulosti odmietla. Podľa Vladimíra Bednára preto táto iniciatíva nebude úspešná.
10: Pohľad Ruskej federácie neprináša nič nové.
9: Aj slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova potvrdzujú, že Moskva naďalej trvá na svojich územných požiadavkách.
11: No, jestественne,
4: nie je bežné verejne diskutovať o rôznych detailoch v návrhoch na ukončenie vojny, takže to robiť nebudem. Jediné, čo môžem povedať, je, že Donbas je súčasťou Ruskej federácie.
11: Teritoriou Ruskej federácie.
9: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského môžu Spojené štáty plniť úlohu sprostredkovateľa v rusko-ukrajinskom konflikte najneskôr do konca budúceho leta pre nadchádzajúcu prezidentskú kampaň v USA pred voľbami v roku 2028. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Do začiatku školského roka zostáva týždeň. Základné školy dokončujú prípravy na kurikulárnu reformu, ktorá bude od septembra povinná pre všetkých prvákov. Deti sa majú menej učiť na spameť a viac využívať vedomosti v praxi. Učivo je rozdelené do viacročných cyklov, takže školy majú väčšiu voľnosť v tom, kedy ho preberú.
12: Piaristická spojená škola v Nitre bude podľa reformy učiť už tretí rok. Jej riaditeľka Marcela Jahnová oceňuje najmä projektové úlohy a učenie priamo v teréne.
13: Buď sú to ročníkové projekty, že naozaj pracujeme na niečom s tým dieťaťom, čo je zároveň aj v osnovách, nejaká tá téma, ale žiak na nej pracuje celý rok. Trénuje tam rôzne zručnosti, či už sú to prezentačné, alebo spolupracuje v tíme.
12: Pre zhruba polovicu základných škôl bude reforma v septembri novinkou. Prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová upozorňuje, že v niektorých oblastiach sa nezredukovalo učivo.
14: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
12: Podľa nej by školám pri zavádzaní zmien pomohlo aj dočasné obmedzenie inšpekčných kontrol. Výhrady k reforme má aj šéf školských odborárov Pavol Ondek.
15: My dodnes kritizujeme cykly, dodnes kritizujeme jednotlivé oblasti, dodnes kritizujeme rozloženie škôl na malotriedky alebo na klasické školy. Ako to bude fungovať na malotriedkach? Ako budú rozdelené malotriedky v rámci cyklu 1 až 3?
12: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD chce zavádzanie reformy priebežne sledovať a podľa skúsenosti upravovať podmienky. Takisto zdôrazňuje, že školy majú pri zavádzaní dostatočnú podporu.
16: Sú tu týmy, ktoré pomáhajú priamo v triedach. Debatujeme o tom, ako podporiť samotné školy. Máme podporu z vrchu. To znamená štát, ktorý je tu prostredníctvom Národného inštitútu vzdelávania mládeže.
12: Na úpravu vzdelávacích programov podľa nových pravidiel majú školy ešte necelý týždeň. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obyvateľov Vlkolínca dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody. Sťažujú sa na nadmernú spotrebu návštevníkov a chalupárov, zanesené vodovodné potrubia aj sucho.
17: Problém s vodou sa opakuje hlavne v letnom období a s určitou periodicitou často, tvrdí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
18: Spočíva v tom, že pri zvýšenom počte návštevníkov súčasné kapacitné možnosti vodovodu nestíhajú pokryť potreby domácich obyvateľov a návštevníkov.
17: Doterajšie opatrenia zo strany vodárenskej spoločnosti Ružomberok aj mesta Ružomberok podľa neho problém riešia len krátkodobo. Hovorí, že hadica, ktorá zabezpečuje prítok pitnej vody do rezervoáru, sa nečistí a zanáša vodným kameňom.
18: A cez prepad pitná voda preteká a vyteká na lúky.
17: Mesto Ružomberok sa problém s nedostatkom vody vo Vlkolínci snaží riešiť v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, pokračuje Miroslav Parobek z Mestského úradu.
19: Pripravujeme v súčasnosti aj veľký projekt z norských fondov, do ktorých sme zahrnuli aj protipožiarne a vodozádržné opatrenia, obnoviť činnosť staré vodojemu a budovanie ďalších protipožiarných nádrží.
17: Augustovú poruchu na vodovode, po ktorej boli Vlkolínčania takmer celý deň bez pitnej vody, vodárenská spoločnosť Ružomberok riešila cisternou. Následne vyčistili aj potrubie od nánosov. Riaditeľ Emil Mareta dodáva.
20: Máme v pláne zriadiť na vodojme vo Vlkolínci dispečing, tak aby sme veľmi rýchlo zaznamenali výrazný pokles vody vo vodojeme.
17: Vodári však upozorňujú na celoslovenský problém s vysychaním vodných zdrojov, ktorý vyriešiť nevedia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovenské volejbalistky prehrali vo štvrtom zápase na majstrovstvách Európy. V Göteborgu podľahli úradujúcim majsterkám sveta a olympijským víťazkám

0: Slovensko 3-2. O svoju šancu zabojujú naše reprezentantky zajtra o 19. hodine proti Čiernej Hore. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra o 21. hodine na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Kapitán Belasých Andraš Šporar.
1: Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi, keď sa nám podarí postúpiť. To by bolo už druhýkrát od 3 rokov. To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia o Slovanu, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
0: Víťaz dvojzápasu postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, zdolaný bude pokračovať v Európskej lige. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril zo Spartaka Trnava k českému druholigistovi na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Za Duklu už aj debutoval v druhom kole českého pohára pri výhre nad Hornými Ředicami 5-0. V ďalšom zápase rozhodol o postupe Bohemiansu Praha víťazným gólom proti Zápam slovenský útočník Ladislav Almáši. V kvalifikácii tenisového US Open postúpila Viktória Hrunčáková do druhého kola. Argentínčanku Rírovú zdolala 6-3, 6-4. Na turnaji v mexickom Monterrey vypadla Tereza Michalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou už v prvom kole štvorhry. Rusko-britskej dvojici Kozirevová-Lamsdenová podľahli 5-7, 3-6. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Vuelta a España ovládol Slovinec Tadej Pogačar a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Uspel po viac ako 50-kilometrovom solovom úniku. Druhý skončil Belgičan Vidar, tretí Rakúšan Gal. V poľskej Poznani sa zajtra začnú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko bude na vrchole sezóny reprezentovať 13 pretekárov. Medzi najväčšie medailové nádeje patrí dvojkajak Samuel Baláš, Adam Botek, ktorý v júli získal striebro vo svetovom pohári v Montreale. Pokračuje Samuel Baláš.
2: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň v Bratislave. Sme podľa mňa urobili dobrú robotu a sme jazdili celkom dobré časy aj pocitovo na tých tréningoch. Niekedy nám do toho zakafralo počasie, ale tak časy neboli zle a uvidíme, že už ak to bude na tom preteku, sa necháme prekvapiť.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý, miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Nočné spravodajstvo je na konci, pokojný zvyšok večera vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Peter Kolárik a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 22 hodín 18 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda na Donovaloch aj oprava mosta na R1. Počúvate správy z dopravy. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý je momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu.

0: Komunistické socialistické republiky.
1: Co je nového?
2: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
3: 400 stocítají.
4: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
10: Sú hostia, pri ktorých treba využiť každú minútu. Takže svojho času si mi povedal, hrám s takými kartami v živote, aké mám. Je to tvoj most cez tvoj životný príbeh?
11: Áno. Dobrý večer.
10: Ty si mi jednoznačne odpovedal rýchlo. A iba jedným slovom.
11: Tak áno, no, každý hráme s kartami, aké máme, no.
10: Dnes je našim hosťom prvý slovenský paralympijský víťaz v ére samostatnosti Slovenskej republiky Andrej Zaďko. Tento úvod súvisí s tým, že ty máš svoj zdravotný handicap, vlastne malé ruky, malé nohy, prepáč mi, ale ako keby si ich ani nemal.
11: Kamarát vraví, že mám asymetrickú podstavu. Asymeter vysoký, asymeter široký.
10: Dlhé roky som ťa nevidel, ale takmer vždy, keď sme sa v minulosti stretli, si mal dobrú náladu. Aký máš na to recept?
11: Neviem. Je to také... Nerobím si ťažkú hlavu v podstate z ničoho. Taký krízový management taký celý život, takže riešiš veci ako prídu.
10: Sľubujem, že ťa rozprávam dnes večer. Príjemné počúvanie želá aj Lucia Cibiková. Rádio Slovensko.

0: Andrej Cačko sedí spolu s nami v štúdiu, sedí na invalidnom vozíku a už sa usmieva. Už ho podpichujem. Tvoj menovec, alebo jeden z tvojich menovcov je úspešným bankárom. Čím si chcel byť ty?
1: Na základnej škole hokejista.
0: Áno.
1: Potom rôzne športy, kozmonaut. Ako mali sme stretávku zo základnej školy zrovna v piatok, tak mi spolužiaci pripomenuli, čo som tam narozprával. Kozmonaut, hokejista. Čo všetko ešte možné.
0: Andrej, ale to boli nereálne sny.
1: Samozrejme, však ako na základnej škole, vieš, dieťa. Ale to, tie informačné technológie, potom tak už na tej sa to začalo tak formovať, že bohužiaľ, nie bohužiaľ, no, je to sektor, kde sa nezarába málo, ale zdravotné znevýhodnenie mi neumožňovalo v žiadnom inom obore sa uplatniť.
0: Kedy si začal plávať?
1: To bolo na strednej škole.
0: A ty si vraj nevedel plávať?
1: Nie,
0: vôbec.
1: Nie, nevedel vôbec. Boli povinné hodiny plávania, ja som tam nevedel. A chcel som sa naučiť plávať, tak pol roka som sa učil až plávať s pani Barbušovou.
0: Aby som vysvetlil, ty si paralympijským víťazom v paraplávaní.
1: Paradox.
0: takže si to pekne vytiahol, to, čo si sa naučil. A aby sme vysvetlili tvoj zdravotný handicap, má to oficiálne pomenovanie?
1: Je to, všetky dlhé kosti v tele prestali rásť. To znamená, že stehenná kosť, píšťala, končatiny. Trub mám normálny, ale dlhé. Nemám ani problém s rastovým hormónom, plus som mal deformácie, takže aj ortopedické operácie som v detstve musel absolvovať.
0: Prestali ti rásť kosti?
1: Dlhé kosti. Kosti. Áno.
0: Aha. Čiže končatiny vlastne postihlo. Tak.
1: Áno.
0: Ty si v detstve postúpil 13 ortopedických operácií. Pamätáš si niektoré pobyty v nemocnici?
1: Áno, pamätám.
0: Ťažké to bolo?
1: Bolo to ťažké, no, lebo vtedy chápeš, nechodíš ani do školy asi bez rodičov. Takže ono, keď sa tak spätne na to pozrieš, tak ma to strašne zocelilo, ale v tej dobe to nebolo jednoduché.
0: Lámalo ťa to psychicky?
1: Nie, veš to. Nie. Deti nejak.
0: Neuvedomoval si
1: to? Nie, vôbec to.
0: Takže si ani v detstve veľa neplakal?
1: To asi ja každý, áno. Aj ty, nie?
0: Ja som plakal, áno. No,
1: takže áno, lebo no, je to, pamätám si na to.
0: Čo, respektíve, kto ťa držal nad vodou?
1: Že budem chodiť. To si tak pamätám, že vlastne cieľ bol postaviť ma na nohy. Že aby som mohol začať normálnejšie fungovať.
0: Kedy si začal chodiť?
1: Dosť neskôr. To bolo tak... Už som mal asi tak 3-4 roky, tuším. Lebo potom som chodil do kúpeľov, do Kováčovej. A odtiaľ mám fotky. Vždy 4., 5. a 6. narodeniny.
0: Pravidelne?
1: Pravidelne, áno. Tam som išiel aj na pol roka.
0: Čiže okrem rehabilitácie ťa učili chodiť?
1: V kúpeľoch.
0: Áno. A ty si kedy začal uvedomovať, že ti nerastú kosti?
1: To je dobrá otázka, lebo deti takéto veci ešte neriešia.
0: No ale stále si bol menší oproti rovesníkom.
1: Na tým som sa nikdy naozaj nezavisla, na týmto vážne, lebo...
0: No lebo ty vlastne nemôžeš mať pohľad z život z nadhľadu.
1: Len nadmorská výška chýba, ale inak rozhľad je, takže...
0: Jasne.
1: Ale vidíš, toto je zaujímavá otázka, no. To asi nikdy, lebo som vždy vyrastal, aj prázdniny som prežil medzi zdravými rovesníkmi a tam som mal aj to šťastie, že som vlastne narazil na dobrých kamarátov, takže plus základná škola, to bola ešte vtedy Mokrohajská.
0: Neposmievali sa ti?
1: Nie. Vlastne nie. Nikdy som nejakú šikanu nezažil, alebo niečo také. Áno, samozrejme, stretneš na ulici, som nejaké deti a je taký malý, hej, ale to bolo to okolie, tá, tí kamaráti, to boli s tým OK.
0: Boli kamaráti.
1: Áno, jasné.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Neviem ťa prečiť.

0: Andrej Zaďko, dosť rokov strávil na Mokroháskej, takej svojskej komunite. To sú vlastne všetko deti, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne znevýhodnené.
1: Áno.
0: Čiže by ste si nemali ani čo závidieť, alebo nejakým spôsobom sa podpichovať.
1: Nie, nie. Je to ako na každej základnej škole. Hej?
0: Áno.
1: Rozbroje, konflikty, bitky, len nelieta toľko rúk.
0: Ja som sa ťa dosť zákerne teraz vlastne pokúsil manévrovať do takej pozície, že keďže si bol malý, vyslúžil si od plaveckého kolegu Pavla Dubovského prezývku Balvan.
1: Áno.
0: A vraj si mu pripomínal šuter, ktorý sa kladie pod koleso nákladiaka, aby nezbehol z parkoviska. To ťa nezraňovalo?
1: Nie, lebo každý má nejakú prezývku. A to není urážlivé, že Balvan. Ne?
0: Hej, lebo my sme ťa tak potom volali aj na súťažiach.
1: Poď, aj kolegovia v robote.
0: Áno.
1: No jasné, to ide so mnou celý život, Balvan.
0: My sme sa spoznali pred 22 rokmi na paralympijských hrách v Aténach, ale to už boli tvoje
1: posledné.
0: Tretie paralympijské hry. Poďme trošku spomínať, najskôr teda hlavne na Atlantu 1996. Aká cesta viedla na tvoju paralympijskú premiéru? Pamätáš si, koľko si trénoval, ako si sa tam vôbec dostal?
1: Tu by som chcel povedať, že miera úsilia vynaloženia dostať sa na paralympiádu je plne totožná so zdravým športovcom. To znamená dvojfázové tréningy, niekedy trojfázové, sústredenia, vysokohorská príprava. No len tá vzdialenosť naplávania tých kilometrov je menšia.
0: Bola to tvoja túžba dostať sa tam?
1: Ja si pamätám, bol som na Malte, majstrovstvo sveta, a tam som bol, vyhral zlatú medailu, teda stal som sa majstrom sveta, a o dva roky sa išlo do Atlanty a už som sa potom pripravoval, už som bol v reprezentácii, aj na, chodili sme aj do Anglicka na preteky, tak všetko nasvedčovalo tomu, že by tam mohol byť nejaký úspech. Takže tá príprava
0: potom...
1: To si mal potom...
0: ešte len 20 rokov, keď si tam išiel.
1: Prvé som mal 18 v tej, na tej Malte.
0: Áno.
1: A pod 94 Marda nie, to bolo, a to je Argentina, zase sa mi to pletie už. Tak som potom išiel do reprezentácie.
0: La Valeta bola. Tam si vyhral.
1: Presne tak. Máš, no. Takže potom som išiel na tú do Atlanty. Ako už majster sveta vlastne.
0: Už ťa vtedy trénovala pani Daniela Šipošová?
1: Áno, áno, áno, áno.
0: Bola prísna?
1: Tak tréner, keď nevlázeš, tak pridaj. To sú také rady, no.
0: No, ale... lebo ja pri tvojom zdravotnom znevýhodnení si neviem predstaviť dvojfázový tréning.
1: Dneska by asi rodičia nemohli chodiť na tréning. To bola taká prvá zásadná vec. A druhá je, že to som mala teba i 200. Takže šprinty, keď sa išli, to hop, hop, hop, seba v tom. Plávanie je veľmi nudný šport.
0: Máš počítané,
1: kachličky v každom bazéne. Či na pasienkoch, na matadorke, alebo v Košiciach.
0: Priznaj sa, bola to tvoja prvá cesta do Ameriky, keď si išiel na paralympiádu?
1: Áno, jasné, jasné.
0: A na olympiáde tam bol taký konflikt, vlastne atentát v olympijskom parku.
1: V Atlante?
0: V Atlante, áno. Neviem, či si o tom vedel, alebo
1: vôbec
0: nie. Takže vy ste toto neriešili, nebal
1: nie,
0: si sa?
1: Nie.
0: Ohur.
1: Viem, keď som išiel na Sydney 2000, to aj dvojičky boli až potom.
0: Áno.
1: Do Aten, keď som išiel. Našťastie to bolo krátky let, tak ja sa strašne bojím lietať.
0: Keď si išiel do Atlanty, ohúrila ťa atmosféra? Paralympiády?
1: 20-ročný chlapec, vieš, ktorý vytiahol pety z dediny. Bolo... Ja nie som nejaký fanúšik, že futbalu, alebo že by si chodil po štadiónoch, to nie. Takže prídeš na štadión, zahajovací ceremoniál. Je to... Ale nepamätám si na to, no. To je...
0: Ja ti pripomeniem, tam bol olympijský bazén, taký obrovské tribúny postavené a on mal síce strechu, ale boky boli také otvorené.
1: Čiže teraz, keď boli majstrovstvá sveta vo futbale, hrali sa v Atlante a mne sa zdá, že ten zápas futbalový sa hral na rovnakom štadióne, ako bol zahajovací ceremoniál, tedy olympiády aj paralympiády.
0: Áno. A vlastne teraz v auguste je to už 30 rokov, čo si zažil medailovú slávu, prvú. Čo bolo skôr, bronz na 50 metrov prsia alebo zlato na 50 metrov motýlik?
1: Mne sa zdá, že zlato. A bolo to preto, pretože usporiadateľ nevedel nájsť slovenskú hymnu ani vlajku, tak to bolo také všelijaké, potom sa mi aj nejak ospravedlnili a na bronz už bola vlajka, myslím si, že v poriadku.
0: Tak
1: Slovensko.
0: Možno vôbec nikto nečakal, že by si mohol vyhrať. Okrem tak, teba.
1: To bol, ešte tá paralympiáda bola, teraz je to úplne niekde inde celkovo, ten parašport, ako bol pred 30 rokmi, ďalších 30 rokov dozadu. Takže
0: no lebo vlastne tvoj prvý krst v tomto paralympijskom bazéne bol taký, že si sa takmer utopil.
1: To a 150 metrov polohovka.
0: Že?
1: My plávame polohovku bez... To je paradox. Na 50 metrov motýlika som vyhral zlatú medailu, ale polohovku máme bez motýlika.
0: A čo sa tam tej dialo?
1: To bola prvá disciplína, rozumieš, štartuješ na olympiáde a ideš naplno, no. Neodhadneš sily a Bol prvý nádych na kravla, som sa napil, druhý nádych napil už, takže potom už som išiel ku dnu, no. Ale nikto po mňa neskočil, chytil som sa dráhy, áno, a to ešte tá dráha sa tak točí.
0: Tak už vieš, čo nemali pripravenú hymnu na teba. No. Vôbec s tebou nikto nepočítal.
1: Ale doplával som to, potom bol potlesk, takže všetko je tak, ako má byť.
2: Rádio Slovensko.

0: Andrej Zaďko je náš prvý paralympijský víťaz v histórii samostatného Slovenska. Ale nebol si tam jediný v Atlante, ešte tuším Anton Sluka v Maradone.
1: Áno, áno.
0: Vy ste sa poznali?
1: Jasné.
0: Áno.
1: My sme potom išli v limuzíne zo Švechatu spolu, takže Tonda poznám, jasné, vtedy. On dodnes beha.
0: Úžasné.
1: No, neskutočné. Som akorát písal, že sa dožije 100 rokov na Facebooku. Tak je takýmto...
0: Tak ho pozdravujeme na diaľku. A ty ešte občas plávaš?
1: Áno. S Martinom Sadloňom si chodím zaplávať. On trénuje.
0: Áno.
1: Teraz reprezentáciu. Tak ja tam chodím sa im motať paraplavcom. O 10 sekúnd plávam horšie, ako keď som bol na 25 metrov. Čo je v reči čísel strašne veľa.
0: No dobré, ale nemáš žiaden tréning. To je rekreačné plávanie teraz.
1: To áno,
0: a to nie
1: ale...
0: je tak veľa zase.
1: To je veľa. Strašne ano. Veľa. Ano.
0: Tak už, nie, už nemáš ani vek, veď si mal 50-ku, aby si superil s najlepšími na svete.
1: To nie je to v žiadnom prípade, to ani to neprichádza. Len tak a sám so sebou sa porovnávam, vieš, že aspoň by som sa chcel priblížiť, aspoň že 2-3 sekundy, ale kde? To nehrozí.
0: Tak ale musím to povedať. Pred 30 rokmi si bol predsa len trošku ľahší, ako si dnes.
1: Áno. Nebol som asymetrický.
0: Teraz si tak širší trošku.
1: Áno, aj meter široký, meter vysoký.
0: No a ja ti pripomeniem ešte polúúsmevne, že ty si dostal nejakú finančnú odmenu za svoje medaily na paralympiáde. No a vraj si niečo odložil a niečo si dal rodičom a niečo si dával aj bratovi.
1: Kúpil som tuším televízor.
0: Áno.
1: Brachovi, no.
0: Ty máš mladšieho brata.
1: Áno. Ktorý je tiež zdravotne znevýhodnený.
0: Áno.
1: Áno. Ale k športu má také ruky, vieš, keď sú obidve ľavé.
0: On je podobne nevyhodnený ako ty? Tiež nerastú kosti?
1: On je ešte menší odo mňa. On má aj chrbticu.
0: Je to genetika?
1: To neviem. To ti neviem.
0: Netušíš?
1: Netuším, nie. Rodičia sú 1,80 m, obidve ja.
0: Je pravda, že rodičia chceli mať pre teba súrodenca, aby ti pomáhal?
1: Áno, áno, áno, áno. No.
0: Nevyšlo?
1: Druhý čierny Peter. No, ako, ale teraz odstupom času obidvaja aj brácho normálne plnohodnotný život integroval sa do spoločnosti, má prácu, tiež sa prepravuje autom, šoféruje, takže býva sám, takže darí sa mu.
0: Ty si spomenul auto a niekde som čítal, že si sa vyjadril, že keby si mohol, že vtedy by si všetko investoval do nejakého auta.
1: Áno, samozrejme, mladý 20-ročný chlapec dostane hrču peňazí do ruky. Čo myslíš, čo s tým ide urobiť?
0: Ale neurobil si to.
1: Tak nemohol som, že rodičia vtedy ešte zasiahli.
0: Držali ťa.
1: Áno.
0: Ale na druhej strane ty si pomerne skoro odišiel a začal si žiť samostatne.
1: Áno, v 20 rokoch som začal bývať sám.
0: Motivácia aká bola?
1: Ja ti ani neviem. Tak prišlo mi to tak prirodzene, že som mal možnosť, tak som začal bývať sám.
0: Nebali si sa to? Predsa len ten...
1: No ja nie, rodičia asi áno.
0: Domáci komfort je.
1: Ja som taký, Zdanko mne povie, že ideme teraz, ja neviem, do Chorvátska, sedneme do auta, ideme.
0: Taký ty si spontán... taký poloblázon.
1: Presne, no to je... Nezažiješ, nevieš.
0: No prezradím na teba, že ty si blíženec.
1: Áno.
0: A ja teda poznám, dobre, blížencov, takže ako keby dvaja v jednom, mávaš to, že občas dobré nálady, občas horšie, alebo že niečo rozbehneš a nedokončíš?
1: To si kľudne zavolaj môjho brata tu. Ten by ti vedel rozprávať.
0: V tomto smere to platí.
1: Áno, jednoznačne. Náladový. Raz tak. Kade vietor, tade plášť.
0: Dnes večer v našej pyramide máš akú náladu?
1: Dobrú zatiaľ.
0: Napriek všetkému, čo rozprávame.
1: Začínam byť hladný.
0: No, neviem, či teraz navaríme niečo. Ty si nejakým spôsobom limituješ stravu?
1: mal by som si. To je jak...
0: To je špeciálna
1: také,
0: téma.
1: Že nemal by som, ale budem. Aha. Niečo sladké, alebo mám neduch, energetické nápoje trošku občas.
0: Sladké? Sladené?
1: Bez cukru. Nepijem ale alkohol, nepijem kávu, nepáčim cigarety.
0: Ja si ale pamätám také zábery, čo máme v archíve v televízii z paralympijských hier v Atlante, kde ťa postavili na stôl, kde všetci spievali, hrala tam hudba. Ani tam si si nevypil?
1: Nie.
0: Napriek tomu, že si mal dve medaily?
1: Nie. Mne to nechutí, takže nevidím na tom nič. Ale boli športovci, ktorí počas letu do Atlanty dvakrát stihli vytriezvieť.
0: Alebo letom z Atlanty do Bratislavy, do Viedne.
1: Áno.
0: To som zažil.
1: No, to asi aj zdraví majú tak, keď idú opačne.
0: Áno. Ale tam to bolo zaujímavé, že tam nie len teda športovci, ale aj americké letušky boli také, že porozdávali všetko, čo mali v zásobárni a potom si museli trochu zdriemnúť.
1: Na prídel.
0: Zdriemnúť museli. To sú zážitky, ktoré už sú dávno minulé, pred 30 rokmi, ktorý bol trochu iný svet. Ty si popri športovaní, ale začal chodiť aj do práce.
1: Ja som počas celej v podstate plaveckej kariéry, po gymnáziu som bol len 3/4 roka nezamestnaný a potom som sa zamestnal.
0: Ty si už tedy robil v poisťovni?
1: Áno.
0: No a to si stíhal aj trénovať, aj pracovať?
1: Veru, tak to bolo. Niekedy ráno na tréning o 6 na pasienkoch, potom o 8:30 alebo 8 práca, do pol 5 do 5 a potom ešte poobedný večerný tréning.
0: Mal si takú pevnú vôľu alebo nejaký motív, že si to chcel všetko toto zvládnuť? Mohol by si si povedať, že ja môžem mať len invalidný dôchodok.
1: Jo, je to nie. To nie, ale teraz rozmýšľam, mne sa zdá, že rodičia ma tiež trošku na začiatku a potom, keď už prišiel ten úspech, tak už som vlastne bol naštartovaný. A
0: skôr som myslel na to, že si bol ochotný vlastne podstúpiť tú drinu v bazéne a popri tom chodiť do zamestnania.
1: Tak to ale je... ja som to nevnímal ako drinu. Bolo to
0: teba bavilo plávanie?
1: Tak áno, muselo. Ale nie. Nejak som... Že teraz, samozrejme, že máš, že nechce sa ti ísť do práce alebo tak, ale ten tréning tam musel byť, lebo boli nejaké, vieš, boli postihy, že niečo vynecháš, vyhodia ťa z reprezentácie na vlastné náklady. Vtedy to boli všetko drahé špasy. Ešte, však neboli sme v Európskej únii, nemali sme euro korony.
0: To... Skús ešte vysvetliť, ako si vlastne vyhral 50 metrov motýlík, keďže máš skrátené ruky a nohy.
1: Vtedy som sa vlnil 25 metrov. Vtedy ešte neplatilo pravidlo, že sa môžeš vlniť len 15 metrov pod vodou.
0: Takže si sa tak...
1: Odvlnil som 25, aha, alebo skoro cez 30 metrov.
0: A dohmatol si hlavou.
1: A dohmatol.
0: To si pamätá.
1: Omegy, čo sú časom jery, oni sú také mekčené. Takže
0: tak si im to rozbil. Ale ty si mal tedy výborný čas a mám pocit, že aj veľký náskok.
1: Pred supermi.
0: Minúta 11,23 sekundy.
1: To je dodnes paralympijský rekord.
0: Tak to ti blahoželám.
1: No.
0: To som ani nevedel, že to ešte stále žije.
1: Áno. Lebo tá disciplína v mojej kategórii sa už nepláva.
0: To je pointa. Našim hostom je dnes Andrej Zaďko a budeme sa s ním rozprávať aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bez súhlasu miest a obcí sa veterné parky na Slovensku stavať nebudú. Spojené štáty sa pripravujú vrátiť diplomatov do niektorých krajín Blízkeho východu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východu Slovenska k veterným parkom to prizvukoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali prísť, tak sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv, pretože toto rozhodnutie sa týka najmä samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Americké ministerstvo zahraničných vecí sa pripravuje vrátiť diplomatov na veľvyslanecká v krajinách Blízkeho východu, ktorých evakuovalo pre vojnu s Iránom. Pôjde o veľvyslanectvá v Izraeli, Libanone, Saudskej Arábii, Katare, Jordánsku, Ománe, Iraku a Kuvajte. Izraelská polícia dnes začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obviňuje, že zamestnáva členov hnutia Hamas. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. V bratislavskej Inchebe otvorili galériu. Úvodná vernisáž predstavuje tvorbu slovenských umelcov a zároveň pripomína odkaz 82. výročia Slovenského národného povstania. Kurátor výstavy, predseda klubu výtvarných umelcov a teoretikov Ladislav Skrak vníma vystavovanie v komerčnom priestore ako príležitosť.
3: Tá spoločenská objednávka v prípade výtvarných diel je chaba. Týka sa to aj situácie galérie a múzeí v prípade nákupu aj Matice slovenskej. To znamená, že aspoň doplnkovo vstupujeme aj do takých konsolidačných krokov, aby bola šanca, aby záujemca o výtvarné umenie mohol vidieť vzácne veci z ateliérov.
1: V priestore sú vystavené diela umelcov ako Vincent Hložník, Marta Chabadová či Martin Benka. Vernisáž je verejnosti prístupná a potrvá do konca septembra. Futbalisti azerbajdžanského Sabahu si premiérovo zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V domácej odvete play-off zdolali Izrael a Hapoel Werber Pševa 5-2 po predĺžení a otočili tak dvojzápas po úvodnej prehre 1-2. Postup si vybojoval aj norský Bodø Glimt, ktorý v odvete zdolal holandský Nijmegen 3-0. Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Donovaloch aj odstavené kamióny na D1-ke. Ponúkame dopravné spravodajstvo. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. Na D1-ke pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na kilometri 178,5 sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Prechádzajte tam opatrne. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
5: Ale hlavne s Andrejom Zaďkom, ktorý je dnes našim hosťom naživo v štúdiu. To znamená, že ak máte chuť, môžete sa ho spýtať na našich kontaktoch, čokoľvek vás zaujíma, slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text, prípadne k dispozícii, tak ako býva zvykom, je aj Facebook Rádia Slovensko. Dnes večer Andrej Zaďko je pripravený odpovedať aj na vaše otázky. Ja ich mám ešte neurekom, to ešte netušíš, čo všetko sa ťa ešte spýtam. Ale súvisí to aj s tým, že sa snaží tento náš host, prvý historicky prvý paralympijský víťaz na Slovensku, žiť naplno. A ty sa venuješ napríklad aj finančnej gramotnosti. Tak, to ťa najviac zaujíma?
6: No...
5: Som ťa rozosmial.
6: Bojujem s mojou bankou na poplatkoch komerčnou.
5: Aby si nemusel platiť?
6: No, rozčuluje ma to, lebo sú i už iné možnosti v dnešnej dobe na tých šúchacích telefónoch. Takže naposledy som tam, že dolárový účet a oni, že 8 eur poplatok. Takže prosím, za to, že mám len jeden riadok navyše v Exceli. A potom nejakú transakciu aj každú mi naúčtovali a že tam platím poplatok, ešte aj tú transakciu mi účtujete. Tak ja som zvyknutý už na iný štandard v inej aplikácii, ale to bol tak dôvod, lebo som chcel si niečo vyskúšať a to aj ten fond ponúkala len tá komerčná banka.
5: Aby sme to trochu vysvetlili, ty si vlastne ITčkár.
6: Áno.
5: Čiže vlastne pre teba tento technologický svet je úplne domovinou.
6: Vždy som si nejako snažil si privyrobiť. Nemôžem ísť brigadovať, roznášať letáky. Tak som si prešiel Forexom, všelijakými týmito tradingovými pokusmi, omylmi.
5: A bavilo ťa to?
6: Až som nakoniec zistil, že najlepšie je investovanie postupne a dlhodobo.
5: Tak nám poradíš nasledujúcu hodinku.
0: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: To bola pesnička Priznanie. Andrej, priznaj, kde máš svoje medaily?
1: Mám vystavené len tie dve.
0: Olympijské, paralympijské.
1: Ostatné mám tak v krabici, v skrini.
0: Tam sú aj tie zlaté z majstrovstiev Európy? Máš ich 7?
1: 10 kilov, mám tých 10 kil.
0: To sú aj z rôzne svetové poháre.
1: Áno, áno, regionálne, Anglicko.
0: No, na majstrovstvách Európy sa ti darilo vyhrávať na 50 metrov motýlik, na 50 metrov prsia, aj spolohové preteky, dokonca v roku 2001.
1: Po Švédsku.
0: No, v Štokholme.
1: V Štokholme, áno.
0: No a to znamená, že ty si vlastne všestranný plavec. To som ťa pochválil.
1: Áno, áno. Aj v problémoch viem dobre plávať.
0: Dobre, tak spomínali sme Atlantu 1996 a o 4 roky neskôr bolo Sydney.
1: Áno.
0: Ty si mi povedal, že si nerád letel dlhý čas v lietadle a do Sydney.
1: Tam 33 hodín sme vtedy.
0: Tam sa letelo celý deň.
1: Áno.
0: To muselo byť ale veľmi únavné vlastne pre všetkých zdravotne znevýhodnených. Mali ste
1: pre
0: prvú triedu?
1: Pre vozičkárov sa tuším objednal biznis. Mhm. A pre chodiacich, čo mohli, tak boli v ekonomi. Viem, že mne lekár dal nejaké ukľudňovacie a za dve hodiny prišiel, ty ešte dnes spíš. Nemám to rád, ja každú chvíľu čakám, že to spadne. A minulý týždeň som videl na Netflixe o Boeingu.
0: Bojíš sa lietať?
1: Strašne. Strašne som im lietať. Nemám kontrolu nad tým, darmo mi niekto bude rozprávať, že to je štatisticky najbezpečnejšie. Keď to už ide k zemi, letíme všetci k zemi tam, vieš.
0: No ale tvoj asistent mi prezradil, že vy ste boli v Amerike nedávno.
1: Áno.
0: A to tiež nie je let na pol hodinku.
1: No však som bol celý bledý. 8 hodín alebo 9 tam a 7 alebo 8 naspäť.
0: To ste boli na výlete?
1: Mm-hmm. Na 50-ku som chcel vidieť New York, tak na 12 dní sme tam boli.
0: A videl si všetko, čo si chcel?
1: Áno, 90% na Manhattane sme boli, sme bývali, takže vlastne Empire State Building, všetky tie výškové budovy, Central Park, priatelia, tie kulisy tam, múzeu sme boli. V metre sme boli len raz, lebo metro není bezbariérové v New Yorku, ale dali si, že do roku 2052, že debarierizujú všetky zastávky v metre. A tak potom sa tam vrátim.
0: Človek, ktorý je na vozíku, alebo niekedy používaš aj také malé barle, ktoré ti pomáhajú, lebo čiastočne vieš chodiť, ale musí mať v sebe úžasne vypestovanú trpezlivosť. Ty sa vlastne nemôžeš nikam ponáhľať.
1: Nie. Aj keď niekoho chcem poprosiť o pomoc, tak musím počkať, kedy je čas.
0: Spomínam to preto, že keď sa vyberieš na

0: skladu z, ako bufet, čo bol. Mm-hmm. Takže veľmi nepríjemné zážitky.
1: No, vraťme sa ešte do Sydney. Takže tam bola paralympiáda, na ktorej si ale bol relatívne najmenej úspešný. Tam si bol 8.
0: Áno, najlepšie vo finále na prsia. Tak tu dom, no.
1: Nešlo to?
0: Nešlo, no. Už ani nepomohlo, že keď nevládzeš, tak pridaj.
1: Alebo si spíšňal, že už si paralympijský víťaz, že už sa nemusíš tak pripravovať.
0: To asi nie, len nejak tak bola kríza. Takže pripravovali sme sa zodpovedne, aj sústredenie, všetko, len potom som zmenil trenéra, no a v tých Atenách som bol štvrtý. V polke bazéna som bol ešte druhý, no ale...
1: To bolo rok 2000.
0: Došla para v kotli.
1: 2004 na 50 metrov prsia.
0: Áno.
1: Ty vlastne si, okrem polohovky, plával väčšinou krátke trate.
0: 50-ky, áno.
1: A keď hovoríš, že ti došla para, to si nám začal tak razantne opäť raz?
0: Ja som sa snažil šprintovať bez nádychu, lebo každý nádych spomaloval ma. Takže... potom už sa zakyslíš, už si taký súdok.
1: Plavci hovoria, že dostaneš fľašu.
0: Fľašu, no. A už potom, už sa len modlíš, aby to bolo hneď.
1: No dobré, čo by sme dnes dali za štvrté miesta na paralympiáde v plávaní?
0: No.
1: Veď ich teraz už nemáme. Naše dievčatá teda boli...
0: Karin pláva, Kovičová. Ale budú... Tým, že chodím teraz plávať, tak poznám niektoré nádeje plavecké. Ja tomu stále verím.
1: No aj nevidieca Tatiana Blatnerová, tá bola tiež na dvoch paralympiádach, len dostať sa už do finále je problém, ale pre vás je dostať sa aj na samotnú paralympiádu ťažké.
0: Áno. Tam každá krajina dostane na konkrétny šport miestenku a tam ešte aj určí, či to má byť plavec alebo plavkyňa. A je to strašne obmedzené, keďže aj tí zdravotne znevýhodnení kopec aj personálu potrebujú asistentov, tak tých športovcov tam je to naozaj, že to najlepšie z najlepších. A tá krajina si tiež premyslí, že akého športovca v akej disciplíne postaví.
1: Bolo pre teba cťou reprezentovať Slovensko?
0: To áno. To je zážitok, ktorý je na celý život. To je ako keď astronaut ti povie, že vystrelia do vesmíru a pozerá tú planetu, že s čo my sa tu hádame, hlupáci, hej, veď sme všetci na tej...
1: Áno.
0: Teda niektorí myslia, že doske, ale ja stále tvrdím, že sme na zeme guli.
1: Hej.
0: A je to... Takisto je to zážitok jedinečný, každý športovec, ktorý stojí na tej bedni. Treba to zažiť.
2: Počúvate Letné rádio Slovenska.

0: Prišlo nám zo pár otázok. Andrej, dobrý večer, pozdravujem Andreja. Kedy si sama ja chodil na Mokrohajsku, to je tá škola, kde ste vlastne chodili do školy, ale aj na internát.
1: Áno, na základnú školu.
0: Ty si tam býval. Mali sme tam predmet dielne, mal si ho aj ty?
1: Áno.
0: Áno?
1: Jasné. Práca s drevom, elektrika, plast, kov. Takže...
0: Asi zručne do dnes? Manuálne?
1: Niektoré veci dokážem si opraviť sám aj. Takže niekedy aj majstrov navigujem, keď niečo potrebujem opraviť, že prosím vás, toto nie je takto.
0: Tým do toho kibicuješ?
1: Samozrejme.
0: Máš radšej teplú vodu alebo studenú? A či to ovplyvňuje kvalitu výkonu?
1: Ha. Dodnes pamätám, keď v zime musíš ráno o 6:00 skočiť na pasienkoch do ľadovej vody. To nie som zle. Ale bola aj studenšia voda na Matadorke ráno v lete. Tam absolútne ešte nie... To bolo rok 2003-2002. Sme plávali o 6:00 a tam mala voda, že 19 stupňov, tak tam som odpol pása, už potom nič necítil po chvíľke. Ale teplá voda je takto. Keď máš skočiť, tak chceš, aby bola teplúčka.
0: Áno.
1: Ale keď už plávaš, tak sa v tej vode potíš, ak je teplá. Reálne, normálne kropa je potu, že to ľudia z termálnych prameňov poznajú, keď idú do veľmi teplej vody, že sa orosia na čele, že sa potia.
0: Plavci, ktorí boli na olympijských hrách v Paríži, sa stiažovali, že bazén nebol dostatočne hlboký. Pre vás, paralympionikov, to zohráva?
1: Ja by som sa stiažovať nemohol z mojho výšku.
0: Ale či to zohráva nejakú rolu pre vás?
1: Nie, skôr, či je voda slaná alebo sladká. Hustota vody, lebo že všetci poznajú v mori, sa ťažšie ponára ako v sladkom bazéne. A skôr tú slanosť. Hĺbka. Tak ja som štartoval z vody. Ja som ani neskákal.
0: To by sme vlastne mohli vysvetliť, že ty si nemohol skákať zo štartových blokov. Nie. Čím ale si bol v nevýhode, keď nejaký super
1: bol
0: mohol?
1: Bol tam Loptoš.
0: Áno.
1: Greg, ktorý mohol skákať a nie. Tak ale dobre, no. Nenazývajme to zrovna skokom. Tak hodil. Ale... áno, rozhodca, keď ťa zaklasifikujú, tak ti povedia, že ty môžeš a ty nemôžeš štartovať z vody.
0: Klasifikácia je všeobecne dosť problematická pre vás, paralympionikov v športe. Dosť sa mi nepáči, že sa tam už objavujú rôzne aj tendencie niekoho zvýhodniť alebo nie. Ty si prechádzal ale touto klasifikáciou automaticky, či nie?
1: Nie, nie. Každý jeden, ktorý ide na medzinárodné podujatie, musí absolvovať medzinárodnú klasifikáciu, ktorá by mala mať pravidlá, ale keďže je to, by som to priblížil, niečo ako posudková komisia u nás na Slovensku, takže je to niekedy veľakrát taký freestyle, ale... Dosť je to rozhodujúce potom pre kariéru toho športovca.
0: Tam sa vlastne posudzuje stupeň zdravotného znevýhodnenia.
1: Áno, v plávaní je 10 skupín, S1 až S10. S10
0: sú... Ale tam sú aj nevidiaci.
1: Tí sú S11, 12 a 13.
0: Áno.
1: Ale zdravotne znevýhodnení sú... Napríklad, že by ti chýbali prsty na nohe a máš niečo s kotníkom, tak si... desina. Alebo zápestie máš len niečo také trošku. Ale ja som bol v kategórii S3 a na prsia SB2. Mal som chalana, čo bol po úraze. Čech, zdravý chalan, prepadol cez zabradlie, omotal sa o káble, krčná chrbtica zlomená a tých pourazových, čo boli chytení na chrbtici. Potom som mal chalana, čo mal len jednu zdravú ruku. Mal takú, jak Jason, takú, jak Chris Rock. Takú poriadnu. Takto Dwayne Johnson, tak, jak ten herec.
0: Áno.
1: Teraz už schudol, ale... Takže ten, keď hrá, bol to jak Hulk. by sa opral do tej vody. A potom...
0: Ale tam ťažko hľadať nejakú spravodlivosť, pretože nikto nie je rovnako...
1: Tak pri amputáciách, že či máš pod kolenom, nad kolenom, tam je to jednoznačné.
0: Áno.
1: Ale potom už naozaj hľadajú také podobné znevýhodnenia, že dobre, má chytené obidve ruky, ale je tam neurologické poškodenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže plus rozsah, aký je toho pohybu.
0: Aby som sa vrátil k posluchárskym otázkam, Roman sa pýta, to je dosť háklivá téma, že v súčasnosti majú ruskí športovci rôzne obmedzenia. Chcem sa spýtať Andreja, či je správne, aby sa politika miešala do športu? Vnímaš to nejakým spôsobom?
1: Tam je politika a šport išli vždy ruku v ruke. Aj z bývalého režimu bol to nástroj na propagáciu určitého politického presvedčenia. Bohužiaľ v tomto sú tí športovci ako rukojemníci. Samozrejme, že ten športovec za to nemôže, ale prístup tej krajiny je rozhodujúci. A keďže ideš reprezentovať tú krajinu, ktorá potom si toho športovca môže použiť na dané propagandistické ciele, tak To je len môj názor, vieš.
0: Že... Dobre hovoríš, rozumne. Myslím si, že si to celkom vystihol. Paradoxne, ty si vlastne zažil ako chlapec ešte naše socialistické zriadenie.
1: Áno, bývalý režim, áno.
0: Bývalý režim a potom si už bol v tom súčasnom. Máš pocit, že keby sme boli bývali, ostali v socializme, že by si mohol rozvíjať svoju kariéru? Ako zdravotne znevýhodnený, lebo mne sa zdá,
1: určite by sa mi nepodarilo,
0: že sa to uvoľnilo potom.
1: Integrovať do spoločnosti nemal by som priestor na seba realizáciu, absolútne. Pretože v tej dobe boli, každý musel mať prácu, a kopec ľudí bolo, vtedy nebol taký výber, že si sa mohol to, čo si vedel, tak si ťa vybrali v danom zamestnaní, ale prikázali, že tento bude tu, ten tam. Takže museli upratať všetkých.
0: To si tak nešetrne povedal, ale v podstate to tak bolo, ako keby socializme sa odkladali ľudia, ktorí sú zdravotne znevýhodnení niekde do ústrania.
1: Môj názor na ten režim bol taký, že áno, pre priemernú tú majoritu spoločnosti možno vyhovoval, ale výnimočne ľudia sa nemohli realizovať, šikovne ľudia sa nemohli realizovať. Bolo to také... Previedli ťa celým životom za ručičku od narodenia po úmrtie. Strašne veľa ľuďom to dodnes vyhovuje, ale...
0: Ale ty si samorast.
1: Tak ja mám úplne iné špecifické potreby a ten režim na tie potreby v žiadnom prípade nebol pripravený.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S Andrejom Zaďkom sa rozprávame o živote a o jeho športovej kariére. Náš paralympionik, ktorý získal prvý v histórii Slovenska v samostatnosti zlatú paralympijskú medailu ešte v Atlante 1996. No ale po 8 rokoch, po Aténach 2004, si pomaly začal uvažovať o skončení kariéry. Prečo?
1: Ja som dostal možnosť sa zamestnať v korporáte, tak som, a tam sa potom som pracoval aj na smeny, takže zažil som si aj 12-ky, aj víkendové, aj nočné.
0: Čiže sa to už nedalo stíhať.
1: Tam bola prevádzka 7x24, ale ja už som bol aj zmierený s tým, lebo máš 28 rokov som mal a cítil som, že to už nezlepším. A aby som sa išiel niekde na vyvieletniť do Pekingu. No nie. To som ja taký nebol.
0: Peking bol 2008. Áno. Potom si ešte sledoval, tak ako pán Ušik?
1: Bol Londýn 2012, Rio 2016. Ja som taký, že pretekár Formule 1, ktorý keď skončí, tak ani preteky už nepozerá.
0: Dobre. Ale ty si sa začal venovať pomerne seriózne a vážne počítačovej technike a naznačil si mi, že vlastne trošku za to môžu aj tvoji rodičia, že mali predvídavosť a že zainvestovali, keď si bol ešte mladý, do počítača, keď vlastne sa to iba rozbiehalo.
1: Áno, tesne po revolúcii nám s bratom kúpili prvý počítač a my sme mali ešte vlastne pred revolúciou taký, ale to bol taký hračkársky, ale taký vážny počítač ako PC sme ja som bol na gymnáziu a brat bol v osmak na druhom stupni, takže k tým počítačom sme mali potom bližšie, no.
0: A chytilo ťa to od začiatku? Išlo to cez nejaké počítačové
1: hry? Tak chlapec, počítačové hry, samozrejme.
0: Áno.
1: Že neseď pri tom a nehraj toľko tie hry. Ale ja som potom aj na gymnáziu sme mali špeciálnu učebňu, kde vlastne som prišiel potom už aj s takým serióznejším riešením počítačov. Vtedy nebol internet. Počítačová sieť bola len lokálna, 10 megabitov, to bolo úplne, dneska v mobile máš viacej výkonu ako vtedy v celom datacentre.
0: No a ako si sa dostal vlastne z toho korporátu, ktorý si spomínal, do Národnej banky Slovenska?
1: Išiel som na taký sabatikál dlhší 2,5 roka, som bol nezamestnaný a potom bývalý kolega napísal, že hľadajú, a tým, že mňa naozaj to finančníctvo a toto zaujíma financie, tak som poslal životopis, bol som na pohovore, rozžiaril som to tam a bolo to...
0: Očaril si svojou osobnosťou alebo vedomosťou?
1: Ja som bol taký uvoľnený, v podstate mne viac menej, nie že on mne nebral som to nejak vážne. Nie, že akože vážne, že to, ale voľný štýl.
0: Nebol si upnutý na to, že to musíš...
1: Presne tak.
0: Áno, že to musíš získať.
1: Áno.
0: No a teraz robíš ako Národnej banke informatika?
1: Áno, systémový inžinier.
0: Takže poznáš všetky prístupové kódy? Prezrať.
1: Nie. Nepoznám žiadne kódy nikde. Takže, ale mám na starosti platobný systém.
0: Tým pádom sa pohybuješ vo svete finančníctva. Je to zaujímavý svet?
1: Takto. Môj informačný, ako moja práca, paradoxne so svetom financií neprichádza, ale môj koníček je zaujímať sa o rôzne investičné produkty.
0: Koľko času tomu venuješ? Mimo práce?
1: Brat mu hovorí, že mám stále pichnutú hlavu v grafe. Sledujem hlavne trendy a keď niečo spadne, tak si prikúpim.
0: Takže ty by si bol dobrý poradca na burze?
1: To nie. Ja radím len sám sebe.

0: Zuzana z Banskej Bystrice sa pýta, že či si nechcel robiť niekedy trénera plaveckého.
1: Chcieť je možno aj áno, ale nemám adekvátne vzdelanie a keď sa vám svišť začne topiť, vy musíte skočiť pre toho plavca, zachrániť ho, tam poskytnúť prvú pomoc a toto moje zdravotné znevýhodnenie mi neumožňuje skočiť do vody pre topiaceho sa svišťa.
0: A kde by si bol dnes bez plávania? Vieš to posúdiť? Keby si sa nebol venoval plávaniu?
1: To je taká Schrödingerová mačka. Neviem, čo by som bez...
0: Lebo ja som mal pocit, že tebe to pomáhalo najmä po zdravotnej stránke, že vlastne to tuhnutie svalstva a to všetko si plávaním uvoľňovalo.
1: Ale teraz som zdravotne... Mám takú peknú referenciu mojho brata. Keď som plával, tak som bol na tom lepšie ako on a teraz pohybovo je na tom lepšie môj brat ako ja. Takže stále platí, že pravidelným športom k trvalej invaliditie.
0: Je to tým, že si prestal tak aktívne športovať?
1: Teraz moja hlavy kamarátov v hlave, že som tlstý, že áno, ale nemyslím si, že len to.
0: No v každom prípade pohyb akýkoľvek je asi prospešný, ale ty, keďže máš svoje limity, pre teba bolo plávanie vlastne jednou z mála možností, ako sa ano, seba realizovať.
1: Presne tak, lebo záťaž na tie kĺby a ten pohybový aparát je v tom bazéne relatívne najmenšia.
0: Mal si niekedy pocit, keď si ešte bol aktívnym plavcom, že toho je na teba príliš veľa, že to
1: nie,
0: sekneš?
1: Ale
0: to...
1: teraz, keď si späť na to spomeniem, tak nechápem, ako som to, lebo ja som si ešte robil aj vysokú školu v Dielkovo.
0: Veď to.
1: V sobotu som chodil do Nitry, som dochádzal a cez týždeň som bol v robote, ráno, po obede v bazéne, potom ešte sústredenia. Tak tu mal som, keď vrcholila príprava, tak som išiel na pol roka na neplatené voľno. To mi zamestnávateľ vždy umožnil. To by sa nedalo, keď tá príprava vrcholí, tam sú
0: vygradovať výkonnosť.
1: Presne tak, tam sú nastavené tie sústredenia vyššie položené. Boli sme aj v Alpách v Rakúsku, vo Vysokých Tatrách na sústredení.
0: Milan sa pýta, že či ti niekto robí servis tvojho vozíku?
1: Je na to firma, takže áno.
0: Využívaš to?
1: No musím, lebo to máš jak z autom, vieš.
0: Brzga?
1: No áno, pod mojou hmotnosťou, áno.
0: No a poďme k autám, pretože to je tvoja vášeň. Až niekedy mám pocit, že je to taký hazard v tvojom prípade, lebo ty...
1: To raz policajt sa ma spýtal, či si myslím, že ten parkovací modrý preukaz, či mi platí na všetko.
0: Lebo ty máš rád rýchle autá.
1: Kompenzujem si výšku, no. Niekto, niečo iné, ale ja výšku, no.
0: Je to pocit slobody pre teba?
1: Je to spôsob takej sebarealizácie, že som asi tak najbližšie k tým zdravým, lebo veľakrát mám pocit, že keď som za tým volantom ja, tak všetci okolo mňa sú postihnutí, ale je to, bol som autíčkar, bol som aj na Nürburgringu dvakrát, Le Mans som prešiel na aute, ale nie, ten 24 hodinový, tam je taký menší okruh, takže tam som bol s autom, v Belgicu, bol som len pri okruhu, Hungaroring, Slovakia Ring, v Brne som nebol, takže mám aj túto som trošku zabrdol.
0: Ty nemáš rešpekt pred rýchlosťou?
1: To žiadny muž nemá.
0: No počkaj, tak občas sa nejaký nájdu aj konzervatívnejší vodiči.
1: Tak behneš do zakrutu a nejak to dopadne. Buď prejdeš, alebo neprejdeš. Nie je toto, samozrejme. Teraz už...
0: Už si sa upokojil.
1: Samozrejme, neblázníme. To by...
0: Ale skús to ešte vysvetliť, pretože predsa len pri tvojom vzraste ty máš špeciálne upravené...
1: Pedále mám len bližšie. Kedysi som bez problémov dokázal s manuálnou prevodovkou, teraz už mám automat a už by som nedokázal šoférovať s manuálnou prevodovkou
0: auta. Na druhej strane bez auta by si bol veľmi obmedzený pohybovo.
1: Áno. Lebo do taxíku by som nevedel nastúpiť. Teda do vyššieho, napríklad SUVčka sú pre mňa vlastne nepoužiteľné auta. Takže čím nižšie auto, také Lamborghini by bolo pre mňa ideálne. Tam aj na strechu by som videl.
0: No tak teda vidíš, no, že čím nižšie auto, ale ako vysoko rúbeš.
1: Prezne.

0: Andrej, mnohokrát si to nevieme predstaviť, čo zdravotne znevýhodnení všetko musia podstúpiť. Čo teba najviac tak irituje v živote?
1: Je to niektoré kusy sa tak odovzdajú, že je to, sú takí slabší, že viac vinia, majú tendenciu viniť svoje okolie, že aj to za ten môže, zdám to, tam za to, ale väčšinou je chyba, ak ja hovorím v IT, problém je medzi stoličkou a klávesnicou. Mm-hmm. Takže skúsiť sa pozrieť na seba, do zrkadla, čo môžem ja preto urobiť, aby som sa mal lepšie, lebo aj kolegovia v robote, že ja málo zarábam a mám malý plat. No toto mi chýba napríklad aj u nás, že sa, dajme sa dokopy, poďme štrajkovať, alebo postav sa, chod za svojim vedúcim, dorovnaj mi aspoň infláciu, alebo toto.
0: Si schopný zabojovať za seba?
1: Ja vždy. Preto ja som, počkaj, koľko som mal zamestnaní, asi 5. A nikdy som nemal nejak, že dlhodobejšie som si hľadal prácu. Väčšinou som sa uplatnil na 3. 4. pohovore.
0: Máš 50-ku na krku už?
1: Za 15 rokov dôchodok, podľa papieru, ktorý mi prišiel.
0: To som nechcel. To som nechcel vytiahnuť. Ale si teda povedzme v nejakých 2/3 svojho života. Čo by
1: už
0: si
1: ideme z kopca.
0: Čo
1: už
0: by si ešte chcel zažiť?
1: Ešte by som chcel ísť do Japonska. Ja som skočil bungee jumping. Pilotoval som cestnú lietadlo.
0: To si mi mal začať hovoriť skôr.
1: Potom na všetko, ja hovorím toľko vecí. Rád žijem, mám rád život, baví ma to a odpočívať budeme pod zemou. Ale je to, každý by mal skúsiť začať nejak od seba. No.
0: Je to taký vzdor tvoj voči tvojmu osudu životnému? Povedzme, táto záľuba v adrenalíne alebo všetko zažiť, vyskúšať?
1: Je to, vždy som sa snažil vyrovnať tým zdravím. Takže je to, to bol ten motor asi. Ale veľakrát sa ma aj pýtajú, prosím ti, kde bereš tu, ja neviem, je to nejak vo mne, že rád skúšam nové veci, môj brat taký není napríklad, on by je tam taký konzervatívny, kľudný, veľa vecí ho musím, on je, poď brat, toto skúsuješ, daj mi pokoj, alebo tak mi povie, vieš, že
0: ano.
1: Takže som taký hnací motor, ja no.
0: Paralympionici sú taká zvláštna komunita, ktorí musia stále preukazovať, že sú schopní sa presadiť. Toto ty si mal vrodené, vlastne takú húževnatosť. Máš pocit, že si mohol dosiahnuť viac? Teraz myslím v športovej stránke.
1: Dosiahol som to najlepšie, čo sa len dalo.
0: Áno.
1: Môj trenér hovorí, že ja som ten citrón vyžmýkal až na dreň. Ten život. To presne, to je také motivačné, že každý by mal ten svoj citrón zobrať, horkosti, skúsiť ho vymačkať. A
0: ja sa oblúkom vrátim k tomu, čím sme začínali, že každý hrá s takými kartami, aké v živote dostane. Ja myslím, že ty si tie svoje tromfy vytiahol.
1: Áno, no. Zdravie. Treba sa tešiť z toho, keď je človek zdravý, lebo behať po lekároch, to není žiadna výhra, no.
0: Ja ti želám, aby si nebehal po lekároch. To sa dá rozumnejšie využiť ten čas.
1: Ďakujem.
0: Ale samozrejme, nie vždy je to možné, pretože občas k tomu lekárovi musíš zájsť aj ty. Ale tak keď už k nemu pôjdeš, tak aby tvoja telesná schránka fungovala, pretože hlava ti funguje výborne.
1: Ďakujem.
0: Našim hostom bol dnes Andrej Zaďko, náš prvý paralympijský víťaz ešte z Atlanty 1996 paraplávaní. No a keďže si blíženec, tak som rád, že dnes si mal tú lepšiu náladu večer.
1: Ja dúfam, no. To nebola nuda.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj po polnoci želáme aj s Luciou Cibikovou.
2: Rádio Slovensko,

0: Máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
0: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
0: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
8: Slovensko. Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
9: A sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichúčko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
8: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: Polícia prekazila podpaľacký útok na závod na bezpilotné systémy na východe Slovenska. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac najviac osôb od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Príslušníci protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na závod na východnom Slovensku, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V objekte sa v čase útoku mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Vyšetrovateľ obvinil troch cudzincov, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
1: Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku. Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
0: Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Nárast počtu zadržaných približne 15% v porovnaní s júnom podľa agentúry AP súvisí s tým, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Od ostrosledovaných operácií vo veľkých amerických mestách, ktoré narážali na odpor verejnosti aj opozičných demokratov, prešiel Úrad pre imigráciu a clá k spôsobu zatýkania, ktorý vzbudzuje menšiu pozornosť a podľa agentúry súvisí so zatýkaním pri bežných cestných kontrolách či spoluprácou s miestnou políciou. Španielske úrady nariadili pre lesný požiar evakuáciu obyvateľov mestskej časti Torre Baró na okraji Barcelóny. Ide o približne 25 obyvateľov, ktorých ohrozuje hustý dym. Ostatných obyvateľov úrady vyzvali, aby vo svojich domovoch neotvárali dvere a okná. Požiar vypukol v útorok popoludní v pohorí Serra de Coyesora. Do jeho hasenia bolo nasadených približne 160 hasičov a vyše 10 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia. Požiar je najnovším z viacerých, ktoré v poslednom období zasiahli Španielsko a druhým v tejto oblasti za menej ako 2 týždne. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali naše reprezentantky vo svojom štvrtom zápase. V Göteborgu podľahli úradujúcim majsterkám sveta a olympijským víťazkám z Talianska 0-3. Najúspešnejšou slovenskou hráčkou bola s 13 bodmi smečiarka Zuzana Šepeľová.
2: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
0: Slovenky zostávajú v hre o 8 finále. Pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Dnes o 19:00 nastúpia proti Čiernej hore. V noci miestami, najmä na západnom a strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota klesne na 19 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 24 až 29 v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a slabý premenlivý miestami, najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Znova prejazdné donovali aj odstavené kamióny na D1-ke. Ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Horský priechod donovali je už po odstranení nehody plne prejazdný v oboch smeroch. Na D1-ke pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na kilometri 178,5 sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt. Jeden pruh je blokovaný. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: 54 rokov dnes oslavuje most Slovenského národného povstania, ikona hlavného mesta. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj a od roku 2018 je národnou kultúrnou pamiatkou. My máme tiež jeden most, z obrátenej pyramídy smeruje všade tam, kde počúvate Rádio Slovensko aj krátko po polnoci. Pokojnú noc vám želajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor. Lately I've been feeling
6: out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Runner.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dostať dnešné deti do múzeí či galérií často pripomína boj s veternými mlynmi. Svet obrazoviek býva lákavejší než vitríny s exponátmi. Michaela Bagalová navštívila interaktívnu výstavu v Banskej Štiavnici a pýtala sa, je virtuálna realita naozaj jedinou cestou, ako deti odtrhnúť od displejov a priniesť im zážitok z histórie? Tu je odpoveď.
1: Rodičia to poznajú z vlastnej skúsenosti. Presvedčila som sa o tom pri rozhovore s otcom zo Žiliny, ktorý výlety pre svoju rodinu plánuje tak, aby dokázali konkurovať virtuálnemu svetu.
2: Mám syna totálne robloxového. On nemusel by v podstate ani jesť ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín. Keď vymyslíme ako rodičia niečo takéto, nesťažujú sa, radi na to spomínajú a pochvália sa s tým aj svojim kamarátom.
1: Práve preto expozície nasadzujú do boja moderné technológie. Že spojenie histórie a virtuálnej reality na návštevníkov funguje, dokazujú aj ich bezprostredné reakcie.
3: Nie je to nejaké múzeum alebo nejaká expozícia, kde máme niečo popísané a iba to obzeráme, ale vlastne každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
4: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať. Také staršie a útulnejšie, také pekné.
5: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát hovorila, že dvakrát zatvorila oči, lebo sa mi otáčal žalúdok.
1: Čo jednému spôsobuje závraty, druhého nadchne. Podľa neuropsychológa Roberta Krauseho je takýto prístup k digitálnej generácii prirodzený a otvára dvere tam, kde by klasický výklad zlyhal.
6: Dáva logiku a zmysel, aby aj v aktuálnej dobe sme viac zreflektovali na aktuálne trendy a možno aj takýmto zaujímavým spôsobom deťom prinášali poznanie a zachovali aj určitú tradíciu a umožnili náhľad aj do samotnej histórie.
1: Znamená to teda,

0: osobne je vlastne jedno, aké to bude podobe.
1: Virtuálna realita by tak nemala byť konkurentom, ale pomôckou. Ak vďaka nej dieťa odloží smartfón a začne sa pýtať, svoj účel splnila.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Naladené máte Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Astronómovia objavili hviezdu, ktorá sa pri čiernej diere rúti rýchlosťou až 25 000 km za sekundu. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Astronómovia objavili dosiaľ najrýchlejšiu známu hviezdu obiehajúcu okolo čiernej diery. S-301 sa nachádza v centre Mliečnej cesty a pri najväčšom priblížení k čiernej diere Sagittarius A dosahuje rýchlosť 25 000 km za sekundu. To je viac ako 8% rýchlosti svetla. Jeden obeh jej trvá necelých 9 rokov. Medzinárodný tím ju sledoval pomocou sústavy 4 veľkých ďalekohľadov Európskeho južného observatória v Čile. Hviezda by mohla astronómom pomôcť zmerať rýchlosť otáčania čiernej diery v strede našej galaxie. Výsledky zverejnil časopis Nature. Úbytok stromov v mestských štvrtiach môže súvisieť s vyššou úmrtnosťou. Vedci z Northwesternskej univerzity porovnali satelitné snímky stromových korún v Chicagu s viac ako 220 000 úmrtiami zaznamenanými počas 11 rokov. V štvrtiach, kde zelene pribúdalo, bola úmrtnosť nižšia aj po zohľadnení teplôt, znečistenia ovzdušia a príjmov obyvateľov. Výsledky však nedokazujú, že rozdiel spôsobili iba stromy. Podľa vedcov mladé stromčeky nedokážu rýchlo nahradiť dospelú zeleň, ktorá poskytuje tieň a ochladzuje okolie. Mestá by preto mali vysádzať nové a zároveň chrániť existujúce stromy.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adela. Superstar.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Práce na ceste v Bratislave aj na D1 ponúkame dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na ceste 11 pred Kysuckým Novým mestom a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Streda bude spočiatku zamračená na viacerých miestach, treba počítať s prehánkami. Neskôr nás čaká ubúdanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 18 až 29 stupňov Celzia. Aj krátko po poliednej v noci máte naladené Rádio Slovensko. Spoločnosť vám robí Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
2: Rádio Slovensko. Viac

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Počas svojich ciest za príbehmi pomoci v Bardejove natrafila redaktorka Kika Malachovská na majstra rezbára Martina Mešu. V Komárove jej ukázal svoju prácu a na úvod si zaspomínal na prvé vyrezané dielo, ktoré skončilo neslávne.
2: Bol to Janošik. Vyrezal som pred 46 rokmi na podnet rezbára Pavla Šarického. Bohužiaľ, ten mi ukradli.
3: Čo vás na práci s drevom dodnes najviac fascinuje?
2: Ja robím reliefy. Väčšinou, že ma niečo inšpiruje, že ma napadne akože pri úplne inej robote a hovorím, tak toto by som vedel urobiť po svojom. A baví ma to, lebo z tej kresby, keď urobíte ten relief, je to trocha iné. Nie je to to isté. A samozrejme aj opakovaný relief, keď robím, čo je základ remeselnej výroby opakovanie, tak to je z iného dreva, takže nikdy nie je podobný, lebo už tá štruktúra dreva mu dáva troška inú podobu.
3: A máte nejaké obľúbené drevo?
2: No ja robím z lipy hlavne. To je príjemné, mäkké, voňavé drevo. Tam už musí vyschnúť troška, tak 4-5 rokov musí vyschnúť, potom ho vyhobľujem, no a nakreslím si a vyrežem potom daný objekt.
3: Používate pri práci tradičné nástroje a postupy, alebo sa rezbárstvo za tie roky už nejak zmenilo? Sú nejaké nové veci, postupy?
2: Elektrickú pilu na skrátenie, elektrický hoblík a používam na odstranenie tej nežiaducej hmoty, ktorá vlastne odchádza preč, používam elektrické dláto. Ale už na tenké spracovanie už používam ručné dláta. Hlavne nožom ja vyrezávam.
3: Je nejaký výrobok, na ktorý ste obzvlášť hrdí?
2: Urobil som veľký Betlehem, tvare 8,5 hviezdy pred pár rokmi, 90x90 cm a potom je to Betlehem, ktorý som vystavoval na 100 Betlehemov sveta vo Vatikáne pred pár rokmi.
3: Vy chodíte po inšpiráciu na sociálne siete ponovom?
2: Kdekoľvek. Napríklad Gajdošov a muzikantov robím podľa pekla na ikonách posledného súdu, ktoré sú tu z východného Slovenska. V encyklopédii archeológie bolo malé nakončie z opaska, zo Bastoviec pri Košiciach z 6. storočia. A tam bol tento zaujímavý motív týchto beští, ja ich volám beštie, a tento zajačik. A toto je zaujímavé, to je žirafa a to je nejaký gríf. Je to štylizované. Mne sa to páčilo, tak som to začal robiť.
3: Čo by ste poradili niekomu, kto by si chcel rezbárstvo prvýkrát vyskúšať? A povedzme, že aj ako ja a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa porezal.
2: Lepšie ísť cez kurz alebo u niekoho sa učiť, pretože ten vám odovzdá v skrátenej forme to, čo sa roky naučil. Ja hovorím tiež, ja toto som sa aj učil 40 rokov, vám to dám za 10 hodín.
3: Je o rezbárske kurzy záujem aj v takejto dobe rýchlej?
2: Je záujem, čo je potešujúce a hlavne ľudia, ktorí pracujú s číslami alebo s počítačmi, tak majú chuť vlastne niečo realizovať v dreve, niečo urobiť vlastnými rukami. Ja ich chápem, pretože je to veľká radosť niečo urobiť vlastnými rukami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Milaniel už teraz priblíži ďalší zdroj bielkovín.
2: Sú ľahko dostupné, môžete si ich kúpiť v potravinách alebo v drogérii a môžu pokryť časť potrebnej dávky bielkovín. Proteínové tyčinky. Doktor Igor Bukovský pripomína, že nie je to s nimi až také jednoduché.
3: Má to svoje úskalia, samozrejme, ako všetko, čo je instantné, lebo toto je instantné. Proteínové tyčinky, alebo to, čo sa predáva ako proteínové tyčinky, väčšinou je tam napísané, že 15 gramov na celú tyčinku, 16 gramov, 20 gramov bielkovín na jednu tyčinku a podobne. Čiže je to lákavé, ale treba si uvedomiť už keď sa na to pozriete, že je to v obale, že je to vlastne potravina z tej kategórie ultra vysoko spracovaných potravín. Čiže ako sa definuje kategória ultra spracovaných potravín, ultra vysoko spracovaných potravín, že je to niečo, čo si nemôžete urobiť doma v kuchyni.
2: Aké problémy môžu spôsobiť proteínové tyčinky?
3: Tam môže byť veľa cukru. Ak tam nie je veľa cukru, ktorý má kalórie, tak sú tam potom umelé sladidlá, ktoré sú z kategórie tých alkoholových cukrov, sacharidov, ako je erytritol, maltitol, xylitol, a tiež tam pridávajú výrobcovia inulín. Vieme, že to je prebiotikum, teda že je to forma vlákniny, ktorá podporuje rast probiotických baktérií. Akurát, že mnohým ľuďom, najmä tým, ktorí majú ten syndrom dráždivého dysfunkčného hrubého čreva, tak FODMAPové sacharidy ako ten xylitol, erytritol, maltitol aj inulín spôsobujú tráviace poruchy, nafukovanie, bolesti, krče, nepríjemné zvukové fenomény, zmenu konzistencie stolice. Ďalším problémom bielkovinových tyčiniek je, že obsahujú koncentrát bielkovín, najmä ak ide o mliečne bielkoviny, ako je srvátkový alebo kazeín, ak je tá bielkovina založená čisto na týchto mliečnych koncentrovaných bielkovinách, tak to môže mnohým ľuďom naštartovať akné a môže im to naštartovať alergie alebo nejaké imunologické problémy. Ďalší problém závisí od kvality, samozrejme, sú tie polevy, v ktorých to býva zaliaté. Zvyčajne sú to nekvalitné čokolády, nekvalitné tuky, veľký obsah transmastných kyselín. Keď to kúpite niekde za 80 centov alebo za euro 50, neviete naozaj, čo v tom všetko je. Aby prebili tie technické chute tých kazeínov a koncentrovaných bielkovín, aby to ľudia jedli, no tak sú tam tie umelé sladidlá, sú tam nejaké arómy. Banánová, jahodová, vanilková, čokoládová, a to sú zase ďalšie potravinové aditíva. A v ďalšom diele si povieme, ako si vybrať správnu proteínovú tyčinku.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas prvej svetovej vojny a československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického múzea.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam slovenského národného povstania pretaviť aj do dnešných dní.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: tvare DMS medzera ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kurdské demokratické sily v Sýrii sa začlenili do štátnych inštitúcií. OSN a Červený kríž varujú pred používaním autonómnych zbraní. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že aj v druhých spojených krajských a komunálnych voľbách tento rok pre väčšiu prehľadnosť rozlíši jednotlivé hlasovacie lístky. Riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš vysvetľuje, že v najväčších mestách ich voliči dostanú až 6.
2: Pre voľby do samosprávnych krajov bude modrá obálka a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Pre komunálne voľby bude biela obálka a hlasovacie lístky biele, s tým, že v Bratislave a v Košiciach. Tam je o dva lístky viac, pretože tam sa volí aj do mestskej časti a volí sa aj do mesta ako takého. Tak tam pre voľby do miestneho zastupiteľstva, to je mestská časť, a pre voľby starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele a pre voľby primátora mesta a zastupiteľstva mesta budú lístky biele so sivým pruhom.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Veliteľ Kurdmi vedených sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich rozpustenie a plné začlenenie do štátnych inštitúcií. Urobil tak v televíznom prejave vysielanom z prezidentského paláca v Damašku. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ktorý sa usiluje o zjednotenie krajiny. Osobitný vyslanec USA pre Sýriu Tom Barak označil rozhodnutie za historické. Kurdské demokratické síly boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorý v roku 2019 v Sýrii územne porazili. Autonómne zbrane, ktoré dokážu zabíjať ľudí bez ľudského zapojenia, by čoskoro mohli byť nasadené v konfliktoch. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v spoločnom vyhlásení s prezidentkou Medzinárodného výboru Červeného kríža Mirjanou Špoliaričovou uviedol, že sme nebezpečne blízko k prekročeniu morálnej červenej čiary, teda autonómneho zacielenia na ľudí strojmi. Vedúca oddelenia úradu OSN pre odzbrojenie Caroline Melanie Regimbalová vyzvala zobrať toto varovanie vážne.
3: Je nevyhnutné, aby štáty využili ešte teraz príležitosť, kým sa tieto zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili a zabezpečili, aby odzbrojenie a kontrola zbrojenia naďalej formovali normy a stanovili jasné hranice skôr, než sa škodlivé praktiky zakorenia a bude ťažké ich zvrátiť.
1: Americká spoločnosť SpaceX predstavila plány na výstavbu nového kozmodrómu pre svoje rakety Starship v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliárd dolárov by mal premeniť plochu mokradí z rozlohou vyše 50 tisíc hektárov na dôležitú základňu pre ambiciózny satelitný program tejto firmy. Výstavba by sa mala začať na budúci rok a prvý štart je plánovaný na rok 2029. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Počas svojej 60-ročnej kariéry natočila približne 50 štúdiových albumov a zložila okolo 3000 piesní. Získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. V kvalifikácii tenisového US Open postúpila Slovenka Viktória Hrunčáková do druhého kola. Argentínčanku Rírovú zdolala 6-3, 6-4. Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Bandekiová. V noci miestami, najmä na západnom a strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota klesne na 19 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a slabý premenlivý miestami, najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina a 5 minút.
0: Zelená vlna. Zelená vlna 0800 900 800.
4: Vyučovanie sa nemusí začínať o 8. Slovenskí študenti aktuálne volajú po zmene. Začiatok vyučovania chcú posunúť na neskôr, konkrétne na 9. hodinu. Školy si však v súčasnosti určujú začiatok školského vyučovania podľa svojich podmienok a potrieb žiactva. Najčastejšie je to medzi 7. a spomínanou 9. hodinou. Ešte stále majú detská prázdniny a už vymýšľajú. My sme tu s vami bez ohľadu na povinnosti a čas. Pokojnú noc prajú Lucia Cibiková a Adam Pačkor.

0: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Víkendová veľká cena Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov na okruhu v Orechovej Potôni bola najvýznamnejším motoršportovým podujatím Slovenskej asociácie motoristického športu. Celé podujatie riadil a sledoval Dušan Koblišek, prezident asociácie. Ľuboš Kasela sa zaujímal o ďalší rozvoj motoršportu na Slovensku.
1: Dušan, teba zvolili už na ďalšie funkčné obdobie po niekoľkýkrát. S akými plánmi vstupuješ do toho ďalšieho volebného obdobia, aby sa nielen SAMŠ ako organizácia, ale aj ten motoršport, aby sa hýbal ďalej?
2: Samozrejme s takými istými, ako som vstupoval v predchádzajúcich volebných obdobiach, akurát vždy sú podmienky trošku iné. Ambíciou SAMŠu a tohto vedenia, toho kolektívu okolo mňa vo výkonnom výbore je dobre reprezentovať a dobre prezentovať slovenský motoršport, vytvoriť priestor predovšetkým mladým jazdcom, udržať medzinárodnú úroveň motoršportu u nás a samozrejme otvoriť nové možnosti pre medzinárodné veľké podujatia.
1: Spomenul si mladých jazdcov, má SAMŠ vybudovaný dostatočný systém na to, aby bolo možné prilákať nových mladých jazdcov, od tých najmenších, aby sa vypracovali až na, tak povediac, starých profesionálov?
2: My sme jedna zaujímavá ASNK, myslím tým Národná federácia, ktorá má dokonca disciplínu dole kopcom bez motora, čiže začíname minikárami skutočne pre tých najmenších, ale obrovský boom, a to aj vďaka tomu, že sa na Slovakia Ringu Slovenské kartingové centrum postavilo, uviedlo do života a otvára aj dvere pre tých naozaj tých, čo sa chcú tomu športu profesionálne venovať na veľmi vysokej úrovni, tak máme boom v kartingu. Veľkou úlohou tohto výkonného výboru pre najbližšie obdobie je nájsť pokračovanie. Lebo nie všetci chcú ísť do penzie z motokár a ani to nie je možné. Musíme vytvárať súťaže, kde sa dá pokračovať. Máme už prvú lastovičku v Yaris GT Cup napríklad, v pohárových sériách, ktoré myslím si, že majú budúcnosť na kopcoch, na okruhoch, všade. Len sa im treba začať venovať a je to taký logický postup z tohto kartingu.
1: My sa rozprávame na veľkej cene Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov. Je to vlastne najväčšie podujatie v kalendári, ale aj v tohto ročnom kalendári boli nejaké zmeny. Zrušený bol Oravský slalom, Orava 2026. Všeobecne, čo je najväčším problémom organizátorov slovenských motoristických podujatí, ak ste nútení urobiť takéto zmeny v kalendári, že sa možno niečo nevydarí?
2: My sme sa snažili veľmi dobre dotovať organizátorov v posledných rokoch. Posledná úprava zákona o športe nám trošičku mení tieto pravidlá hry a viac sa snaží dostať peniaze k reprezentantom, k jazdcom ako k organizátorom. A tí organizátori logicky majú problém so zabezpečovaním týchto podujatí. Je to presne tá filozofia, že každá tá federácia a ten šport má trošku iné špecifika a aj tam by malo byť, povedzme, toto rozdeľovanie peňazí interne flexibilnejšie. Lebo my naozaj sme si zvykli pomáhať tým organizátorom a keď teraz nám to ten zákon až tak veľmi neumožňuje, tak tie peniaze niekde chýbajú.
3: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Plánovanie dopravného správania, dopravné prieskumy a vytvorenie inteligentných dopravných systémov. Aj o týchto témach píšu v knihe Peter a Tibor Šlošlerovci s názvom Dopravné inžinierstvo. Najnovšia publikácia okrem odborníkov zaujala aj členov poroty o technických vedách Literárneho fondu. Dielu udelili jednu z cien v kategórii Technická literatúra. Redaktor Martin Jurčo sa Tibora Šlosera spýtal, aké najčastejšie dopravné problémy riešia.
1: Áno, aj, ale môžeme konštatovať, že už teraz celé Slovensko je na kolenách. Ľudovo povedané, to znamená väčšinou už aj stredno malé mesta do 20 000 obyvateľov majú každodenné problémy so zápchami a s kolónami.
2: Čo by to mohlo vyriešiť? Existuje nejaký univerzálny recept?
1: Univerzálny recept neexistuje, pretože doprava je stochastický jav. Viete, že na Slovensku máme skoro 3 milióny vodičských preukazov, čiže máme v podstate 3 milióny partnerov, ktorí rozumejú doprave, len výsledok je kdesi úplne inde. Zásadným problémom je, že nedodržujeme základné predpisy, ktorých sú skryté práve tie taje matematiky a fyziky a bohužiaľ v súčasnej dobe a v súčasnej spoločnosti sa preferujú skôr jednoduché, krátkodobé riešenia bez zodpovednosti.
2: Vedenia miest, vždy tá nová garnitúra príde niekedy s úplne novou koncepciou?
1: Áno, aj. A zväčša v podstate to smutné je, že každé 4 roky v podstate negujú to, čo možno bolo pred 4, 8, 15, 16, 20 rokmi.
2: Mnohokrát sa pozeráme, ako to vyzerá v zahraničí, ale asi zrejme tam mnohé problémy vyriešila koľajová doprava, ktorá v mestách asi zrýchluje ten proces presunu.
1: Práve aj Európska únia v poslednom 7-ročnom programe preferuje rozvoj verejnej hromadnej dopravy orientované na koľaje, to znamená prímestské, mestské koľajové systémy a samozrejme železnicu ako takú.
2: Pomohlo by nám to v Bratislave, keď hovoríme o trati električky, predtým sme hovorili o metre, tento systém sme úplne zavrhli.
1: Nezavrhli sme, lebo v územnom pláne stále je nakreslená čiara, že v budúcnosti, ak Bratislava bude mať tie objemy, tak aj to metro vieme postaviť. Problém je to, že za posledných 12 rokov, alebo skôr za posledných 8 rokov sa mesto nevenuje stratégii. Vždy vlastne rieši projekty, ako využívame slovenčine anglické slovné spojenie quick winy a tie potom nám v podstate lámu väzy v jednotlivých úsekoch. Každý hľadá tým, že má pred sebou so svojím zastupiteľstvom 4 roky, chce uspokojiť obyvateľov, ale doprava sa nerieši na 4 roky. Doprava sa väčšinou rieši s prípravou a s realizáciou okolo 10 až 12 rokov a potom nám slúži viac ako 100 rokov.
2: Ak by sme to presunuli do praxe, tá električka do Petržalky je asi najschodnejšie riešenie v momentálnej situácii?
1: To sa rozhodlo v roku 2010 až 2012 a v skutočnosti je to jedným riešením, ktoré vydrží prevádzke aj v kvalite obsluhy tohto územia viac ako 30 až 40 rokov.
2: Ešte si povedzme o tejto knižke samotnej. Vy vlastne riešite dopravné systémy, to prichádzate aj s riešeniami, nielen s tým mapovaním situácie.
1: Naša viac ako 40-ročná prax v našom týme vlastne vychádzala len z praxe, ale nikdy sme nešli proti zásadám, ktoré vlastne teória v doprave vlastne predpisuje a snažili sme sa ju vlastne počas celého odborného a profesijného života dodržiavať. A týmto sme vlastne dokázali vo viac ako 200 projektoch, že sa to dá. No a 60 z nich uzrel svetlo sveta pre veľkých súkromných investorov. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
6: Práce na ceste na D1 aj uzavretý most v Prešove prinášame dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Bratislave je pre opravu uzavretá križovatka Pilárikova a Kozia, a teda aj viac na Pilárikovu zo Staromestskej. Obídete to po palisádach. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: V sobotu sa v Skalickom dome kultúry začal 8. ročník medzinárodného festivalu Czech Slovak Open 2026, ktorého uzavretý turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejšie obsadeným šachovým turnajom v histórii Slovenska. Potrvá do 30. augusta a na turnaji sa predstavujú hráči z najmenej 19 krajín sveta. Ja osobne som na dámu, ale som rád, že nás v tejto chvíli počúvajú aj šachisti. Pokojnú noc z Rádia Slovensko stále prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Naladené máte Rádio Slovensko. V školách sa varilo aj za Rakúsko-Uhorska, ale len na základe rozhodnutia každého jedného zariadenia. Školské stravovanie sa centralizovalo až po druhej svetovej vojne. Odvtedy prešlo vyše 80 ročí, zmenili sa normy, recepty, vybavenie kuchyň aj nároky stravníkov. Príbeh na týždeň pripravila Petra Strišková.
2: S vedúcou školskej kuchyne Adriánou Hrdličkovou teraz stojíme v malom parku, ktorý je súčasťou areálu školy. Je to naozaj historická krásna budova, tehlou obložená fasáda. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá stojí na hlbokej ceste v Bratislave už 100 rokov. Kedysi tu bol mestský sirotinec, ale pred 80 rokmi v budove zriadili školu, ktorá nepretržite funguje až do súčasnosti.
3: A nepretržite tu fungovala od začiatku založenia štátnej školy aj školská kuchyňa. To bolo považované za veľkú školu, okolo 400 detí tu bolo. Jeden kotol mali k dispozícii a všetko sa ručne robilo. Žiadne stroje neboli.
4: Nakupovať sa chodilo skoro ráno priamo do obchodu. Dodajme, že do obchodu socialistického.
3: Mali sme dobré kontakty s tými obchodníkmi, tak vždycky nám zaobstarali. Nehovorím, že na každý týždeň, ale vždy nám povedali, že môžete si naplánovať banány, lebo ja vám ich zoženiem a budú mať aj v školke, aj v škole.
4: Jedlá sa kedysi v školských kuchyniach varili jednoduchšie. Používalo sa veľa cukru, múky a soli, z čerstvej zeleniny len kapusta, paradajka, uhorka a červená repa. Či už teraz alebo v minulosti, na uvarenie kompletného obeda pre stovky detí mali pani kuchárky vždy len niekoľko hodín.
3: Toto máme my zvonenie.
4: A každé zvonenie je pre vás a pre váš tým tak trošku stres, že ej, už sa nám to kráte rýchlo, aby sme to stihli?
3: Určite nie. Je to už zabehnutý tým, takže s časom to není problém. No my musíme navariť od 7. do tej 11.
4: A rovnako to majú aj v školskej kuchyni na základnej škole Kubranska v Trenčíne, kde varia pre 600 strávníkov.
5: Pani Alenka je skúsená kuchárka.
6: Teraz zalievame zemiačky švajčiarske, 36 pekáčov. A to ešte není plný počet detí.
5: Toto je mimoriadne náročná robota. Ako to fyzicky dávate?
6: Idete k lekárovi, skontrolujete, dáte injekciu a fungujete ďalej. Keď sú deti spokojné, hlavne to.
4: Idem sa rozprávať s pani Jankou. Ako prosím vás to máte v ruke, že viete kopec tých rezňov nakrájať rovnakú gramáž?
7: Tie naše ručičky sú v tomto nenahraditeľné. Prvý stupeň má inú gramáž, druhý stupeň má inú gramáž a samozrejme učiteľ ako pedagogický zbor má zase tretiu gramáž, čiže my si musíme dávať na toto pozor. Keď sa ide do trojobalu, klasicky vyklepeme mesko, múka, vajíčko, strúhanka. No a samozrejme potom máme tie konvektomaty, kde konvektovať vám dokáže zarestovať. Krásne už 20 pekáčov máme nachystané. A už ideme zase ďalej, už ideme robiť šťavičky a veci k tomu.
4: Jediný muž v kuchyni, pán Rasťo.
8: Ja som podnikal 14 rokov v gastre, som mal svoju firmu. V tom podnikaní je to také voľnejšie, že môžete aj tie porcie trošku väčšie dať, môžete pridať soli, môžete pridať korenia, tuto je toto všetko nanormované.
4: A varí sa to chutne?
8: Varí sa to chutne, myslím, že deti aj učiteľky sú spokojní, tie ohlasy sú plusové na túto kuchyňu.
4: A teší sa z toho aj vedúca školskej jedálne Ľubomíra Pajtinková. Sú jedlá, ktoré vo verejnom stravovaní vždy vyvolávali emócie. Ako chutia súčasným deťom?
9: Špenát v školskej kuchyni, buď ho majú radi, alebo ho nemajú radi.
4: Tekvicový prívarok?
9: Tam si myslím, že to je celkom také akože obľúbené jedlo. Záleží od toho, ako sa spraví. Každá možno kuchárka aj v tej kuchyni ho robí trošku inak.
4: Kel?
9: Asi taký celkovo menej obľúbený, najmä preto, že deťom vadí, keď tam plávajú nejaké listočky. Tak raz za rok robívame, určite kelovú polievočku robívame aj viackrát.
4: Vnútornosti?
9: Väčšinou sú to pečinkové halušky. Tie si myslím, že celkom akože majú deti radi v polievočke, hlavne keď zeleninový vývar alebo mäsový vývar to ľubia. A potom taká klasická pečienka na cibulke, to veľmi nie asi raz sme to mali zatiaľ, odvtedy som to nerobila, lebo nechcú mi to veľmi kuchárky, že o to moc neľubia, odhlasujú sa aj učitelia, aj deti.
4: V Trenčíne na základnej škole Kubranská trpezlivo deťom ponúkajú zdravé a originálne verzie jedál. Ľubomíra Pajtinková sa teší z tejto gastronomickej novinky.
9: Rybací perkelt. Je to v podstate rybacie mäsko na smotane s cestovinami. Takže nechali sme tie rybacie kúsky na také väčšie kúsky, aby sa tam úplne nerozpadli v tej omáčke a niektoré deti chodili na duplu, aké výborné mäsko a nepostrehli, že je to rybina.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Hokejový útočník Adam Sýkora v uplynulej sezóne debutoval v zámorskej NHL. V novom ročníku by si rád vybojoval v týme New Yorku Rangers stabilnú pozíciu. Do letnej prípravy dokonca zaradil špeciálnu pomôcku. Viac pred jeho odletom do Zámoria zistil Martin Balážik.
1: Adam Sýkora v uplynulej sezóne Profiligy odohral v drese jazdcov 11 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 kanadské body za 3 góly a 1 asistenciu. Zbieral skúsenosti, ktoré chce v novom ročníku zúročiť. Zmenil aj letnú prípravu, zaradil do nej testy na lede v špeciálnej maske, čo by mu malo pomôcť v zlepšovaní.
2: Bol to taký test, aby som vedel, aké mám VO2 max s Evou Piatrikovou, ktorá to robí práve s takýmito športovcami, myslím, že aj Šimon Nemec, Filip Mešar, Ďuro Slavkovský to robí. A práve mi vie taký lepší ten špecifickejší plán nastaviť na to leto, aby som mal trošku aj lepšie to VO2 max a takisto i bušnosť, ktorú sa snažíme takisto zlepšiť. Práve na toto bol taký test, ktorý mi potom vyhodnotil nejaké tie analýzy a z toho sme vyvodili nejaký ten tréning, ktorý má zamerať na takéto veci.
1: Nový ročník zámorskej Profiligy štartuje 29. septembra. Adam ešte pár dní strávi s rodinou na Slovensku, kde finišuje s letnou prípravou. Do Zámoria odlieta v úvode septembra.
2: Je to 8.9. práve deň po mojich narodinách, takže ešte to vždy chcem oslaviť doma s rodinou a s najbližšími, takisto s priateľkou a potom už myslím na sezónu a na to, čo príde a ja sa veľmi teším.
1: Aj napriek tomu, že tréner Rangers Mike Sullivan chválil Sýkorov prístup a energiu. Odchovanec z nitrianskeho hokeja si uvedomuje, že vybojovať si v kempe miesto v prvom týme bude mimoriadne náročné.
2: Príde tam 60 hráčov, každý s jedným cieľom robí ten prvý tým, čiže prišli noví hráči, boli noví hráči draftovaní, ono nebude to vôbec jednoduché a práve tú rolu budeme musieť potvrdiť, čo nie je vôbec jednoduché a veľa ľudí hovorí, že jedna vec je sa do tej NHL dostať, druhá vec je to potvrdiť, čiže tá minuloročná sezóna bola výborná, už na to nemyslím, už je to za mnou a teraz sa pripravujem tvrdo na tú novú nadchádzajúcu a ja verím, že sa mi ten kemp vydarí a robíme to maximum.
1: 21-ročný talentovaný útočník sa v kempe stretne s ďalším odchovancom nitrianskeho hokeja Tomášom Chrenkom. Strelca zlatého gólu majstrovskej Nitry si New York Rangers vybrali v tohtoročnom drafte v 3. kole z 81. miesta.
2: Budeme spolu letieť do Ameriky na ten rookie camp, ktorý sa začína 11. septembra. Asi budeme aj spolu na izbe, takže určite sa na to teším, že mám nejakého Slováka popri sebe a určite mu dám nejaké rady a takisto si možno pomôžeme navzájom.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické skalice otáčí.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov. USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie na Teherán chcú vyvíjať tlak inak. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Peter Ihnatišin z kancelárie ministra vnútra.
2: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenie pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
1: Reagoval tak na oznámenie Progresívneho Slovenska, ktoré pre spomínané kamery podáva trestné oznámenie. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.